0: Julius, sä edustat tuoretta levylautakuntavoittajaa.
1: Joo.
0: Keidas keräsi viime viikkoissa lähetyksessä isomman pistepotin. Mikä fiilis?
1: Kiitos. Kyllä se on tosi imartelevaa, että kyllä se lämmitti sydäntä ja myös kanssa ihan kuuntelin sen autossa muistaakseni ja sitten nauratti kovasti, kun siellä puhuttiin viiksien kasvattajista ja sitten suin omia viiksieni ja mietin, että no, niin ehkä niitä ei enää tarvitse kasvattaa. Kyllä siinä on päällimmäisenä semmoinen, että kappas, että kyllä semmoinen pieni ilo läikähtää sydämessä. Tai ei niin pienikään.
0: Niin. Otetaan vielä vähän perusasioita haltuun. Keidas yhtyä, millainen se teidän taival tähän päivään mennessä on ollut? Mistä lähtökohdista laitettiin bändiä kasa?
1: No 2018 se tuli se eka julkaisu. Sitä ennen oli vähän semmoinen niin kuin vuoden sulattelu meidän kitaristen Sakun kanssa. Ja muistaakseni me oltiin Olavi Uusivirran keikalla. Ja sitten katsottiin, että hei, tässä voisi olla jotain, että pitäisikö meidän kokeilla kanssa suomeksi. Siitä se sitten aika lailla lähti niin kuin rientämään sitten.
0: Ja albumeja on julkaistu ja viimeisin juuri julkaistu piirsin sinulle kissan. Sitä on nyt sanottu tiedotteessa yhtyeen ajankohtaisimmaksi albumiksi ja vitsailinkin siitä viime viikolla, että Rakkauden kesä 26 niminen kappale sieltä löytyy, että se sillä tavalla ainakin ajankohtainen, mutta miten muuten se näkyy?
1: No mitä koin, että se näkyy niissä teksteissä hyvin vahvasti, että siinä me otetaan ehkä enemmän mun mielestä kantaa asioihin, että se on ehkä vähän yhteiskunnallisempi levy kuin mitä meidän aiemmat. Ja kyllä musta tuntuu, että etenkin se biisi, mikä oli viime viikolla, niin musta tuntuu, että siinä kertosäkeessä, niin tuntuu, että on nyt jotenkin saavutettu vähän jotain ajankohtaisempaa kuin ehkä aiemmissa biiseissä. Mikä on toisaalta tietenkin huvittavaa, että me rakastetaan 70-luvun soundeja, että se, en tiedä, onko se sitten se sointi ajankohtaista, mutta ainakin tällä kertaa ehkä tekstit on.
0: Niin, kannattaa kiinnittää huomiota tekstejä. Onko sä itse millainen musiikin kuuntelija yleensä, jos sä laitat biisejä soimaan, niin onko se jotain vanhoja klassikoita vai jotain uutta?
1: Kyllä mä tykkään niinku etsiä uusia biisejä. Et nykyään ehkä niitä tulee löydettyä vähän vähemmän kuin ennen vanhaan. Tykkään tulla yllätetyksi aina. Jos tulee uusi biisi ja se yllättää mut jollain lailla, niin sehän on ihan mahtava. Se on niinku paras fiilis, mitä voi saada. Että hei, miten tolleen voi tehdä? Mutta kyllä mulla on vanhat suosikit, mitä mä tietenkin käyn, mihin mä palaan aina uudestaan ja uudestaan.
0: No mutta kiva, että tulit tänne myös yllättymään. Katsotaan, minkälaisia tuttavuuksia täältä löytyy. Tervetuloa, Julius Jäppinen. Eli sun uusi biisi soi myös tuossa ihan hiljattain levylautakunnassa ja hopea tuli siitä.
2: No minä kuulin. No, aika mukava asia.
0: Niin. Ei jäänyt harvittavasti, että yhdellä pisteellä silloin.
2: Ei missään nimessä. En ole täällä kantamassa kaunaa. Nyt mä tulin kostaa kaikki. No ei oikeasti vaan. Hyvä fiilis. Ihana olla täällä.
0: Älä sano sua rumaksi kappaleessa. Siinä on tärkeä sanoma. Mistä toi biisi on lähtenyt? Mistä se kumpuaa?
2: No se lähti alun perin siitä, että mä olin kirjoittanut mun puhelimen muistiinpanoon sellaisen lauseen kuin, että älä puhu itsellesi niin rumasti, että et ala uskoa sitä todeksi. Ja muistaakseni mulla oli vähän jotenkin vaikea katsoa itselleni peilistä ja sitten mä olin silleen, että ei tää käy. Että nyt täytyy niinku lopettaa semmoinen negatiivinen sisäinen puhe oikeasti, että tämä maailma on ihan tarpeeksi ankara jo meille kaikille. Että jos me vielä itse itsellemme puhutaan sillä tavalla rumasti, niin eihän siitä tule mitään. Kiitos.
0: Viime vuoden lopulla julkaistiin sun esikoisalbumi Pieni ikuisuus.
2: Joo.
0: Millainen merkkipaalu tuo sulle on sun uralla?
2: Se on ollut mulle tietysti aina suuri unelma, että sais julkaista oman albumin ja mä oon kyllä äärettömän ylpeä siitä, millainen siitä tuli. Mutta myös se on ollut mielenkiintoista, että nyt kun on tuommoinen ensimmäinen kokonaisuus ulkona, niin nyt kun on istunut sitten tekemään kakkoslevyä, niin sitten ollaan taas ihan uuden äärellä. Että no mitäs nyt sitten ja mitäs kaikkea mä haluan nyt tällä levyllä sanoa ja kaikkea, niin onhan se siinäkin mielessä aikamoinen merkkipaalu, että nyt voi taas ottaa tietyllä lailla niin kuin stepin oikeastaan. Niin kuin mihin suuntaan vaan.
0: Miltä se nyt näyttää, kun se tyhjä taulu on pikkuhiljaa sieltä niin kuin taas täyttymään?
2: Se näyttää hyvältä. Musta tuntuu, että mä alan inspiroitumaan sellaisesta tosi paljon, että mä niin kuin oikeasti vaan annan tulla ulos semmoisia biisejä ja semmoista tekstiä, mitä just siinä hetkessä tulee miettimättä sen kummemmin ihan kauheasti sitä, että mitä kaupallisia arvoja ja tommosia. Toki ei me ole sitä mietitty ennenkään, mutta niin kuin nyt jotenkin erityisesti on ihana hetki sille, että voi oikeasti toteuttaa sitä sisäistä taiteilijaa. Ja mä oon tosi tosi onnellinen ja iloinen siitä. Tulee tosi rehellinen levy myös tästä toisesta.
0: No millainen musa kuuntele sä oot? Kysytään sama kysymys sultakin.
2: Mä tykkään koota semmosia niin kuin aina aikakaudellisia listoja. Että mä teen mulle semmosia omia soittolistoja vähän niin kuin päiväkirjana. Mulla on vaikka kevät, 26. Ja sit mä lisään sinne aina, jos mä löydän jonkun hyvän biisin, mikä mua niinku, mitä mä fiilistelen ja mikä mua inspiroi. Sit mä välillä palaan, niinku, esim. Oli ihana, kun nyt tuli se joku, että mitä musiikkia oot kuunnellut Spotifyssa, niinku, mikä oli sun ensimmäinen kuunneltu biisi ja kaikkea tämmöisiä. Sit mä palasin kuuntelemaan niitä sitä listaa sieltä silleen, että ai niin, mä joskus fiilistelin ihan sairaasti tätä bändiä. Ja sitten sit niinku, semmoinen nostalgisointi on kanssa niinku, jotenkin ihanaa, kun se vie johonkin tiettyihin hetkiin.
0: No nyt ei nostalgisoida, koska kaikki on uusia biisejä, mutta tervetuloa Elli Mei.
2: Kiitos paljon, ihan olla täällä.
0: Entäpä Henkka, onko sun listoilla, omilla soittolistoilla tilaa millekään mulle kuin rankemmalle kitararokkamusiikille?
3: No mä kuuntelen sitä tosi vähän,
0: okay.
3: Ylipäätään. Okay. Itse asiassa mä kuuntelen musiikkiin liian vähän, että sen takia oli hyvä päästä tänne nyt kuuntelemaan vähän uutta musiikkia. Musta tuntuu, että se menee tosi kausittain tosin, että mä oon pyrkinyt siihen, että kävisi niin nimenomaan katsoa sit keikoilla vaikka kaikkia uutta kansia. Sieltä saa niin sen, jotenkin sen kokonaisvaltaisen ja suoran kokemuksen siitä energiasta. Ja myöskin sitten kun tekee niitä niin livekeikkoja paljon, niin sieltä tulee samaan aikaan myös siihen sitä niin kipinää.
0: Krypta on se yhtiö, jota tässä edustat, mutta toki myös Tyrantti-bändissä oot vaikuttanut. Mikä sulle on ollut tuossa raskaammassa musiikissa sellainen, mikä sut on sinne johdattanut?
3: Kyllä se varmasti soittimen kautta meni sinne aika vahvasti, koska niitä oli kiva soittaa. Siinä oli paljon soitettavaa ja sattui olemaan myöskin sitten niin kuin soittokavereita sitä kautta. Mä luulen, että siinä on ollut aika paljon tällainen sosiaalinen ulottuvuus siinä vaiheessa. Että
0: ja tukka pääsi kasvamaan pitkäksi. Niin.
3: No se on totta ja sitten kerran kun se kasvaa, niin sitten se on niin kuin sit vaikea luopua.
0: Mutta mä myös veikkaan, että Iron Maiden merkkisellä yhtyeellä on jotain tekemistä asian kanssa, että sä oot tuonne raskaampaan.
3: No on se hyvin, hyvin vahvasti. Mutta mun on pakko mainita, että mä oon tehnyt paljon pidempää folkkiä.
0: Okei.
3: No niin. Ja paljon enemmän biisejä folkiksi kuin rockia.
0: No niin, eli on siellä vahva tausta. Mutta Iron Maidenista halusin sen verran sanoa, koska vedät viikonloppu Soturi-podcastia Tero Ikähiemosen kanssa. Pelkästään Iron Maiden keskittyvä podcasti, mistä tällainen idea tuli?
3: Kyllä. Me ollaan kehitetty sellainen tarina, että me ollaan pidetty aikanaan sellaisia iltoja kavereiden kanssa, että me katsottiin vanhoja VHS-ja, live-keikkoja, ja sitten mä ja Tero siitä kaveriporukasta alettiin niinku puhumaan vähän enemmän kuin muut siinä määrin, että muut oli silleen, että hei, voitteko hankkia huoneen tai ainakin aloittamaan podcastin. Niin,
0: ottakaa tuosta mikrofonit, menkää tuonne toiseen huoneeseen, me voidaan keskustella sitä muusta ja sitten kuunnella myöhemmin.
3: Ja pari viikon päästä on 200 jaksoa purkissa, 5 vuotta, wow. Tuhansia tunteja puhetta pelkästään Iron Maidenista.
0: Kaiken näköistä sitä voi päätyä tekemään, kun tekee. Harrasta.
3: Niin. Niin, kyllä.
0: Kiva, kun tulit tänne, Henkka, kuuntelemaan uutta musiikkia levylautakuntaa. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja tänään aloitellaan biisillä, jonka esittää yksi kotimamme valonvoimaisimmista tähdistä.

0: sellaisella biisillä käynnisteltiin tänään. Julius, mitäs ajatuksia tuosta biisistä?
1: Todella hauskalla tavalla, vähän tommonen 2000-luvun alun rumpuluuppi, tai sen 90-luvun loppu. Tuli vähän mieleen niin kuin esimerkiksi Anssi Kelan toi Nummala-levy, jossa oli vähän mun ymmärtääkseni sitä Everlast-meininkiä, mikä siihen aikaan oli pinnalla. Ja mähän siis aivan todella paljon tykkään siitä estetiikasta, että se on tietenkin omaa lapsuusajan musiikkia. Ja jollakin lailla tuli myös mieleen etenkin myöhempien aikojen Aki Sirkesalo-tuotannot, ja mä oon ihan vannoutunut Aki Sirkesalo-fani. Että tää oli kyllä tosi hieno. Etenkin tuossa kertsissä oli aivan mahtavat harmoniat, ja sitten mä mietin siinä, mihinkään menee tästä. Tokassa kertsissä mä olin, että okei, hienoa. Ja sitten siellä tulikin C-osa. Mä ihmettelin, että mä en ole kyllä kuullut C-osaa pitkään aikaan.
2: Totta.
1: Tämähän on niinku fantastista, että mä vitsalla aina meidänkin bändissä, että me tehdään semmosia kaavan biisejä, että meillä on A, B, kitarasoolo, B. Tai, ja sitten se vaan muutetaan, että missä kohtaa se kitarasoolo tulee. Että aika harvoin meillä on mitään C-osia myöskään, kun tuntuu, että niitä on niin vaikea tehdä. Niin aivan todella herkullinen ratkaisu ja todella tämmöiset hauskat leikittelevät sanat. Annetaan tälle 8.
0: Eli...
2: Vitsi, mua jännityksellä en odottava, että kuka sieltä tulee, kun sä sanoit, että valovoimaisin. Ja sitten mä olisin, no totta kai se on Maija. Siis aivan ihana. Ja siis heti introsta tuli jotenkin tosi semmoinen koukuttava tunnelma. Siinä oli jotain niin kuin maagisuutta. Ja sitten samaan aikaan musta se oli ihanaa, kun tuli semmoinen olo, että siinä oli jotain tosi silleen original Maijaa. Niin kuin mulle, kun mäkin olen niin kuin tykännyt, silloin mä muistan pienenä ja kuuntelin paljon. Se oli niin kuin sydäntä lämmittävää tässä. Ja tämä on itse asiassa tullut mulle jo ennen julkaisua, kuten monet biisit, niin tämäkin tuli mulle vastaan TikTokissa. Ja toi kertsi jäi mulle silloin jo ekasta kuuntelusta niin päähän soimaan. Ja sitten toi on mun mielestä tosi hyvin sanottu toi mietin sua, kun mä juon ja vaikka en joiskaan. Niin se on tosi silleen oivaltava niin kuin tapa sanoa, mä mietin sua koko ajan. niin se jotenkin on ihan todella, todella hieno. Ja mä olin pisteiden kanssa, että joko 8 tai 9, koska tykkäsin tästä tosi paljon. Tässä on hyvää konkretiaa. Mutta mä annan nyt 8. Mutta ihana Maija.
3: Henkka. Joo, mä laitan itselleni ylös tällaisia avainsanoja, kun 90-luku retro Britpop Manic Street Preachers, varsinkin toi kertsiosasto. Se on itselleni siis pelkkää plussaa. Maijalla on kyllä älytön kyky luoda melodioita mielenpainovia sellaisia ja aivan saakeli hyviä kertsejä. Ja just sitä konkreettia oli, mutta ei ollut liikaa.
2: Totta, ei ollutkaan.
3: Et musta Maijalla olisi kivasti niin kuin aina ollut hyvin balanssissa se, että et ei ole liikaa sitä niin kuin kahvitahrapöydällä ja just näin, niin. vaan että siellä on kans hunnun alla kans jotain. Tää annoitte 8, niin mä annan 9.
4: Kuulosti itseltään.
0: Joo, totta. Joo. Se toi varmaan semmoista vähän old school Maijaa siihen myös, siihen soundiin. Ura alkaa tosiaan olla jo melko pitkästi, alkoi Tarharyhmä yhtyessä ja soolonakin jatkunut 27 vuotta. Maija Vilkkumaa valmistautuu uransa 9. soolo-albumin julkaisuun ja tulevan albumin tokasinkku on tuo edellä. Se on nyt Oon mun kaa. Se on laulu loputtomasta kaipuusta, joka ei täyty, ja janosta, joka ei sammu. On sydäntä särkevä, mutta silti lohdullinen. Näin Maija itse tuosta biisistä toteaa. Maija Vilkkumaan ja Kaisa Korhosen yhteistyönä on tuo kappale syntynyt ja 25 pistettä raadilta. Mutta sitten soimaan Maijaakin kokeneemmat legendat.

0: levylautakunta.
1: Mä toivon, että täällä olisi ollut kamera täällä. Täällä niinku, niistä mä voisin näyttää, että mikä se oli se ilme, mikä mulla oli, kun toi biisi lähti. Tiettikö se semmonen, että nenä nyrpistyy, silleen, niin kuin, rupeaa heti silleen pää nyökyttää ja silleen hyvällä tavalla nenä menee nyrpeeksi. Että niin kuin nyt lähtee, että tässä on hyvä groove. Ja urut meni solmuun siinä alussa heti ja ihan mahtavaa. Ja siis asun itse kitaristin kanssa, niin rakastan kitaramusiikkia. Erityisesti kyllä tuommoiset tilukitarat, kyllä ne toimii. Ja mä tykkäsin kyllä, tuolla oli tosi paljon yllättävyyksiä. Siinä tapahtui jotain erikoisuuksia siinä sointumaailmassa, piano ja kitara ja kaiken välillä siinä yhdessä välissä. Niin siinä tuli semmoinen, että okei, wow, että mitäs tässä tapahtuu. Ja sitten tuli iskut, mitkä on niinku, siis iskut menee kyllä niinku isosti itsellä silleen sydämeen. Pidän paljon, kun koko bändillä tehdään yhdessä asioita. Vaikka niin kuin en hirveästi tällaista kuuntele, niin kyllä mä tälle 7 annan. Vitsi mikä groove. Hienoa.
2: Toimii.
1: Toimii.
2: Henkka.
3: Eikö täällä ole uutta Deep Purplea?
2: No kyllä se.
1: Harry good.
3: Onhan tossa mielenpainuva toi riffi ja hyvää progeilua. Osat oli niin kuin johdonmukaisesti niin kuin toistensa perässä, mutta tosi kivan erilaisia. Ja sieltä löytyi jopa vähän sellaisia haikeita sävyjä, varsinkin sieltä niin kuin harmonia-osastolta ja mäkin päädyin tuohon 7 ja tässä on oikeastaan se, että 7 tulee siitä ilosta, että ne niinku duunaa vielä musaa. Ehkä vannoutuneemmille Deep Purple-faneille ei välttämättä ihan hirveästi niinku uutta Deep Purple on tehnyt.
2: Olen ehkä kuullut
3: tämän. Niin, olen ehkä kuullut tämän aikaisemmin vuodesta 71 lähtien, mutta siis silleen, että tuli tosi hyvä mieli. Eihän Ian Gillanin laulu nyt ole niinku sitä, mitä se on ollut, eikä sen tarvikkaan olla, koska mies on kuitenkin melkein 80.
2: No kohta alkaa.
3: Ja sama rumpali bass on mun mielestä kans sitä luokkaa, niin siihen nähden niin kuin aika raju meininki ja kiva, että bändi on elinvoimainen ja vissi keikkailee.
2: Kyllä, keikkailee.
3: Suomessakin kohta.
2: Kyllä, ihan kohta Suomessa keikalla. Julius.
4: Välillä tuli sellainen fiilis, että itse, että onkohan tässä laitettu tietokoneella sanoa, että te luo mulle yksi Deep Purple-kappale. Tässä kuulosti, että tässä on nyt kaikki elementit kohillaan. Ja sitten siellä oli väliosassa oli myös vähän semmoinen Digimon tunnarin meininki, että lähdettiin vähän eeppiseen ja mietin, että okei, että milloin se jakso alkaa. On jo popparit valmiina. Mutta sitten ehkä itsellä täällä jossain vaiheessa häiritsee vähän se rumpusoundi, että tämmöisenä niin kuin nenä nyrpistäjänä sen suhteen, että jossain vaiheessa mä olin, että tämä kuulostaa vähän niin kuin joltain stokkirummulta, kun se tuli se sama snareisku siinä, niin sitten mä rupesin vähän kiinnittää siihen liikaa huomiota, niin sen takia mulla ehkä vähän lähti fiilis, mutta niin kuin todella raikkaan kuulunen niin kuin sävellys, etenkin niin kuin noin pitkän linjan tekijöiltä, mutta koska itsellä ehkä jäi se, olisi kaivannut ehkä vähän lisää kaikkea sitä urkua ja kitaraa pintaa, että se jäi mulla vähän uupumaan, niin sen takia mä annan vaan vitosen, vaikka faija kotopuolessa varmaan heristää nyrkkiä, että et voi Deep Purplelle antaa noin vähän, mutta tällä kertaa näin.
2: Kyllä legendaarinen sana ei ihan liikaa pidä viljellä, mutta eiköhän Deep Purplen kohdalla se ole ihan sallittua käyttää. Legendaarinen titteli ja Arrogant Boy on tuo uusi kappale ja laulaja Ian Gillanin mukaan kertoo tarinaa Billistä, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Hän on tyytymätön ympärillä oleviin asioihin, joten hän korottaa ääntään ja löytää keinon ärsyttää eliittiä tavalla tai toisella. Enkä keksi mitään hauskempaa kuin eliitin ärsyttäminen. Se olisi minulle oikein mukava rutiini aamukahvin jälkeen. Heinäkuun 3. päivä julkaistaan Splat-niminen albumi ja se on järjestyksessä jo yhtyeen 24. studioalbumi.
3: Siitä sitten.
2: Kyllä. Rockin jättiläiset saapuu jälleen Suomeen keikkailemaan ihan kohta tuossa kesäkuun 11. ja 12. päivä Espoossa ja Tampereella peräkkäisenä päivänä nousevat lavalla. Arrogant Boy Deep Purple keräsi 19 pistettä raadilta.

0: Upea orkestraatio ja upea sovitus. Siinä oli ihanan viipyilevä se vaihe, missä vasta siinä sen pitkän kertsin lopussa alkoi vasta rummut tulla sisään pikkuhiljaa. Ja sitten kun tuli vielä jousia tuonne tokaan säkkäriin ja hienoja huippukohtia ja hienoa dynamiikkaa läpi biisin. Mulla jäi ekasta kertsistä vähän semmoinen niin kuin yksi asia vähän kairaamaan mun mieltä, että lauletaanko tässä niin kuin Anna-nimiselle henkilölle, että Anna molemmat siipesi kantaa, koska molempien siipiesi olisi vissiin oikein, jos lauletaan, että Anna sun siipiesi kantaa, molempien siipiesi kantaa niin kuin sinua. Ja mä en pidä siitä tunteesta, kun mä en tiedä. Ja, mahtava biisi, mutta tästä hämmennyksestä johtuen mä annan 8 pistettä.
1: Joo, tuossa oli hieno koskentiriffi alussa. Alussa mä just mietin, että onko tämä vähän, että niinku vielä voisi vähän niinku paisutella enemmän, mutta sitten
2: siitä ruvettiin
1: paisuttelemaan, että sain juuri, pitää varoa mitä toivoa sillä, että saat sen. Mutta sittenhän ne oli oikein todella hienot ja sitten kun ne jouset ja se orkestraatio lähti, niin mä mietin, että ai vitsi, tämähän on mahtava. Ehkä itselle jäin ehkä odottamaan niinku tavallaan, että siinä olisi vielä käynyt joku semmoinen, varmaan just se C-osa, mitä rupesin kaipaamaan, niin taisi vielä joku uusi melodia tullut jossain vaiheessa, niin sen takia, ja olihan siellä tietenkin se outro sitten, mikä oli mun mielestä tosi hieno tapa niin kuin viedä se ulos se biisi. Sen takia laitan tälle ihan vaan 7.
3: Joo, vau, siis tää oli oikein niin kuin teos. Mä lähdin kuuntelemaan tätä jotenkin tämmöisenä poppipäänä. Mä en tiedä, mä TikTok on mun aivot jotenkin saanut siihen, että odottaa, että heti niin kuin tulisi jotain lisää. Et siinä oli aika pitkään, oli vaan piano ja laulu. Mutta tosi hyviä melodioita. Ja sittenhän siellä tapahtui, että sitten tuli saksofoni ja jousi. Ja sitten mä olin sieltä, että okei, mun ei pidä niinku kuunnella tätä poppipäänä nyt, kun mun pitää kuunnella tämä niinku teoksena. Mm. Tämä oli tosi hieno teos. Ja mä nautin sen äärellä. Mä halusin kuulla tämän livenä. Niinku, tämä on varmaan ihan sairaan hieno livenä, tämä biisi. Mä nyt sanon 3. kertaa itseäni poppipääksi tässä. mutta jotenkin se viivyttelevyys ja semmoinen, niin saa mut antamaan tälle 7. Mutta hienoja melodioita.
2: Tämä yhtiö on nimeltänsä Siivet. Siinä kuultiin bändin omaa nimeä kantava kappale, eli Siivet. Se syntyi synkästä toivottomuuden tilasta ympäröivää maailmaa ja vallitsevaa maailmantilannetta kohtaan. Maailman tuska ja pettymys omahyväisiin tekopyhiin ihmisiin ajoi kirjoittajansa kuitenkin etsimään toivon kipinää synkimpien ajatusten keskeltä. Tuloksena on koskettava ja toiveikas voimahymni kaikille niille, jotka ovat menettämässä toivoaan tai uskoaan parempaan huomiseen. Siivet-yhtye on syntynyt punk-yhtye No Shame-yhtyessä vaikuttaneen Jere Tiaisen alkuun panemana. Ja porukkaa on yhtyessä kuin pipoa. Parhaimmillaan Siivet-yhtyen keikalla on lavalla 11 henkeä. Viime vuonna julkaistiin ensimmäiset biisit ja nyt julkaistu Siivet on bändin 3. sinkkujulkaisu. Ja biisit on säveltänyt Tipi Tiane. Tai tuon biisin on säveltänyt Tipi Tiane ja sanoitus on Tipin ja laulija Emma Lenarditsin yhteistyötä. Ja 22 pistettä. Seuraavaksi maalaillaan musiikillista taideteosta.

ääntä viivaa ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

0: pese ilosta.
1: Näkee vähän semmoinen kirkollinen fiilis, että oli semmoinen, että take me to church. Ja sitten siinä alkoikin sit, niin kuuntelemaan sitä tarinaa, mitä siinä lauletaan. Et mä unohdin kauheasti kirjoittaa edes mitään, että niin mietin, tartuin kuuntelemaan sitä, että mitä siinä kerrottiin. Ja väkevä teksti ja oikein kaunis orkestraatio siinä. Ehkä tässä mulla oli vähän sama kuin aiemmin, että mä ehkä jäin vielä ottamaan, että siinä olisi ehkä käynyt. Mutta toisaalta se on ehkä toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi. Se on myös hieno tehokeino, että nyt ollaan hyvin lähellä ja hyvin intiimisti. Ja
2: tuokiokuva.
1: Tuokiokuva, joo. Mä annan tälle kanssa 7. Onko tämä ekotrippi?
2: No ei ole ekotrippi.
1: Nyt mulla menee kyllä ihan väärin, että nyt voi ei.
3: Nyt on kaukana.
1: Kauhean tuttu.

0: kauhean tuttu ääni, mutta nyt ei niinku.
1: Minä voin kertoa, kuka se on. Se on minun suosikkiartisti. Se on Knipi.
2: No niin, siitä vierestä.
0: No niin.
1: Siitä vierestä. Tämä on hauskaa, koska sä sanoit, että nyt niin kuin maalataan taulua. Ja mä olin just tänä aamuna nähnyt, että tämä biisi tulee ulos. Ja sitten mä lähti ensimmäinen sointu. Mä olin, että tämä on Knipi. Se maailma, minkä hän musiikissaan luo, niin on tosi tunnistettava. Hän on yksi mun niin kuin kirjoituksellisia esikuvia. Niin tämän biisin mä oon kuullut livenä. Ja jo silloin muistan, että tämä tarina jäi mulle niin kuin erityisesti mieleen, koska hän kertoi, että tämä kertoo hänen isästään, joka on ollut taidemaalari. Niin sitten jotenkin mua liikutti jo silloin tosi paljon. Ensinnäkin toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa. Ja sitten jotenkin se, miten hän yhdistää sen, että sinä maalasit ilosta ja nyt minä teen tätä minun omaa taidettani, että nyt minä laulan ilosta. Niin tämä menee kyllä mulla isosti ihon alle ja jotenkin näen, että kuuntelen tätä kesälaiturilla ja noi kitara ja jouset yhdistelmä niin kuin tuossa soundimaailmassa, niin siis mä en voi antaa Knipille mitään muut kuin kympi. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne.
3: Joo, hieno biisi. Upea sanoma, sanat, sovitussoitinus, todella sielua hellivää kaikin puolin. Kun tämä alkoi ja vaikka mä Knipin musiikki onkin kuullut, niin laulusoundi oli sen verran kypsä, että mä mietin, että voiko tämä olla Edu Kettunen, koska myös musiikillisesti menee ihan samaan laariin, varsinkin tämän tuoreman Edu Kettusen kanssa. Ja myöskin sanomat on niin kuin tosi paljon lähellä toisiaan, tämmöisiä hienoja filosofisia juttuja. Ja tässä oli tosi tällainen ortodoksinen meininki, että ilman ehkä noita pädejä ja efektoituja pianoja, niin taisi voinut olla ihan niin kuin seiskari singer-songwriter-kamaa, ja
4: kyllä.
3: Se nostaa pisteitä entisestään meikäläisellä. Ja mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvitse mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvitse tapahtua 15 sekunnin välein jotain. Se ajatus sen 3-4 minuutin biisin jälkeen jää elämään sun loppuelämään tavallaan. Ja tää on niin kuin ehdoton 9, sairaan hieno biisi.
2: No. Hän on myös Ekotripissä vaikuttava Knipi. Uudella kappaleella Sivellin vetoja. Se on ensimmäinen sinkku lokakuussa julkaistavalta Knipin kolmannelta soolo-albumilta. Ja tuo albumin nimibiisi ja osittain koko Sivellin vetoja-albumin sen teemana on Knipin suhde edesmenneisiin vanhempiinsa. Knipin isä oli tosiaan Mikael Stierenkreutz, joka oli taidonmaalari. Hänen maalauksista Knipi on oman poikansa kanssa rakentamassa retrospektiiviä Vaasan Kuntsin modernin taiteen museoon ensi vuodelle. Ja toi Sivellin vetoja singlen avainlause, kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta. Se on peräisin vanhasta Mikaelin antamasta haastattelusta, jonka Knipin äiti Maybrit oli sääntillisesti arkistoinut. Ja Knipi itse toteaa, että mietin, että sehän on tavallaan ollut myös minun ohjenuora koko urani ajan. Knipin itsensä säveltämälle ja sanoittamalle Sivellin vetoja kappaleelle raadita pisteitä 26. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Ja jos kuuntelet ohjelmaa sieltä Yle Areenan kautta, niin kerta kun olet siellä, niin klikkaahan samalla ohjelma suosikkeen joukkoon painamalla sitä sydäntä siitä ohjelman kohdalta. Tänään kappaleita arvioimassa Keidas-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyessäkin vaikuttava Henri Seeger. 4 biisiä on soinut, niin toi tilanne tuolla kärjessä on seuraavanlainen. Kolmantena tällä hetkellä Siivet-yhtye. Siivet kappaleella 22 pistettä. Maija Vilkkumaalla on 25 pistettä ja edellä kuultu Knipi, Sivellin veto ja biisi 26 pistettä ja tällä hetkellä kärjessä.

0: Ai että. Kauan mulle tuli semmoinen fiilis, että tunnistin mä artisti oikein. Onko tää Dua Lipa?
1: No ei ollut Dua Lipa.
0: Kuka tää on?
1: No minä kohta kerron.
0: No voi saakeli soikoon. No mutta tää oli koukuttava. Mä tykkään hirveästi voksuefekteistä. Musta ne toi tohon niinku paljon mielenkiintoa. Ja siis kromatiikka on myös semmoinen, joka kiehtoo paljon. Ja sitä tuossa oli selkeästi käytetty niinku tehokeinona. Tässä on hyvä niinku klubifiilis. Mutta sitten mä jotenkin, se pysyy aika samana pitkään taas. Ja mä jäin jotenkin odottamaan jotain, mitä tapahtuu. Sitten sieltä tuli jouset. Ja mulle tuli niistä jousista ihan vähän semmoinen simssifiilis. Ihan niinku, jotenkin se laski mun pistettä sitten pikkusen. Mutta voisin kuvitella fiilistelemäni tätä myöskin autossa ja laittaa silleen bassot överikovalle. Mä annan tälle 8.
2: Muakin kiehtoi se tämän kappaleen just toi kromattisuus ja mulla oli eka merkintä oli tälleen, ei ajollinen +++. ei ollut niin kuin ihan kuitenkaan sieltä helpoimmasta päästä. Tää on sellainen musiikkityyli, mistä mä en oikein tiedä mitään. Mun on vaikea sanoa, onko sitä hyvä lajissaankaan. Mutta siis aina kun mä olin miettinyt, että alkaako sitä nyt vähän luuppaa liikaa tätä yhtä luuppia, niin sitten siinä tuli sellainen pieni muutos. Ja että tässä oli dynamiikkaa kyllä biisin mittaansa nähden ihan mukavasti. Tämä voi olla puhtaasti vaan, että ei ole ehkä ihan kohderyhmää. Mutta yksi asia, mitä mä kirjoitin ylös, oli kans, että se oli aika rohkea se laina. Se ensimmäinen pre, mitä ei tullut enää ollenkaan, niin oli suoraan Spice Up Your Life. Säkeistö.
1: Totta.
2: Niin mä ajattelin silleen, että onko nyt aikaa mennyt jo niin paljon, että onko sit jo 70 vuotta? Mä olin silloin lapsi.
0: Nytkö saa käyttää?
2: Tuli. Niin, mutta joo, mä annan 6 sen takia.
3: Joo, tässä oli tosi hauska heti alkuun. Mä mietin, että sen tuli se ekan kerran se synä. Siinä alussa niin mietin, että itse tämä on aika hieno riski ottaa. Vähän niin kuin just rajalla, että onko tämä todella ärsyttävä vai todella niin kuin mukaansa niin kuin tempoava. Ja sitten kyllä se niin kuin lunastettiin, että kyllä siinä oli todella herkullinen jotenkin kaikki noin rytmi. Musta tuntuu, että mulla on varmaan nälkä, kun mä koko ajan toistelen tällä, että kaikki on herkullista.
0: Ja se on
3: lounasaika. Mutta mua sitten taas just kanssa ne Sims, kun tuli ne Sims-jousi-synat. Ne taas mua sitten taas, mä taas tykkäsin niistä, koska se oli hieno kontrasti tommoseen niinku hyvin, tommoseen vähän coolin tommoseen niinku poljennon kanssa, mihin ei olettaisi heti ekana, että siihen tulisi tommonen
0: Se on totta.
3: Niin se taas nosti mulla pisteitä. Ja annan tälle 8.
1: 29-vuotias englantilainen Georgia Smith oli hän.
0: Ai niinpäs oli.
1: Georgia. Näin suomalaisittain lausuttuna. What's Done is Done on tuo uusi biisi. Vuonna 2019 Brit Award-palkinnon voitti vuoden naisartistina. Ja 2 pitkäsoittoa julkaistu ja tässä viimeisen 3 vuoden aikana on pistetty korlne sinkkuja pihalle. Ja tuossa hiljattain ihan loppuvuodesta Georgia Smith joutui tuommoiseen pienimuotoisen kohun keskiön, koska Haven-nimisen yhtyeen TikTokissa hyvin varsin menestynyt I Run-kappaleen. Sen on väitetty tekoälyllä luodun Georgia Smithin kloonatulla äänellä lauletuksi biisiksi. Eli tällä hetkellä levyyhtiöt sillä riitelee, että onko Georgia Smithin ääntä luvattomasti kloonattu tuo AI-biisi. Mielenkiinnolla seurataan sitä keissiä, että mitä siinä tapahtuu. Kaiken näköisiä ongelmia tekoäly tuo. Voi musiikkia. Kuitenkin ihan ehtaa artistin itsensä laulama musiikki oli tämä Georgia Smithin What's Done is Done 22 pistettä raadilta. Ja vielä loppuun yksi vaatetusaiheinen laulu.

0: takaisin.
1: Tämäpäs oli rehellinen ja reipas rockballadi tuotu 2020-luvulle. Jotenkin tosi klassinen ja se ei välttämättä ole siis ihan huono juttu. Ja siellähän oli siis kitarasoolo.
2: Kerrassaan.
1: Ja hemmetinmoinen soolo olikin. Tulee hyvä mieli tuollaisesta kunnon tremolo pikkaamisesta ja hirveät kaiut ja se saa aina hymyn korviin saakka. Ja tämmönen niinku rakkauslaulu. Ihan tykkäsin ja annan 8 pistettä. Kiva kuulla bändimusaa.
3: Joo, tässä nyt oli niitä yllätyksiä, mitä mä aiemmin sanoin, että toi oli, kun alkoi tää biisi, mietin, että ai vitsi, että nyt onpa niinku hauskan itse varmasti lähdetään tässä ja mietin, että ai vitsi, että mitähän tapahtuu Kertsissä, että toivottavasti Kertsi lunastaa tämän ihanan aloituksen. Kyllähän se lunasti, että sitten hän lähti oikein niinku korkealta ja kovaa ja se on ihanaa, että veetään vielä sillä, että oikein tulee raspi siinä, kun on niin tunteen palo ja se sydän huutaa siellä, niin ja sitten kun se harmonia droppasi siinä hauskasti siinä Kertsissä, niin mä mietin, ai vitsi, ihanaa, että that hits me right where I live. niin kuin sanotaan, niin kyllä mä annan tälle 9.
1: Ja tahtilaji,
3: totta.
1: Erittäin freesia kuulla.
3: Erittäin.
1: Jotain totta. Muuta.
2: Oliko Ellille tuttu?
4: Oli.
2: Aivan harveli.
4: Joo, se oli Hene Jääsalo.
2: Näin jo.
4: Ja siis Henellä on niin siisti soundi. Siis toi on niin magee toisen lauluäänessä oleva, että hän pystyy tolleen niin kuin hyödyntää tuota raspia vaikka tuolla tavalla. Mutta sitten pystyy kuitenkin laulaa myös tosi pehmeästi tuolta matalasta rekkarista, niin kyllä on hyvä. Ja tässähän on tosiaan mukana ollut tekemässä myöskin minun sekä hyvä ystäväni että tiimissäni vaikuttava Seppäsen Juho.
2: Kyllä.
4: Ja sekin tietysti nostaa mulle pisteitä. Ei vaan, mutta siis oikeasti toi Kertsin teksti ja kaikki jotenkin, se on niin emotionaalinen toi jotenkin toi tommonen, että mun sydän rinnassa huutaa ja sit kun Hene vielä niin kun vetää sen niin tunteella. Ja mä muistan, kun mä ekan kerran kuulin, mä mietin sitä, että meneekö toi Kertsin voksu mulle jo vähän niin kuin liiankin särölle. Mutta sitten nyt kun mä taas mietin sitä, niin mun mielestä tommosissa asioissa pitää kyllä olla tänä päivänä rohkea. Ja kun se tunne on tullut sieltä, niin saakeli antaa sen sitten kuulua. Mä oon kirjoittanut, että kitara. Jos ei tullut jo tässä jaksossa selväksi, rakastan kitaroita. Ja että siellä oli kitarasoolo. Oli tosi hyvä. Ja sitten kiva, että se laski sinne pehmeeseen. Oli kiva kuulla se Kertsi myös siinä lopussa silleen pehmeästi laulettuna se Kertsin alkupuolisko. Niin sitten se kivasti vielä toi siihen semmoista tilantuntua. Ja tykkäsin myös siitä, että biisi alkaa ja loppuu samalla lainilla. Se on se hyvä kutkutti. Hyvä tehokeino. Annan kappaleelle numeron 9.
2: Kyllä se on Hene Jääsalo, artisti, joka 3 vuotta sitten soolouran käynnisti ja Pitsipaita on tämä uusi kappale nimeltänsä. Jääsalo edustaa tuommoista suomirokin uutta aaltoa, aika omaperäistä ja koukuttavaa soundia ja aika hyvää laulua. Tuonne jonnekin Måneskinin, Damiano Davidin ja Benson Boone ja Conan Crane välimaastoon asettuu, mitä ei Suomessa hirveästi ole viime aikoina kuultu. Jääsalo on kerännyt myös vankan fanipohjan tuolla somessa, pelkästään TikTokissa artistia seuraa 34 000 ihmistä. Pitsipaita, se on Hene Jääsalon, Mikko Kontturin ja tosiaan Elli Meikin kanssa musiikkia tekevän Juho Seppäsen sävellys ja sanat on sitten Hene Jääsalo ja Mikko Kontturin kynästä. 26 pistettä raadilta ja no tämähän meni jännäksi nyt sitten. Tästä ruvetaan vääntään kättä.
4: No niin.
2: Se sitten loppujen lopuksi voittaa, koska joka tapauksessa Maija Vilkkumaa tulee tänään bronssille. Hänen Oomun kaa-kappale 25 pistettä ja tällä hetkellä Knipi Sivellin vetoja ja Hene Jääsalo 26 pistettä molemmilla ja he jakaa tämän kisan voiton siinä määrin, mutta jompikumpi pääsee vielä loppuun pienellä pätkällä soimaan, niin kumpaa me soitetaan tuohon loppuun. Lähenkös.
1: Älä tee tätä. Molemmat on hyvin.
2: Niin, demokraattinen.
1: Mä olisin mieluiten halunnut nähdä, kun Knipi ja Hene painii täällä.
2: Yläkropat painoina.
1: No siinä Knipissä oli sen verran sellaista ajattomuutta, että soisin sen kuuluvan vielä kerran.
2: Mitäs Elli?
4: No mä annoin sille sen 10, niin totta. Kyllä mä ehkä haluaisin, sinusta olisi kiva kuulla
2: sitä. Ja Julius on sanonut.
3: No kyllä mulle käy kuunnella se, että kyllä siinä oli, jäin sitäkin miettimään, että itse, että annanko mä liian vähän sille, mutta kyllä se on jo päätetty, niin sille se voi.
2: Kyllä. Mistä? Ja tässähän kato semmoinen homma, että siitä on pitempi aika, kun Knipi ollaan kuultu tässä lähetyksessä, niin pistetään niin, sen soimaan.
4: Sekin.
2: Mutta ensi viikolla Levylautakunnassa vieraana upea laulaja Aili Ikonen sekä hanuritaiteilija Antti Takatukka Paalanen. Tämän viikon lähetyksen pari voit palata tosiaan siellä Yle Areenassa 30 päivän ajan. Ne lähetykset siellä säilyy. Julius, kiitoksia.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos Elli Mei.
4: Kiitos.
2: Ja kiitos Henri.
0: Kiitos.
2: Jaettu ykkössiä tänään siis Hene Jääsalon pitsipaita ja Knipin Sivellin vetoja biisille, mutta Knipi pääsee lopettamaan tämän lähetyksen tämän myötä. Moikka moi ja ensi viikko.
5: Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Israelin hävittäjät ovat tehneet illalla useita iskuja Libanonin itäosassa, kertoo libanonilainen NNA-uutistoimisto. Israel iski aikaisemmin päivällä useisiin kyliin ja kaupunkeihin Etelä-Libanonissa, jolloin ainakin 3 ihmistä sai surmansa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi illalla videoviestissään, että Israel kiihdyttää hyökkäystään Libanoniin. Espanjassa on todettu uusi hantavirustartunta karanteenissa olevalla henkilöllä. Kaikkiaan 14 espanjalaista evakuoitiin MV Hondius-alukselta ja asetettiin karanteeniin Madridissa. 2 heistä on nyt antanut positiivisen virusnäytteen. Espanjan terveysministeriön mukaan uusi tapaus ei muuta koko väestön riskitilannetta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. 2-päiväinen vierailu alkaa presidentin tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geoviisorilla. Idän ja pohjoisen sateet vähenevät vähitellen. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin muodostuu sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 17 asteen välillä, itärajan tuntumassa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 4 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroituksia on voimassa maalla ja merellä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli 4:00 tässä varhaisessa aamussa. Hyvää huomenta ja hyvää alkanutta tiistaipäivää toivottelee Mia Sivula.

0: Siinä Irina ja Haluun olla yksin. Tässä tulee tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadun tunneliin. Siellä tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä ja tilanne on nyt siis ohi. Eli Helsinki Teollisuuskadun tunneli, tilanne ohi. Kello on nyt 7:07. Hyvää huomenta ja hyvää alkanutta tiistai-päivää 26. toukokuuta on tänään ja nimipäiväänsä juhlivat Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni sekä Vilhelmiina. Ja ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Vilma, Minna ja Vilhelmiina. Näille nimipäiväsankareille voi siis tänään esimerkiksi pirauttaa tai laittaa viestin, tai jos siinä lähistöllä heitä lymyilee, niin voi vaikkapa tarjota ne nimpparikahvit. En tiedä, tarjotaanko semmoisia nimpparikahveja tai pidetäänkö semmoisia enää tänä päivänä. Muistelen, että joskus hamassa nuoruudessa niin oli tapana, että nimipäivänä juotiin nyt ainakin pullakahvit, ellei sitten jotkut kääretorttukahvit, vaikka se täytekakku ehkä on semmoinen vähän juhlavampi versio tuosta kahvipullasta nimipäivän suhteen, mutta joku pieni juttu voisi olla ihana nimipäivä sankareille. Aurinko nousee Helsingissä tuossa 10 minuutin päästä 4.18 ja laskee sitten 22.18 ja Oulussa aurinko on jo noussut tuossa 3.16 ja laskee tänään kello 23.17.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi.
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Jason Mraz, kun laulaa tuon kappaleen I'm Yours. Se oli muuten just tänään 7 vuotta sitten vuonna 2019, kun Suomi voitti 3. jääkiekon maailman mestaruutensa. Vastassa oli tuolloin Kanada ja Suomi voitti tuossa jännittävässä finaalissa ottelun maalein 3-1. Kuuntelijakin laittaa viestiä ja ehdottaa, että puhutaanpa lätkästä. Jarmo nimittäin kysyy, että kannattaako Suomen tänään voittaa Sveitsi. Tänään on tosiaan jännä päivä ja kaiken kaikkiaan jännää on ollut, kun Suomi on pelannut tosi mainiota turnausta noissa jääkiekon MM-kisoissa. Suomi on siis nyt jo A-lohkon 2 parhaan joukossa ja tänään illalla vastaan tulee sitten Sveitsi. Tuo peli alkaa kello 21.20 ja kyseessä on siis lohkon päätösottelu, eli lohkovoitto ratkeaa nyt sitten tässä pelissä ja samalla ratkeaa myös se, että minkälaiseksi se Suomen tie näissä pudotuspeleissä alkaa muodostua. Ja toi tämän illan asetelma on aika kiinnostava, sillä tuo Suomi-Sveitsin ottelun tulos voi vaikuttaa sitten aika paljon siihen, että kuka tulee puoliväli erissä vastaan. Ja Jarmokin kirjoittaa just tuossa viestissään, että vastaan voi tulla Tsekki, Slovakia tai Ruotsi. Ja tuo me tiedetään sitten tänään ennen ottelun alkua. Ottelu alkaa siis kello 21.20. Ja niin kuin tämmöisissä jännissä paikoissa usein käy, niin myös spekulaatiot ovat alkaneet ja on jopa pohdittu sitä, että olisiko Suomen parempi hävitä nyt sitten Sveitsille, jotta aukeaisi semmoinen helpompi reitti jatkopeleihin. Eli jännää on tänään kello 21.20 alkaen ja vaikka nyt Yle ei tänä keväänä seuraakaan MM-kisoja kanavillaan niin, tai noissa lähetyksissä, niin tiiviisti tietenkin seurataan kisoja muuten ja tuolla verkossa tarjoillaan sitten jääkiekkouutisia pitkin matkaa ja pitkin iltaa ja pitkin päivää erilaisissa verkon live-seurannoissa ja tulospalvelussa tietenkin. Ja tuolta Ylen verkkosivuilta löytyy jääkiekon MM-kisojen oma sivusto ja se pullistelee sitten monenlaisia eri tietoja yle.fi osoitteesta.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. En tiedä, onko toi sellainen huudahdus, mitä noissa jääkiekon MM-kisoissa voisi tänä keväänä sitten huudahdella. Mutta yksi porukka, joka huudahteli eilisiltana, on tietenkin norjalaiset. Nimittäin Norja on ollut aikamoinen yllättäjä näissä tämän kevään jääkiekon MM-kisoissa. Norja voitti Tšekin 4-1 eilen illalla ja eteni puoliväli eriin ensimmäistä kertaa vuoden 2012 jälkeen. Ja nyt sitten on Norjassakin analysoitu ja muuallakin sitä, että Norjan voitto oli yhtä suuri yllätys kuin lauantainen voitto Tre Kronorista, eli Ruotsin joukkueesta. Ja muun muassa Viasportin kanavan, jolla noita kisoja voi telkkarin puolella seurata, Kasper Wikestad on Ylen jutussa sanonut, että Norja on pelannut maailmanluokan jääkiekkoa näissä MM-kisoissa. Ja tämä voitto on nyt sitten monen mielestä ollut aivan jättiläismäinen yllätys. Norjan MM-joukkueesta 9 kiekkoilijaa eli 36% peräti pelaa jääkiekkoa Ruotsissa ja nyt sitten tosiaan tuommoinen aikamoinen yllätysvoitto napattu eilen. Ja nyt sitten tosiaan tänä iltana jännätään sitten Suomen puolesta, että miten käy tuossa ottelussa Sveitsiä vastaan. Ottelu siis alkaa kello 21.20 ja tosiaankin tuolla Viaplayn puolella sekä MTV3-kanavalla nuo kisat on sitten katsottavissa ja MTV-katsomossa myös. Ja nyt sitten tämä viikko on se vimppaviikko näiden kisojen suhteen ja sunnuntaina pelataan sitten pronssiottelu kello 16.30 ja finaali kello 21.20. Onko siellä sitten Suomi mukana, niin sitä nyt sitten tällä viikolla jännätään. Hei, ja viestiäkin saa laittaa tähän varhaisaamun lähetykseen. Numero on 0401455666. Puhutaan vaikka jääkiekosta tai puhutaan vaikka siitä, että mitenpä se kevät tai loppukevät, alkukesä, miten tätä aikaa nyt sitten haluaa luonnehtia siellä, missä oletkaan, niin näkyy siellä sinun nurkillasi. Onko puissa lehtien koko kasvanut vai onko nurmikko alkanut just vihertää?

The Script ja The Man Who Can't Be Moved. Kello tulee ihan kohta 4.30 eli 4:30 varhaisessa aamussa. Hyvää huomenta Sivula Mia täällä studiossa tänään tiistai-aamuna. Ja sääkarttaa kun tuossa katselin viime yöltä, niin aika semmoista lämmintä ollut eri puolilla Suomea. No Utsjoella ollaan oltu tuossa nollan tuntumassa, tuommoinen reilu 1 aste ollut siellä viime yönä ja Kilpisjärvellä 3. Mutta siitä sitten alaspäin kun tullaan, niin Rovaniemellä tuommoinen vajaa 8 astetta lämmintä, Oulussa melkein 10, Vaasassakin yli 12 ja Helsinki-Vantaalla melkein 11 astetta lämmintä ollut tuossa aamuyöllä 1 korvilla. Kouvolassa vajaa 12 astetta ja Kouvolassa onkin nyt jännää, samoin kuin Oulussa, nimittäin siellä on ollut nyt karhuja liikkeellä. Karhuja on havaittu asutuksen lähellä ja karhut ovat olleet etsimässä ruokaa nyt sitten sen jälkeen, kun ne on heränneet talviunilta. Ja liikkeellä on myös semmoisia nuoria karhuja, jotka on just jättäneet emonsa. Yle verkkosivuilla olevassa jutussa on myös video, jossa näkyy tuommoinen Valkealassa viikonloppuna liikkunut karhu, joka on tallentunut kameralle Harakkalammen tiellä sunnuntaipäivänä. Ja siellä se laukkaa aika villin näköisesti, olisiko tuossa just tuommoinen nuori, just emonsa jättänyt karhu. Tämmöisiä karhuja ei voi koskaan pitää vaarattomana, vaikka ne eivät olisikaan käyttäytyneet uhkaavasti tai lähestyneet ihmisiä. Karhu voi olla arvaamaton ja senpä takia ihmisen kannattaa pysytellä niistä kaukana. Ja nyt sitten tuo ruoan puute on tosiaan se, joka ajaa noita karhuja ihmisten pihoille ja syötävää kasvillisuutta ei tässä vaiheessa vielä löydy sen vertaa, että karhut pärjäisivät ja niinpä ne sitten etsii ruokaa joka paikasta ja ehkä sitten tuommoiset roskapöntöt ja kaikki mitä ihminen jälkeensä jättää niin kiinnostaa karhuja. Ja nyt sitten tosiaan, jos tuommoinen karhu tulee vastaan, niin sitähän kannattaa nyt sitten väistää ja 112 voi soittaa ihan huoletta ja kertoa, että missä tuommoinen karhuhavainto on tehty. Ja yhtenä vinkkinä vielä tuossa Ylen verkkosivujen jutussa mainitaan se, että jos kalalla käyt, niin ne kalan perkeet kannattaa mahdollisimman nopeasti hävittää tai niistä kannattaa hankkiutua eroon, samoin kuin muusta kotitalousjätteestä, että semmoista ei sitten sinne pihalle kannata jättää, ettei se turhaan houkuttele karhuja. Tämä tilanne siis ollut tuolla Oulun ja Kouvolan alueella ja mitään semmoista konkreettista vaaraa nuo karhut eivät tällä hetkellä ole aiheuttaneet, mutta tarkkana joka tapauksessa siellä suunnalla voipi olla.

0: Siinä Marionin iloinen Euroviisu vuodelta 1962. Tipiti.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

Happoradio ja Ainoa järki. Tästä lähtee soimaan Kolmas nainen ja Elämän tarkoitus. Hyvää huomenta

Kolmas nainen ja elämän tarkoitus. Kerron tuossa hetki sitten, että Oulussa ja Kouvolassa on tehty karhuhavaintoja asutusten lähistöllä. Mitään vaarallista ei ole sattunut, mutta joka tapauksessa viranomaiset haluavat muistuttaa siitä, että tämmöisiä muun muassa nuoria karhuja voi tällä hetkellä olla liikkeellä ja karhu ei ole koskaan täysin vaaraton. Näin asiantuntijat muistuttavat ja kuuntelijakin laittaa viestiä ja sanoo, että tuolla itärajan pinnassa karhu on niin yleinen vieras, että siitä ei oikeastaan enää jaksa edes viranomaisille ilmoitella. Pihoihin tulevat, kuuntelija kirjoittaa, vaikka ruokittu ei ole, mutta toisaalta tässä on jämerämpi pihavahti kuin kiukkuisinkaan Dobermanni. Ja tuossa kuvassa on tuommoinen aika jykevän näköinen nallekarhu, joka on, taitaa olla tuommoisen valotolpan takana tuumiskelemassa elämän kulkua. Se on varmaan jännä hetki, jos tollainen karhu tulee jossain polulla vastaan ja kuuntelija sanoo myös, että jos hän liikkuu metsässä, niin hän pyrkii metelöimään jo ennakkoon ja jos karhu tulee vastaan, niin hän sitten perääntyy varovasti ja näin on sitten sovussa elelty siellä itärajalla. Näin kirjoittaa kuuntelija nimeltä Korpi kirjailija. Ja tuolla itärajan pinnassa on muutakin jännää liikehdintää, nimittäin WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran. Ja tällä siilikameralla seurataan nyt sitten taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Siilien lisääntymiskausi on meneillään ja niinpä nyt sitten siellä Luumäellä on erityistä vipinää näin alkukesästä ja siilejä houkutellaan sitten tuonne kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. Eli niinpä ne sitten hakeutuu siihen siilikameran läheisyyteen ja niitä voi sitten siellä WWF:n luontolive-palvelussa seurata. Ja WWF kertoo, että tuo ravinto, jota noille siileille tarjotaan ja paras ravinto ylipäänsä siileille on kissan kuiva ruoka. Eli ei mitään perinteistä maitoa, niin kuin muistelen, että joskus on siileille tarjottu, mutta kissan kuiva ruoka kuulemma on se, joka niille kaikkein parhaiten sopii. Eli WWF:n luontolivestä voi noita piikikkäitä ystäviä sitten käydä seuraamassa. Tästä lähtee soimaan Kuumaa ja Hyvän päivän tutut. 4.45 on kello nyt. Hyvää huomenta.

0: siinä kuumaa ja hyvän päivän tutut. Tosiaan tuo siilikamera, jonka WWF tarjoaa tänä keväänä, niin tarjoilee meille noita siilinäkymiä, siilejä, jotka käyvät ruokakipoilla Luumäellä syömässä kissan kuivamuonaa. Tuossa live-kamerassa ei just nyt näy mitään muuta kuin tuommoinen pihamaa ja siellä nyt sitten ruohot tuulessa heiluu. Toinen ruohikkoinen pihamaa tuli kuuntelijalta Jarmolta tänne studioon ja Jarmo kirjoittaa, että takapihalla tarvitsisi puutarhuria. Ja tuossa on tuommoinen todella vehreä ja vehmas takapiha tuossa valokuvassa, aivan mahtavan vihreä. Pitkä heinä kasvaa siellä ja onkohan siinä nyt sitten syreenipuskaa ja viinimarjapuskaa ja muita tuommoisia vihreitä kasveja siellä takapihalla. Ja nyt sitten mulle tulee mieleen, että voisiko nämä kaksi asiaa nyt sitten yhdistää. Olisiko Jarmon pihalla kenties mahdollisesti myös siilejä? Onkohan sillä korkeudella Suomessa? Nimittäin tuossa WWF-sivuilla kerrotaan siiliystävällisestä pihasta. Ja se on kyllä justiin niin kuin tuo Jarmon piha tuossa. Nimittäin siiliystävälliseltä pihalta löytyy hallitusti hoitamattomia nurkkia sekä risuja, oksia ja lehtikasoja pesänrakennusmateriaaliksi ja juomavettä kuumina kesäpäivinä. Ja WWF kannustaa myös suosimaan puutarhassa luonnonmukaisia torjunta-aineita ja ruohonleikkuria ei kannata käyttää ollenkaan, nimittäin siilit tykkäävät lymyillä siellä vehmässä heinikossa. Ja jos nyt sitten olisi niin, että tulisi ihan vimmainen tarve ajaa se nurmikko siitä, niin pihan nurkat kannattaa ensin tarkistaa niiden siilien varalta. Ja varsinkin jos semmoista robottiruohonleikkuria käyttää, niin kannattaa käyttää sitä valvotusti ja mielellään vaan päiväsaikaan, jotta sitten siilit eivät jää sinne alle. Joten hyviä uutisia, Jarmo, ei tarvitse tehdä siellä sun takapihalla yhtään mitään, vaan pikemminkin odottaa, että ne piikikkäät ystävät sinne tallustaa.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hei, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

0: Tuopaa. Se on elokuun kappaleen nimi. Elokuuhun onneksi on vielä aikaa. 26. toukokuuta vasta on nyt ja ihana kesä edessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 5 uutisia kohti mennään Jenni Vartiaisen myötä. Missä muruseni on? Soi tässä.

0: Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueilla lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi ja sanoi jatkavansa yhdysvaltalaisjoukkojen puolustamista osoittain samalla pidättyvyyttä käynnissä olevan tulitauon aikana. Raakaöljyn VTI-laadun hinta on reilun 5% laskussa Yhdysvaltojen iskuista huolimatta. Varhain aamulla Suomen aikaa raakaöljyn pohjoisamerikkalaisen VTI-laadun barrelihinta oli hieman päälle 91 dollarissa. Brent-laadun barrelihinta oli kuitenkin noussut lähelle 98 dollaria. Hinnat olivat eilen reippaassa laskussa, kun markkinoilla eläteltiin toiveita sovinnosta Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa presidentin tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon. Iltapäivällä 4:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Idän ja pohjoisen sateet vähenevät vähitellen. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin muodostuu sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Itärajan tuntumassa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 4 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroituksia on voimassa maalla ja merellä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Radio Suomen varhaisaamu, joka on käynnissä nyt, kun kello on 2 minuuttia yli 4:30. Mia Sivula täällä varhaisen tiistai-aamun studiossa. Hyvää huomenta sinulle.

Enkelit lentää sun uniin, laulaa Mikko Kuustonen. Tiistaipäivä siis meneillään 26. toukokuuta, nimipäivä sankareita tänään. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Paljon onnea teille. Ja se oli muuten just tänään silloin vuonna 2019, kun Suomi voitti kolmannen jääkiekon maailmanmestaruuden voittamalla finaalissa Kanadan maalein 3-1. Se oli myös 26. päivä toukokuuta ja yksi merkkipäivä sankari on myös tänään syntynyt Juhani Tami Tamminen, suomalainen jääkiekkoilija ja valmentaja, joka on valmentanut aikoinaan Sveitsin ja Ranskan jääkiekkomaajoukkueita ja vienyt myös sitten Ranskan tuonne maajoukkueen puolivälieriin vuoden 1995 kisoissa. Ja Juhani Tamminen muistetaan myös siitä, että hän on nostanut muun muassa Oulun Kärpät SM-liigaan. Joten paljon onnea Don Tamille, jos vaikkapa valvot tässä varhaisaamussa ja kuuntelet Radio Suomea. Jääkiekon äärellä jännätään tänään, kun Suomi kohtaa Sveitsin kello 21.20 alkavassa ottelussa. Kyseessä on siis lohkon päätösottelu ja lohkovoitto nyt sitten ratkeaa tänä iltana ja samalla sitten myös se, että minkälaiseksi toi Suomen tie näissä pudotuspeleissä sitten muodostuu. Ja moni on pohtinut myös täällä WhatsAppissa sitä, että olisiko nyt viisainta, että Suomi hävisisi Sveitsin tänään, jotta sitten aukeaisi semmoinen helpompi reitti tuonne jatkopeleihin. Tämä on tämmöistä spekulaatiota ja strategista pohdintaa, miten sitten käy, niin se nähdään sitten tosiaan kello 21.20 tänään. Ja joka tapauksessa Suomi on nyt sitten A-lohkon kahden parhaan joukossa ja näin ollen sitten Suomen ohjelmaan on varmistunut myös puolivälierä, joka pelataan torstaina sitten kello 17.20 tuolla Zürichissä. Ja vaikka nyt sitten Ylen kanavilla ei noita kisoja voikaan telkkarin kautta tai radion kautta seurata, niin Yle seuraa kuitenkin kisoja tiiviisti verkossa ja jääkiekkouutisia on tarjolla kaiken aikaa live-seurannoissa sekä tulospalvelussa. Osoitteesta yle.fi löydät tuon jääkiekon MM-kisojen oman sivuston, joka pullistelee erilaisia jääkiekkoaiheisia tietoja.

0: Charlie Puth on toi artisti. Hänen uusi kappaleensa on nimeltään Cry.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Kumari Herram on tuo Westerinen yhtyeineen kappaleen nimi. Vartin yli 5, tiistai-aamu. Hyvää huomenta varhaisaamusta Mia Sivula tässä. Ja Klasu on laittanut viestiä tänne studion WhatsAppiin. Numerohan tänne on se tuttu 0401455666. Ja kertoo, että hän ei ole niinkään jännännyt tuota Suomen jääkiekkojoukkueen menestystä, vaan hänelle kaikkein rakkain joukkue on Saksa. Ja onneksi Saksa pääsi jatkoon eilen, Klasu kirjoittaa. Ja sitten miettii, että mitenkä se sitten jatkossa käypi tuolle Saksalle. Itävalta, Latvia ja USA pelaa tänään, hän sanoo, ja voi olla, että Saksa putoaa 4 joukosta, mutta ilon paikka on Klasulle se, että kohta alkaa jalkapallon MM-kisat. Ja niinhän se tosiaan on, ja mitä tulee vielä tuohon Saksa-peliin, niin Saksa tosiaan eilen illalla höykytti MM-jäillä Britanniaa. Ja teki sitten turhaksi Britannian loppukirin tuossa pelissä. 6-3 päättyivät nuo voittolukemat ja Saksa nousee sitten voiton myötä lohkossa 3. Ja 4 parasta jatkaa sitten puoliväli eriin. Ja mitä tulee sitten siihen Suomeen, niin Suomi on tosiaan Sveitsin ohella varmistanut itselleen jo ensimmäisen ja toisen sijan. Ja niinpä vaan joukkueet sitten kohtaavat toisensa tuossa tämän iltaisessa päätösottelussa 21-20, siis alkaa toi peli.

Alanis Morissette ja You Learn. 12 astetta on ollut lämpimin lämpötila viime yönä. Se on mitattu tuolla Vaasan lentoasemalla ja tuommoista 10 astetta suurin piirtein vähemmän tai enemmän on ollut tuo menneen yön lämpötila. Oulussa 9 astetta, Kouvolassa 11, Turussa 8, Helsinki-Vantaalla 10 menneenä yönä. Kylmintä on ollut tuolla Utsjoella pikkusen reilu 1 astetta aamuyön tunteina. Ja iltapäivällä sitten, jos kurkataan tuota Rovaniemen lämpötilaa, niin siellä ollaan noin 10 asteen tuntumassa ja puoli pilvistä ja pikkusen aurinko pilkahtelee. Miksi kurkkaamme sinne? No sehän johtuu siitä, että tänään iltapäivällä presidentti Alexander Stubb vierailee Rovaniemellä puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Heillä on tarkoitus käydä tuon 2-päiväisen vierailun aikana Lapin lennostossa ja tänään sitten 4:30 aikaan presidentti pari sitten tapaa rovaniemeläisiä Lordin aukiolla tuommoisessa avoimessa yleisötilaisuudessa ja näyttäisi siltä, että siellä on niin tuommoinen 13 astetta iltapäivällä ja pikkusen aurinkoa ja pilven hattaraa. Ja huomenna presidentti vierailee sitten vielä Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geoviisorilla. Eli tuommoinen jännittävä tapahtuma sitten tuolla Rovaniemellä luvassa tänään. Ja tänään on sitten myös tosiaan tuo siilikamera avattu tuonne Luumäen Etelä-Karjalaan. WWF Suomi on tämän siilikameran takana ja tarkoitus on nyt sitten tästä eteenpäin seurata taajamasiilien elämää. Ja nyt alkukesällä, kun siileillä on lisääntymiskausi, niin nyt siellä ruokakippojen äärellä saattaa olla sitten paljon vipinää. Ja mitä sitten ruokakipoista löytyy? No sieltä löytyy kissan kuivamuonaa sekä vettä. Tämä on se menu, jota WWF on neuvonut ihmisille, että jos siilejä ruokkii, niin kissan kuivamuona sekä vesi olisi se paras resepti. Eli ei sitä perinteistä maitoa enää, vaan nimenomaan tuota kissan kuivamuonaa ja vesi riittää siileille hyvin. Ja järjestö on vielä tuossa tiedotteessaan kannustanut jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Ja tämä siilikamera on osa WWF:n luontoliveä sekä ala villiksi -kampanjaa.

0: Radio Suomi.
1: En tiedä, mikä on se siilin ihanteellisin lämpötila. Onko se just joku tämmöinen kymmenkunta astetta vai kenties enemmän? Muistelen, että se ainoa siili, jonka olen itse elämässäni nähnyt, niin oli kerran helteessä läkähtynyt ja silloin asteita oli varmaan se 25. Se oli ainakin sille siilille liikaa. J. Karjalainen, mennyt mies, lähtee soimaan tästä.

0: Opalite ja Taylor Swift.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Hei hyi, apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei?
3: Okay. Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua avata tätä.
0: Onko sinua peloteltu lapsena morsolla tai ootko pelännyt sitä? Tuosta aiheesta tosiaan mielenkiintoinen perjantai-dokkari tarjolla ja Yle Areenasta löytyy toi myös. Neon 2 on bändin nimi ja tässä talossa on kappale.

Ne on kaksi ja tässä talossa. Mitä sitten, jos saman talon pihapiirissä asuu siilien kanssa rottia, kysyy Pasi meidän studion WhatsAppissa ja miettii, että onko siili uhkana rotalle vai päinvastoin. Mä jäin nyt niin kuin miettimään, että onko nämä nyt sitten sellaisia eläimiä, jotka jotenkin toisiansa uhkaavat. No tietenkin ruoasta saattaa tulla vähän toraa. Samat murkinat varmaan kelpaa sekä siilille että rotalle, mutta enpä kyllä arvaa, että miten tuossa nyt sitten kävisi, että kumpi tämän kamppailun niistä kissan kuiva muona nappuloista nyt sitten voittaisi, jos olisi saman kupin äärellä siili ja rotta, vai söiskö ne siinä sitten ihan kaikessa rauhassa rinta rinnan. Mene ja tiedä. Siileistä puhuttu siis tässä aamussa, kun toi WWF:n jännittävä siililuontolive siilikamera on auennut tänään ja tuossa hetki sitten, kun kävin kurkkaamassa, niin ei siellä vielä siilejä näy ilta-aikaan. Ne sitten varmaan sinne pikkuhiljaa hiippailevat ja syövät sitten sitä kissan kuivamuonaa ja vettä sitten noista kipposista. Kiva sitten seurailla sitäkin hommaa. Kello on 5.38 tiistai-aamussa Radio Suomen varhaisaamussa ja täällä soi nyt Chris Rean I Can Hear Your Heartbeat.

Chris Rea, I can hear your heartbeat. Marko laittaa viestiä studioon ja sanoo, että jos siili ja rotta ottaa yhteen, niin siilille on tarjolla hopeaa, näin kirjoittaa Marko. Iso rotta pistää kissankin perääntymään, se on sen verran isolla egolla varustettu jyrsiä, kirjoittaa Marko. Kiitos tuosta viestistä ja mietin tuossa just, että mä oon kerran eläessäni yhden ainoan kerran on nähnyt ison elävän rotan ja se lötkötti roskalaatikon päällä ja oli semmoinen ainakin termospullon kokoinen, joten uskon, että ainakin pikkusiili siinä jää kyllä herkästi toiseksi

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade. Nyt ei tarvitse odottaa enää kuin perjantaihin asti, kun Ylen kesäkonsertti käynnistyy Vantaan Tikkurilassa. Siellä juhlitaan tulevana viikonloppuna siis Ylen 100-vuotista taivalta ja 3 päivää kaikkiaan kestää toi Ylen kesäfestivaali siellä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Sunnuntaina kuullaan Radion Sinfoniaorkesterin konserttia ja lauantaina Yle X Poppia ja perjantaina kesäkonsertin lavalle nousee artistit Arttu Viskari Ilta sekä Olavi Uusivirta, joka laulaa myös tässä ja perjantaina hänet nähdään sitten livenä. Vielä yksi Purple Rain ja sen jälkeen merisää.

Kello on 5.50 nyt vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, länsituulta, iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Eli kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, länsituulta, iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Norjanmerellä on toinen matalapaineen alue. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa luoteistuulta, illalla 4-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteen puoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta 4-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 8-12 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen puoleista tuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta aamuyöllä 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 7-11, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 10, tuuli länsi luoteesta 11 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 9, länsi 7, selkeää 20. Uuttöö plus 10, länsi luode 5, selkeää 28. Nyhamn plus 10, luode 4, selkeää 50. Isokari plus 9, länsiluode 8, selkeää yli 20. Selgrund plus 9, luode 7, selkeää 40. Valassaaret plus 7, länsiluode 7.
Tankkar plus 7, Länsiluode 8, Selkeää 50 ja Nakiaisessa lämpötila plus 7, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi ja Oulu miinus 10 senttimetriä, Raahe miinus 9, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 8, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 8, Turku miinus 7, Föglö miinus 8, Hanko miinus 7, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 2 ja Hamina plus 4 senttimetriä.

Roy Orbison ja You Got It. Kello 6 uutiset lähestyvät ja uutisten jälkeen aamussa jatkaa Pirkkalainen ja Ylönen. Varhaisaamusta Mia Sivulla kiittää ja soitan sulle vielä Samu Haaberilta kappaleen Säppä.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Pääministeri Petteri Orpo peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä kiistassa siitä, tuleeko työntekijälle maksaa palkkaa, jos hän jää vaaratiedotteen kuten droniuhan takia kotiin. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöt ovat palkanmaksuvelvoitteesta jyrkän erimielisiä ja työministeri Matias Marttinen on kutsumassa osapuolet neuvottelemaan ratkaisusta tilanteeseen. Näin pääministeri Orpo Ylen A-studiossa.
1: Tämän takia me tarvitaan selkeät ohjeet, että ihmiset tietää, ja kyllä nyt työntekijöiden ja työnantajien on löydettävä tähän mahdollisimman nopeasti ratkaisu, ja toivon kyllä siinä ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan myöskin, jotka siellä kotona miettii, että jääkö minulta palkka saamatta. Että ei se turvallisuuden varantaminen, se ei voi olla se hinta. Ja toisaalta, jos meidän viranomaiset antaa sen vaaratiedotteen, jossa kehotetaan pysymään kotona, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon.
0: Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueella lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi. Suojelupoliisi pitää epävirallisten kotikoulujen yleistymistä uhkana Suomen turvallisuudelle. Kotiopetus voi pahentaa segregaatiota ja systeemiä on mahdollista käyttää väärin. Vierailimme kristillisessä kotikoulussa Lappeenrannassa ja kysyimme, mitä siellä ajatellaan supon huolista. Sara Hussein.
2: Kotiopetuksessa oli viime vuonna lähes 1000 suomalaista lasta. Määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Osa kotioppijoista opiskelee kotona, osa opetusluvattomissa kotikouluissa. Vierailimme Lappeenrannassa kristillinen koulu Omenapuussa, jossa opiskelee 15 lasta. Omenapuussa seurataan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Uskonnollisuus näkyy juhlapyhinä ja arjessa esimerkiksi aamun avauksina. Suojelupoliisi ja kotikoulut huolestuttavat. Niissä kuka tahansa voi opettaa mitä tahansa, koska kotikoulujen valvonnassa on puutteita. Lisäksi huolta herättävät väestön eriytymiseen eli segregaatioon liittyvät uhat, sanoo Supon erikoistutkija Anna Santaholma.
3: Tämä koulujen eriytyminen liittyy hyvin läheisesti asuinalueiden eriytymiseen, eli tapahtuu tämmöistä valikoivaa poismuuttoa semmoisilta alueilta, jossa koetaan esimerkiksi turvattomuutta. Ja sitä kautta sitten tämmöinen kotiopetuskoulun perustaminen on luonnollisesti äärimmäinen tämmöisen koulusegregaation muoto.
2: Omenapuuta ylläpitävän yhdistyksen puheenjohtajaa Pauliina Korhosta Supon huoli segregaatiosta ihmetyttää, koska lapset käyvät harrastuksissa ja tapaavat ihmisiä koulun ulkopuolellakin.
4: Että en näe niin kuin segregaation uhkaa tässä meidän toiminnassa.
2: Opetusministeriö on kertonut selvittävänsä kotiopetuksen tilannetta ja sitä, että pitäisikö Suomeen säätää koulupakko. Supon mukaan koulupakko parantaisi kansallista turvallisuutta.
0: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia maiden välille. Nykyisen pääministeri Nikol Pašinjanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin. Sitten säähän. Maan länsiosassa selkeä tai puolipilvistä, iltapäivästä alkaen ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 13-17 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja, iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja, päivän lämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
5: Yle Uutisissa tänä aamuna äänessä Pälvi Tammi.
6: Radio Suomen aamu.

0: Hautalainen ja Ylönen.
1: Ja siinä tuli selväksi, että ketkä ovat äänessä Radio Suomen aamussa tänään, niin kuin aina arkisin. Tai lähes aina.
2: No lähes aina,
1: nyt joo. On ollut vähän keikkahommaa.
2: Keikkahommaa ja sitä on luvassa myös loppuviikosta, mutta ei mennä vielä sinne. Siellä odottaa siis Radio Suomen kesäkonsertti, jossa meillä on sitten lähetysvastuita vähän muualla kuin tällä aamussa, niin silloin me ei olla perjantaina täällä.
1: Mutta nyt me ollaan tänään tässä ja nyt tiistai 26. päivä toukokuuta.
2: Onko se läsnä?
1: Olen. Hyvä. Mä oon aina läsnä.
2: Sä olet paikalla ja sä olet myös läsnä.
1: Kyllä. Kello on pian 6 minuuttia yli aamu 6.

0: tuolla yllättävällä kysymyksellä, oletko läsnä, niin osuit muuten asian ytimeen. Koska kun viettää nykyään läheisten ihmisten seurassa aikaa, niin aika usein sortuu itsekin siihen, että vaikka on paikalla ja omasta mielestään läsnä, niin sitten joku siitä seurueesta kohta sanoo, mikä siellä sun kännykässä nyt on niin kiinnostavaa, että sitä pitää tässä yhteisen pöydän ääressä raplata.
1: Mm.
0: Ja silloin tekisi mieli purra itseään ranteesta ja potkia nilkkaa ja vähän tukistaakin itse itseään. Että miksi? Miksi ihmeessä se jopa seurassa tulee kaivettua se kännykkä? Ja sitten mun perustelu on kuulemma aina se, että no mä vaan nopeasti vilkasin uutiset. Jolloin
1: etkä
0: tulee
1: vilkassu.
0: No hyvin usein vilkasenkin. Höpö,
1: jotakin Instagramia kuitenkin.
0: No sitä useimmiten. Ja niin kuin sitten mun yksi ystävä kysyikin, että mitä väliä sillä on, mitä sä sieltä kännykästä vilkuilet?
1: Koska se vie sun huomion kuitenkin sitä ihmisestä.
0: Koska se vie huomion kuitenkin pois. Ja oletko mukaan oikeasti niin tärkeässä tehtävässä omasta mielestä, että sun pitää 24/7 koko ajan tietää, mitä maailmalla tapahtuu? No ei todellakaan tarvitsisi. Mutta se on sellainen illuusio, jonka ihminen ympärille rakentaa.
1: Mä jossain vaiheessa jopa ihan vakavissa niin mietin, että pitäisikö vaihtaa vaikka vaan ihan kuukaudeksi semmoiseen puhelimeen, missä ei voisi kun soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Siis vanhan liiton, koska yllättäen et varmaan ylläty, että mulla löytyy vielä kaapista sellainen.
0: No varmasti löytyy ja sieltä löytyisi varmaan mullekin semmoinen puhelin. Piipahdin viikonloppuna eräässä kodinkoneliikkeessä ja siinä sitten jälkikasvu vitsaili, että ehkä sun kannattaisi äiti ostaa tällainen Doro-puhelin, että eikö kaikki mummot käytä tällaisia?
1: Iso näppäimet.
0: Niin, mutta siinä oli siis semmoinen malli, mä en muista minkä merkkinen se oli, mutta siis siinä oli semmoinen läppä. Siinä oli niinku periaatteessa semmoinen näytöllinen, niinku, vähän niin kuin älypuhelimen näköinen, mutta sitten kun avasi läpän, siellä oli isot numeronäppäimet.
1: Mahtavaa.
0: Se oli ihana. Mä mietin vakavasti, että hitto vieköön. Ja sitten kun sillä puhuu, niin se läppä tulisi tähän niinku vähän kasvoja eteen sille tyylikkäästi.
1: Toinen, mikä myös saattaisi vähentää tämmöistä niinku ei-toivottua kännykän käyttöä seurassa, on se, että niissä olisi pakollisesti isolla näppäin äänet.
0: Niin.
1: Kaikki mitä sä tekisit, kun tang.
0: Mikä on jo ärsyttävämpää kuin sellainen se ihminen, jolla on näppäin äänet käytössä?
1: Sepä se, ja kun tietää, että itse on se ärsyttävä ihminen, joka katsoo vain nopeasti uutiset ja kirjoitan Sirpalle 100 000 viestiä tässä, niin tietäisi, että ei tässä pelkästään uutisia katsella.
0: Niin.
1: Mutta muista kysyä itseltäsi, oletko läsnä? Tulipa tämmöinen naistenlehtimäinen aloitus tähän.
0: No kyllä, toi aloitus miesten lehteenkin sopii. Hyvää huomenta, kello 9:06. Tässä on Mariska ja Entiselle.

0: Mariska ja entiselle 12 minuuttia eli aamu 6 on kello. Oikein hyvää huomenta. Tiistai 26. päivä toukokuuta on tänään. Ja eilen aamulla tässä lähetyksessä ilolla totesimme suureen ääneen, että raakaöljyn hinta on kääntynyt laskuun. Kohta se näkyy sitten tuolla meidänkin bensatankeilla. No tänä aamuna edelleen tuore uutinen kertoo, että raakaöljyn hinta jatkaa laskuaan, mutta kissan karvat, se mitään vielä tankilla näy. Päinvastoin.
1: No näin ihan lyhyt empiirinen katsantokanta kertoo, että kun eilen aamulla eli töihin, niin polttoaineen hinta, se mitä minä tankkaan, niin se oli 2,1 jotain. Ja sitten kun lähdin iltapäivällä töistä pois, niin sehän olikin yhtäkkiä 2,20, lähempänä 2,30 jo. Että ei se nyt ainakaan ihan suoraan pumppuhintoihin mennyt tuo hienoinenkaan lasku.
0: Joo, eilen aamulla lähdin käymään Etelä-Helsingissä, niin katsoin vaan ohi ajaessani, että tuossa on bensan hinta oli 2,084. Ja sitten kun iltapäivällä tai illansuussa tulin takaisin, niin se oli 2,224.
1: Just, eli ihan...
0: Eli niin, se hinta pompsahti pienen pikku ulkomaan matkan aikana.
1: Niin, en nyt tietenkään halua olla jälkiviisas, mutta tuollainen tankin täyttäminen Tallinnassa, niin se olisi saattanut olla aika fiksua, koska tässä juuri katselen noita Tallinnan polttoaineen hintoja, niin 95 halvimmillaan on euro 68 senttiä ja diesel itse asiassa täysin sama hintainen, eli niillä ei Tallinnan päässä niin tätä hintaeroa ole, mutta... Toisaalta ei pidentä litrojakaan varmaan pieneen autoon niin paljon menee.
0: No ei niitä hirvittävästi mene.
1: Mutta silti.
0: Niin, mutta silti. Ja sitten kun laskee, että paljonko siinä nyt sitten säästää, jos olisi tankannut silloin ennen kuin lähtee, niin eihän se summa suuren suuri ole. Mutta tämä on sellainen hinta, että tämä kismittää oikeastaan joka kerta olisi minkä hintaista hyvänsä.
1: Niin, koska siis se on sellaisia pieniä asioita, mihin voi vaikuttaa. Ja kyllä mä luulen, että joku, joka tämän asian päällä sillä on ja laskee sentit hyvinkin tarkkaan, niin jos suuntaa vaikkapa Viroon tai vaikka Ruotsiin, sielläkin on halvempi polttoaine kuin meillä, niin varmaan aika höyryillä tavallaan menee, että niin mahdollisimman tyhjällä tankilla sinne kuin mahdollista ja sitten täyttää siellä.
0: Tankki täyteen edullisempaa. No jos miettii sitä, että mistä tämä polttoaineen hinta muodostuu, niin tämä raakaöljyn hinta on tietysti yksi, mikä siihen vaikuttaa, mutta se on loppujen lopuksi aika pieni, koska raakaöljyn hinta ja maailmanmarkkinat vaikuttaa omalta osaltaan, mutta sitten siihen tulee jalostus- ja jakeluketju, kilpailu- ja paikalliset erot ja sitten se suurin siivu polttoaineen hinnasta, niin se on siis veroa. Polttoainevero, valmistevero, arvonlisävero, jne.
1: Sitä se on kyllä. Mutta kun tästä esimerkiksi raskaan liikenteen osalta ja ammattiliikenteen osalta ylipäätään tästä dieselihinnasta on puhuttu, niin se alkaa kuulemma ja vaikuttaa siihen, että sähköistäminen ja siihen liittyvät investoinnit alkavat olla monin paikoin ihan relevantteja harkittavaksi ainakin. Ja tästä muun muassa Ykkösaamussa puhutaan tänään kello 8 jälkeen. Mutta kun päästiin siihen öljyhintaan nyt kuitenkin, niin tässähän oli siis, mihin nämä hinnanlaskun uutisetkin perustuvat, oli se, että markkinoilla edäteltiin jo toivoja siitä, että Yhdysvallat ja Iran saisivat sotansa päätökseen ja Hormuzin salmi aukeaisi. No tiistain vastaisena yönä, eli viime yönä Yhdysvallat on kertonut tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin, huolimatta tästä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä. Ja se nyt on taas pikkusen saanut tuota Brent-laatua hinnassa nousemaan.
0: Tätähän pitää seurata yhtä tarkkaan kuin pörssisähköhintaa.
1: No melkein. Pörssisähkö kesää kohti hieman tasoittuu, mutta näköjään öljy se aina jatkaa meitä yllättämistä.
0: Uutta Saimaata olisi tarjolla tässä, kun kello on 16 minuuttia, oli aamu 6.

0: Saimaa yhtye on tehnyt iloksemme jälleen levyllisen uutta musiikkia. Tämäkin kappale siltä levyltä löytyy, Yksi ja yksi.
1: Se on käännösmusiikkia ja hyvin erilainen kuin se alkuperäinen Robert Milesin tekemä One and One vai One of One. Joo, semmoista ysäri, vähän tanssittavampaa musiikkia, mutta hieno versio.
0: Erittäin hieno versio, kyllä siitä melodiasta kiinni saat. Ai niin, tää on tää.
1: Uutisissa on tänään kerrottu, että tasavallan presidenttimme on jälleen reissun päällä. Tällä kertaa ollaan ihan maamme rajojen sisäpuolella ja Pohjois-Suomi on kohteena Rovaniemelle yhdessä Susanne Nestubin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa tänään ja totta kai kun ylipäällikkö paikalle saapuu, niin myöskin tarkastuskäynti tehdään Lapin lennostoon, joka on tietenkin ajankohtainen siinä mielessä, että kun näitä uusia F-35 Hornetteja Suomeen saadaan, niin Rovaniemelle Lapin lennostoon niitä ensimmäisenä myöskin sijoitetaan.
0: Joo, presidentti saa katsauksen tähän Hornet-lentotoimintaan ja sitten kuulee näistä uusista hävittäjistä. Ohjelmassa on myös tapaaminen henkilöstön kanssa, mutta mahtaakohan olla kyytiä tarjolla?
1: Niin, en tiedä. Kävisikö ne lennättämässä? Varmaan halutessaan kyllä järjestys
0: niin.
1: Tämmöinen.
0: Mä luulen, että tasavallan presidentti on sellaisessa asemassa, että jos hän haluaisi tai sanoisi, että on, niin miten se olisi, onnistusko pienet kyydit, niin ihan varmasti onnistuisi.
1: Toivottavasti ainakin pääsee simulaattoria testaamaan, koska semmoinenhan lennostosta pitäisi löytyä.
0: Joo, ja sitten toivottavasti, jos hän simulaattorilla lentää, niin toivottavasti ei käy niin, että se tussahtaa semmoinen miljoonan kone sitten nokkailla johonkin paapasuolle.
1: No mutta siinä on se hyvä puoli, että se on simulaattori. Voi painaa F5 ja refresh tapahtuu.
0: Ja sitten tänään iltapäivällä kansalaisilla on mahdollisuus tavata tasavallan presidentti. Avoin yleisötilaisuus Lordin aukiolla kello 16.30 alkaen tänään. Ja väitän, että siellä ollaan kyllä, tori on täynnä, kun presidentti Alexander Stubb kansalaisia Rovaniemellä tapaa.
1: Ilman muuta. Kuten todettua, vierailu on kaksi päivänä ja huomenna jatkuu. Perinteinen kouluvierailu on luvassa ja Vaarallammen koulu on presidentin kohteena. Siellä tavataan sitten tietenkin oppilaita ja totta kai, kun restentti kylään saapuu, niin oppilaat ovat erilaisia esityksiä tehneet. Nyt on tietenkin se hyvä viikko, että kun on viimeinen kouluviikko, niin samat esitykset voi vetää sitten vanhemmille kevätjuhlassa.
0: Nimenomaan, hei, kenraaliharjoitusta valvoo tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa.
1: Saattaa siellä joku kenraalikin olla, jos adjutantit on mukaan.
0: Joo, yritysvierailuja on myös huomenna ohjelmassa. Ja sitten tämä vierailu päättyy huomenna Lapin kauppakamarin järjestämän pyöreän pöydän lounaskeskustelun. Siellä on mielenkiintoisia aiheita. Lapin matkailun vetovoima sekä kansainvälisen ja kotimaisen matkailun kehitys. Ja nyt jos miettii tuota Lapin matkailua, niin tämän talven aikanakin aika paljon epäkohtia paljastunut. Esimerkiksi Rovaniemellä just tämä Airbnb-vuokraus. Siellä ei tahdo opiskelijat ja paikalliset asukkaat saada asuntoja, kun nämä asunnot on laitettu lyhytvuokraukseen.
1: Kausityöntekijöiden työolot,
0: kyllä,
1: työehdot.
0: Eläinten kohtelu näissä esimerkiksi safari-yrityksissä. Siellä on paljon kehitettävää ja mielenkiintoista kyllä kuulla, että minkälaista keskustelua aikaan saadaan. Sitä jäi miettimään, että missäköhän presidenttipari mahtaa yöpyä, että onko joku kiva Airbnb-kämppä vuokrattu siitä keskustasta vai ollaanko ihan oikeassa hotellissa.
1: Mä luulen, että nyt eletään sellaista off-seasonia, että jopa hyviä Airbnb-kämppiä voi saada halvalla tai jopa hotelliinkin voi päätyä.
0: Rouva Ines Stubilla on oma erillisohjelmansa myös näiden virallisten osuuksien lisäksi. Tänään hän tutustuu Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä UNICEFin paikalliseen toimintaan.
2: Radio Suomen aamu.
0: Miksei tässä puhuttu vierailusta joulupukin pajakylään? Eikö presidentti ennätä viedä kirjettä pukille?
1: Niin, mutta sehän on virallisen valtiovierailun arvoinen juttu, että nyt on vaan tällainen vähän niin kuin työvierailu. Mutta jos joulupukki tapaa presidentti, niin silloin on protokolla kohillaan.

0: Tässä soi Deep Blue Somethingin kappale Breakfast at Tiffany's. Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä on päällystystyö meneillään ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja tämä luonnollisesti haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Päällystystyön vuoksi liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 29 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 26. päivä toukokuuta ja me kuunnellaan nyt Jonne Aaronin musiikkia. Tämän biisin nimi on Yksin.

0: Hirveän kuuma on siellä, ei sinne kannata mennä. Jonne Aaron yksin. Kello on 6.33, hyvää huomenta. Hyvää tiistai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänä aamun uutisista poimintoja. Suojelupoliisi varoittaa kotikoulujen määrän lisääntymisestä täällä Suomessa. Tuhatkunta suomalaislasta käy kotikoulua ja Supo nosti aikaisemmin keväällä esiin nämä kotikoulut kansallista turvallisuutta käsittelevässä raportissaan. Supon mukaan kotikoulujen yleistyminen on turvallisuusuhka. Kotikouluilla ei ole virallista opetuslupaa eikä niitä valvota tavallisten peruskoulujen tavoin. Erikoistutkija Anna Santaholma on kertonut Yle Uutisille, että Supo on erityisen huolissaan tästä segregaatiosta, eli kansalaisten eriytymisestä, kun kotikouluista puhutaan. Kotikouluista voi muodostua sosiaalisia kuplia, joiden ulkopuolelta lapset eivät tapaa ihmisiä. Ja tämä koulujen eriytyminen liittyy samalla myös asuinalueiden eriytymiseen. Yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ja sosiaalisten ryhmien vastakkainasettelu voivat olla vakavia kehityskulkuja erityisesti yleistyessä, ja näitä kotikoulujahan voi myös sitten käyttää varsinkin pidemmällä aikavälillä turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. Näin tässä Ylen uutisessa todetaan. No vastapainoksi sitten, tämä on asiantuntijoiden näkemys. Yle Uutiset on vieraillut kahdessa kotikoulussa, toinen niistä Lappeenrannassa, ja minkälaista se arki siellä kotikoulussa on, niin tuota juttua selailemalla ja lukemalla se kyllä selviää.
1: Näihin kotikouluihin liittyy opetusministerimme Andres Adlercreutz kertoi tässä aikaisemmin selvittävänsä, että pitäisikö Suomeenkin säätää koulupakko. Pohjoismaista Suomen lisäksi vain Norjassa kotiopetus on melko vapaata, ja esimerkiksi Ruotsissa kotiopetus on käytännössä kielletty kokonaan. Siitä siis lisää tuolla Yle Uutisten verkkosivuilla. Aika moni meistä on ollut siinä tilanteessa, että jos pitää tehdä jotain isompaa hankintaa tai tulee joku yllättävä, vaikkapa remontti tai korjauslasku, niin pitää siirtää säästötililtä käyttötilille.
0: Mm-hmm.
1: Säästötili monelta meitä löytyy, ja me olimmekin pitkään säästötili kansaa, mutta nyt on tilastoja räknäämällä selvinnyt yllätys. Suomalaiset muuttuivat säästötilikansasta omistajakansaksi jo vain 15 vuodessa. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Ja kuin varkain olemme hiipineet Euroopan sijoituskakkosiksi. Vain Ruotsissa kotitaloudet sijoittavat rahaa osakkeisiin tai rahastoihin Suomea enemmän. Eli ja sinne sitä menee, sitä rahaa. Ja samaan aikaan, kun tämä prosenttiosuus on kivunut tuonne 47, siis lähes puolet kotitalouksista sijoittaa, niin samaan aikaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo on kasvanut 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon.
0: Se on kyllä jännä. Toisten tilillä sitä rahaa on enemmän, ja sitten on meitä, jonka tilillä sitä on koko ajan vähemmän kuin on niin kaikkea kivaa. Ihminen tarvitsee yllättävän paljon asioita.
1: Se on jännä, kun lapsesta asti, muistan sen sanon, että rahaa tulee rahan luokse.
0: No ei se kyllä tule.
1: Niin, paitsi sitten kun sitä on tarpeeksi. Sitten alkaa korot olla jo se, sitä luokkaa. Että, ja sitten kun vielä korko kasvaa myös korolle, niin sen kun jossain vaiheessa ymmärtäisi itsekin, niin voisi olla jotenkin taloudellisesti turvallisempi. Mutta näin ollen joo, siis sitä perinteisestä, no melkeinpä sukanvarsisäästämisestä on siirretty tällaiseen, monesti myöskin aika matalan riskin, mutta kuitenkin riskinottoon, että sijoitetaan sitten rahastoihin ja osakkeisiin.
0: Käyköhän koskaan enää niin kuin ennen kävi elokuvissa, että perit isoäidiltäsi jonkun muhkean nojatuoli ja sitten sen sisältä löytyykin miljoona?
1: No mä oon laskenut sen varaa. Että mulla, niin kuin olet nähnyt kesämökki, niin sillä on muhkeita nojatuoleja useampia.
0: Mä mietin,
1: terävä mattoveitsi odottaa niin, vaan.
0: Mä just mietinkin, että miksi sä olit viilellyt ne semmoiseksi suikaleiksi ne kaikki nojatuolit.
1: Uudet täytteet tarvitaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: lauloi Jannika B. Kello on 20 minuuttia vaille 7.
1: Jälleen kerran pääsemme kurkistamaan avaraa, villiä, luontoa ihan vain kännykän ruudulta tai sitten tietokoneen näytöltä. Mehän ollaan tässä pitkin kevättä seurattu näitä erilaisia lintulivejä. Siellä on ollut lapinpöllöjä, sääksiä, mitä me ollaan katsottu. Sitten sinne tuli jossain vaiheessa legendaarinen norppalive, joka tällä hetkellä näyttää tyhjää köllöttelykiveä. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, aika sympaattinen eläin pääsee uudeksi tähdeksi täällä, nimittäin siililive on käynnistynyt.
0: Mä en tiedä, pystynkö mä puhumaan tästä sillä aikuismaisesti käyttämättä siiliääntä.
1: No
0: mä pinnistelen.
1: Jos nyt katsot tuota kuvaa, niin se onnistuu erittäin helposti, koska tällä hetkellä
0: siellä ei ole kuin vesikupposia.
1: Ei ole kuin vesikupposia. Sitä niille on tarjolla sekä myös kissan kuiva ruokaa. Siitä on sanottu, että se on siideille kaikkein parasta tämmöistä lisäravintoa, jota ihminen voi tarjota. Ja näin kesäkuussa tai kesäkuun alkaessa sitä tarvitaankin, koska siilillä on lisääntymiskausi käynnissä.
0: Ja ihan selvästi, kun tämä on tällaisen, tuossa on jotkut terassin pari porrasaskelmaa tuossa vieressä, ja siellä terassin alla näkyy tuommoinen kuoppa, tuommoinen vähän niin kuin suuaukko. Varmasti siellä se siili asuu.
1: Se voisi hyvinkin olla siilipesä. Mm-hmm. Tässä joku vuosi sitten, kun havaittiin, että siilitkin Suomessa vähenevät, ja se on koko Euroopan laajuinen tämä väheneminen, niin kehotettiin jopa meitä pihallisia ihmisiä, että ei kannata ihan niin kuin tip-topkan pitää sitä pihaa, että jättää vähän semmoisia rytöläjiä sinne ja muuta. Ja me olemme sitä noudattanut jo 15 vuotta, että niin kuin piha on mahdollisimman luonnontilainen.
0: Oletko myös jättänyt robottiruohonleikkuri hankkimatta?
1: Olen.
0: Ihan, erittäin hyvä ratkaisu.
1: Ihan rahaa syistä, mutta joka tapauksessa sitä ei ole siellä. Ja ei tästä montaa vuotta ole, kun siinä piharakennuksen ja tuijan välissä oli siilinpesä.
0: Voi ei, voitko varmistaa, onko se siellä? Mä voisin tulla seuraamaan siililiveä sun takapihalle.
1: Se voisi hyvinkin olla mahdollista, mutta en nyt ole tuoreita havaintoja tehnyt. Mutta tässä ihan todistetusti on siilejä nähty, nyt niitä ei siellä ole. Mutta.
0: Mm. Entisaikahan sitä annettiin siilille aina maitoa. Mutta nyt tiedämme paremmin, ei missään nimessä, vaan just noin kissan kuivamuona, niin se on oikein hyvä esimerkiksi.
1: Joo, ja sitten jos on kuiva ja kuumaa, niin ihan vaan raikasta vettä.
0: Tässä WWF:n uudessa siilikamerassa seurataan taajamasiilien elämää, ja tämä on osa tällaista ala villiksi -kampanjaa, jossa suomalaisia kannustetaan antamaan tilaa luonnolle omassa lähiympäristössään. Eli nyt täältä Maailman luonnonsäätiön WWF:n Suomen sivulta löytyy siis norppalive, lapinpöllölive, siellä on muuten pöllöllä kaksi poikasta, toissa päivänä kuoriutunut niistä toinen. Sitten on siililive, sääksilive, ja sitten mä oon seurannut myöskin tuolla Seilinsaarella olevaa sääksikameraa, jossa pesällä tälläkin hetkellä toinen sääksistä kököttää, mutta tarina ei kerro, että onko siellä jo poikasia, mutta veikkaisin kyllä se sen verran tuonne vatsansa alle toi emo tuossa nokallaan koputtelee, että ehkä sielläkin saattaa jo jälkikasvua olla.
1: Joo, kolme munaa sinne kuitenkin aikoinaan on munittu, että kyllä niistä saattaa jo varmaan olla kuoriutumisiakin tapahtuu.
0: Jos tuntuu kesken työpäivää, että nyt olisi pieni breikki paikallaan, millä saisi hermoston rauhoitettua, mielen irti töistä, niin muutama minuutti jonkun eläinliven parissa, niin voi kuulla, kuinka sielussa hiljenee.

0: Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, näin riimitteli Eppu Normaali. Kello on 13 minuuttia vaille aamu 7 ja tässä vaiheessa me huikataan hyvät huomenet meteorologi Aleksi Lohtanderille.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kun eilen tähän aikaan oltiin kuulolla, niin silloin totesit, että Britanniassa jännitetään, että meneekö toukokuun lämpöennätys rikki. Siellä on nimittäin ollut ennätyskuumaa, niin kerro nyt, että miten kävi. Menikö se kaikkien aikojen lämpöennätys toukokuun osalta rikki Briteissä?
1: Kyllähän se ja rävähti ihan oikein kunnolla rikki. Eli ei puhuta mistään asteen kymmenysosista, niin kuin ehkä ennätykset yleensä rikotaan, vaan se meni 2 asteella rikki. Aiempi ennätys oli 32,8 astetta, eilen siellä oli 34,8 astetta, mikä on kyllä Iso-Britannia toukokuussa aika lailla hurja lukema ja ihan ennennäkemätön.
0: On se, kuulostaa niin kuumalta, että tässä tulee hiki pelkästään kuunnellessa. Aleksi, nämä sääilmiöt ja tällaiset pitkäajan vaihtelut, niin ne on tietysti tarkemman tutkiskelun paikka, mutta mistä se johtuu, että siellä yhtäkkiä on niin tukalan kuumaa? Onko siitä jo jotakin tietoa olemassa?
1: No siinä se säätilanne tietenkin vaikuttaa niin, että siinä on toi korkea paine vaikuttanut ja tavallaan sulkenut sen etelästä tulleen hyvin kuuman ilman siihen brittien päälle, mutta kyllä tällaiset hyvin hurjat ennätykset, niin kyllähän ilmastonmuutos lisää niiden toistuvuutta tai niiden todennäköisyyttä todella paljon, että jos verrataankin 1900-luvun alkuun vaikka, niin tällaisille lämpötiloille olisi ollut huomattavasti pienemmät todennäköisyydet kuin mitä tänä päivänä.
2: Lämpöä Brittein saarella riittää tämänkin jälkeen ihan näin hurjiin lukuun, ehkä tämän päivän jälkeen enää päästä. Mutta miten täällä meillä Suomessa? Sanottiin, että viikosta tulee kolajampia, kun katsoo, niin ainakin Itä-Suomessa se näyttää sitä olevankin.
1: Joo, Itä-Suomessa on kyllä aika koleet lähipäivät tulossa. Siellä voi päivälämpötila jäädä sinne lähemmäs 5 astetta itäisessä Suomessa. Ja ne on kyllä toukokuun lopulle sitten toisaalta alkaa olla jo ihan harvinaisen koleita lukemia. Siellä myös vesisadetta tulee varsinkin Pohjois-Karjalan maakunnassa, niin nyt kaikkina lähipäivinä oikeastaan.
0: Tämähän kuulostaa ihan sellaiselta juhannussäältä. Plus 5 ja vettä sataa.
1: Kyllä.
2: Tai koulujen päättäjäisiltä.
1: Jep. Etelässä ja lännessä pikkusen lämpimämpää. Tänään voi sade- ja ukkoskuuroja olla liikenteessä, samoin huomenna. Ja toi pohjoistuuli on tällä hetkellä puuskissa aika voimakasta. Se myös viilentää säätä. Etelässäkin on huomenna alle 15 astetta.
0: Eli ei voi vielä ihan kukkamekossa lähteä töihin, tai ainakin pitää panna sukkikset jalkaa, ettei tule kylmä.
1: Joo, ehkä joku kevyt untumatakki päälle, niin sitten voi, että kyllä aika koleeksi vetää, ja kyllähän se varsinkin tuolla Itä-Suomessa sitten toi 5 tai 6 astetta lämmintä ja sitten siihen vielä toi puuskanen pohjoistuuli lisäämään sitä kylmän tuntua, niin kyllä se voi tuntua vähän sellaiselta ehkä maaliskuiselta tai marraskuiselta.
2: Se voi tuntua myös pettymykseltä.
0: Niin kuin odottanut.
1: Sitäkin.
0: Joo. Sit
1: siellähän oli just se 30
0: niin,
1: astetta,
0: nimenomaan
1: just tämä, aikamoinen pudotus kyllä.
0: Joo, no se säät vaihtelee, kyllä se kesäinen lämpökin vielä jossain vaiheessa palaa, näin me ainakin vakaasti uskotaan.
1: Näin se on ja kyllä tuolla kun katsoo tuonne viikonlopun tienoille, niin vaikuttaisi siltä, että viikonloppuna voisi jälleen hieman sitten sää lämmetä ja etelässäkin sitten nousta sinne 20 takaisin.
2: No sehän lupailee hyvää kaikille päättäjäisjuhlijoille ja myöskin festivaalikävijöille.
0: Niin, Radio Suomen kesäkonsertti tulevana perjantaina. Hei Aleksi, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
1: Oikein mukavaa aamua.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Tulevana viikonloppuna kilistetään siis muun muassa ylioppilaille ja valmistuville. Nyt kilistellään kyyneleitä. Tässä on Rodeo.

0: tässä rodeo ja kilistellään kyyneleitä.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Minkälainen se majavien työmaa? Onko se semmoinen? On tämä
2: on
0: yksi
2: tämä
0: työmaa?
2: Majavien työmaa.
0: Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 7, silloin tuoreita uutisia. Ennen uutisia vielä Herra Ylppö ja 100 vuotta.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Pääministeri Petteri Orpo peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä kiistassa siitä, tuleeko työntekijälle maksaa palkkaa, jos hän

0: Ja toivon kyllä siinä ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan myöskin, jotka siellä kotona miettii, että jääkö minulta palkka saamatta. Että ei se turvallisuuden varantaminen, se ei voi olla se hinta. Ja toisaalta, jos meidän viranomaiset antaa sen vaaratiedotteen, jossa kehotetaan pysymään kotona, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon.
1: Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen. Edellä on vain Ruotsi. Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuel Knüpfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman vakuuttaa, että hallitus saa vielä tällä hallituskaudella hyväksyttyä lait, joilla parannetaan lupa- ja valvontaviranomaisen kykyä puuttua vanhusten hoivapalveluiden ongelmakohtiin sekä lait vanhusten hoivan työntekijöiden pätevyysvaatimusten, kuten kielitaitovaatimusten tiukentamisesta. Ylen A-studiossa vieraillut Rydman kommentoi Ylen paljastuksia vanhusten hoivakotien ongelmista järkyttäviksi. Rydman kiinnittäisi huomiota muun muassa voiton tavoitteluun hoiva-alalla.
2: En nyt sinänsä sano, etteikö yksityiselläkin palvelutuottajalla ole tärkeä tehtävänsä tässä järjestelmässä, mutta usein itselleni kyllä hiipii vähän sellainen pelko, että ei kai tässä ole tavoiteltu voittoa siten, että on säästetty vähän väärästä päästä, kun näitä aika usein paljastuu nimenomaan yksityisistä hoivakodeista, että nyt olisi kyllä yksityisillä palveluntuottajilla aika iso näytön paikka, että voittoa ei revitä väärästä päästä säästäen.
1: Espanjassa on todettu uusi hantavirustartunta karanteenissa olevalla henkilöllä. Kaikkiaan 14 espanjalaista evakuoitiin kuun alussa MV Hondius-alukselta ja asetettiin karanteeniin Madridissa. Kaksi heistä on nyt antanut positiivisen virusnäytteen. Espanjan terveysministeriön mukaan uusi tapaus ei muuta koko väestön riskitilannetta. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli varhain aamulla jyrkässä laskussa, vaikka Yhdysvallat ilmoitti tehneensä uusia iskuja iranilaiskohteisiin. Suomen aikaa aamuyöstä WTI-laadun hinta oli yli 5% laskussa ja noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laadun barrelihinta oli sen sijaan nousussa. Öljyn hinnat sukelsivat 100 dollarin alle eilen, kun sijoittajien keskuudessa heräsi toiveita rauhansopimuksen syntymisestä Yhdysvaltojen ja Iranin välille sekä Hormuzin salmen uudelleen avaamisesta laivaliikenteelle. Maan länsiosassa on selkeä tai puolipilvistä, iltapäivästä alkaen ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja, iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
3: Ja sitten vuoron tiistaa-aamun ensimmäinen urheiluradio. Toimittajana Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle yön palloilutuloksilla. New York Knicks eteni 27 vuoden tauon jälkeen koripallon NBA:n finaaleihin. Joukkue kaatoi ratkaisevassa neljännessä ottelussa Cleveland Cavaliersin pisteen 130-93 ja vei itälohkon loppuottelusarjan näin ollen voitoin 4-0. Knicksin finaalivastus selviää myöhemmin. Puolestaan jääkiekon NHL:ssä Carolina nousi kuskin paikalle itäisessä konferenssifinaalissa Montrealia vastaan.

0: vierasfinaaliottelu, sen ratkaisu venyi jatkoerään, jonka Carolina vei maalin 3-2 lopulta. Ja Carolina johtaa tuota ottelusarjaa nyt siis voitoin 2-1 ja Stanley Cupin finaaleihin hän etenee siis 4 voitolla. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa tänään illalla MM-kisojen lohkovoitosta. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa kisojen isäntä maa Sveitsin ja tuo illanottelun voittaja on A-lohkon ykkönen. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään. Näin illanottelu ennakoi Suomen hyökkäjä Sakari Manninen.
1: No huippujoukkue, huippukamppailu, lohkovoitosta taistellaan ja koti-isäntä halli täynnä ja on pelannut erittäin hyvin tuloksellisesti ja myös pelillisesti, että tosi kova haaste ja niinkin ollaan valmiita siihen.
0: Johtelu pelataan tosiaan myöhään illasta 21.20 alkaen. Ja mainitaan loppuun vielä, että Jukka Jalosen valmentama Italia kärsi eilen illasta 1-5 tappion Slovenialle ja varmisti näin ollen putoamisen jääkiekon pääsarjasta takaisin divisioonaan. Ja tappio päätti myös Jalosen aikakauden Italian päävalmentajana.
2: Aamun ensimmäisessä urheiluradiossa Bettina Tönvall ja kello 7 Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Liikennetiedoite. Tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä tilanne jatkuu. Liikenne ohjataan päällystystyön vuoksi kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle päällystystyön vuoksi.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 26. päivä toukokuuta ja viimeistä kouluviikkoa elämme.
4: Onko nyt se hetki, kun numerot on jo annettu?
2: On tietenkin. Nythän voi laittaa aivan lekkereksi, jos siltä tuntuu.
4: No,
2: ei tietenkään. Sulassa sovussa mennään lukukauden loppuun asti kevätjuhlaa saakka ja sen jälkeen sitten.
4: Joo, ja
2: mutta sitten pitää olla vanhempi.
4: Ne luokat, joilla päättyy tavallaan, olisi sitten alakoulu tai yläkoulu tai lukio, niin miettii, että mitäs opettajalle ostetaan.
2: Niin.
4: Jotain pientä kivaa.
2: Onko pakko? Voiko vaan kiittää ja toivottaa kivaa kesää?
4: No se kuulemma riittää.
2: Sitten tekee jotain itse, jonkun kivan rannekorun tai vie opettajalle kukkasia.
4: Niin, koska muistan, että joku vuosi sitten uutisoitiin siitä, että alkoi olla jo hienoista kilpavarustelua ilmassa vanhempien tasolla, että kenen opettajalle annetaan kaikkein paras ja kallein lahja. Ja kyllä kai jossain vaiheessa verotteek rupeaa niistä kiinnostumaan, niin. Että pidetään nyt joku maltti niissä. Että niin. Ihan niin itse askareltu kortti ja luonnonkukkakimppu, niin.
2: Aika usein, kun opettajilta itseltään tätä asiaa on kysytty, niin vastaus on just ollut, että ei tarvii mitään.
4: Mm.
2: Että ihan kiitos ja halaus on ihan ok.
4: Palkkatöissähän tässä ollaan.
2: Niin.
4: Toki kansankynttilä.
2: Toki kansankynttilä, niin joo, ja erittäin arvokasta ja tärkeää työtä tekevät. Et siinä mielessä ymmärrän vanhempien halun kiittää ja muistaa opettajaa jotenkin. Mutta
4: mä käytin kiittämässä keittiöhenkilökuntaakin.
2: Sanoitteko emännälle
4: koska
2: kiitos?
4: Koska ruokailupainotteinen lukio.
2: No ilman, kun susta on sellainen kulinaristi tullut.
4: Kyllä, se on. Se siemen on kylvetty jo siellä.
2: Hyvää huomenta, kello on 7:10. Kyllä tässäkin ollaan jonkinlaisen kulinarismin ääressä, koska viiniä ja olutta ainakin nautitaan.
4: Ai viinissä.
2: Tämä on suorastaan hedonismia.

0: Samuli Edenman ja klassikkojen klassikko Peggy. Syksyn sävelessä, eikös hän tällä ollut mukana joskus? Vai oliko se jo viisukarsinta?
1: Oliko näin, että se pienestäkin oli viisukarsinta ja Peggy oli syksyn sävellä? Jommin kummin
0: päin se mennä näin päin.
1: 14 tekemä biisi.
0: Kyllä. No ei ihme, että se sana soljuu jotenkin noin jouhevasti. 14 minuuttia eli aamu 7 on kello, kun esitän teille kaikille kysymyksen, että tiedättekö sen ihmistyypin, joka rohkeasti syöksyy päin pientä tai vähän suurempaa remonttia ilman, että hänellä on minkäännäköistä taitoa. Ja sitten jotenkin ihmeen kaupalla aina tulee niin kuin pelkkää priimaa.
1: Sitten 3 vuoden kuluttua esitellään Naistenlehdessä, että Sirpa ja Pekka tarttuivat vanhaan kyläkouluhaasteeseen ja nyt hirsiunelma on opeteltu pelkästään ja rakenneltu ja remontoitu pelkästään YouTube-videoiden perusteella.
0: Juuri näin, että siellä Pekka katselee YouTubesta, kuinka hirsiä veistetään ja sitten hän omin pikkukätöisin käy kaatamassa ne puut siitä omasta metsästä. Ja simsalabim, muutaman vuoden päästä on siis semmoinen aivan ihana hirsi.
1: On ihan siis suoraan sisustuslehdestä.
0: Pienemmässä mittakaavassa mulla on yksi ystävä, joka on siis toiminnan nainen. Hän ei haasteita pelkää. Ja hän on juuri tällainen. No mä nyt päätin, että tää oli jotenkin tylsä, niin mä ajattelin, että mä nyt laitan tähän seinään tällaisen rappauksen. Mä nyt vähän tässä, eihän tietenkään mitään, tiedätkö, kaakeli- ja putkitöitä tee, ei todellakaan jättää sellaiset ammattilaiselle. Mutta sellaiset maalaukset ja tapiseeraamiset, lattioiden hionnat, muut tällaiset, niin ihan tosta noin vaan. Mä et, osaat sä tehdä se? En. Mutta ei se nyt mitään rakettitiedettä voi olla, on hänen vastauksensa. Ja tsadaa! Kaikki tällaiset projektit, mihin hän on ryhtynyt, niin hän on onnistunut.
1: Me ei välttämättä kuule sitä kiroilua ja sadattelua ja hikoilua, mikä siihen syntyy, mutta lopputuloksesta voi olla tyytyväinen. Tämä vähän niin kuin omaa tuntoa vihlasi, kun eilen Hesari kirjoitti tästä, että ihmiset eivät enää osaa remontoinnin perusasioita. Näin sanoo rakennusalan konkari Timo Pursiainen, jolla on vuosikymmenten kokemus erilaisista remonttihommista. Eli pienemmissäkin asioissa otetaan yhteyttä ammattilaiseen. Osataan kyllä tehdä kaikkea muuta kotona, kuten muun muassa säätää kännykällä tunnelmavalaistusta, mutta sitten jos pitäisi tarttua vasaraan ja nauloihin, niin sen jälkeen loppuukin osaaminen.
0: Joo, Pursiainen kertoo tässä Hesarin jutussa, että ihmiset pyytävät remonttifirmoilta tarjouksia esimerkiksi reijän poraamisesta seinään, taulukoukkua varten, verhotangon asennuksesta, lukon rasvaamisesta tai ovikellon pariston vaihtamisesta. Ja mä ymmärrän, jokainenhan saa siis käyttää rahansa juuri niin kuin haluaa. Mutta että niin kuin lukon rasvaaminen tai ovikellon pariston vaihto, niin voisiko olla niin, että sen pystyisi ihan omin pikkukätöisin tekemään jopa ilman YouTube-videon apua?
1: Niin, tai sitten jopa sen videon avulla, koska apuhan kannattaa kysyä. Niin, tai sitten voi olla kuten eräs tuttavani, joka hommas kantositeen käteen vaan sen takia, kun ei osannut puhdistaa vessan hajulukkoa ja piti putkari pyytää paikalle. Niin sitten pystyi
0: hän teeskenteli käsivammasta, ettei tarvitse myöntää, ettei
1: osaa. Eikä varmasti ole maailman ainoa. Jotenkinhan se pitää se oma tavallaan osaamattomuus ehkä siinä vaiheessa peittää. Olisin minä itsekin muuttaa.
0: Toi on kyllä hyvä niksi. Tässä samaisessa jutussa todetaan myös, että jos viedään sitten vähän niin kuin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, niin tällaiset hartiapankkirakentajat on kadonneet lähes tyystin. Kun hän kertoo, että kun hän rautakaupassa esimerkiksi työntekijöiden kanssa juttelee, kun käy tarvikkeita hakemassa, niin tarvikeostoksilla on aika harvoin omakotitalon rakentajia. No yksi syy on tietysti se, että valmiin talon tilaaminen on sen verran helppoa, että ei kannata itse nähdä vaivaa. Mutta tämä toinen pointti, jonka kokenut rakennusyrittäjä nostaa esiin, on se, että rakennusvalvonnan kanssa asiointi koetaan nykyään niin hankalaksi, että se saattaa karkottaa ihmisiä ja vähän niin kuin hillitä niitä rakentamishaluja.
1: Osakehuoneistossa tietenkin taloyhtiön säännöt ja myöskin se luparuljansi saattaa olla sellainen, että sen mielellään ulkoistaa ihmiselle, joka osaa niihin hakemuksiin laittaa kerralla oikeat asiat, eikä niin, että sitä postia pompotellaan sitten eteenpäin. Ja jos olisi itse ostamassa asunto-osaketta, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen myyntivaltti olisi myös se, että tehdyistä remonteista olisi jonkun ammattilaisen kuitit
0: niin,
1: olemassa.
0: Niin.
1: Eikä niin, että sitten kun tehdään itse jotain seuraavaa hommaa, keittiöremonttia tai muuta, niin paljastuu semmoisia pommisähkövirityksiä sieltä, jotka joku kätevä isäntä tai emäntä on itse tehnyt.
0: Joo, aika tiukassa istuu se uskomus, että kun tämä on mun kämppä, niin mä voin tehdä tälle mitä mä haluan. Että kyllähän taloyhtiötkin aika tarkasti sääntelee ja on ilmoitusvelvollisuus aika pienistäkin urakoista tai remonteista nykyään. Yksi, mikä remontointihaluja voi ammattilaisen mielestä vähentää, niin on se, että ei ole kunnollisia työkoneita. pitäisi olla vehkeitä, joka lähtö ja laadukkaat välineet maksaa. Ja sitten tiedän, että ihan tässä lähipiirissä, jopa tässä studiossa saattaa olla sellaisia ihmisiä, joilla kyllä niitä työkoneita piisaa, että siitä ei jää kiinni.
1: No kun tämä on mielenkiintoinen ilmiö, että kun tämä uutinen antaisi sitä mieltä, että me suomalaiset ollaan jotenkin unohdettu remontointitaito, ja sitten maitokaupassa myydään niin kuin plasmaleikkuria. Tai täytelanka hitsausinverteriä, niin kyllähän ne jollekin täytyy kaupaksi mennä, että kun niitä myydään siinä kuuluisella keskikäytävällä.
0: No tehän niitä ostatte.
1: Satinointi tai hioma, harjahiomakone, nakertaja, hitsauskypärä, täytelanka, siis kun näitä löytyy sitten voi nostaa samaan kyytiin kuin piimäpurkin. Tai sitten
0: ehkä
1: nämä
0: voit,
1: just tämmöisiä.
0: Ehkä voit sillä nakertajalla avata sen piimäpurkin.
1: No tosiaan se varmaan päätyy.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: oli Nelli Matulan uutta musiikkia. Mun vuoro luovuttaa.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Kello on 23 minuuttia yli 7 ja kaikille kotitarvetimpureille tiedoksi, että meitä muistutettiin siitä, että taloyhtiöt ovat tiukentaneet linjaansa sen mukaan, mitä töitä asukas, osakas itse saa tehdä.
3: Joo, ja vaikka teettäisiin ammattilaisillakin, niin pitää olla tarkat suunnitelmat
0: kyllä.
3: Muut esittää.
0: Muutostyöilmoitus pitää tehdä taloyhtiölle, ja eli vähänkin isommalle remontille täytyy hakea lupa, jonka isännöitsijä ja hallituksen jäsenet hyväksyvät tai hylkäävät. Eivätkä taloyhtiöt tällaisia tee se itse miehiä tai naisia kovin hyvällä katso, koska siitähän väärin tehdystä remontista voi olla isot seuraukset.
3: Niin, totta. Että sinä et omista seiniä sillä tavalla, vaan ne kuuluvat yhtiölle. Tämä saattaa tulla yllätyksen niille, jotka on koko ikänsä asunut taloyhtiössä ja sitten jossain vaiheessa tulee, että nyt hieman tarvitsemme tilaa, ensimmäinen kiinteistö itselle ja sitten kun kaikki ylläpito on omalla vastuulla, omalla kukkarolla, pihalta ja sisältä, niin sen jälkeen saattaa työmäärä ja tekemisen vaikeus yllättää.
0: Seinän saa maalata, siihen ei tarvitse lupaa. Näin mä olen ymmärtänyt, mutta sitten jos millään tavalla puututaan rakenteisiin, niin sitten ilman muuta pitää siitä ilmoittaa.
3: Esimerkiksi tämmöiset ilman viilentimet, mitkä monissa paikoissa pikkuhiljaa alkaa tulla ajankohtaiseksi, niin kyllä niidenkin asentamiseen. No ylipäätään, kun ilmalämpöpumpun pitää aina asentajalla olla krediitit kohdallaan, mutta että siinäkin mennään, kajotaan talon rakenteeseen, kun viedään läpi putkia ja muita.
0: Tässä samaisessa Hesarin jutussa, jossa näitä meidän hiipuvia rakennustaitoja me ehkä vähän hämmästelläänkin, niin tässä todetaan myös, että pihatalkoitakaan ei järjestetä taloyhtiössä ihan yhtä innokkaasti kuin aikaisemmin. Ja siinä menetetään mahdollisuus, että ihmiset pääsis kokeilemaan itse tekemään ja ehkä myöskin naapureilta oppimaan. Niin. Jos on pitänyt vaikka jotakin roskakatosta vähän vaihtaa lautoja tai muuta, niin kyllähän siinä nyt sitten yhdessä kun on tehty, niin vaikka olisikin peukalo keskellä kämmentä, niin on pikkasen päässyt sellaisen raksahomman makuun.
3: Niin, mutta mulla meni maku, kun se yksi toi oman moottori saa sinne. Sitä ennen vaan bentinillä trimmereillä ja akkukäyttöisillä vehkeillä, niin yhtäkkiä siellä rähtää saha käyntiin.
0: No mutta vaikka se nyt sua kovasti harmittaakin, älä nyt sitä virhettä ainakaan mene tekemään, että lähdet moottorisahalla niin kuin omaa kämppää remontoimaan, koska siitä ei seuraa mitään hyvää.
3: Ei, sillä tehdään vaan se hieno säätö sitten lopuksi.
0: Mutta oma kysymys. Minkälaisen homman pystyisit vielä itse hoitamaan, jos puhutaan remonttaamisesta?
3: No jos mä viitsisin, niin kyllä mä varmaan ehkä maalaisin jotain.
0: Mutta et viitsi.
3: On niin laiska. Tai se vaatii niin paljon sitä suojaamista ja kaikkea muuta.
0: Mä maalasin eräässä entisessä asunnossani innostuspuuskassani valkoisen sellaisen kiviseinän, niin mä vetäisin sen limen vihreäksi.
3: Just efektiseinä.
0: Siitä tuli niin hieno. Eikä ollut muuten muilla sen väristä.
3: Ei ole enää, mutta varmaan siinäkään kämpässä.
0: No ei varmasti, se ehkä uusi omistaja ensi töikseen maalasi piiloa.

0: Tässä soi Dingon Levoton tuhkimobiisi, joka ei sen suurempia esittelyjä kyllä kaipaa. Kello tulee 7.30, Yle Uutiset läheltäsi vuoroon seuraavaksi.
1: Uudenmaan Yle Uutiset toimittaa Niina Svahn. Hyvää huomenta. Espoo aikoo pitää tuloveroprosentin ennallaan 5.3% huolimatta paineista tasapainottaa taloutta. Kaupunginhallitus tosin esittää ensi vuodelle rakentamattoman tontin sekä voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentin korotusta, mutta muut kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisellä tasolla. Espoo tavoittelee lähes 70 miljoonan euron vuosittaista tasapainotusta kaupungin talouteen lähivuosina. Vantaa ottaa käyttöön hulevesimaksun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian eilen täpärästi äänin 35-32. Omakotitaloille maksu on reilut 40 vuodessa, kun taas suurimmille yrityksille se voi nousta jopa 8000 euroon. Myös Espoo aikoo ottaa käyttöön kunnan hulevesimaksun. Se koskee kaikkia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella, pois lukien ranta-alueet. Hulevesimaksun arvioidaan tuovan kaupungille tuloja reilut 2 miljoonaa euroa vuodessa. Maksulla katetaan hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuvia kustannuksia. HUS-apteekki ottaa käyttöön 3D-lääketulostimen, joka valmistaa tarkkoja ja yksilöllisiä lääkeannoksia erityisesti sairaalan lapsipotilaille. Usein kaupallisissa lääkkeissä ei ole saatavilla riittävän pieniä annoskokoja. Tulevaisuudessa menetelmällä voisi olla käyttöä myös esimerkiksi ikääntyneiden ja nielemisvaikeuksista kärsivien potilaiden lääkityksessä. 3D-lääketulostus voi automatisoida lääkevalmistusta, joka on ollut käsityötä.
0: Kello on 2 minuuttia yli 7:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tiistai. Miltäs tämä tiistai tuntuu?
2: Sehän tuntuu aivan tiistailta. Edelleen vähän niin kuin pää on tuossa remonttiasioissa, mistä puhuttiin ennen uutisia. Koska nyt koittaa se aika myös, kun ihmiset, jotka saattaa asua vakituisesti juurikin taloyhtiössä, mutta sitten koittaa kesämökkiaika. Ja siellähän perinteisesti kyllä itse voi tehdä paljon.
0: On, kato, tänä pitkä kesänä pitää uusi terassi rakentaa ja sitten se huusi on suoristettava. Se on painunut länkälleen.
2: Näin on,
0: laiturissa vähän lahoaa laudat. Ne on vaihettava.
2: No, tämä jälleen kerran kaikki linkittyy rahaan. Tuossa lueskeli aamulla Maaseudun tulevaisuutta ja siellä Timpuri luettelee kaikki ne tarvikkeet, jotka ovat kallistuneet ja syy löytyy Iranin sodasta. Puutavara on vielä ihan toistaiseksi normaalihintaista, mutta esimerkiksi styroksin ja teräksen hinta on jo selvästi noussut. Styroksi on reagoinut Iranin kriisiin kaikkein nopeimmin, koska sen valmistuksessa käytetään öljyä ja sama koskee myös sitten viemäriä, sadevesisalaa ja muita putkia, jotka ovat muovisia ja niissäkin näkyy jo hintojen kallistuminen.
0: Joten lapset, täältä tulee nyt ilmainen vinkki teille kaikille. Jos löydätte esimerkiksi iskän tai vaarin pihavarastosta styroksia, jota on varattu johonkin rakennusprojektiin, niin älkää ainakaan ilman lupaa menkö leikkelemään siitä sellaisia neliönmuotoisia kappaleita ja tehkö niistä juustoa mielikuvituksella rakennetussa juustotehtaassa.
2: Sulla oli tämä juusto tehdä
0: koska styroksia. Koska nyt kun styroksi on kallista, niin voi tulla sanomista. Kokemuksesta voin kertoa, että sanomista tulee.
2: Ja tämä myös ehkä puolustaa sitä, että vaatimattomankin kuuloisen hommaan kannattaa ehkä palkata ammattilainen, koska kalliimmilla materiaaleilla ei ole varaa tehdä välttämättä virheitä, että kovin montaa rautakauppareissua ei kannata tehdä. Myöskin menekki on helpompi arvioitavissa, jos on ammattilainen, ei tule ostettua turhaa. Ja vanha totuus jälleen kerran, aina kun meinaa itse ryhtyä johonkin tai katson, että voittaisiko halvin tarjous, niin markan suutari tekee 2 markan vahingon.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Tiedätkö muuten, miten siellä meidän lapsuuden juustotehtaassa tehtiin tahkojuustoa?
2: No en tiedä.
0: No kun me pöllittiin papalta ilman lupaa styroksia, kun me keksittiin, että mehän voitaisiin leikkiä juustotehdasta, niin no emmentaalia tehtiin niin, että siihen styroksiin käsiporalla tälleen pyöriteltiin reikiä. Uunijuusto tehtiin niin, että siellä oli ladon päässä vanha saunakiuas, niin sinne laitettiin se styroksi hautumaan ja sitten siitä tuli uunijuustoa. Ja tahkojuustoa tehtiin tietenkin
2: tahkolla.
0: Niin, toinen piti sitä styroksia tälleen tahkoa vasta ja toinen pyöritti, niin siitä tuli sitten tahkojuustoa.
2: No niin, siinä oli papaa. Kiva taas kirvestä terottaa sen jälkeen.
0: Ei me niitä syöty niitä juustoja, mutta se oli erittäin hauska leikki. Viihdyimme sen parissa tuntikausi.
2: No näin on.
0: Hei, Simply Red in Stars soi tässä. Oikein hyvää huomenta, kello on 7.35.

0: Simply Red Stars soi tässä. Apropoo, kun juustosta tuli puhetta. Meitä suomalaisia aina moitiskellaan tai kiitellään siitä, että me ollaan kyllä siis aivan hullua kansaa, mitä tulee erilaisiin kesätapahtumiin ja varsinkin semmoisiin kesätapahtumiin, jossa kilpaillaan kummallisissa asioissa. Ei missään muualla maailmassa käsittääkseni järjestetä esimerkiksi EUKon kannon maailmanmestaruuskilpailuja, suofutis, täysin suomalainen laji. Aikana oli Sääksen tapon MM-kilpailut, no ne tietysti eläinsuojelullisista syistä sitten lopetettiin. Mutta sitten on näitä nakukymppejä ja muuta, että niinku kummallisia lajeja, joissa kilpailla saappaa heitto.
1: Muutama vuosi sitten Utarevillä piirrettiin saavia ja mitattiin desibelejä, että onhan näitä.
0: Siis anteeksi, mitä?
1: No kuulit kyllä. Siinä oli semmoinen iso saavi, jonka päälle kilpailijat meni istumaan ja sitten desibelimittarilla mittaattiin, että kellä prähteli kaikkein kovimmin. Muistaakseni vain yksivuotinen kilpailu.
0: Harmillista. Mä olisin ehdottomasti halunnut ilmoittautua tänä vuonna.
1: Nimenomaan ilmoittautua. Joo.
0: No mutta osataan sitä muuallakin. Englannissa, Blackworthin kylässä, se siis Lounais-Englannissa siis sijaitsee, niin siellä on tällainen perinteinen kilpailu, joka kantaa nimeä Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Voisitko tiivistää säännöt lyhyesti?
1: No siis, siinä laitetaan tämmöinen juustokiekko jyrkkää rinnettä alaspäin pyörimään ja sitten sitä ihmiset koittaa ottaa kiinni. Juoksemalla siis kiekon perässä. Tai no juokseminen rajoittuu ehkä muutamaan askeleeseen, koska aika moni menettää tasapainonsa alkuvaiheessa ja sen jälkeen pyörivät sen kiekon kanssa kilpaa alas.
0: Joo. Tämä

0: nostokiekko siis painaa 3,6 kiloa. Ja se laitetaan vierimään tuollaista pitkää nurmettunutta rinnettä pitkin ja sitten se yritetään ottaa kiinni. No sitähän ei kukaan koskaan kiinni saa, koska se kiekko vierii niin vinhaa vauhtia. Joten käytännössä tämän kilpailun voittaa se, joka ehtii ensimmäisenä tuon mäen juurelle. Ja sitten palkintona on, arvatkaapa mitä?
1: Onko sitä juustoa?
0: 3,6 kilo juustokiekko.
1: No se on just se samanlainen kiekko, jonka perässä juostaan.
0: Ettei peräti sama kiekko.
1: Jälleen kerran tässä on tämmöisiä mystisiä perinteitä, koska tämä kisan historia menee aina 1800-luvulle saakka. Nykyään se ei ole enää virallinen kilpailu, koska siinä tapahtuu niin paljon loukkaantumisia. Ei pelkästään kilpailijoille, vaan myös yleisölle, koska tuo juusto tuossa ehtii kirjaa itselleen yli 100 kilometrin tuntinopeuden vauhdin, ja kun se osuu johonkin ihmiseen, niin pahaa jälkeä sitä tulee. Mutta epävirallisesti kisataan edelleen, ja niin on tehty tänäkin vuonna.
0: Joo, ja voittajakin on löytynyt jo muutama sääriluu mennyt poikki, ja taitaa olla kyllä vähän ruhjeita otsassa. Et kaikkien ihmiset niinku ryhtyy. Tämän täysin varmaa tietoa siitä, että mistä tämä kilpailu aikanaan ja miksi se on saanut alkunsa, niin sitä ei ole, mutta siitä on esitetty erilaisia teorioita. BBC on kertonut, että tämä on ehkä alun perin ollut sellainen pakanallinen rituaali, joka kesän satokauden alkamista juhlisti. Siinä tavallaan, että ensin siinä on ollut palava kärrypyörä, jota on vieritetty, mutta sitten on tullut niin hirveän tietysti maastopalot, että se on vaihdettu juustokiekkoon. Ja sillä nimenomaan tällaista uuden alkua juhlistettiin ja haluttiin samalla varmistaa hyvä sato. Niin, tämä on siis se yksi teoria.
1: No joo, kuulostaa ihan yhtä pätevältä kuin ne kaikki muutkin.
0: Joo.
1: Se on jännä homma, koska siis kristikirkkohan on perinteisesti aina omaksunut itselleen näitä pakanallisia pyhiä. Mutta tätä ei ole vielä kirkkokaan tajunnut, että tässä voisi olla jonkinlainen kilvoittelun paikka. Joku raja sentään täytyy olla.
2: Radio Suomen aamu.
0: Jos ensin kävisi voittamassa Briteissä tuon juustokilpailu ja sitten Espanjassa sen tomaatin survomiskilpailu, niin siinähän olisi pastakastikkeen ainekset kätevästi kasassa.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kello on 7.50, vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenameri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjois- ja Luoteen välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille: Saimaa, Lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, länsituulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Norjanmerellä on toinen matalapaineen alue. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, Lännen ja Luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa luoteistuulta, illalla 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, mutta myöhemmin illalla tuuli jälleen voimistuu ylimmillään 12 metriä sekunnissa ja aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, Luoteen puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta 4-8, ylimmillään 11, aamuyöllä 8-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, Lännen ja Luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, Lännen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, Luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, väitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 7-11, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Ihan hyvin voi tiistainakin kuulella tällaista maanantailaulua. Bangles ja Manic Monday.
1: Kello on 3 minuutin kuluttua 8 uutisten jälkeen ykkösaamun vuoro ja Radio Suomen aamu palailee sitten huomenna aamulla jälleen 6 jälkeen.
0: Silloin meillä onkin jo kepeä keskiviikko.
1: Oi että.
0: Tosi ei tämä tiistaikaan nyt mitenkään erityisen tikkune ole tähän asti ainakaan ollut.
1: Pidetään se hyvänä.
0: Pidetään tämä tiistai hyvänä ja pidetään toisiamme hyvänä. Se tekee ihmiselle hyvää myös. Tuure Kilpeläinen vielä ennen uutisia. Tässä ollaan matkalla kotiin.

0: Yle Uutiset kello 8. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Rakennuspalot johtuvat suurimmaksi osaksi ihmisen toiminnasta. Sade- tai ukkoskuuroja tulemaan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on laajalti poutaista. Hyvää huomenta radiouutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomalaiset ovat selvästi aiempaa luultua ahkerampia sijoittajia selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti 15 vuodessa ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen Ruotsin jälkeen. Tutkimuksen tehnyt kauppakorkeakoulun sijoittamisen professori Samuli Knypfer.
1: Suomalaiset kotitaloudet on aktiivisia sijoittajia siellä pörssissä.

0: sijoitusmuoto, josta on ihan jokaiselle suomalaiselle hyötyä siinä mielessä, että se pääomamarkkina toimii paremmin.
1: No, kuinka merkittävä rahoituksen lähde markkinoilla suomalaiset ovat?
0: No, suomalaisilla kotitalouksilla on Helsingin pörssissä yhteensä 50-60 miljardia suomalaisten pörssiyritysten kokonaismarkkina-arvosta. Rinnalla kalpenee tällaiset isot institutionaaliset sijoittajat, niin kuin vaikka työeläkeyhtiöt, joilla on parikymmentä miljardia, ja Solidium, jolla on 10 miljardia. Eli se koko luokka, kun nämä kaikki kotitaloudet laitetaan yhteen, se on aivan valtava.
2: Ville Kolari haastatteli. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolaan torjumiseen Burundille. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Pääministeri Petteri Orpo peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä kiistassa siitä, tuleeko työntekijälle maksaa palkkaa, jos hän jää vaaratiedotteen, kuten droniuhan takia kotiin. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöt ovat palkanmaksuvelvoitteista jyrkän erimielisiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsumassa osapuolet neuvottelemaan ratkaisusta tilanteeseen. Näin pääministeri Orpo Ylen A-studiossa.
3: Tämän takia me tarvitaan selkeät ohjeet, että ihmiset tietää, ja kyllä työntekijöiden ja työnantajien on löydettävä tähän mahdollisimman nopeasti ratkaisu, ja toivon kyllä siinä ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan myöskin, jotka siellä kotona miettii, että jääkö minulta palkka saamatta. Että ei se turvallisuuden varantaminen, se ei voi olla se hinta. Ja toisaalta, jos meidän viranomaiset antaa sen vaaratiedotteen, jossa kehotetaan pysymään kotona, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon.
2: Asuinrakennusten tulipalojen nopean leviämisen syynä on usein liian suuri palokuorma, sanoo asiantuntija. Myös sähköpyörien ja skuuttien akut ovat aiheuttaneet lisääntyviä vaaratilanteita. Paloturvallisuus on noussut keskusteluun viikonloppuna Helsingin Kalasatamassa tapahtuneen rajun kerrostalopalon vuoksi. Viranomaiset epäilevät palon lähteneen liikkeelle kaasugrillistä parvekkeelta. Johtaja Mika Gröndahl Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä ja johtava asiantuntija Esko Mikkola KK Palokonsultti Oy:stä.
4: Ihmisillä on aivan liian paljon tavaraa, sellaista palavaa tavaraa, joka sitten kiihdyttää sitä paloa. Sitten tietysti kaiken maailman hölmöily ja semmoinen ajattelematon toiminta monesti aiheuttaa sen, että sitten tapahtuu odottamattomia asioita. Palojen syttymisessä monesti sitten se ihminen on kuitenkin se aiheuttaja. On totta, että erilaiset laitteista niin kuin syttyneet palot on lisääntynyt ja tulee lisääntymään, koska esimerkiksi akkujen määrä, erilaisten pienten isojen akkujen määrä kasvaa koko ajan.
5: Ja kun on skuutit ja sähkö, polkupyörät ja niin edelleen, niiden akkujen lataaminen on tietenkin ihan uusi. Se ei ole vielä monta vuotta ollut tämmöinen ongelma, ja nythän on ollut Suomessakin aika monia näistä aiheutuvia todella vakavia tulipaloja. Se missä ja millä tavalla näitä ladataan, niin todella niin niitä ei pitäisi tietenkään asunnossa eteisessä, sä et pääse poistumaan sieltä. Parveke ei ole hyvä paikka ladata, eikä koskaan tietenkään vartioimatta, ja sitten pitäisi olla sammutuspeite paikalla.
2: Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa presidentin tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koulussa ja kaivosalan yritys Geovisorissa. WWF Suomen siilikamera seuraa taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua. Sitten säähän. Maan länsiosassa selkeä tai puolipilvistä, iltapäivästä alkaen ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila on 13-17 astetta. Maan itäosassa

0: tai puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja, iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän lämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Luoteistuuli on puuskaista ja merialueella on kovan tuulen varoituksia.
1: Kiitokset Pälvi Tammelle uutisista. Kello on nyt 7 minuuttia yli 8 ja vuorossa on Ykkösaamu.

0: Yhdysvallat yrittää saada Hormuzinsalmen avattua ja rauhan Iranin kanssa. Samanaikaisesti se tekee Iraniin uusia iskuja. Saadaanko rauha aikaan siitä aluksi? Helsingin kalasatamassa syttyi lauantaina tuhoisa tulipalo parvekegrillauksesta. Millä tolalla asuinrakennusten paloturvallisuus on ja miten asukkaiden kannattaisi paloihin varautua ja niitä estää? Tästä varttia yli 8. Dieselin hinta alkaa olla jo niin suolainen, että sähkö on järkevä käyttövoima raskaassakin liikenteessä ja muun muassa Kesko on rakentanut autoilleen omia latauspisteitä. Noin puolen tunnin kuluttua kuulemme, missä raskaan liikenteen sähköistymisessä nyt mennään. Ja lähetyksen lopulla kuulemme, mistä nuoret unelmoivat. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet Pakistanin välityksellä epäsuoria neuvotteluja tulitauon jatkamisesta maiden välillä. Tavoitteena on esimerkiksi saada öljyn kuljetusten kannalta tärkeä Hormuzinsalmi avattua. Tervetuloa Ykkösaamuun Lähi-itään perehtynyt väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
0: Mitkäs ovat viimeisimmät tiedot näiden neuvottelujen etenemisestä?
1: No, nyt tässä aamun aikana en ole nähnyt mitään tietoja, että neuvottelut olisi kariutunut näiden hetki sitten tapahtuneiden iskujen ja yhteenottojen jälkeen. Eli näitä neuvotteluita on käyty Pakistanin välityksellä jo pidempään ja viime päivinä myös Katarissa Iranin johtoa neuvottelijoita on matkustanut sinne neuvottelemaan. Eli näyttää, että tämä tilanne olisi ehkä edennyt neuvotteluiden osalta ja myös Kiinassahan on lähipäivinä vieraillut paljon eri valtionjohtajia. Voi olla, että sielläkin sitten neuvotellaan erilaisista asioista ja pyritään niin kuin Kiinalta hakemaan tukea myös näiden neuvotteluiden etenemiseksi.
0: Ja Yhdysvaltain johdosta on vakuuteltu, että nämä iskut eivät nyt mitenkään neuvotteluihin heijastu, mutta iskut ovat kuitenkin jatkuneet yöllä ja tämähän on tietenkin aika mielenkiintoista, kun tässä tulitauko on kuitenkin meneillään. Tekee mieli kysyä, että mikäs tulitauko se tämmöinen on ja mikä vaikutus tällaisella iskulla voi olla neuvotteluihin?
1: Varmaan jos nämä iskut ei jatku, eli jos niitä Iran ei sitten olla niihin kovasti vastaamaan ja molemmat ikään kuin hyväksyvät, että nämä iskut tapahtuivat, mutta pystytään siirtymään eteenpäin ja jatkamaan neuvotteluita, niin ei ole poissuljettua, etteivätkö neuvottelut nyt sitten tänään voisi jatkua.
0: Ja aikaisemminhan Iran on vastannut iskuilla sitten ei Yhdysvaltoihin, vaan lähellä oleviin Persianlahden maihin, jotka tietenkin ovat olleet tästä aika huolissaan ja pahoillaan, mutta toivotaan, että tätä kehitystä ei nyt sitten nähdä. No miten lähellä sopua nyt ollaan? Miten siitä voidaan sanoa?
1: No sieltä on tullut tietoja, että joistain tämmöisistä maksimaalisista tavoitteista olisi luovuttu. Yhdysvallat olisi suostunut siihen, että Iranin rikastettu uraani tuhottaisi jossain muualla kuin Yhdysvalloissa. Iran luopui vaatimuksesta esimerkiksi jälleenrakennusrahoille, erillisille semmoisille. Eli on tultu molempien osapuolien toimesta hieman vastaan. Mutta varmaan tässä on semmoinen tilanne, että Iran voi odottaa, sillä ei ole niin kiire tässä rauhan saamisessa kuin sitten Yhdysvalloissa, missä on näitä sisäpoliittisia paineita sekä myös nämä Persianlahden maat, niin kuin sanoit, ne on tässä niin kuin alueellisesti Iranin iskuista kärsinyt, niin heillä on erittäin kova paine saada rauha aikaan ja sitten tämä Hormuzin salmi avattua. Ja varmaan myös sitten eri maailman maita Aasiasta ja muualta tätä Yhdysvaltoja on painostanut just näiden taloudellisten seikkojen takia.
0: Niin eli muut maat ovat painostaneet Yhdysvaltoja tässä neuvottelujen tuloksen aikaansaamiseksi.
1: Yhdysvallat on käynyt näiden sunnimaiden, alueellisten maiden, myös Turkin, Egyptin, Pakistanin kanssa keskusteluja. Ja nythän hiljattain Trump sanoi, että hän liittäisi nämä tämmöiset Abraham-sopimukset näihin neuvotteluihin. Eli nämä on sopimuksia, mitä Bahrain, Arabiemiraatit, Sudan ja Marokko sopi tuossa muutama vuosi sitten jo Israelin kanssa. Lähinnä talous- ja niin kuin sotilasyhteistyöhön liittyviä sopimuksia. Ja nyt Trumpin idea on, että tämän rauhan vastapuolena nämä alueelliset monet muutkin maat, Pakistan, Saudi-Arabia, vaikka Turkki, liittyisi näihin sopimuksiin, eli normalisoisi suhteensa Israelin kanssa. Ja tämä on nyt sitten taas askel niin kuin taaksepäin. Tämä ei ole mitenkään realistinen vaihtoehto. Saudi-Arabia on todennut, että Palestiinan valtion syntyminen on edellytys sille, että se normalisoisi suhteensa Israelin kanssa. Hiljattain Pakistan sanoi, että se ei näe tätä mitenkään realistisena. Eli tässä nähdään nyt ehkä tämmöisiä niin kuin Trumpin oletuksia, mitä tässä voisi tapahtua tämän rauhansopimuksen niin kuin ohessa. Ja tämmöisiä niin kuin liian laajalle vietäviä tavoitteita, mitä liitetään tähän rauhansopimukseen. On aina vaikeampi sopia asioista, mitä enemmän sinne ikään kuin ympätään asioita. Ja tuodaan sitten semmoisia asioita, missä voidaan epäonnistua.
0: Niin paitsi, että Yhdysvallat on iskenyt Iraniin, niin myöskin Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin, siellä Hezbollahia vastaan. Miten Libanonin tilanne nyt liittyy näihin käynnissä oleviin Iranin rauhanneuvotteluihin?
1: Israel toki pyrkii niin kuin jatkamaan tätä sotaansa Libanonissa. Se on miehittänyt etelästä alueita ja jatkanut iskujaan muualle ja myös niin kuin Etelä-Libanonin ulkopuolelle. Paljon myös siviilikohteisiin ja antanut tämmöisiä niin kuin poistumis-evakuointikäskyjä hyvin laajoille alueille ihmisille, mitä tässä on nähty niin kuin sodan aikanakin on nyt kevään aikana. Iran on taas sit pitänyt sitä yhtenä kynnyskysymyksenä, että Libanoniin pitää saada rauha tämän laajemman rauhanneuvottelun ohessa. Ja ei ole täysin selvää, että pystyykö Yhdysvallat sit painostamaan Israelia siihen, että se lopettaisi tämän Libanonin sodan. Mahdollista on, että se loppuu niin kuin hetkeksi aikaa ja jossain vaiheessa sitten taas jatkuu tai tehdään tämmöisiä yksittäisiä iskuja vähän viimeisen iskujen tapaan sitten tulevaisuudessakin. Ja tuleeko Iran sitten taas näihin vastaamaan täällä alueella niin kuin muihin Persialahden maihin ikään kuin kostoiskuina sitten Israelin iskuista Libanoniin, niin jää nähtäväksi.
0: No, bensan ja dieselin ja öljyn hinnat ovat nyt korkealla tämän tilanteen takia, niin miten turvallinen liikennöinti tuolla Hormuzinsalmessa tämän tekeillä olevan sopimuksen mukaan on tarkoitus turvata?
1: No nyt viime aikoina on ollut tämä raportti, että myös niin kuin laajemmin sieltä on päässyt laivoja läpi. Se voi olla, että se on Iranin tämmöinen yksi niin kuin keino näyttää, että he on valmis tekemään muutoksia ja suosituksia tai niin kuin suostumaan eri asioihin. Iran on esittänyt tämmöistä Iranin ja Omanin välistä Hormuzin salmen hallintaa, missä he tulisivat ottamaan jonkinlaisia maksuja sen salmen läpikäymisestä. Tai niin kuin läpikulkemisesta. Monet maat on näitä maita vastustanut, myös Yhdysvallat, ja on epäselvää sitten, tulisiko Iran tässä perääntymään. Tietysti se on sille yksi ansaintakeino lisää. Maan taloudellinen tilanne on tosi huonossa jamassa, niin kaikki ikään kuin raha, mitä saadaan vedettyä sisäänpäin, niin on parempi.
0: No koko tämä sota lähti oikeastaan tästä Iranin ydinohjelmasta. Miltä se nyt näyttää, tuleeko Iran lopettamaan ydinohjelmansa?
1: No siinäkin Iran on tullut vastaan ja täytyy muistaa, että tästä ydinohjelmasta neuvoteltiin jo silloin alkuvuodesta ja sitten päädyttiin tähän sotaan. Et ikään kuin nyt ollaan vähän niin kuin samassa kohtaa, paitsi paljon huonommassa tilanteessa myös niin kuin Iranin suhteen kuin mitä silloin alkuvuodesta. Eli neuvotteluilla oltaisiin ehkä voitu saada aikaan paljon enemmän kuin sitten sotilaallisesti, mikä toki monissa muissakin konflikteissa on totta.
0: Väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä, kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
1: Kiitos.
0: Kerrostalossa Helsingin Kalasatamassa syttyi viikonloppuna tulipalo, jonka seurauksena taloyhtiön kaikki 63 asuntoa ovat nyt asuinkelvottomia. Viranomaiset epäilevät palon lähteneen liikkeelle kaasugrillistä parvekkeelta ja ihmetystä on herättänyt palon nopea leviäminen. Nyt keskustelemme siitä, millä tolalla taloyhtiöiden ja suomalaisten asuinrakennusten paloturvallisuus on. Tervetuloa Ykkösaamun studioon Suomen pelastusalan keskusjärjestön eli SPECin asiantuntija ja kehittämispalveluiden johtaja Mika Gröndahl.
2: Huomenta.
0: Ja tervetuloa myöskin johtava asiantuntija Esko Mikkola paloturvallisuutta kehittävästä KK Palokonsultti Oy:stä.
3: Hyvää huomenta.
0: No poliisi tutkii nyt, karkasiko tuli Kalasatamassa kaasugrillistä huolimattomuuden takia. Kerrostalossa olisi saanut grillata vain sähkögrillillä. Kuinka tyypillinen tällainen syttymissyy, siis grillit tai kokkailu ovat taloyhtiöiden tulipaloissa?
2: No kokkailu on hyvinkin yleinen, että noin kolmasosa tulipaloista asuinrakennuksissa syttyy sen vuoksi, mutta se grillaaminen ei ole kyllä mitenkään pääse tilastoihin, että se on muutamia kappaleita ainakin ilmoitetuista vahingoista. Et nyt täytyy muistaa, että kaikkia vahinkojahan ei aina ilmoiteta. Et nämä on nyt viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden tietoon tulleista tilastoista.
3: Sitten sähkölaitteiden viat ovat hyvin yleinen syy tulipaloille. Ja nyt tietenkin tämmöisenä yhtenä uutena on nämä akustot, jotka ovat sähköpolkupyöriä, skuuttien ja tämmöisten laitteiden isommat akut. Ennen oli sisällä rakennuksissa lähinnä vain kännykkäakkuja. Ne oli paljon pienempiä, vaatimattomampia ja eikä niin vaarallisiakaan.
0: Katselemme täällä radiostudiossa juuri tämmöistä grafiikkaa, jossa on 5 yleisintä rakennuspalon syttymissyytä. Ja siinä suurimpana ihan heittämällä isoin syy on kone, laite tai prosessi. Tällainen tilastomerkintä, eli erilaisista laitteista alkunsa saaneet palot. Sitten siellä on melkoinen välimatka ja sitten siellä tulee ruoanvalmistus, avotuli, erilaiset tulisijat tai sitten tahallaan sytytetyt palot. Ja tuossa konelaiteprosessiosastossa on nyt tuommoista melko voimakasta nousua. Muut käppyrät ovat melkoisen tasaisia, niin voiko tämä nousu johtua juuri näistä lisääntyneistä erilaisista akkuvälineistä?
2: Kyllä se kertoo hyvin pitkälle siitä, että niiden määrä lisääntyy ja välttämättä laatu ei parane sitten sillä, että niitä tilaillaan mistä sattuu. Ja pitää muistaa, että harvoin kone tai laite ihan itsestään syttyy, että siinä on, voi olla joku sellainen, että sitä käytetään väärin tai sen koneen kanssa hölmöillään, latausjohto on viallinen ja silti käytetään, että et se laite ei välttämättä ole viallinen, mutta käyttö on viallinen.
0: No Esko Mikkola, mitäs muita koneita tai laitteita kannattaa pitää silmällä kuin näitä ladattavia sähkökäyttöisiä vimpaimia?
3: No kotona on tietysti paljon varusteita, jotka keittiöt koneistuu koko ajan lisää, on monennäköistä vimpainta ja muuta, niin kuin tuossa Mika sanoi, niin juuri että se oikea käyttö. Tähän siinä on kaikkein tärkein. Ja jos havaitsee pienenkin vian tai ihmetyksen, miten tämä toimii näin, niin kyllä kannattaa jättää käyttämättä silloin tällaisia laitteita.
0: Mika Gröndahl, sinulla on taustaa myöskin vapaapalokunnassa, eli olet ikään kuin ollut sananmukaisesti kädet savessa siellä tai kädet siellä letkun varressa, niin miten ikään kuin tutuilta nämä äsken mainitsemani ja luettelemani syttymissyyt nyt sitten siellä kentällä näyttävät?
2: Joo, sopimuspalokuntatoiminnassa ja vapaaehtoispalokuntatoiminnassa, mikä kattaa suurimman osan Suomesta ja puolessa tehtävistä sitten sopimuspalokunta osallistuu näihin tehtäviin, niin kyllä siellä on päässyt hyvin läheltä näkemään vahinkoja, mutta myös ikäviä elämänhallinnan ongelmia, ruoanlaitto, päihteiden käyttö, tämän tyyppinen, joka kun ne yhdistetään, niin sitten se aika usein semmoinen palokuntatermin nakit ja muusi keikka, eli pohjaan palannut ruoka aiheuttaa hirvittävän käryn ja palohälytyksen ja voi aiheuttaa sitten ympärillä olevan syttymisen. Toinen, mikä ruoanlaitossa tai helloissa yleensä on, helloista syttyy hyvin paljon sen takia, että niiden päällä on tavaraa, joka ei ole se oikea käyttö, tai lähellä on tavaraa ja sitten ne tavarat kuumenevat ja syttyvät, niin tämän tyyppistä on nähnyt kyllä aika paljon.
0: Palataan hieman sinne Kalasataman suuntaan vielä ja tähän ikään kuin rakenneasioihin. Tämä on erityisesti Esko Mikkola, sinun leipälajisi. Tuolla Kalasatamassa tuli levisi nopeasti ja rajusti kattorakenteisiin ja viranomaiset tutkivat tätä tapausta vielä. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan palon nopea leviäminen voi johtua riittämättömistä palokatkoista tai rakennusvirheistä. Palokatkot erottavat rakennuksen palo-osastot. Avaa nyt aivan aluksi tämä perustermi. Voi olla vähän uusi ja outo monelle. Mitä palokatkolla tarkoitetaan?
3: No, palokatkolla tarkoitetaan sitä, että jos meillä on joku esimerkiksi läpivientejä, kaapeleita ynnä muita osastoivan rakenteen läpi, niin siinä on erityisesti ihan testaukseen perustuen luokitellut palokatkotuotteet, jotka kestävät määrätyn ajan, mitä määräyksissä vaaditaan. Sitten jos puhutaan nyt tämmöistä julkisivulla leviävästä palosta, siellä meillä onkin sitten tuuletusväli. Ja siellä tietyissä tapauksissa meillä vaaditaan, on selkeästi määritelty määräyksissä myös, että paloa pitää rajoittaa siellä. Ne on tietyn tyyppisiä, onko ne sitten paloa täysin katkaisevia tai ainakin niin kuin palon leviämistä oleellisesti hidastavia tuotteita, kuten onteloventtiilejä, paisuvia nauhoja, tulipalotilanteessa paisuvia nauhoja ja niin edelleen. Ja ne on niin kuin tämmöisessä tuuletusraossa voi levitä muuten koko julkisivun korkeuden ihan alhaalta ylös asti, jos ei siellä mitään ole. Ja itse asiassa meillä on aika paljon ilmeisesti meidän rakennuksissa tämmöisiä rakenteita, jossa ei ole itse asiassa minkään näköistä palokatkoa siellä. No, se sinänsä ei vielä ole ongelma, jos ei siellä ole palavia pintoja, mitään rakennusjätteitä rakentamisen aikana jäänyt sinne tuuletusväliin. Ja jos siellä yläpäässä julkisivussa ei ole myöskään palavaa, johon se leviäisi se palo. Silloinhan se voi mennä sinne, eikä ole mitään suuria. Julkisivu vähän kärsii, mutta ei ole tämmöisiä isoja kattopaloja, jossa on sitten palavaa materiaalia, niin sitten vasta syntyy tämmöisiä suurvahinkoja.
0: Mika Gröndahl, olenko ymmärtänyt oikein, että nämä palokaasut voivat olla niin kuumia, että ne eivät välttämättä tarvitse mitään palavaa materiaalia, jotta se kuumuus ja se ikään kuin vahinko leviää sitten vaikka näitä tuuletuskanavia pitkin sitten tai rakoja pitkin?
2: Kyllä, ja hyvin yleistä on määrätyn ikäisissä rivitaloissa, niin kun palokaasut kertyy sinne niin sanotulle välikatolle ja siellä leviää, ja sitten kun se saa pikkasen kipinää ja happea siihen, niin tämmöinen yleissyttyminen tapahtuu ja se leviää sitten koko talon laajuudella tai palo-osaston laajuudella. Että tässä Kalasatamassa, niin sehän oli valtavan kokoinen palo-osasto siellä ylhäällä, ja sehän palo sitten kokonaan. Niissä kuvissa näkyi hyvin, miten palo-osasto oli rajoittanut, missä palokunta sitten katkaisi sen palon, että se ei mene seuraavaan. Niin siellä on osa katosta on täysin tuhoutunut, ja sitten on se osa, josta se on säästynyt.
3: Ja sitten yhtenä esimerkkinä on nämä rivitalojen ullakkotilat juuri, jossa sinänsä on aiemmin meillä ei niitä vaadittu, mutta niitä on jo pitkän aikaa vaadittu sinne myöskin katkaisua, tehokkaampaa katkaisua, mutta sitten käytännön toteutus on monesti kohtuu vaativa ja pienikin rako jossakin siellä vesikaton liitoksessa lopulta aiheuttaa sen, että se leviää pitkälti monen asunnon yli siellä ullakkotilassa. Eli pienet detaljit voivat olla lopulta. Meillä on hyvät suunnitelmat, meillä on toteutuskin melkein täydellinen, mutta jää muutama pieni aukkokohta. Ei tarvitse olla kovin iso, mistä tuuli pääsee eteenpäin, ja sen jälkeen tilanne on menetetty.
0: Niin, eli ei riitä, että on suunnitelmat kunnossa, myöskin se toteutus pitää olla.
3: Toteutus pitää olla todella, ja siinä oikeastaan tarvitaan myös tämmöistä tarkastusta. Ja tässä on, voin mainita, että työtehoseura esimerkiksi on tässä tämän vuoden aikana järjestänyt ihan erityistä koulutusta asiasta sen suhteen, että meneteltäisiin ihan hyvin tarkasti ja osattaisiin tehdä nämä viimeisen päälle palokatkot ullakkotiloissa oikein.
0: No, Ylen MOT-tutkiva ohjelma kertoi alkuvuodesta, että Suomessa on syttynyt 2020-luvulla lähes 300 sellaista tulipaloa, joiden leviämistä olisi voitu hidastaa ihan lainsäädännön mukaisella rakentamisella, eli rakentamalla tiiviitä palo-osastoja, jotka hidastavat palon etenemistä. Millainen käsitys teillä on, miten suuri osa ja Suomen niin kuin rakennuskannasta tai asuinrakennuksista niin kuin on tavalla tai toisella puutteellisesti tässä mielessä rakennettuja?
2: En osaa sanoa siihen, että onko se joku riippuvainen sitten rakenteesta vai siitä, miten sitä käytetään, mutta tuohon mä nostaisin rinnalle nyt, hyppäisin siinä mielessä toiseen asiaan, että me unohdetaan se, että alkusammutuksella pystyttäisiin estämään ja rajoittamaan jo syttyneitä paloja hyvinkin paljon. Ja 300 on pieni luku verrattuna siihen, että mitä tilastojen mukaan sitten alkusammutusta yrittämällä tai siinä menestymällä niin on saatu pelastettua tai rajoitettuja paloja. Ja tässä on sellainen asia, mitä taloyhtiöt ja ihmisten pitäisi niin kuin panostaa enemmän siihen, että on alkusammutusvälineitä, on osaamista, koulutetaan ihmisiä, kannustetaan ihmisiä, niin tällä pystyttäisiin hyvinkin paljon niin kuin säästämään joko materiaalia, inhimillistä kärsimystä ja sitten helpottamaan sitä, että kun palokunta tulee, niin se tulipalo ei ole niin iso tai se on saatu sammumaan jo siinä vaiheessa.
0: Teidän selvitystenne mukaan vain kolmasosassa rakennuspaloista käytetään alkusammutusta ja nämä välineet, mitä mainitsit, nehän ovat vahtosammutin ja tämmöinen sammutuspeitto. Ja itsellänikin taitaa olla kotona vahtosammutin, jossa parasta ennen päiväys on mennyt umpeen. Mitenkäs kiire tällä isännällä on nyt päivittää tämä kalusto?
2: No kyllä laitteet kannattaa sitten kunnossa pitää, jos sellaisia on. Eihän se täysin käyttökelmoton välttämättä ole, mutta kyllä niissä sitten ne päivämäärät ihan tarkoituksellisesti on. Ja sammutuspeite on hyvä alku, mutta sillä esimerkiksi tässä nyt kaasugrillin sammuttamisessa ei olisi pärjännyt, vaan olisi tarvinnut todennäköisesti olla kunnon jauhesammutin ja sillä olisi pysty sitten, kun se olisi siihen laukastu ja suihkuteltu, niin väittäisin, että se katto ei olisi palannut.
3: No. Sitten jos mennään näihin isompiin akkusammutuksiin, niin voi olla kohtuu vaarallista itse yrittää sammuttaa tällaista, koska sieltä, jos se on päässyt alkuun, niin sieltä suihkii vaarallisia kaasuja ja tämä on todella ongelma sitten henkilöturvallisuuden kannalta.
0: No tässä Kalasatama-keississähän oli parveke täällä keskiössä. Minkälaista rompetta ja rojua siellä parvekkeella kannattaa säilyttää?
2: No ei lainkaan rompetta ja rojua, vaan pakolliset tavarat. Eli palokuorman lisääminen asuntoon on veren kaivamista nenästä, että jos sitten sattuu ja jonain päivänä kun sattuu, niin sitten palaa isosti erilaiset tyynyt, vaahtomuovi, tämän tyyppiset, niin niissä syntyy myös paljon ja myrkyllistä savua.
3: Ja juuri, että varastointiinhan on kerrostaloissa sitten omat tilansa ja niiden on myöskin niiden palovaatimukset ovat korkeammat siellä. Ja parvekkeella ei ole tämmöisiä, että ne on lievemmät vaatimukset, joten siellä todellakaan parvekke ei ole varasto.
0: No nyt kun niitä akkukäyttöisiä laitteita nyt kuitenkin sinne nurkkiin kertyy, niin missä niitä akkuja sitten kannattaisi säilyttää?
2: Akkuja pitäisi säilyttää mahdollisimman paloturvallisissa paikoissa ja niin, että turhia akkuja ei lainkaan. Ja sitten jos ne ovat huonokuntoisia tai muuta, niin niistä kannattaa luopua. Ei niitä varastoida sinne kannata. Ja tietysti sitten palo-osastoidussa tiloissa, muun muassa varastotilat ovat yleensä omia palo-osastoja, niin taloyhtiöiden kannattaisi tähän panostaa, että ihmisille annetaan mahdollisuuksia säilyttää oikein.
0: Esko Mikkola, olet nyt muutaman päivän julkisuuden kautta ja median kautta tätä Kalasatama-keissiäkin seurannut, niin miltä se nyt asiantuntijasilmin näyttää? Mikä siellä on mennyt pieleen?
3: No en ole henkilökohtaisesti siellä käynyt enkä nähnyt kaikkea, mutta voin nyt päätellä asioista, että jostain syystä tänne tuuletusväliin tulipalo pääsi hyvin voimakas tulipalo on ollut, jolloin se on myös mennyt. Onko ollut sitten joku aukko jossakin tuuletusväliin parveketilasta ja sieltä sitten. Ja tuuletusvälissähän voi olla jonkin verran jotain roskaa rakennusaikaista tai siellä on vaikka hämääkin seittejä ynnä muuta kertynyt. Ja sitten se leviää siellä jos ei se ole kovin kapea tuuletusväli, niin siellä hormimainen tulipalo etenee todella nopeasti, ja jos siellä ei ole yhtään palokatkoja, niin se menee ne räystästilaan, ja jos räystäskohdalla on sitten palavaa materiaalia, niin kuin tässä tapauksessa oli, niin kyllä se sieltä silloin syttyy todella helposti ja sitten leviää siellä.
0: Näihin sanoihin päätetään tämä keskustelu. Esko Mikkola ja Mika Gröndahl, paljon kiitoksia vierailusta.
3: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Kello on 8.32 ja kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, millaisia sijoittajia suomalaiset ovat, millaista vauhtia raskas liikenne sähköistyy Suomessa ja minkä asioiden nuoret kokevat olevan unelmien toteuttamisen tiellä. Suomesta on viime vuosikymmeninä kehittynyt sijoittamisen mallimaa. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2009. Tutkimusta oli tekemässä omistajuuden professori Samuli Knyffer Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, ja hän on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi tosiaan vuodesta 2009 vuoteen 2023 101 miljardiin euroon, kun se vielä 2009 oli reilut 40 miljardia euroa. Mistä näin vahva kasvu voi johtua?
4: No, tätä kasvua selittää kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että sijoitustuotot on ollut tänä aikana oikeinkin hyviä. Enemmän tuottoa. Sitten toinen tekijä on se, että suomalaiset on aika lailla sankoin joukoon ryhtyneet sijoittajiksi. Eli tuotot on ollut korkeita sille olemassa olevalle varallisuudelle, ja sitten toisaalta sitä varallisuutta on siirtynyt sieltä talletustileiltä sijoituksiin. Nämä on kaksi tekijää, jotka tätä vahvaa kasvua selittää.
0: No, millainen on tyypillinen suomalainen sijoittaja?
4: No, näitä suomalaisia kotitalouksia, jotka sijoittaa, on jo melkein puolet kansasta, joten on vaikea sanoa, että mikä on tällainen tyypillinen sijoittaja, mutta kyllä siellä korostuu tietyt väestöryhmät, eli sijoittajat on tyypillisesti jonkun verran vanhempia kuin muu osa väestöä, ovat koulutetumpia, todennäköisemmin asuvat isoissa kaupungeissa, mut korostaisin tässä ehkä sitä, että se sijoittaminen on jo niin yleistä, että on vaikea nyt löytää sellaista yhtä suomalaista sijoittajatyyppiä.
0: No, olemmeko me varovaisia vai riskejä ottavia sijoittajia? Osaatko siihen sanoa mitään?
4: No, jos katsotaan, että mihin suomalaiset sijoittaa, niin suomalaiset rakastaa yhdistelmärahastoja, eli rahastoja, joissa yhdistellään osakkeita ja joukkovelkakirja sijoituksia. Sen lisäksi korostuu suorat osakesijoitukset ja sitten osakerahastot. Nämä on kaikki sellaisia arvopapereita, että arvopaperiluokkia, joihin sisältyy osakeriskiä. Tältä pohjalta, jos katsotaan näitä suomalaisia, jotka sijoittaa, niin he itse asiassa ovat valmiita ottaa tätä sijoitusriskiä. Sehän on hyvä asia pitkällä aikavälillä, koska tiedetään, että osakkeet on tuottanut hyvin, sille riskille saadaan korkeampaa tuottoa. Tämä on oikein myönteinenkin kehitys, mitä sieltä aineistosta selviää.
0: No, se aina kiinnostaa, että miten Suomi pärjää kansainvälisesti, ja nyt te olette selvitelleet tätä, miten Euroopan muihin maihin Suomi verrattuna niin kuin asettuu. Tässä tutkimuksessanne edellä oli vain Ruotsi. Miksi naapurimaassa sijoitetaan meitä enemmän?
4: On tosiaan niin, että Suomessa tämä sijoittamisen suosio on eurooppalaisittain hyvin korkealla. Ainoa maa, jolle me ikään kuin tässä maaottelussa hävitään, on nimenomaan Ruotsi. Suomessa ei paljoakaan ole valtiovalta kannustanut ihmisiä sijoittamaan, lukuun ottamatta ehkä osakesäästötiliä. Ruotsissa taas on tehty toisin. Ruotsissa on jo pitkään 80-luvulta asti valtiovallan toimesta tehty useitakin toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nimenomaan ollut kasvattaa sitä sijoittamisen suosiota, ja nämä toimenpiteet varmasti näkyy tässä erossa nyt sitten Suomen ja Ruotsin välillä.
0: No, Suomen taloustilanne on ollut jo pitkään haastava. Näkyykö tämä jollain tavoin sijoitusten määrissä?
4: No, on totta, että Suomen taloudella ei ole erityisen hyvin tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mennyt. Sikälikin on sitten ilahduttavaa, että suomalaiset on ikään kuin tartunut tähän haasteeseen ja lähteneet itse sitten vaurastumaan sijoittamisen kautta. Osa tästä sijoittamisen suosiosta voi nimenomaan olla ehkä sellaista varautumista ja sellaista heräämistä siihen, että itsekin voi siihen omaan varallisuuteen ja vaurastumiseen vaikuttaa.
0: Kiitos näistä tiedoista omistajuuden professori Samuli Knyffer Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.
4: Kiitos paljon.
0: Ja tästä ajasta löytyy muuten lisätietoa Yle-sovelluksesta ja yle.fi:stä. Polttoaineen hinnan nousu on lisännyt kiinnostusta raskaan liikenteen sähköistämiseen. Erityisesti kaupunkien jakeluliikenteessä sähköstä on kehittynyt vahva haastaja perinteiselle dieselille. Tervetuloa Ykkösaamun studioon kuljetusyritysten edunvalvontajärjestö Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala.
5: Kiitos.
0: Ja tervetuloa myöskin LUT-yliopiston ja Chempowerin yhteisen sähköisen liikenteen tutkimuskeskus EMRC:n tutkimusjohtaja Ville Naumanen.
6: Kiitos.
0: Pitkä nimi, mutta tämä Chempowerhan on siis todella vauhdikkaasti kasvava suomalainen yritys, joka valmistaa näitä latauslaitteita.
6: Kyllä.
0: No, Kaupan liitto ja Autoalan keskusliitto ilmoittivat, että Suomi ei saavuta ilmastotavoitteitaan ilman liikenteen merkittävää sähköistämistä, ja näitä ratkaisuja pitää etsiä myöskin kuljetuksista. Anssi Kujala, mitäs raskaan liikenteen kuljetusyrittäjät tästä ajattelevat?
7: Niin, se on itsestään selvää, että kaikkien sektoreiden Suomessa pitää toimia ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi. Ja kuljetusala on tehnyt siinä oman osansa jo pitkään. Mä otan jo esimerkiksi siitä, että meillä on Euroopan suurin kalusto, 76-tonniset yhdistelmät, ja se on ollut jo ilmastoteko, koska yritykset on investoinut siihen, että vähemmällä energialla kuljetetaan enemmän tavaraa. Eli tätä työtä on tehty pitkään eri keinoin, mutta tietenkin tässä sähköistymisessä on vielä huomattavia haasteita, johon liittyy tilaajien, eli viime kädessä kuluttajien maksuhalukkuus, siihen liittyy teknologinen kehitys, eli käytännössä akkujen paino ja koko, ja sitten kolmanneksi tekijäksi tämä jakeluinfran puutteellisuus. Eli meillä on vielä matkaa aika paljonkin siihen, että me sähköllä laajamittaisesti kuljetetaan Suomessa, mutta kehitys sen suhteen on myönteistä.
0: Onko niin kuitenkin, että tämmöistä periaatteellista vastustusta siellä alalla ei tälle sähkölle ole?
7: Ei, kyllähän kuljetusalan yritykset on jo luontaisesti teknologiasta ja teknisestä kehityksestä kiinnostuneita, ja jokaisen yrityksen kilpailukykytekijä on energian hinta ja se, että kuljetetaan edullisesti. Ja silloin jokainen kuljetusyritys on totta kai valmis arvioimaan sitä, että millä käyttövoimalla liikutaan. Mutta kyllä haluan sanoa sen, että välillä tässä luodaan vähän liian optimistista kuvaa tästä kehityksestä. Tämä ottaa vielä vuosikymmeniä.
0: Ville Naaman, onko liian optimistisia tulevaisuuden kuvia?
8: No, sanotaan näin, että kyllä se kehitys on nopeaa, mutta olen samaa mieltä Anssin kanssa, että kyllä siinä lopulliseen ratkaisuun tulee ottamaan vuosikymmeniä siihen. Mutta joka tapauksessa sähköistämiseen ollaan menossa vauhdilla. Ja tähän energian, Anssi nosti erinomaisesti tuossa tuon energian kulutuksen suhteessa kuljetettuun

0: tavaran määrään. Sähköistäminenhän tarjoaa siinä erinomaisen ratkaisun tähän, koska sähköistämisellä saadaan sen ajovoiman linjan hyötysuhde todella korkeaksi, mistä seuraa se, että energiaa vain yksinkertaisesti kuluu vielä vähemmän. Eli pystytään säästämään alkuperäisestä energiamäärästä jopa puolet tällä sähköistä, siirtymällä sähköiseen.
1: Eli energia ei kulu vaikkapa hukkalämpöön tai muihin tämmöisiin
0: juuri näin
1: asioihin. No, olet tosiaan tutkimusjohtajana yhteiskonklaavissa, jossa on sekä LUT-yliopisto että Kempower, ja tunnet siis näin ollen Kempowerin tekemiset ja seuraat niitä tarkasti. Ja eilen juuri julkaistiin Kempowerin tulevaisuuden strategiatietoja, ja tänään niitä sitten sijoittajille avataan tarkemmin. Minkälainen rooli raskaalla liikenteellä on näissä tulevaisuuden näkymissä?
0: No, Kempowerin uudessa tulevaisuuden näkymässä noin 2030 mennessä latauslaitebisnes kasvaa noin 10 miljardiin, mikä tarkoittaa tuplaantumista globaalisti. Ja tässä raskas liikenne näyttelee merkittävää osuutta.
1: Mitä tarkoittaa merkittävä?
0: No, sanotaan näin, että emme ole avanneet sitä nyt vielä sijoittajille, eli tänään tarkennetaan, mutta suurin osa tästä kasvusta tulee olemaan raskaan liikenteen ja kautta tapahtuvaa kasvua.
1: Anssi Kujala, miltä tämä kuulostaa?
2: Niin, tässä on varmaan kysymys siitä, että henkilöautoissa tämä jakeluinfra on jo kehittynyt ja henkilöautopuolella on sähköistyminen edennyt pidemmälle, koska se on teknisesti mahdollista. Eli näin se varmaan onkin, että näillä laitevalmistajilla se mielenkiinto kohdistuu entistä enemmän tähän raskaaseen liikenteeseen. Ja se onkin tarpeen. Me tarvitaan Suomeen kattava jakeluinfra sähkölle, ja nyt tuon esiin, että meillä on tällä hetkellä 3 tämmöistä megawattin latauspistettä raskaalle liikenteelle, jonka me katsotaan olevan se perusedellytys sille, että siihen syntyy kannattavaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Meillä on siis 3 paikkaa, ja me tarvittaisiin vähintäänkin tällä TEN-T-ydintieverkolla 60 kilometrin välein latauspisteet. Että kyllä tässä varmasti laitevalmistajat näkee niin kuin omia kasvumahdollisuuksia. Mutta kuljetusyrityksien on ensin tehtävä ne investoinnit siihen, että se sähkö on kannattavaa, ja tässä pitää arvioida sitä kannattavuustekijää ja myös sitä, että mikä on Suomen logistinen kilpailukyky. Mm.
0: Ja tähän tosiaankin meillähän on tällainen munakana-ongelma tässä tällä hetkellä. Eli kumpi on ensin, onko ajoneuvoja vai onko latausinfrastruktuuri kunnossa. Ja tähän EU ajaa esimerkiksi tällä AFIR-asetuksella tällä hetkellä valtavasti investointeja sitä kohti, että saadaan se latausinfrastruktuuri kuntoon. Ja nämä megawattilatausasemat, niitä on tällä hetkellä tosiaankin vain vasta 3, mutta johtuu siitä, että tämä latausstandardi julkaistiin, tämä megawattilataustandardi julkaistiin vasta tämän vuoden alussa, mikä taas sitten mahdollistaa sen, että sekä ajoneuvovalmistajat alkavat julkaisemaan uusia ajoneuvomalleja, että sitten tämä latausverkosto lähtee kehittymään.
1: Ja niin kuin tavallisia henkilöautoja ladataan kilowateilla, ja ne on maksimissaan
0: muutama sata kilowattia
1: näin, niin nyt ollaan kertaluokkaa suuremmissa.
0: Kyllä, eli nyt puhutaan sitten tuhannen kilowatin luokasta.
1: Sillä saadaan tankki täyteen nopeasti. Kyllä. Sanotaan, että kerrotaan tässä kuulijoille, että Yle-sovelluksessa ja Yle-fiissä on julkaistu nyt aamulla juttu, jossa kerrotaan, että suurista kuljetusyrityksistä esimerkiksi Postilla ja Keskolla on jo satoja sähköisiä pakettia kuorma-autoja, ja Kesko on rakentanut omat sähkön latausasemat jokaiseen jakeluterminaaliinsa. Pohjoisin niistä on Oulussa, eli he ovat ratkaisseet tämän tällä lailla, että pannaan sitten omat myllyt pystyyn, jos ei ne muuten rakennu. Ville Naumanen, olet uuden sähköisen liikenteen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, niin miten rohkaiseva merkki tämä ja esimerkki tämä isojen toimijoiden valinnat ovat?
0: No, tämähän on erittäin positiivinen suunta ja rohkaisee tosiaan tulevaisuuden kehitykseen, positiivisen tulevaisuuden kehitykseen tämän sähköistymisen osalta. Ja tällä hetkellähän tosiaan suuret yritykset ovat tehneet ensin arvopohjaisia ratkaisuja kohti vihreyttämistä, mutta nyt on myös pilotteja maailmalla tai Suomessakin useita pilotteja myös tähän pitkän matkan jakeluliikenteeseen tai pitkän matkan liikenteeseen raskalla kalustolla, jossa osoittautuu, että elinkaarikustannusten mukaan sähköistyminen on jo kannattavaa. Eli isot yritykset vetävät meidät pienemmät perässä.
2: Tässä on juuri tärkeää se, että näihin terminaalien latauspisteisiin panostetaan, ja Kesko on tehnyt siinä esimerkillistä työtä, että on mahdollistunut se, ja Kesko pystyy myös hankkimaan sen energian näin ollen halvemmalla kuin olisi siellä esimerkiksi siellä kaupallisessa jakeluhuoltoasemalla, eli todennäköisesti Keskon kumppanikuljetusyritykset saa sen energian sieltä halvemmalla, näin oletan. Keskohan ei ole kuljetusliike, vaan hankkii palvelunsa kuljetusyrityksiltä. On muutenkin havainnut, että meillä on tämmöisiä vastuullisia kuljetuksen tilaajayrityksiä, jotka panostavat siihen hinnoittelumekanismeihin, terminaalien latauspisteisiin ja muihin, ja tämä edistää sähköistymistä ja myös kaasun käyttöä. Meillä on myös yrityksiä, joita mä sanon viherpesuyrityksiksi, jotka julistaa kyllä kuluttajalupauksissansa, että me vähennämme päästöjä kuljetusketjussa, mutta eivät ole valmiita siihen panostamaan itse, vaan odottavat, että joku kuljetusyritys harjoittaisi tappiollista toimintaa heidän kuluttajalupauksiensa edun mukaisesti. Eli kannattaa vähän tarkastella ympärilleen laajemmin tätä kokonaisuutta. Kehitys on myönteistä, mutta tarvitaan se julkinen jakeluinfra myös lisäksi kuntoon näiden terminaalien latauspisteiden lisäksi. Tuosta jakeluliikenteestä, johon on viitattu myös, niin hyvä muistaa, että jakeluliikenteen energian kulutus on alle 10% tavaraliikenteen energian kulutuksesta. Että pelkästään sen jakeluliikennettä sähköistämällä me emme pääse näihin tavoitteisiin, vaan me tarvitaan myös siellä pitkämatkaisessa tavaraliikenteessä tieto siitä, että missä se seuraavan kerran lataat. Ja se on yhteiskunnan suurempia haasteita.
1: Eli nyt puhutaan siitä, kun lähdetään Helsingistä ja mennään Rovaniemelle, kyllä, niin se rekka pitää saada sinne perille saakka järkevässä ajassa.
2: Kyllä.
1: Ja ilman liian pitkiä latausaikoja. No, kaasu mainittu. Millainen rooli kaasulla nyt on tulevaisuudessa?
2: No, kun niin kuin todettua, niin meillä on tuosta noin reilusta 30 000 luvanvaraisessa liikenteessä olevasta kuorma-autoista 220 sähkökäyttöistä kuorma-autoa tällä hetkellä, jotka ovat siis usein näitä kevyitä kuorma-autoja, nyt hieman raskaammassakin, ja se on tärkeää pilotointia. Niin kaasukuorma-autoja on jo lähes 900, ja sitä on siellä raskaamassa. Ja tämä johtuu siitä, että hankintahinta on vähemmän, ja meillä on se kaasun jakeluinfra suht laajaa jo tällä hetkellä eri puolilla maata. Eli sä pystyt liikennöimään tietyillä reiteillä, koska sitä kaasun jakelua on. Kaasulla on myös merkitystä, koska me käytetään biokaasua, niin se on siinä mielessä hieno, että se on niin kuin kotimaista. Se on maatalouden sivutuotetta, se luo meille omavaraisuutta, ja mä väitän, että kuljetusyrityksen arvovalinnoissa tälläkin on ollut merkitystä.
1: Mille Naamonen, miten iso haastaja tämä kaasu on sähkölle?
0: No, sanoisin, että ei tämä ehkä haastaja ole, tämä on täydentävä, täydentävä kokonaisuus.
2: Tarvitaan kaikkia.
0: Eli kaikkia energiamuotoja tullaan tarvitsemaan, ja tälle esimerkiksi tälle kaasulle, niin tälle on paikkansa nimenomaan maatalousarvoketjussa, jossa maatiloilla pystytään tuottamaan sitä kaasua myös sitten siellä ikään kuin tavaran alkuperäisessä noutopisteessä.
1: Kyllä. No, tekniikka alkaa olla jo olemassa, ja haluakin on ja tahtoa, mutta kukas tämän lysti sitten lopulta maksaa? Onko se kuluttaja?
2: No, tietenkin kuljetuksen tilaajien pitää huomioida se, ja viime kädessä kuluttaja maksaa mahdollisesti lisääntyvät kustannukset. Joka tapauksessa tämä käyttövoiman murros vaatii huomattavia investointeja sinne jakeluinfraan, kalliimpaan kalustoon, hinnoittelumekanismin muuttumiseen, ja on tietenkin niin, että mikään yritys ei tee tappiollista liiketoimintaa, vaan viime kädessä kuluttaja maksaa sen korkeamman hinnan. Ehkä tässä syytä katsoa koko EU-tasoa, että kyllähän kaikki nämä EU:n ilmastotoimet, vaikkapa niin sanottu Fit for 55-paketti lukuisine direktiiveineen, on semmoinen kokonaisuus, jossa kun tavoitteena on vähentää päästöjä, niin kaikki lisää myös kustannuksia. Suomelle tämä on haastava, koska me olemme täällä meren takana meillä on pitkät ja haastavat etäisyydet ja se maksaa meille enemmän. Meidän pitää kiinnittää huomiota tähän logistiseen kilpailukykyyn samalla, kun tavoittelemme ilmastonmuutoksen torjuntaa.
0: Ja tähän voisin antaa sellaisen pienen toivoa tuovan esimerkin, että esimerkiksi kaupunkibussit ovat sähköistyneet nyt viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Ja nyt on seurannut siitä se, että kaupungit saavat kilpailutuksissa jo edullisempia tarjouksia kuin ennen diesel, kun käytettiin dieseliä. Eli tässä tulee olemaan niin sanottu kallis siirtymäkausi, mutta loppujen lopuksi uskon, että tällä energiamurroksella tulemme saavuttamaan kuitenkin sitten edullisempia käyttövoimaa myös tänne logistiikkaan.
1: Voiko Anssikujalla käydä niin, että se lopulta koituu sitten halvemmaksi tämä, kun se siirtymä saadaan aikaiseksi, niin sitten se sähköllä operointi?
2: Kyllä se hyvin mahdollista on tekniikan kehittyessä ja sen halventuessa. Siihen liittyy se, että pystyäänkö me Suomessa pitämään sähkön matalaa hintataso. Ja nyt puhutaan siis vuosikymmenistä, eli pitää tarkastella sinne niin parinkymmenen vuoden päähän. Meillä ajoneuvokalustakin uusiutuu suht hitaasti. 10-15 vuotta on auton käyttöikä. Tuo bussiliikenne on siinä mielessä hyvä ja helppo esimerkki, että se on juuri niin, että ne autot liikkuu päivisin ja ne latautuu yöllä yrityksien omissa terminaaleissa, jolloin halpaa sähköä on silloin saatavissa ja ei tarvitse välittää ajo- ja lepoaikasäädöksistä. Mutta kaikella on kääntöpuolensa. Eli että kun meillä kaupunkien joukkoliikenne on sähköistynyt, niin nythän käydään EU-tasolla keskustelua siitä, että me ollaan ostettu kiinalaisia sähköbusseja. Siis EU-tasolla aidosti käydään keskustelua siitä, että oliko tämä nyt sitten järkevä liike, että me tuhottiin eurooppalainen linja-autotuotanto. Pitää aina nähdä ne seuraukset myös.
1: Tämä on varmaan seuraavan keskustelun aihe. Kiitos vierailusta Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala ja tutkimusjohtaja Ville Naumanen.
2: Kiitos.
3: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
4: Yle. Radio Suomi.
1: Jo 25 vuoden ajan lasten ja nuorten säätiö on selvittänyt nuorten unelmien kohteita. Mahtava aihe muuten. Aamulla julkaistu tuorein selvitys valottaa tämän hetken unelmien tilaa 5700 yläkoululaisen vastauksen pohjalta. Vaikka maailman uutiset ovat täynnä synkkyyttä, vieläkö nuoret unelmoivat ja mistä? Sitä kysymme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.
5: Kiitos paljon.
1: No, minkälaisia unelmia nuorella nyt on?
5: No tietenkin tässä selvityksessä oli aika laaja joukko nuoria ja sitä myötä myös unelmia oli hyvin, hyvin monenlaisia, mutta eniten unelmoidaan rikastumisesta ja sen ohella keskeisiksi unelmiksi nousee myös itsensä kehittäminen, tulevaisuuden työpaikka, harrastaminen, matkustaminen, muut tämmöiset nuoruuteen kuuluvat asiat, mutta se rikastuminen kyllä korostuu siellä.
1: Aika tämmöinen materialistinen tavoite, mistä se mielestäsi kertoo?
5: No joo, toki sitä voi ajatella näinkin, mutta sitten toisaalta me eletään ja nuoret elää maailmassa, joka on tosi epävarma ja osittain varmasti tätä voidaan selittää myös sillä, että se rikastuminen ja taloudellinen tasapaino tuo niinku turvaa ja ikään kuin sitä kautta voidaan varautua myös tulevaan. Sitten tietenkin meillä on pienituloiset perheet, niiden määrä lisääntynyt Suomessa, entistä useampi nuori elää pienituloisessa perheessä ja toki niin kuin osa vaikutuksensa voi olla myös sosiaalisella medialla, jossa niin kuin rikastuminen ja tämmöinen rikkauden estetiikka on tosi voimakkaasti läsnä. Mutta kyllä sitten nuorten vastauksista kuitenkin korostuu se, että se rikastuminen on, niin kuin, tai nähdään ennen kaikkea keinona elää semmoista oman näköistä elämää ja sitä kautta pystyy sitten myös tavoittelemaan muita unelmia.
1: No, tämä selvitys on osa säätiön Dreams-toimintaa, joka toteutetaan yhteistyössä Pohjola-vakuutuksen kanssa. Ja olette selvittäneet nuorten ajatuksia jo neljännes vuosisadan ajan. Miten unelmointi ja unelmoinnin kohteet ovat tänä aikana muuttuneet?
5: No, meillä on kyllä paljon sellaisia, tai nuorilla on paljon semmoisia unelmien kohteita, jotka on aika muuttumattomia sukupolvesta toiseen, kuten perhe, ystävät, mahdollisuudet toteuttaa itseään ja näin päin pois. Mutta totta kai tässä alkaa hiljalleen nuorten tulevaisuususkon horjuessa näkymään myös se, että unelmat alkavat olla hieman ikään kuin matalampia kuin aikaisemmin. Eli madalletaan sitä toiveiden ja tavoitteiden tasoa sitä myötä, kun tulevaisuususko horjuu. Ja tämä on tietenkin Suomen kannalta hyvin huolestuttava kehityssuunta. Monet semmoiset asiat, joita me esimerkiksi 2000-luvun alussa nuorena eläneet pidettiin itsestäänselvyyksinä, kuten vakituista työpaikkaa ja säännöllisiä tuloja ja niiden mahdollistamaa asuntoa ja näin päin pois, niin tällä hetkellä ne entistä useammalle nuorelle näyttäytyy niin kuin oletuksen sijaan unelmina.
1: No, millaisia esteitä nuorten unelmien tiellä nyt tämän kyselyn perusteella on?
5: No, ensiksi voi todeta sen, että ilahduttavaa on kuitenkin, että tästä maailmantilanteesta huolimatta niin suurin osa nuorista uskoo saavuttavansa unelmansa. Esteenä puolestaan nähdään luottamuksen puute omiin kykyihin ja taitoihin, sitten ylipäätään tämä maailmantilanteen vahva epävarmuus, sen kehittyminen, rahan puute, motivaation puute, nämä nousee myös esiin. Huomioarvosta oli se, että pojat, niin nyt kun 2 vuotta sitten tehdyssä vastaavassa selvityksessä, pojat on huomattavasti muita varmempia omien unelmiensa saavuttamisesta ja näkee niin kuin vähemmän esteitä niiden tiellä. Joskin nyt sitten suhteessa tähän vuonna 2024 tehtyyn selvitykseen, niin pojilla niiden osuus, jotka eivät nähneet lainkaan esteitä omien unelmiensa tiellä, niin on pikkasen laskenut. Eli ehkä pojillakin on nyt tämmöistä tietynlaista tähän maailmantilanteeseen liittyvää realismia lisääntynyt.
1: Vielä viimeinen kysymys, lyhyttä vastausta toivon. 5 vastanneista pitää epäonnistumisen pelkoa esteenä unelmien toteutumiselle. Miten kodeissa voitaisiin auttaa nuoria tässä asiassa?
5: No, tietenkin epäonnistumista voidaan monilla tavoilla harjoitella. Kodissa ihan pienten lasten kanssa monelle varmasti tuttu tapa esimerkiksi lautapelit ja muut tämän tyyppiset asiat, jossa uskon, että moni vanhempi pystyy samaistumaan raivoaviin pieniin lapsiin, jotka hävitessään saattaa suuttua aika vahvasti. Harrastukset, toinen erinomainen paikka. Ja ylipäätään se, että keskustellaan lasten ja nuorten kanssa siitä, mikä sen epäonnistumisen merkitys myös niin kuin ihmisenä kasvamisen kannalta on. Aika pitkälti nuoret tämän asian kyllä ymmärtävät, mutta sitä keskustelua on tärkeä käydä.
1: Kiitos näistä tiedoista lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.
5: Kiitos paljon.
1: Tässä oli tiistain ykkösaamu ja aivan kohta vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa puhutaan mopojen tuunaamisesta. Mopojen tuunauksella ei tarkoiteta laitonta virittämistä, vaan mopojen parantelua ihan lain rajoissa. Tuunausvinkkejä kuullaan Äänekoskelta. Ja netistä löytyy juttu Jesse Puljujärvestä, joka hyppää tänäänkin kaukaloon MM-jäillä, kun leijonat kohtaavat Zürichissä illalla Sveitsin. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa päivää.
6: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen ja Viron viranomaiset ovat saaneet valmiiksi yhteisen selvitystyön, tiedottaa Digi- ja väestötietovirasto DVV. Maat tarkistivat osoitteet henkilöiltä, joilla oli vakinainen osoite merkittynä molempien maiden väestörekistereihin. Suomessa DVV otti yhteyttä yli 5000 henkilöön, joista vajaa puolet vastasi selvityspyyntöön. Suurin osa halusi säilyttää vakituisen osoitteensa Suomessa ja heidän tietonsa poistettiin Viron väestörekisteristä. Nykyään Suomen ja Viron välillä on käytössä automaattinen väestötietojen vaihto. Suomalaiset ovat selvästi aiempaa luultua ahkerampia sijoittajia, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti 15 vuodessa ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen Ruotsin jälkeen. Tutkimuksen tehnyt kauppakorkeakoulun sijoittamisen professori Samuli Knypfer.
7: No, suomalaiset kotitaloudet on aktiivisia sijoittajia siellä pörssissä ja se tarkoittaa sitä, että monella suomalaisella pörssiyrityksellä on paljon näitä ihan tavallisia suomalaisia osakkeenomistajana. Eli suomalaiset kotitaloudet on rahoituksen lähde ja käyvät kauppaa siellä, parantavat likviditeettiä, parantaa hinnan.

0: pinnalla kalpenee tällaiset isot institutionaaliset sijoittajat, niin kuin vaikka työeläkeyhtiöt, joilla on parikymmentä miljardia, ja Solidium, jolla on 10 miljardia. Eli se koko luokka, kun nämä kaikki kotitaloudet laitetaan yhteen, se on aivan valtava.
1: Ville Kolari haastatteli. Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueilla lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi. WWF Suomen siilikamera seuraa taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
2: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle palloilulla rapakon toiselta puolelta. New York Knicks eteni 27 vuoden tauon jälkeen koripallon NBA:n finaaleihin. Joukkue kaatoi itälohkon neljännessä loppuottelussa Cleveland Cavaliersin pistein 130-93 ja vei ottelusarjan voitoin 4-0. Knicksin finaalivastus selviää myöhemmin. Ja jääkiekon NHL:ssä Carolina nousi kuskin paikalle itäisessä konferenssifinaalissa Montrealia vastaan. Carolina ratkaisi kolmannen finaaliottelun jatkoajalla maaleen 3-2 ja voittomaalista vastasi suomalaistähti Sebastian Ahon johtama ykkösketju. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa voitoin 2-1 ja Stanley Cup-finaaleihin etenee siis 4 voitolla. Suomen miesten jääkiekko-maajoukkue pelaa tänään illalla MM-kisojen lohkovoitosta. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa kisojen isäntä maa Sveitsin. Iltaottelun voittaja on lopulta sitten A-lohkon ykkönen. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään. Näin illan ottelu ennakoi Suomen hyökkäjä Sakari Manninen.
3: No huippujoukkue, huippukamppailu, lohkovoitosta taistellaan ja koti-isäntä halli täynnä ja on pelannut erittäin hyvin tuloksellisesti ja myös pelillisesti, että tosi kova haaste ja niinkin ollaan valmiita siihen.
2: Jottelu pelataan myöhään illasta 21.20 alkaen. Milano Cortinan talviolympialaisissa ja paralympialaisissa työskennelleet doping-testajat eivät ole vieläkään saaneet palkkioitaan. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEkin mukaan tilanne koskee useiden maiden testaajia, myös 3 suomalaista. SUEkin pääsihteeri Teemu Jampinson pitää tapahtunutta poikkeuksellisena ja mainehaittana kisajärjestäjälle sekä koko olympialiikkeelle.
4: Nämä on kisajärjestäjän eli italialaisten vastuulla maksaa nämä palkkiot ja lukuisista kyselyistä huolimatta, mitä me eri maista ollaan kisajärjestäjille lähetetty, niin kunnon vastauksia ei ole saatu. Ja, nyt viimeinen lupaus on ollut, että kesäkuun puoleen väliin mennessä palkkiot maksettaisiin, mutta onhan se ihan liian pitkä maksuaika. Erittäin pettyneitä ollaan siihen, että tätä asiaa ei ole hoidettu. Että doping-testaus on kuitenkin kisojen onnistumisen, doping-valvonnan kannalta ja kisojen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Nämä ihmiset on sitoutuneet ja menevät sinne ja hoitavat siellä hommansa kisoja aikana hyvin. Ja sitten, että toi korvausta ei hoideta, niin kyllä voi sanoa, että antidoping-yhteisö on hyvin pettynyt nyt italialaisiin kisajärjestäjiin.
2: Ja Urheiluradion ääreen palataan puolen päivän uutisten jälkeen.
5: Jatketaan säätiedotuksella. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli on tänään puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen ajoittain pilvisempää ja sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 4-9 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista, varsinkin etelässä puuskaista luoteen puoleista tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja myöhemmin iltapäivällä myös.

0: myös etelässä sekä paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila 10-17, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta pohjoisessa Hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 7-13 astetta ja yön alin -1-+5 astetta. Kylmintä on pohjoisessa, etelässä kuitenkin monin paikoin Hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, Pohjois-Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tästä Juha Tapio soimaan sinun vuorosiloistaa. Tervetuloa Koko Suomen radion kyytiin.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Kello 12 minuuttia eli 9. Oikein mukavaa tiistai-aamua.
2: Huomenta. Se on 26. toukokuuta ja se on kukaan kesä. Nyt voi sanoa Suomen kansa. Nyt alkoi kesä. Tälleen napsautat sormia.
1: Kyllä, jos nyt heräsit ja mietit, että mikäs nyt on, niin nyt on kesä.
2: Ei, kun kesä alkoi nyt.
1: Kesähän se on.
2: Se alkoi nyt. Ja siitä puheen ollen, niin lähdetään mopoilemaan. Siis mopojen määrähän on oikeastaan vähän harmillisesti puolittunut jopa 10 vuodessa, vähentynyt todella paljon. Mikä mun mielestä se on suuri menetys. Kyllähän nyt pitäisi... Siis sentään mopolla ajaa, kun on kerta kesää.
1: No ja joo, ja se on niin. Semmoinen ikäpolvikokemus myös tietyllä tavalla. Joo. Ja tiedän, että siellä jotkut nyt jo sitten taas kiristelee ikävästi leukaperiään, että kun se ääni on niin ärsyttävä ja kamala, hei. Elämä on lyhyt pätkä ja siihen kuuluu ääntä ja pieniä sellaisia kauhunsekaisia tunteita ja ärsyttäviäkin ääniä ja annetaan niiden mopoilijoiden niistä nauttia.
2: Jes, tuo sydämeni liitää tuolla Kotkan lailla taivaan sinessä, Pauliina. Kun näitä sanoja mä olen todellakin odottanut, niin pois semmoiset kriittiset ajatukset nyt tästä kohtaa ja mennään Suolahteen tuossa kohtapuoleen. Siellä yhtenäiskoulun pihalla on... Rivissä kiiltelee nuorten ihmisten itse kunnostamia ja tuunaamia mopoja. Siellä on siis mopomessut ja siellä esitellään käden jälkeen. Me päästään kuuntelemaan, miltä se näyttää.
1: Lähetyksessä käydään myös muun muassa Utsjoella Helsingissä ja Kotkassa. Sähän siinä jo Kotkan siivin liitelitkin, Samuli, niin Kotkaan pääset myös. Siellä nimittäin Merivoimat harjoittelee kevään pääsotaharjoituksessaan tästä päivästä lähtien.
2: Ugh, tuli sille intiaanikielellä heitettyä tämä tunnelma.
1: Kohta puolestaan mennään kesäiseen aiheeseen. Puhutaan... No vähän veneilystä ja mikä kanavista ja sen
2: kanavatkin
1: semmoista.
2: On auki, hei.
1: Siinähän on se sitten kesä. On se kesä. Tässä vielä ennen tätä kaikkea Ekotripin jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, Kai. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.
5: Mehän ollaan Samuli muuten vähän tämmöinen Kansanradion pikkusisko tai pikkuveli.
6: Ihan
5: meillekin
6: ilman.
5: Mielipiteensä saa kertoa.
6: Se on muuten ihan totta, että tänne vaan meillä on WhatsApp-numero. Me on 0401455666, eli Radio Suomen tämä WhatsApp. Kylläpä muuten oli siis myöskin toi nuorempi kansanosa löytänyt ton Kansanradio, mitä tässä äskeisessä, niin ihan ilahduttavaa.
5: Juu, ei sinne ikärajaa ole.
6: Ja hei muuten,
5: tuossa kun sä jo hyvin juhlavasti toitotit, että kesä on ja oot sen julistanut avatuksia, siitähän ei nyt enää pakitella, niin kyllä siihenkin jo vähän tuli opponointia, että ei nyt ihan kesältä tunnu.
6: Oliko
5: tuli WhatsAppiin viestiä, että...
6: Joo, että Helsingissäkin hyvä, jos 10 astetta, mutta ei sitä lämpömittarista, siis
5: ei.
6: Kesähän on sisäinen tunne, sehän
5: just
6: on
5: niin.
6: Mielentila.
5: Joo, ja siitä ei nyt sitten väitellä. Ja kesään liittyy vahvasti totta kai myös veneily ja vesillä oleilu kaiken kaikkiaan, ja näin on nyt sitten julistettu myös Saimaan kanava auenneeksi, mutta ei se mitään, niin sanotusti, koska ei siellä silti tapahdu mitään.
6: Oi,
5: alusliikenne on pysähdyksissä Venäjän vastaisen rajan sulun vuoksi.
6: Joo, tämä on niin kuin tuolla Commodore sanoo yle.fi uutissivulla, toi varakommodori Lappeenrannan pursiseurasta, että hölmösästi hommaahan tämä on, että Suomi maksaa tästä Saimaan kanavasta Venäjälle yli 1 000 000 euroa joka vuosi, ja se vuokrasopimus on tuonne jonnekin vuoteen 2062 voimassa, siitä ei niin kuin irtikään pääse, mutta eihän sieltä pääse. Tuolla Ylen uutissivulla on kartta, mistä näkee, että siis tarkoitushan on alun perin ollut pyhästi ja hienosti päästä Saimaalta aina tonne merelle asti, mutta nythän sinne merelle asti ei tota kanavaa tietenkään pääse, kun siinä on Venäjän raja, Suomen ja Venäjän välinen raja vastassa. Että voihan siellä, siis onhan se mahdollista mennä sinne, ihan huviveneilläkin mahdollisuus mennä Suomen puolisella osalla aina sinne asti, kun raja tulee vastaan, mutta eihän siitä pääse tietysti kuin sinne. No on sen kanavan varrella tietysti hienot maisemat ja ei siinä mitään. Kyllä.
5: Tämä on vähän niin kuin tämmöinen Suomen oma Hormusinsalmi.
6: En voi.
5: Niin?
6: Nyt on paha verta.
5: Mutta siis, et ei oikein vedä.
6: Osuuhan toi niin kuin monelta kohdin, niin hyvinkin tähän, että ei siinä mitään. Ja onhan tämä maailmanlaajuisesti ennenkin ollut ihan kummallinen tämä tilanne, että siis Suomi on vuokrannut tämmöistä 20 kilometriä Venäjältä kanavan ympäristöä tai sitä kanavaa, jotta siitä päästäisiin menemään. Ja se on varmasti ollut ihan hintansa färtti aina näihin aikoihin saakka, jotta se nyt ihan parhaallakaan tahdolla niin ei oikein enää ole.
5: Siis tämä on niin kuin todella 50 vuodeksi tehty tämä sopimus vuodesta 2012 lähtien. Ja onko tässä nyt vähän sellainenkin opetus, että ei mihinkään kannata niin paljon luottaa, että tekee näin kauaskantoisia sopimuksia? Eihän asuntolainatkaan ole tota pituutta.
6: Siis
5: että
6: ikivanha valtiojohdon viisaus on ollut aina nykyaikoihin asti siis, niin se, että älä sitoudu mihinkään sellaiseen, mistä sä et mitenkään pääse irti. Koska asiat todella, niin ne voi muuttua. Ja näitä kanaviahan järvien välillä on siis Suomessa vaikka kuinka paljon. Niitä voi käydä katselemassa muuten Väyläviraston kanavasivustolta. Mä muistan, kun viime kesänä kysyttiin, että mihin asti se Vääksyn kanava on auki tänään. Tyyppisiä kysymyksiä
5: just
6: meiltä, niin ei me tiedetä. Ei, mutta Väylävirastolla on koostetusti tuolla. Kanavasivusto on salasana tähän asiaan.
5: Joo, ja sitten jos nyt mietit, että onko tämä nyt niin, että näin pitkään tämä vuokrasopimus on pakko pitää voimassa, niin jos tämä vuokrasopimus päätettäisiin irtisanoa, niin kyllä se on sitten ihan eduskunnan hommia.
6: Niin.
5: Sitten täytyy olla jo vähän hienompaa kaulusta paidassa, että tästä asiasta päätetään.
6: Ja hirveät määrät rahaa. Se on ihan varmasti määritelty jossain.

0: Sonja Lumme, eläköön elämä.
1: Koko Suomen radio.
0: Hei, näitä on näitä kaikenlaisia live-kameroita laitettu luontoon ja on ollut kassaliveekin ja vaikka mitä. Niin nyt WWF:n luontolive kuvaa ensimmäistä kertaa myös siilejä.
2: No niin. Mä en ole tätä nähnyt, olen kuullut tänä aamuna, että tämmönen on auki. Onko sulla se kamera auki, onko se siili siellä?
0: Mä voin avata sen kameran, sinne pääsee nimittäin tästä Ylen verkkosivujen kautta, jos kokee sen helpoksi, pääsee tietysti tuolta WWF:nkin kautta sinne, mutta nyt kyllä mun kamera on pimeänä tämän siilin osalta, mutta ei! Anteeksi, no niin. Nyt onkin mielenkiintoista radioa, mutta siis joo, sain tämän auki, niin täällä on kuule tyhjät kupit. Niin kuin mulla on itse asiassa aina, kun mä menen näihin live-kameroihin, niin mä en ikinä näe yhtään ketään enkä mitään, mutta tää on mahtavaa seurata näitä.
2: Joo, no tää oli tämmönen nyt vähän niin kuin kurkistus vaan, että tästä tuli ihan todellinen tilanne, että miltä se vaikuttaa, kun ihminen yrittää mennä sinne nopeasti. Joo, mutta löytyy norppalivee sääksikameraa, niin sinne kanssa, niin nämä on sellaiset miljoona yleisöt vuodesta toiseen vetää nämä. Nyt myös siililive.
0: Ja hei, Lapin pöllö. Livessä on kuule pöllö just paikan päällä, että jos haluat mennä kurkkaan, niin okay, siellä on. Okay. Tässä Passenger ja Let Her Go vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Kello on 9.30. Uudenmaan Yle Uutiset toimittaa Niina Spaan. Hyvää huomenta. Espoo aikoo pitää tuloveroprosentin ennallaan 5.3%, huolimatta paineista tasapainottaa kaupungin taloutta. Kaupunginhallitus esittää ensi vuodelle rakentamattoman tontin sekä voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentin korotusta, mutta muut kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisellä tasolla. Espoo tavoittelee lähes 70 miljoonan euron vuosittaista tasapainotusta kaupungin talouteen lähivuosina. HUS-apteekki ottaa ensimmäisenä sairaala-apteekkina käyttöön 3D-lääketulostimen. Se valmistaa tarkkoja ja yksilöllisiä lääkeannoksia erityisesti sairaalan lapsipotilaille. Kaupallisesti saatavat tabletit ovat usein liian suuria lapsille ja niiden jakaminen pienempiin osiin on epätarkkaa. Tulevaisuudessa menetelmällä voisi olla käyttöä esimerkiksi ikääntyneiden ja nielemisvaikeuksista kärsivien potilaiden lääkityksessä. Vantaa ottaa käyttöön hulevesimaksun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian eilen täpärästi äänin 35-32. Omakotitalolle maksu on reilut 40 vuodessa, kun taas suurimmille yrityksille se voi nousta jopa 8000 euroon. Myös Espoo aikoo ottaa käyttöön kunnan hulevesimaksun. Se koskee kaikkia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella pois lukien ranta-alueet. Hulevesimaksun arvioidaan tuovan kaupungille tuloja reilut 2 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä maksulla katetaan hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Uudenmaan Yle Uutiset jälleen tunnin kuluttua.
1: Sellaiselta kuulostivat uutiset nyt, kello on 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Hilipata hei, täällähän me ollaan ja mehän heilahdetaan tästä kohta Äänekoskelle tuon Suolahden yhtenäiskoulun pihalle. Siellä on mopoja ja tuossa täytyy sen vielä sanoa, että mä noista mopojen tuunaamisista äsken mainitsin, että siellä on tehty ja tällainen. Niin siis tälle ei tarkoiteta sellaista laitonta virittämistä nyt ollenkaan, ettei me niin kuin kukaan koe tätä yllyttämisenä.
4: Joo, ja että me suhtaudutaan tähän tämmöisellä pehmeämmällä tavalla, että tämä on tuunaamista.
3: Niin, mukaisen. Ei, joo. Ei, nämä on ihan lainmukaisesti laitettuja ja kunnostettuja ja voisiko vähän entisöityjäkin nämä, mistä kohta kuullaan. Eli me käydään tuolla tuommoisessa, siis mopomessuilla.
4: Kivaa. Joo. Kivaa reissua luvassa heti Kaija K. jälkeen.

0: Kaija K. Sinisiä tikkaita myöten ja nyt sitten mopoista puhetta, jota tässä on intoiltu jo pitemmän aikaa. Siis mopo...
1: Saanko mä tehdä kerran vielä?
0: Kyllä se sopii tähän tosi hyvin.
1: Kiva, kiitos.
0: Kyllä se voi aina laittaa mopon käyntiin siellä.
1: Tämä on
0: Pauliina
1: ehkä kevari,
0: mutta... lähtee. Niin, nyt oli kireempi. Kyllä välitys jo, välys, eikä kun toi, mikä tämä nyt on, sylinteri. Mopo-harrastajiahan on vielä olemassa muitakin kuin Pauliina, vaikka siis se on vähentynyt se mopojen määrä. Uusien mopojen rekisteröinti 10 vuodessa pudonnut neljännekseen, jos oikein numeroilla mennään. Mutta mitä ne nyt on ne mopotrendit? Siis kyllähän niin, ne jotka harrastaa, niin harrastaa kans. Joo. Mitkä on kuumimmat tuunaukset, niin sitä päästään Suolahden yhtenäiskoululle selvittämään. Siellä siis järjestetään mopomessut.
2: Liikennekäytössä olevien mopojen määrä on lähes puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa. Täällä Keski-Suomessa oli 10 vuotta sitten liikenteessä noin 9500 mopoa, nyt niitä on pikkuisen reilut 5000. Suolahdessa mopoilukulttuuri on kuitenkin edelleen vahvaa ja mopojen tuunaaminen kuuluu niin vapaa-aikaan kuin koulun käyntiinkin. Minä olen Jussi Lindroos ja kävin ihastelemassa viimeisen päälle tuunattuja mopoja Suolahden yhtenäiskoululla. Seuraavaksi äänessä ovat Juuso Anttonen ja Vilho Korkiajärvi. Hän kertoo aluksi meille, mikä mopojen tuunaamisessa on hänen mielestään tärkeintä.
3: No ehkä eniten se, että se on omaa silmää hieno ja tykkää, että aina kun jättää parkkiin, niin sanotusti katsoa, että minkälainen se on. Että se on niin kuin hieno ja ylpeästi voi ajella sille.
2: Kuinka paljon sulla menee aikaa näitten?
3: No mitä, mä en tuon tässä rakentanut viimeisimpänä mun mopoa, niin siihen on mennyt niinku 2 viikkoa tässä näin. On niinku joka ilta vaan rakentanut sitä aika lailla. Ja kyllä mä niitä silleen niinku aina vapaa-ajalla tykkään tehdä, aina kun on vapaa-aikaa. Niin.
2: Eli sulla taitaa mennä aika paljon työtunteja niin sanotusti.
3: Joo. Ja sitten mä myös pyydän välillä kavereita käymään, niin kaverini kanssa rassataan yhdessä.
2: Mitä se muuta antaa sulle tuo rakentelu?
3: Se on semmoista vapautta, voi vaan mennä yksin talleen ja laittaa musiikin soimaan ja rakennella. Kavereiden kanssa myös on mukavaa. Kaveritkin rakentelee, niin sitä voi yhdessä rakennella.
2: Miten tärkeä kulkupeli mopo on nuorille täällä Äänekosken Suolahden seudulla?
3: No, se on tosi tärkeä täällä. Että varsinkin kun täällä on pitkät matkat, niin ei täällä oikein pääse mihinkään liikkumaan. Se on niin hyvä, että on mopo ja pääsee hyvin sillä liikkumaan.
2: Pystytkö sanomaan, mikä olisi yksi juttu mopoilussa tai mopoissa parasta?
3: Ehkä mopoilla ajaminen, sit kun se yhdistää kavereita silleen, että niin kuin mopo kokoonnutaan jossain kylällä tai jossain, niin se yhdistää se mopoilu.
2: No Juuso, minkälainen vehje sulla on täällä näytillä?
4: No mulla on tuo Yamaha DT tuolla ja sen mä oon itse rakennellut kokonaan talven aikana.
2: Kuinka kauan siihen on mennyt aikaa?
4: Mä ostin se noin vuosi sitten, sit siitä meni kone rikki, niin yksi tuttu teki sen koneremontin ja sit mä samalla purin se kokonaan palasiksi, sit maalasin. Koulussa saa maalattua aika paljon osia ja mä tein sitä sillä aina osittain, niin siinä meni koko talvi sillä lailla, kun aina sai jonkun yhden jutun eteenpäin. Vaikka maalaukset koulussa, niin siinä meni aina pari viikkoa, kun ne sai maalattua, kun siinä on kaikki pohjatyöt ja sillä lailla.
2: Eli aika perusteellista hommaa.
4: Joo.
2: Mistä sä oot oppinut tekemään?
4: No, mulla on ollut aina mopoja ja iskän kanssa sillä aloitellut ja sit aina oppii, kun tekee vaan.
2: Tuleeko kalliiksi tommonen rakentaminen?
4: Riippuu, no joo, mulla se ainakin on tullut, kun on kaikkea uutta joutunut laittaa, kun se oli vähän semmonen huonolainen se mopo, kun mä ostin sen.
2: Miten palkitseva tunne se on, kun sä oot ostanut huonon mopo aikanaan ja nyt se on täällä kiiltelee näytillä?
4: On se aika siisti, kun se nyt toimii ja kunnolla oikein ja viimeisen päälle siisti, niin kyllä se aika paljon sillä lailla tuo onnellisuutta.
2: Mitä tuommoisessa rakentelemisessa oppii? Varmaan koko ajan siitä rakentelemisesta, mutta saako siitä jotain muuta oppia?
4: No, siinä sillä oppii kaikkea, niin kuin oppii työkalut käyttää ja sillä lailla kaikkea. Oppisin aika paljon, kun rakentaa ja tekee vaikka niin paljon kaikkea tuommoisessa rakentamisessa.
0: Juuso Anttonen ja Vilho Korkiajärvi siinä mopoasialla. Ja Suolahden yhtenäiskoululta jatketaan vielä. Seuraavaksi äänessä ovat Sulo Kuittinen ja Peetu Rautiainen, joka muuten Peetu on tuunannut yli 30 vuotta vanhaa mopoa.
5: Tuolla on tämmöinen Suzuki PV, on tuolla takaan.
2: 90-luvulta?
5: 91, joo.
2: Siinä on historiaa.
5: Siinä on historiaa.
2: Mitenkä se nuori mies innostuu hankkimaan noin vanha? Ainakin sun ikään verrattuna vanhan mopo.
5: Joo, siinä kävi semmoinen kiva juttu, että se oli iskällä kato nuoruudessa. Se oli ostanut sen 15-vuotiaana kato itselleen ja se oli sitä sitten laitellut siinä ja Sitten kun ikää tuli, niin se jätti se vähän niin kuin meidän niin sanottuun mummolaan vähän lojumaan. Ja sitten kun se oli siellä itsellä, kun tuli ikää 15 vuotta, niin meitä meinattiin, että se voisi sieltä hakea. Ja oli se aika ruostunut ja hirveässä kunnossa. Ja sitten ruvettiin siitä vähän niin kuin entisöimään. Että eihän sitten kaikki ihan vakio asia ole, mutta melkein. Ruvettiin siinä sitten, olisiko nyt viime talvella, olisiko ruvettiin maalaamaan ja puhistamaan uusia osia ja katsomaan, mitä pitää tilata ja näin poispäin.
6: Pystytkö sanoa, paljonko työtunteja on mennyt?
5: Paljon on mennyt.

0: aika. Varmaan menikö siihen semmonen puolitoista, eiku puoli vuotta meni.
1: Mitäs mopo alkuperäinen omistaja iskä tuumaa nyt ulkonäöstä?
0: Se on vähän järkyttynyt, kun on laitettu noita NS-tuunauksia tohon noin, että kun menee kuin morkkisuus heti saman tien pilalle.
1: Mitkä ne on ne, mitkä järkyttää siinä ne
0: varmaan
1: tuunaukset?
0: Varmaan tankoja putkista on varmaan enit, mitkä järkyttää.
1: Mutta muutenhan se on aika alkuperäisen
0: muuten näköinen. Muuten on joo, aika lailla just alkuperäistä.
1: Mitä se antaa sulle tommonen mopojen laittaminen?
0: On se ihan kiva vapaa-aika puuhaa ja saan sitä vaikka minkälaista oppia, kun osaa itse noita väsätä ja sitten jos tien päällä sattuu jotain, niin osaa tietää mitä tekee. Eikä nyt ihan peukalla keskellä kämmintä siellä.
1: Minkälainen merkitys mopoille on teille nuorille täällä?
0: On siellä varsinkin täällä Keski-Suomessa, kun ei toi julkinen liikenne toimi täällä ihan hyvin, kun tuollaisin vaikka Etelä-Suomessa, niin pääsee liikkuun paikasta toiseen ja näkee kavereita ja harrastustoimintaan pääsee itse kulkeutumaan. Ja on se kesällä ihan kivaa kavereiden kanssa viettää aikaa kesällä ajella mopoilla. Ja
1: no sulla on, minkälainen mopo sulla täällä on
2: näytillä?
1: Mulla
2: on tuolla tommonen mustavihreä Monster Energyn tarjolla oleva Skyteamin manki.
1: Ootko kauan sitä tuunaillut?
2: Tuossa viime talven mä sitä pajautin, se oli alun perin matta musta. Mä en tykännyt sitä, tein sit kiiltävän musta, laitoin siihen tarrat ja sitten vaihdettiin siihen vähän tai siihen ei tekniikalle tehty mitään, vähän leveämpää rengasta eri vannetta.
1: Osaatko arvioida työtuntien määrää?
2: Työtuntien määrä voi olla siellä niinku, olisiko 50, ehkä vähän yli 50 tunnin paikkeilla. Rahaa on kyllä mennyt varmaan, on sen 700 €, varmaan 800 € upon.
1: Mitä asioita sun mielestä oppii tollasessa rakentelussa?
2: Kyllähän siinä on jossain sähköä, siinä oppii sähköä, sitten siinä oppii rakentelussa niin rakentamisen iloa ja sitten jos siinä on kaverit, siinä oppii myös yhteisyyttä, se on hauska.
1: Pystyt sä vertaat, miten paljon sä osasit silloin ennen kuin sä aloitit ja mitä sä nyt osasit vaikka nyt?
2: No alussahan mä olin ihan kujaa, mä en osannut mitään, mä en tiennyt edes mopon moottorin koosteista tai isoista mitään tai en tiennyt tekniikasta tai sähköistä mitään. Nyt mä oon oppinut tässä vaikka mitä matkan varrella ja millä rengaskoulun väliä ja mitä moottoreita on ja kaikkia tämmöisiä.
1: Mistä sä sitä oppia sait?
2: Mä oon netistä kattonut paljon videoita, että mulla on paljon osaavia kavereita, jotka kertoo asioita, kun mä kysyn ja tietää näistä enemmän.
1: Eli teillä on täällä päin todellista mopo-osaamista.
2: Kyllä.
3: Näin Sulo Kuittinen Jussi Lindroosin haastattelussa Suolahden yhtenäiskoululla mopo-messuilla. Ja kohta kysytään opettajaltakin kommentit vielä tästä lajista, joka tuntuu nyt kyllä olevan aikamoisen innostuksen kohteen.
4: Kuunnellaan välillä Samuli Putroa tässä ja jatketaan sen jälkeen. Tämä on Viimeiseen kaukaloon.
5: Peli on kesken, vielä voi tulla, laukaus ratkaiseva.

0: Mopo-asioissa tässä koko Suomen radiossa oltu jonkun verran jo Suolahden yhtenäiskoululla mopo-messuilla ja opettajan kommentit mopojen tuunauksesta, ne on vielä kuulematta, mutta ei ole kauaa.
1: Jari Heikkilä, sä oot teknisen työn opettajana täällä Suolahden yhtenäiskoulussa ja tässä on komeita tuunattuja mopoja pihassa rivissä. Minkälainen rooli sulla on tässä mopojen laitossa?
2: Lähinnä tuossa valinnaisaineessa niin ne on oppilaat saanut ihan kaikessa rauhassa itse tehdä sellaisen mopon kuin ne haluaa ja sitten sen mukaan on vähän maalailtu ja ruosteita poisteltu ja tehty sitten niitä mopoja ja kasailtu sitten ja pojat on kyllä tosi kovasti tykännyt hommista.
1: Eli tuossa kun muutama haastateltava sanoi, että kotona ovat laittaneet, mutta se onnistuu myös koulussa.
2: Joo,
1: eli
2: koulussa lähinnä näitä pintakäsittelyjuttuja on ja sitten kasausvaihetta on tehty kotona sen mukaan sitä aina kun puhtaita uusia osia on tullut.
1: Miten sä opettajana näet sen kehittymisen näiden poikien tekemisissä?
2: No, kyllä se on sillä lailla, että alkuun ne vähän kyselee, että miten näitä maalia sekoitetaan ja sitten miten tätä puhalletaan tästä nämä ruosteet pois ja sun muuta. Mutta sitten ne tavallaan oivaltaa itse sitä hommaa, kun pikkusen antaa vinkkiä, että kokeilepas tuolla lailla ja tällä lailla ja nyt sitten tuo. Ja sitten maalaamisessa mä lähinnä sen justiin, että osaa sen maalata sillä lailla, että ei rupea valuumaan. Että se on niinku tärkeä asia. Ja sitten kyllä ne pojat itsekin sen toteaa sitten, kun ne näyttää toisille, että tämähän on tehty niinku tehtaassa tämä. Kun ne kiiltää hienosti ja ei ole valuumia. Ja sitten tietysti maalaamiset vielä sen verran maalaamisesta, että meillä nyt on kuitenkin kaksi komponenttimaalilla paistaa maalaamaan ja sitten pulverillakin on maalattu. Että ne on ihan näitä nykyaikaisia maalausmenetelmiä, mitä käytetään.
1: Ja kyllähän voisin kuvitella, että siinä kun tekee itselleen käyttövälinettä, niin on myöskin se motivaatio.
2: No se on juurikin näin, että ei ole mitään pakkopullaa, kun tietää justiin, että mä nyt tarviin ton ja mä haluan sen viimeisen päälle ja silloin tietää, että se lopputuloskin on hirveän hyvä, kun itselleen sen tekee.
1: Kuinka paljon ne kuuntelee sua?
2: No, minun mielestä aika hyvin aina siinä vaiheessa, kun ne tarvii sitä apua, niin sitten katsotaan yhdessä se ja sitten tosiaan niin lopputulokset sitten kyllä on sen mukaisiakin sitten, että osaamista tapahtuu ja sitten lopuksi ei tarvitse enää itse puuttua siihen ollenkaan, kun se menee ihan omalla painolla.
1: Mitä sanot rivistöstä, mikä täällä nyt on esillä? Se sun ei ole täällä, mutta...
2: Joo, no kyllä mä oon tyytyväinen tähän lopputulokseen ja tähän oppilaskunta, joka on tässä päättänyt, että tämmöinen järjestetään ja sitä kautta. Ja sitten tietysti meillä on sekin vielä tärkeää, että meillä on annettu mahdollisuus tähän hommaan ja meillä on välitunnillakin sitten meillä on ollut semmoista toimintaa, että se on vähän niin kuin lisännyt sitä mielenkiintoa siihen hommaan.
1: Tuossa kun pojilta kyselin, miten tärkeä mopo on täällä, vähän ehkä laitamilla pienemmissä maaseutukaupungeissa, niin on ilmeisen tärkeä laite.
2: Se on juurikin näin ja sitten jos ajatellaan niitä tiettyjä merkkiä ja mallia, niin Honda Monkey ja Suzuki PV, ne on silloin kun minä olen ollut pikkupoika ja ne on tänä päivänäkin vielä ja niihin saa varaosia ja niitä voi kunnostaa ja siihen on kova mielenkiinto vieläkin ja en jaksa uskoa, että se loppuukaan vielä lähivuosina.
1: Onko se niin, että skootterit on hävinnyt melkein kokonaan?
2: No se vähän vaihtelee, että joissakin paikoissa on ehkä joillakin paikkakunnilla enemmän ne skoopat sanotaan suosiossa, mutta täällä on niin kuin nämä perinteiset mopot, niin ne on niin kuin semmoisia suositumpia.
0: Jussi Lindroosin jututettavana siinä teknisen työn opettaja Jari Heikkilä, jolla on suuri rooli mopojen tuunauksessa tuolla Suolahden yhtenäiskoululla, mopomessuilla oltiin siinä.
3: Joo. Kyllä jotenkin tästä on tullut nyt vähän erilaisiakin mielipiteitä näistä mopoista. Osa on sitä mieltä, että ihan hirveetä on, tänne tuli viestiä mullekin, että miten mä nyt tällöin annoin luvan, kun sanoin, että pitää vähän sietää sitä meteliä, että nyt saa kiusata ja korvatulpot päässä joutuu nukkumaan. Mutta elämä on tällaista, tähän mahtuu kaikenlaista ja kuitenkin suuri osa varmasti käyttäytyy niiden mopojenkin kanssa ihan kivasti. Ja ihanaa, että se voi olla myös tällainen yhteinen harrastus, missä sitten niitä tuunataan omaan makuun.
0: Toi on ihan totta, että jos oikeasti on tilanne siinä omassa asuinympäristössä semmoinen, että pitää korvatulpat päässä, niin kannattaa oikeasti sitten tehdä sille, yrittää ainakin tehdä sille itse asialle, mistä se aiheutuu, niin jotakin. Et eihän se tietysti, että me täällä pyrimme ymmärtämään nuoria ihmisiä ja vapoiluharrastamista, niin oikeastaan, jos nyt ihan ollaan rehellisiä, niin sitä itse ongelmaa aiheuta, mutta ymmärrän tietenkin, että tuommoinen saattaa sitten, kun se menee kohtuuttomaksi, niin hyvinkin olla ärsyttävää ja rasittavaa. Mm. Näistä muuten tämän päiväisistä uutisista, niin mainittakoon tämmöinen, että presidentti Alexander Stubb vierailee Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Innestubin kanssa tänään. Ja muuten huomenna myös, eli tämä on kaksipäiväinen tämä vierailu siellä ensi alkuun, niin presidentti tekee tänään tarkastuskäynnin tuolla Lapin lennostossa ja sitten iltapäivällä 16:30 aikaan presidentti pari tapaa rovaniemeläisiä siellä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla ja myöskin sitten huomenna keskiviikkona presidentti vierailee siellä Vaaranlammen koululla ja myös kaivosalan yrityksessä Geoviisorilla. Tämä on sitä huomista. Ja kyllä toi tietysti, että kun siellä presidentti pari on käy tuolla koululla, niin kuin nyt ilmeisesti sitten on. Näitä nyt ei nykypäivänä oikeastaan näiden tällaisten maailmankin tilanteiden takia, niin näitä vierailukohteita ja aikatauluja, niin näitä ei entiseen malliin oikein edes kerrota, mutta kiinnittää huomioon tuon, että jos presidenttipari käy koululla, niin siellä tietysti voi olla aika jännät paikat. Yleensähän näihin liittyy aina sitten jotain tämmöisiä myös esityksiä. Että
3: niin, ajattele miten hieno kokemus se on. Niin. Askarrella ne Suomen liput ja toivottaa pressapari tervetulleeksi. Se on kyllä hyvinkin ikimuistosta.
0: Sitten kun ajattelee vielä, että on päättäjäiset tuossa ensi viikon loppuna, niin onhan se aika rehvakka kenraaliharjoitus sitten toisaalta tuolle kevätjuhlaesitykselle, että on vedetty harjoitukset niin, että presidenttipari on ollut katsastamassa.
3: Aika arvokasta yleisöä selvästi.
0: Joo.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu korruptiotilannekuva on koottu ensimmäistä kertaa. Ruotsin oikeistohallitus kertoo huomenna aikovansa alentaa joukkoliikenteen kuukausimaksuja, kertoo Aftonbladet-lehti. Lehden tietojen mukaan kuukausimaksut puolittuvat heinäkuun alusta joulukuun loppuun asti. Hallitus varaa tähän rahaa noin 7 miljardia kruunua, eli vajaat 700 miljoonaa euroa. Hallitus esitteli eilen 17,5 miljardin kruunun tukipaketin bensiinin ja dieselin hintojen alentamiseen. Paketti on seurausta Persianlahden sodan aiheuttamasta energian hinnan noususta. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa Ebola-epidemia on levinnyt nopeasti. Pääjohtaja vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta verenvuotokuumeen leviäminen niihin saataisiin estettyä. WHO mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja.

0: Bruce Springsteenin musiikkia kuultiin siinä.
1: Tässä kaupungissa. Näin. Nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, että meillä on tällä hetkellä laaja tekninen häiriö, jota parhaillaan selvitetään suurella prioriteetilla luonnollisesti. Ja siitä syystä on nyt aika tämmöinen musiikkivoittoinen ollut tämä viimeinen puolituntinen.
0: Kyllä, siinä Bruce Springsteenia kuultiin tänään. On se tiistai 26. toukokuuta ja kello on 29 minuuttia yli 10. Koko Suomen radio. Tarkkakorvasimmat huomanneetkin, että varsin musiikillista on ollut tämä radiokanavan anti tässä viimeiset puolisen tuntia ja näin tulee jatkumaan. Eli tuossa 10.30, kun on totuttu kuulemaan uutiset läheltäsi, niin niitä ei kyllä nyt tässä kohtaa kuulla, vaan sen sijaan kuullaan tässä musiikkia ja kunnes nyt sitten nämä tämmöiset häiriöt, tämä tilanne on saatu ratkaistu. Sitten me palataan koko Suomen radiossa ihan tähän normaaliin juttulistaan ja mennään ympäri Suomen näitä puheenaiheita pitkin. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia.
1: Pahoittelut häiriöstä ja kuten todettu, niin tätä koko ajan yritetään selvittää ja korjata. Ja uutisia voi käydä lukemassa Ylen verkkosivuilta. Se toimii ihan normaalisti ja luonnollisesti myös Yle-sovellus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa viikonloppuna sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä parvekkeella. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista arvioi Ylelle, että grillissä on saattanut olla tekninen vika. Poliisi on kuullut asukkaita. Asunnossa oli palon syttymishetkellä kaksi asukasta, joista toinen oli parvekkeella. Häntä epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Tutkinnanjohtaja kertoo palon syttyneen voimakkaasti. Asukas yritti sammuttaa paloa aluksi vedellä, mutta voimakkaan palon vuoksi asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntija esittää yhteisiä akkujen latauspisteitä kerrostaloihin. Sähköpyörien ja skuuttien akut ovat aiheuttaneet lisääntyvässä määrin vaaratilanteita. Akkuja ei pitäisi ladata esimerkiksi asunnon eteisessä, koska silloin tulipalon syttyessä tilasta poistuminen voi olla vaarallista. Johtaja Mika Gröndahl Spekistä.
1: Kerrostaloihin olisi aika helppo järjestää siis turvallisia latauspaikkoja, eli pyörävarastot voitaisiin rakentaa niin, että siellä saa ladata vaikka sähköpolkupyörää tai skuuttia, ja ne olisivat omia palo-osastojaan. Niin tällä pystyttäisiin uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kautta sitten niin kuin varmistamaan tätä asiaa, että ihmisillä on paikka, koska he tekevät sen kuitenkin, niin sitten voitaisiin ohjata oikeanlaiseen toimintaan.
0: Kerrotaan vielä, että meillä Ylellä on ollut aamupäivällä teknisiä ongelmia, jotka vaikuttavat Radio Suomen lähetyksiin. Ongelmia selvitetään parhaillaan.

Viki Rostia, menolippu, kello on 11.05. Mukavaa päivää Radio Suomesta. Meillä täällä Radio Suomessa on käynnissä tekninen häiriö, jota korjataan parhaillaan korkealla prioriteetilla. Tämä lähetys tulee nyt Pasilasta. Seurassasi on Jyrki Hakanen. Häiriöstä johtuen ohjelmisto ei tällä hetkellä ole täysin ennalta ilmoitetun mukainen, mutta palaamme normaaliin ohjelmistoon mahdollisimman pian. Tässä seuraavaksi uutta musiikkia Olavi Uusivirralta.

tulevana perjantaina sitten livenä tätä Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla pääsymaksuttomassa Radio Suomen suuressa kesäkonsertissa. Olvi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Olvi Uusivirran ohella Arttu Viskari ja Ilta tähdittävät perjantaista konserttia, joka näkyy myös Yle TV Yhdessä, kuuluu täällä Radio Suomessa ja Yle Areenassa. 18.30 perjantaina konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna ja Matti, eli Pirkkalainen ja Ylönen. Ja siis Arttu Viskari Ilta ja Olvi Uusivirta konsertin esiintyjät. Ennen Radio Suomen suurta kesäkonserttia, niin perjantaina kello 16 alkaen myös perheiden pienimmillä on mahdollisuus päästä nauttimaan Leikitään pikkukakkosta konsertista ja tapaamaan tuttuja kasvoja. Konsertissa ovat mukana leikkiorkesteri, siellä on Nalle, Leikkiheikki, juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Ja Leikitään pikkukakkosta. Muuten tulee suorana myös Yle Areenasta, että jos et Tikkurilan paikan päälle pääse, niin Areenan kautta sitten perjantaina tätä. Lauantaina sama paikka, niin ikään pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön Yle X Pop. Perinteinen koulujen päättäjäisviikonlopun tapahtuma ja lauantaisessa Yle X Popissa Tikkurilassa esiintymässä Lauri Haaf, Ares, Emma ja Matilda, Komiat, Minttu sekä Erika Viikman. Ja tähän nyt voisi sanoa, että kuulostaa nostos-TV:ltä, mutta eikä tässä vielä kaikki. Mutta sunnuntaina sitten vielä Ylen kesäfestivaali viikonlopun huipentaa Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Sama paikka. Pekka Ruuska äänessä seuraavaksi. Tässä tulee kappale nimeltään Rafaelin enkeli. Mukavaa tiistaita. Kuuntelet Radio Suomea.

Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli, kello on 16 minuuttia eli 11. Radio Suomessa on käynnissä tekninen häiriö, jota korjataan parhaillaan korkealla prioriteetillä. Tämä lähetys tulee tällä hetkellä Pasilasta. Jyrki Hakanen studiossa, ja häiriöstä johtuen kanavamme ohjelmisto ei tällä hetkellä ole täysin ennalta ilmoitetun mukainen, mutta normaaliin ohjelmistoon palaamme mahdollisimman pian. Kerrotaan, että 11.30 Yle Uutiset läheltäsi jäävät pois ohjelmistosta, mutta sitä vastoin paikka auringossa, iskelmä nostalgiaa, kevyttä kotimaista musiikkia tullaan tänään tarjoilemaan ihan omalla paikallaan 12.07 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Tähän seuraavaksi riennetään rannalle.

Tämä kappale kuullaan sitten livenä perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa tai tuossa kesäkonsertissa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Pääsy maksuton, ikärajaton, päihteetön tapahtuma. Alkaen kello 18.30. Ilta avaa perjantain sitten Tikkurilassa. Jokaisen hymyn takana oli tuo kappale. Vaan muistuuko mieleen Posion kuuma juhannus vuonna 1987 ja Samantha Fox. MTV kertoo, että tuosta kuuluisasta vuoden 1987 villistä Posion juhannuskeikasta, niin Samantha Fox ansaitsi, se oli siis puolen tunnin yksittäinen juhannuskeikka, lähes 200 000 markkaa. Ja se oli siihen aikaan, se oli kova raha. Tästä tulee Touch Me.

Kyllä ennen oli ennen, voisi joku tähän sanoa. Samantha Fox, Touch Me. Ja siis Posion juhannus 1987. Muistoissamme. Nyt ääneen Mikko Kuustonen. Tässä tulee Mikolta uusimmainen kappale nimeltään Elävien kirjoissa.

Mikko Kuustonen kappale Elävien kirjoissa ja tavallisesti tällä ohjelmapaikalla 11.30 Yle Uutiset läheltäsi, mutta tällä hetkellä meillä on käynnissä tekninen häiriö, jonka vuoksi valitettavasti uutiset jäävät tällä erää kuulematta. Teknistä häiriöitä korjataan parhaillaan korkealla prioriteetilla. Lähetys tulee tällä hetkellä valtakunnallisena Pasilasta Jyrki Hakanen studiossa ja häiriöstä johtuen siis kanavamme ohjelmisto ei ole täysin ennalta ilmoitetun mukainen, mutta palaamme normaaliin ohjelmistoon mahdollisimman pian. 12.07 puolenpäivän uutisten ja urheilun jälkeen sitten niin paikka auringossa iskelmä nostalgia on tarjolla. Erika Viikman ääneen tässä seuraavaksi.

0: Father, I Will Never Confess. Erika Viikman esiintyy tässä.
1: Now.
0: 11.34 seuraavaksi Radio Suomessa äänessä Topi Sorsakoski ja Agents. Tässä tulee hieno kappale nimeltään Kauan.

Topi Sorsakoski Agents, kappale nimeltään Kauan. Koko Suomen radion tontilla tällä hetkellä poikkeuslähetys teknisen häiriötilanteen takia ja teknistä häiriötilannetta korkealla prioriteetilla selvitetään. Tänään tiistaina Leijonat kohtaa isäntämaa Sveitsin MM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissään. Ottelu pelataan ilta 9 jälkeen Suomen aikaa 21.20. Mutta kenet sitten Leijonat kohtaa torstain puolivälieräkamppailussa, eli siinä kohtaa, kun aletaan kamppailla neljän joukkoon pääsystä? Vaihtoehtoja niitähän on tällä hetkellä aika monta. Yksinkertaisin ja ennakkoon todennäköisin versio, se on tämä. Jos Norja voittaa päätöspelissään Tanskan ja Ruotsi päätöspelissään Slovakian, niin tilanne on hyvin selkeä se Suomen ja Sveitsin kamppailuun. Suomi kohtaa Sveitsi voitolla puolivälierissä Ruotsin ja puolestaan jos tulee tappio, niin sitten vastaan tulee Tšekki. Norja ja Suomi eivät voi kohdata puolivälierissä, jos Norja voittaa varsinaisella peliajalla Tanskan. Tällöin Suomen vastustaja puolivälierissä voivat olla vain Tšekki, Slovakia ja Ruotsi. Jos Norja taas ei voita Tanskaa varsinaisella peliajalla tai häviää Tanskalle, niin Suomen ja Norjan kohtaaminen voi olla mahdollista. Lopullinen Norjan sijoitus ratkeaisi sitten vasta samaan aikaan Leijonin ja Sveitsin ottelun kanssa pelattavan Kanadan ja Tšekin kamppailun jälkeen. Ruotsi tarvitsee joka tapauksessa voiton, nimenomaan 3 pisteen voiton päätöspelissään Slovakiasta, jos mielii puolivälieriä ja 8 parhaan joukkoon. Ja jos näin ei käy, eli sitä 3 pisteen voittoa ei Ruotsille tule, niin se putoaa MM-kisoista jo alkulohkopelien jälkeen, mikä olisi kyllä aikamoinen paukku. Suomi-Sveitsi, 21.20 tänä iltana. Crash Test Dummies, seuraavaksi ääneen.

Kanadalaisyhtiö Crash Test Dummies soi tässä kello 11.43. Puolen päivän Yle Uutisten ja urheilun jälkeen, toisin sanoen 7 minuuttia eli 12, alkaa tuttuun tapaan Paikka Auringossa iskelmä tuokiomme. Ja tänään tulen soittamaan Paikka Auringossa ohjelmassa Sait multa kukkaset toukokuun kappaleen. Vuoden 57 levytys, Eila Pellinen ja Ossi Runa.

tunne orkestereineen kappaleeseen, johon suomenkieliset sanat on kirjoittanut Reino Helisma. Mutta minkä maalainen kansanlaulu on kyseessä? Tuommoisen arvotuksen mä tänään jo someen laitoin. Minkä maalainen kansanlaulu on Sait multa kukkaset toukokuun, josta kuullaan siis Suomen versio tänään Vaikka auringossa. Pistetään tämmöinen pieni musapähkinä tässä kohtia niin sanotusti muhimaan ja palataan tähän sitten puolen päivän jälkeen. Teho sekoitin, kaikki nuoret tyypit.

Radio Suomessa tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Tien päälle tietoa, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25, Nurmijärvi kautta Vihti. Eli tie 25, Lohja ja Hyvinkään välillä ja tarkemmin välillä Selki, Vihti, Kylänpää, Nurmijärvi. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 25, välillä Selki, Vihti, Kylänpää, Nurmijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Bryan Adams, Rod Stewart ja Sting äänessä tässä seuraavaksi.

Bryan Adams, Rod Stewart ja Sting, All for Love, kello 11.53. Teflon Brothers äänessä tässä seuraavaksi. Kesä 86, jossa muisteltiin posiojuhannusta 87, kun Samantha Foxia soi, mutta tässä on kesä 86 seuraavassa kappalessa muistoissa.

Teflon Brothers tässä Maradona, kesä 86, Radio Suomessa 4 minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 12 ja uutisten jälkeen vielä urheiluradio ja 12.07 alkaa päivän paikka auringossa. Ennen uutisia Pave Maijanen ja tässä on kappale nimeltään Ikävä.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12. Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa viikonloppuna sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä parvekkeella. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista arvioi Ylelle, että grillissä on saattanut olla tekninen vika, mikä on aiheuttanut kaasuvuodon. Poliisi on kuullut asukkaita. Asunnossa oli palon syttymishetkellä kaksi asukasta, joista toinen oli parvekkeella. Häntä epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Asukas yritti sammuttaa paloa aluksi vedellä, mutta voimakkaan palon vuoksi asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta. Syttymissyyn lopullinen selvittäminen kestää vielä viikkoja. Polttoaineen kallis hinta on lisännyt raskaan liikenteen puolella kiinnostusta sähköistymiseen. Sähköstä on jo tullut varteenotettava vaihtoehto dieselin rinnalle jakeluliikenteessä. Timo-Pekka Heima.
1: Vielä joitain vuosia sitten sähköinen kuljetuskalusto oli harvinaista, mutta nyt määrä kasvaa tasaisesti. Postin runkokuljetuksista ja terminaaleista vastaava johtaja Ari Nieminen.
2: Lähtenyt todella vauhdikkaasti, että 1400 kappaletta on näitä kevyitä sähköskoottereita, noin 800 kappaletta on sitten sähköpakettiautoja ja tuossa keskiraskaassa luokassa on noin 40 sähkökuorma-autoa ja raskaimmassa ihan noissa ajoneuvoyhdistelmässä on 3 yhdistelmää.
1: Kallis polttoaine on lisännyt mielenkiintoa sähkökulkuneuvoihin. Postin Nieminen.
2: Öljyn hinnan nousu ja sitä kautta polttoainekustannukset on aiheuttanut niin kuin tosi kiinnostusta enemmän tuohon sähköiseen puoleen ja se on tullut entistä houkuttavammaksi. Ne on aika lähellä toisiaan, niin kuin dieselikaasu ja sähkö tänä päivänä toisiaan, että niissä ei suuria eroja, kun otetaan kaikki kustannukset huomioon.
1: Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee hitaasti kaluston rajoitteiden ja latauspaikkojen vähäisyyden takia. Suomen kuljetus- ja logistiikka ry:n ympäristöyritysten toiminnasta vastaava johtaja Lasse Kontiola.
3: Pitkän linjan runkoliikenteessä on aivan olematon verkosto Suomessa. Tämmöisiä megawatin tasoisia latausasemia, niitä ei juurikaan ole. Jakeluliikenne on sitten asia erikseen, joka tapahtuu taajamissa kaupungeissa, niin niitä varmaan se työ on jo vauhdissa, sähköistyminen siellä etenee.
0: Tänään julkaistu selvitys kertoo yläkoululaisten unelmista. Eniten nuoret unelmoivat tällä hetkellä rikastumisesta, itsensä kehittämisestä ja tulevaisuuden työpaikasta. Sukupuolten välillä on selkeitä eroja, kertoo Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.
4: Pojat unelmoi huomattavasti enemmän ammatillisesta menestyksestä ja myöskin rahasta. Tytöillä korostuu taas puolestaan koulumenestys ja matkustaminen ja sitten muun sukupuolisilla huomattavasti muita enemmän itsensä ilmaisuun ja terveyteen liittyvät asiat. Tietenkin tätä rikastumista voidaan selittää monella tapaa. Tietenkin tällä hetkellä me eletään aika epävarmassa maailmassa. Varmasti moni nuori ajattelee, että taloudellista tilannetta merkittävästi parantamalla voi

0: osalla se välttämättä raha itsessään ei ole se päämäärä, vaan se, että sen avulla voi sitten elää oman näköistään elämää.
1: Näin totesi lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen. Kyselyyn vastasi lähes 6000 nuorta. Ylen radiolähetyksissä on ilmennyt aamupäivällä suuria teknisiä ongelmia. Ongelmat koskivat Radio Suomen lähetystä. Normaalia ohjelmaa ei saatu ajettua ulos, vaan tilalla soitettiin musiikkia. Myös alueelliset uutiset jäivät ajamatta. Tällä hetkellä lähetys kuuluu jälleen normaalisti. Säännösten mukaan sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Päivälämpötila on pääosin 10-18 astetta, idässä jäädään kuitenkin alle 10 asteen. Ja varoituksia: maan etelä- ja keskiosissa voi olla voimakkaita ukkospuuskia ja maa-alueilla tuulee kovaa. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
2: Ja sitten jatketaan urheiluradion parissa. Toimittajana Bettina Törnvall. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa tänään myöhään illalla MM-kisojen lohkovoitosta. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa kisojen isäntämaan Sveitsiin. Illan ottelun voittaja on A-lohkon ykkönen. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään. Näin toimittajamme Roope Visuri spekuloi Suomen todennäköisintä vastustajaa puolivälierissä.
3: Niin, tänään alkulohkojen viimeisenä pelipäivänä jännitetään varmasti myös sitä, että kenet Suomi kohtaa siinä puolivälierässä siinä ottelussa, mikä ratkaisee sen sitten, että päättyykö se turnaus siihen vai pelaako Leijona tämän mitalipeleissä. Yksinkertaisin ja ennakkoon todennäköisin versio on tämä. Eli 13.20 Norja ja Tanska kohtaavat. Jos Norja voittaa Tanskan ja sitten seuraavassa pelissä 17.20 Ruotsi voittaa Slovakian, niin tilanne on hyvin selkeä tuohon Suomen ja Sveitsin kamppailuun. Suomi kohtaa sitten, jos voittaa Sveitsin, niin puolivälierissä Ruotsin ja tappiolla puolivälierissä vastaan tulee Tsekki. Ja jos mietitään tätä lohkovoiton merkitystä, niin Suomihan on tässä nykyformaatissa voittanut vain kerran kaikki alkulohkopelinsä vuonna 2016. Ja se olisi iso juttu myös senkin takia, että jos voittaa alkulohkon, niin silloin mahdollisesti yksi ennakkosuosikeista Kanada tulisi vastaan vasta finaaleissa.
2: Näistä lähtökohdista siis illan otteluun. Kerrotaan vielä, että koripallon legenda ja susijengin valmentajanakin tunnettu Hanno Möttölä siirtyy Australian liigassa pelattavan Brisbane Bulletsin apuvalmentajaksi. Seura tiedotti asiasta tänään aamupäivästä. Bullets sijoittui päättyneellä kaudella Australian liigassa viimeiseksi. Möttölä toimii tällä hetkellä Kanadan maajoukkueen apuvalmentajana. Ja urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
4: Yle Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Maailmassa on paljon kysymyksiä, semmoisia ikuisuuskysymyksiä, kuten miksi haukotus tarttuu tai miten lentokoneet pysyvät ilmassa. Puhumattakaan siitä, että kuka keksi rakkauden. Vastauksia en lupaa tänäänkään, mutta sen sijaan totuus Emmasta kuullaan. Rautalanka-klassikko, 60-luvulta sen tunnemme, mutta mikä on totuus Emmasta? Esa Pakarisen esittämä näkemys kuullaan tänään paikka auringossa noin 10 minuutin päästä.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
4: Mutta kohti kesää kohisten suhautetaan tässä heti lähetyksen alkuun.

Tina Pettersson kohti kesää kohisten ja seuraavaksi tulee Komiat yhtyeltä vanhempaa musiikkia, siis Komioiden mittapuulla vanhempaa musiikkia 6 vuoden takaa, mutta kappale on niinkin aikaan takaa kuin vuodelta 1948 se ihan ensi levytys. Toivo Kärjen säveltämästä ja Kerttu Mustosen sanoittamasta kappaleesta Laulava sydän. Ja siitä siis veikeä Komiat veto.

0: Lomiat ja laulava sydän. Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 45 Tuusulan väylä. Tuusula, tarkemmin välillä maantie, kylän liittymä, vanha Tuusulan tie. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Tuusula tie 45 välillä maantie, kylän tie, vanha Tuusulan tie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen esittäjä Sussu on tuttu muun muassa Voice of Finlandista, on tuttu tangomarkkinoilta. Enne uni on uusi kappale, jonka on tehnyt retromusiikin rautainen viime vuosien sanansaattaja Michael Bleu.
2: Hei, tässä Sussu ja mun uusi laulu nimeltään Enne uni. Kiitos Paikka auringossa -ohjelmalle ja ohjelman juontajalle tämän mun uuden musiikin soittamisesta. Se tuntuu aina niin kivalta, jos saa kuulla jonkun oman laulunsa radiosta, varsinkin kun se on vielä mulle aika harvinaista herkkuakin. En ole vielä tottunut, siinä on uutuuden viehätystä. Multa tulee kesällä 3 muutakin uutta laulua, mutta kiitos tästä ja kiitos kaikille, ketkä kuuntelette, ja oikein, oikein ihanaa kesää kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Michael Blöön kädenjälki kyllä kuului paitsi sävellyksessä, sanoituksessa myös tuotannossa. Se oli Sussun uusi kappale nimeltään Enne uni.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä tuli viesti, että ihana sussu, aivan kuin 90-luvun vikat hitaat, kun kuultiin toi Enne Uni-kappale. Voi luoja, kun on helisevän kuulokas upea ääni. Mummeli tykkää. Siitä tuli viestiä. Ja taas pamahti. Sussua oli jo ikävä. Kiitos, Jyrki. Enne Uni oli tuo uutuuskappale, mutta nyt siirrytään sitten ihan toisen tyyppiseen musiikkiin, nimittäin kuullaan totuus Emmasta. Musiikkia Esa Pakarisen elinaikana viimeiseksi jääneeltä albumilta Beat-nimiseltä levyltä vuodelta 1988. Osmo Ruuskanen houkutteli 77-vuotiaan Pakarisen tekemään levyllisen rautalankamusiikkia tuolloin 38 vuotta sitten. Osmo Ruuskanenhan oli jo 60-luvulla ansioituneita maamme rautalankamusiikin tuottajia, muun muassa The Soundsin takana. Ja rautalankaklassikko Emma. Siinähän The Sounds erityisen hyvin kyseisestä versiosta muistetaan. Totuus Emmasta pohjautuu Emman tavoin kansan sävelmään. Sanat on kynäillyt Aappo I. Piippo. Totuus Emmasta ja Esa Pakarinen.

No nyt menee jalan alle, hyvä sanoitus, bravo, näin kuuntelija laittoi. Tämä oli Ari Havakan Usko puolet-niminen kappale. Esko Björkmanin sävellys, eli toisin sanoen Esko Koivumiehen tekemä sävellys, ja Krisse Johansson on kiittäminen tuon kappaleen tekstistä. Usko puolet, mitä näet, älä mitään, mitä kuulet, ja ennen Ari Havakkaa kuultiin Totuus Emmasta. Savolainen versioni vastuu jäi tunnetusti jälleen kerran kuuntelijalle, kun Esa Pakarinen tuon Totuus Emmasta kappaleen meille esitti. Ja siihen perään sitten heitettiin, että usko puolet. Vain typerykset rakastuu, toteaa kaiken tämän jälkeen. Jani et Jetsetters.

0: Janiet Jetsetters, tämä yhtye nimeltään ja vain typerykset rakastuu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, meneillään kuullaan seuraavaksi Armia ja Däniä, mutta ei kuunnella ihan niitä eniten soitetuimpia duettokappaleita Armilta ja Däniltä, vaan vähän semmoinen katveeseen jäänyt, voisiko sanoa helmi.

0: Hyvin yksi kuuntelija sieltä bongasi, että Iso-Britannian Euroviisu-kappale vuodelta 1978. Kyllä, kyseessä oli siis Bad Old Days-kappale, joka sijoittui 11. sijalle. 11.20 kilpailijan joukossa Euroviisussa 78, siitä suomeksi Pertti Reposen tekstillä Armi ja Danny. Jäi taakse päivät nuo. Ja Briteistä puhuttaessa, niin heitin kysymyksen tuossa jo ennen puolta päivää ilmoille lähetyksessä siitä, että sait multa Kukkaset toukokuun kappale, jonka nyt soitamme, vuodelta 57, Eila Pellinen ja Ossi Runne orkestereineen. Tämän Reino Helismaan suomeksi sanoittaman kappaleen esittävät Matti Viljasen on sovitus, mutta minkä maalainen kansanlaulu on alun perin kyseessä? Ja kyllä oli tietäjiä linjoilla. Täällä on, niin voi sanoa, että tästäkin syystä on viestikanavat tänään suorastaan tukkeutuneet. Oikeita vastauksia. Kyseessä oli englantilainen kansanlaulu.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Siitä nyt suomeksi.

Sait multa kukkaset toukokuun ja Eila Pellinen, Oossi Runne orkestereineen mukana tässä vuoden 57 levytyksessä. Paikka auringossa tiistain osalta huipentaa Kari Piironen. Kari Piirosen hieno lauluääni vuoden 1988 Tango kuningas, eli Tango kuningas 38 vuoden takaa. Kesäinen onni on tämä kappale. Sen on säveltänyt Ari Hakulinen ja sanoittanut Ulla Kytöluhta. Eli Kari Piironen ja Kesäinen onni.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa aluksi selkeää ja poutaa. Iltapäivästä alkaen vähitellen pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään 13-18 astetta, huomenna 12-16 astetta. Yön alin lämpötila +1-+8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-17 astetta, aivan idässä alle 10 astetta. Yön alin lämpötila +2-+8 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna alueen länsiosassa 10-16 astetta, itäosassa 6-13 astetta. Yön alin lämpötila -2-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle. Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Maan keskiosissa kukinta on päättynyt. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja kohtalaisista runsaisiin maan pohjoisosissa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan eteläosissa ja kukinta on alkamassa maan keskiosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja jatkuu Etelä- ja Keski-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Lapin lämpimillä alueilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa enimmäkseen kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, ukkospuuskia. Vienan merellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjan mereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, Lännen ja Luoteen välistä tuulta 6-11 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla luoteistuulta 11-15 ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivällä luoteistuulta 4-8, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 4-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11, aamulla 11-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta 4-8, ylimmillään 11, aamulla 9-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen ja Luoteen välistä tuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa lännen puoleista tuulta aluksi 3-6 aamuyöstä alkaen 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa lännen puoleista tuulta aluksi 2-5 aamuyöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aluksi 6-10 illalla 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aamupäivällä luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja Luoteen väliltä 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 16, Luode 6, selkeää 35. Orrengrund 12, Luode 11, selkeää yli 20. Emäsalo 16, Luode 9, Kalbodagrund 10, länsi-lounas 11. Itä-Toukki 12, länsi 9. Harmaja 14, länsi-Luode 10, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsi 9. Bogaskär 16, länsiluode 6, melkein selkeää 44. Hanko Tulliniemi 12, länsi 9. Russarö 13, länsi 11. Venö 13, länsi 7. Utö 13, länsi 4, selkeää 21. Rajakari 13, länsiluode 8, Fagerholm 14, länsi 8, Vilsanti 13, länsi 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, pohjoisluode 4, selkeää yli 20, Nyhamn 12, länsi 3, melkein selkeää 38. Märket 10, pohjoinen 5. Isokari 10, Länsiluode 5, selkeä 20. Kylmäpihlaja 10, länsi 6, selkeä 20. Tahkoluoto 11, länsiluode 6, selkeä 39. Selgrund 12, länsi 9, selkeä 38. Bredskäret 10, länsi 8. Strömmingsbodan 9, länsi-lounas 6. Valassaaret 10, länsi-lounas 6. Kallan 7, länsi 6. Tankkar 10, länsi 4, selkeä 47. Ulkokalla 6, länsi 3, Nahkiainen 5, länsiluode 4. Raahe 9, länsiluode 3, selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 10, luode 6, yli 20. Marjaniemi 10, luode 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, länsi 4. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 44 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 7 senttimetriä, Oulu miinus 6, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 10, Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 10, Turku miinus 13, Föklö miinus 11, Hanko miinus 14, Helsinki miinus 12, Porvoo miinus 9 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Tämä on liikennetiedote tielle 1 Saloon, eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Salossa ja tarkemmin Halikon liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, haittaa Turun suuntaan ajettaessa tielle 224, eli Vaskion tielle erkaneva ramppi suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Sekä tänään tiistaina kello 18 huomiseen aamu 6:00. Että huomenna keskiviikkona kello 18 seuraavaan aamu 6:00 saakka. Eli tie 1 Salo, tielle 224, Vaskion tielle erkaneva ramppi suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Tänään kello 18 huomiseen aamu 6:00 ja keskiviikkona kello 18 seuraavaan aamu 6:00 saakka. Liikennejärjestelyt ovat siis muuttuneet päällystystyön vuoksi.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
3: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
2: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa ja uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa esimerkiksi vangitseminen tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisessä tuomioistuimessa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään turvaamaan Venäjän varjolaivastoa. Iran ei hyväksy Lähi-idän maiden toimivan suojina Yhdysvaltojen sotilastukikohdille. Asiasta on ilmoittanut Iranin ylin johtaja Ayatollah Mojtaba Khamenei lausunnossaan Iranin valtiollisessa televisiossa. Khamenei on pitkään pysynyt poissa julkisuudesta. Iranin neuvottelijat ovat Qatarin Dohassa, jossa on määrä käydä uusi neuvottelukierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee Suomessa hitaasti. Kuorma-autojen sähköistymistä jarruttavat esimerkiksi painavat akut ja harvassa olevat latauspisteet, sanoo kuljetusyritysten edunvalvontajärjestö Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala.
1: Meillä on tällä hetkellä 90 000 kuorma-autoa Suomessa, josta ammattimaisessa liikenteessä reilu 30 000 ja tällä hetkellä sähköllä liikkuu 220 kuorma-autoa. Ensinnäkin akkujen paino. Eli meillä Suomessa on Euroopan suurin kalusto ja ne akut painaa sen verran, että se vie sitä hyötykuorman osuutta ja se johtaa sitten siihen, että meidän logistinen kilpailukyky heikkenee.
2: Kello 13 uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Jauheesi Janne täällä. Kello 16 saakka ja kiitokset vielä Jyrki Hakaselle Merisäästä sekä Paikka auringossa -ohjelmasta, joka kuultiin tuossa ennen uutisia. Hei, oikein mukavaa tiistaita.

Tahdotko mut tosiaan aina yhtä toimiva popeda soi siinä. 6 minuuttia yli 13 on kello. Kohta mietitään sitä, että miksi ihmeessä mopoja tulee vähemmän ja vähemmän vastaan tuolla katukuvassa. Itsekin olen tämän pannut merkille ja sillehän löytyy ihan loppupele sitten järkeen käypä selitys. Sitten vielä Lizzo ja Don't Make Me Love You.

Don't make me love you, Lizolta, soi siinä. Kaksitahti bensan kärry, sitä on itsekin tullut tuossa 15-vuotiaasta, ehkä siihen 17 ikävuoteen asti. Tullut haistua kaksitahti bensalla ihan sen takia, että mopoilu kuului silloin. No se oli harrastus, mutta ennen kaikkea se oli myös tapa liikkua paikasta A paikkaan B. Ja niin se on vielä nykypäivänä monelle sen ikäiselle, jotka mopoilla ajelee. Nimittäin maaseudullahan tämä mopo on nuorille ihan elintärkeä kulkupeli näiden pitkien etäisyyksien vuoksi. Moni paikka on semmoinen, että siellä ei julkiset yksinkertaisesti kulje ja sitten täytyy paikasta A paikkaan on B päästä, mutta sen on pistänyt myös merkille viimeisinä vuosina itsekin, että mitenpä tuntuu nyt jotenkin vähemmän tulevan näitä mopoja vastaan, mutta en ole ajatellut asiasta pidemmälle, kunnes nyt on sitten Ylen verkkosivuilla uutisoitu, että 10 tai 12 vuodessa on tapahtunut aika merkittävä muutos, nimittäin vuonna 2015 mopoja oli tieliikenteessä lähes 200 000 kappaletta, ja nyt sitten 11 vuotta myöhemmin, niin niitä on enää alle 115 000, eli siis määrä on lähes puolittunut tässä reilussa 10 vuodessa. Mutta artikkelista löytyy myös näin vanhaa mopoilijaa ja ennen kaikkea mun mopomakua miellyttävää kuvastoa. Täällä on muun muassa Honda Monkey ja Suzuki PV molemmat edustettuina, jotka tuntuu, että on ollut sieltä ihan 80-90-luvulta lähtien sellaisia. Aina löytyy se yksi kaveri siitä jokaisesta kylän ja pitäjän kaveriporukasta, kellä jompikumpi löytyy. Ja täällä on vielä Honda Monkey laitettu oikein tämmöiseksi kirkkaan siniseksi ja Marimekon unikko kuvastoa on lähdetty myötäilemään tämän maalauksen kanssa. Näitä kuvia pääsee ihastelemaan tuolta Ylen verkkosivuilta, jos haluaa omaa mopokuumetta tai menneitä mopomuistoja verestellä.

0: Mopoilusta oli ennen tavaramarkkinoiden kevätkauppaletta puhetta. Ja siitä, että nyt reilussa 10 vuodessa mopojen määrä on lähes puolittunut. 2015 mopoja oli tieliikenteeseen rekisteröitynä lähes 200 000 kappaletta ja nyt niitä on enää alle 115 000 kappaletta. Ja sen verran palataan vielä tämän mopoasian äärelle, että täällä on hyvin nuoria, ketä on haastateltu Suolahden yhtenäiskoululta, niin he on avannut aika hyvin sitä, että heillehän tämä mopoilu on muutakin kuin paikasta A paikkaan B kulkemista ja harrastustoimintaa. Nimittäin tämä on sellaista, mikä opettaa elämässä ihan konkreettisia taitoja ja toimii jopa tämmöisenä terapian kaltaisena toimintana, kun tulee se vapauden tunne nuorelle, että ihan yksi voi mennä autotalliin, laittaa musiikin soimaan ja alkaa rakentelemaan sitä omaa menopeliä, näin muun muassa Vilho Korkiajärvi sanoo Ylen artikkelissa. Ja kyllähän Suolahden yhtenäiskoululla on teknisen työn opettaja Jari Heikkiläkin ottanut tämän homman ihan asiakseen ajaa, että tässä on muustakin kysymys kuin paikasta toiseen siirtymisessä. Nimittäin Jari Heikkilä ohjaa nuoria valinnaisaineen tunneilla, jossa tehdään mopon osille pohjatöitä ja sitten saa näitä maalauksia myös suorittaa. Mutta itse mopon kasaus, se tapahtuu kuulemma sitten kotona. Opettaja on ihan itse nähnyt konkreettisesti, miten ne oppilaat kehittyy todella nopeasti, kun se motivaatio on kohdallaan. Alkuun kysytään neuvoja, mutta pian kaikki työ hoituu sitten ihan itsenäisesti. Ja nyt jos mä mietin itseäni sinne 15 ikävuoden kynnykselle, kun ne mopot oli lähes kaikki kaikessa, niin ymmärrän kyllä täysin, että sitten kun saa tehdä sitä, mikä itseään kiinnostaa ja näkee konkreettisesti sen oman käden jäljen siinä tekemisessä. Toki itsellä sattui olemaan semmoinen mopo, jonka ostin kesätyörahoilla, että siihen tosiaankin aikaa meni siihen kunnostamisen enemmän kuin sillä ajelemiseen.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

The Weeknd yhdessä Ariana Granden kanssa siinä Save Your Tears jättihiitin merkeissä soi täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Kello on 20 minuuttia yli 13. Ja tänään tässä Radio Suomen lähetyksessä on hieman teknisiä murheita ollut, mutta nyt mennään ihan normaalisti livenä tässä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Semmoinen muutos nyt normaaliin iltapäivärutiinin on se, että alueellisia lähetysikkunoita meillä ei tänään tule, mutta normaalisti muun muassa alueelliset uutiset tulee seuraavan kerran taas 14.30. Ja siitä sitten eteenpäin niin ikään normaaliin malliin. Siohesi Janne on täällä sun seurana ja Maaritin tahdissahan me jatketaan tätä tiistaita eteenpäin.

Maaritilta lainaa vain kaunis tulkinta siinä. Tähän tiistain iltapäivään 13.25 on kello ja tosiaan se on 26. toukokuuta, eli tämä toukokuukin alkaa sitten olemaan pikkuhiljaa ohi. Toki tässä on monelle tärkeitä hetkiä vielä tähän toukokuuhun tulossa nyt tulevana viikonloppuna, kun on koulun päättäjäisiä, siitä alkaa valmistujaisjuhlat ja kyllähän tuossa on kesän myötä sitten tulossa myös näitä rippijuhlia ja näin suurena voileipäkakun ystävänä mä kyllä tykkään kesää aina odottaa, koska jos kalenteriin sattuu kesän aikana tulemaan jotain juhlallisuuksia ja paikan päälle tulee mentyä, aina menen kyllä jos kutsutaan, siitä ei, se ei ole kysymyskään, mutta aina se isoin odotus on siinä, että onko voileipäkakkua, ja viime aikoina aika mukavasti on ollut voileipäkakkua. Tuossa on ihan viimeisimmät kekkerit, missä tätä herkkua oli tarjolla oikein kolmena erilaisena versiona. Oli ristiäiset ihan reilu kuukausi sitten, ja siellä oli tosiaan kolmea eri voileipäkakkua kaikissa eri täyten, niin oli niin herkkua tämmöiselle voileipäkakkurakastajalle, että siinä jäi ihan se monesti, monen mielestä se juhlapöydän ykkösjuttukin kokematta, eli tämä makea kakku. Se jää vähän harmittamaan, että niin ähkyyn vedin itteni tällä pikkusuolaisella, joka aika suureksi useamman lautasen kerran kasvoi. Että jäi tosiaan se makea puoli kokonaan kokematta. Mutta ei ole kyllä nyt tälle kesälle tulossa mitään semmoisia juhlia, missä voileipäkakkua on. Ehkä täytyy kaivaa jotain reseptiä ja ottaa omiin pikkukätösiin sitten meetwursti tai kinkkutahnat ja persiliat ja laittaa sitten oma versio siitä kasaan. Topi Saha ja Annika Pudas jatkaa meille tätä tiistaita omana musiikin esittämisellään. Tää on Sweetheart. Oikein mukavaa tiistaita.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Suomi ja suomalaiset. Me ollaan mökkikansaa, mökki-ihmisiä. Aika moni saa viettää kesästä ainakin osan tai edes sen viikonlopun jollain mökillä, mutta mitkä on Suomen haetuimpia kesämökkikuntia? Siitä lisää heti Eerinin jälkeen.

Kisemökki, se on monelle suomalaiselle paikka, jossa kesää viettää tai vähintäänkin haluaisi viettää. Itse on siihen lukeutuva, että haluaisi viettää ja semmoisesta tietynlaisesta kroonisesta mökkikuumeesta kärsii joka kevät ja varsinkin se pahin alkaa siinä helmi-maaliskuussa, kun on vielä luntakin maassa ja alkaa se ajatus karkailemaan jo sinne tulevaisuuteen ja lämpimään kesään, kun ai että olisi semmoinen laituri, jossa voisi istuskella, vähän virveliä heitellä järvelle tai merelle ja lillutella varpaita sieltä laiturilta veteen. Ja sitten kun siltä tuntuu, niin kaikessa rauhassa laittaa grillitulille ja sitä itse kalastamaa saalista alkaa sinne valmistamaan. No, nämä on näitä tämmöisiä mielikuvia, mitä me käydään läpi alkuvuodesta, mutta sitten ne realiteetit tulee jossain kohtaa tiskiin, että ei se nyt ehkä tässä kohtaa vielä ole järkevää. Katsotaan taas vuoden päästä uudestaan. Mutta tänään Etuovi on kertonut, että mitkä on Suomen haetuimpia kesämökkikuntia ja täällä on muutama heti kärjessä semmosia, ketkä on palupaikkoja pitänyt hyvän tovi jo. Mutta lähdetään nyt liikkeelle vaikka sijasta 5. Siellä on Savonlinna, siellä 4 on Oulu, 3. Kittilä ja sitten tämä 2. kärki menee niin päin, että siellä 2 on Kuopio ja 1:nä on jälleen kerran tai edelleen niin Kuusamo. Ja Kuopiossa tämä kesämökkien määrähän lukeutuu Suomen suurimpiin. Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Ja mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee muun muassa juuri tämän, että se mökin pitää soveltua ympärivuotiseen käyttöön, eli pelkästään kesäasunnoksi tarkoitettuja kohteita, niin ne ei ole enää niin kiinnostavia. Yhä harvempi osaa sitten näitä enää ostaakaan, kun ajatellaan, että se ympärivuotinen käyttö on se juttu tässä mökkeilyssä. Toinen keskeinen kriteeri on sijainti. Peräti 64% kyselyyn vastanneesta haluaa tämän loma-asunnon sijaitsevan enintään 2 tunnin päässä kotoa. Ja kyllähän tämän ymmärtää, jos sitä oikeasti aktiivista käyttöä haluaa, niin 2 tuntia on semmoinen, että sen vielä mukavasti ajelee tuossa perjantaina vaikka töiden jälkeen ja sunnuntaina sitten takaisin. Mutta sitten jos se alkaa se mökkimatka olemaan jotain 4 tuntia, niin helppo on ymmärtää se, että sitten siinä menee jo aikamoinen tovi autossa istumiseen siitä viikonlopusta, jos haluaa tämmöisen pikavisiitin tehdä sinne mökkiin. Avicii, Wake Me Up, se on seuraavaksi. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välillä Kotka-Hamina. Tarkempi paikka Haminan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7. Ja mennään seuraavaksi Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa itse asiassa samaiseen Kotkan suuntaan, nimittäin merivoimien kevään pääsotaharjoitus. Se alkoi tänään Suomenlahdella Kotkan edustalla. Tämä viikon kestävä Narrow Waters 26 harjoitukseen, niin tähän osallistuu noin 3000 henkilön vahvuinen joukko. Ja meidän toimittajamme Vesa Krekula kävi siellä ihan paikan päällä.
1: Merivoimien kevään pääsotaharjoitus on itäisellä Suomenlahdella kohta jo viikon verran ollut käynnissä ja muun muassa täällä Kotkan edustalla ja nyt juuri Kirkonmaalla. Kansainvälinen harjoitus. Suomen lisäksi Yhdysvaltain, Saksan ja Viron joukkoja, sotilaita tähän osallistuu. Ja merivoimien operaatiopäällikkö Marko Laaksonen, tuossa nyt äsken nähtiin vähän sellaista näytöstä, että niin millä tavalla toiminta menee, miltä se sinun silmääsi näyttää, kun saksalaiset joukot tulivat Kirkonmaan rantaan?
2: Yllättävän samanlaiselta kuin suomalaiset joukot tulee rantaan, että oikein piti katsoa kaksi kertaa, että onko noin nyt sitten meidän Uudenmaan prikaatin vai Saksan joukkoja, mutta lippu paljasti viimeistään, sitten tulivat vähän lähemmäs, saksalaisia ovat.
1: Tämä taitaa olla aika nytten jo vakiintunut käytäntö, että nimenomaan tällaiset, vaikka alkaa kysymys varsinaisesta NATO-harjoituksesta, mutta kuitenkin liittolaiset mukana ja kansainvälisestä harjoituksesta kysymys.
2: Joo, kyllä se alkaa olla, että oikeastaan jo vuodesta 2022 suunnilleen, niin meillä on ollut vakituisesti liittolaisia mukana näissä meidän isommissa harjoituksissa ja vähän muuallakin, että se on hieno asia, opitaan puolin ja toisin ja tämä ei siis mene pelkästään niin, että me täällä opetetaan, miten täällä Suomessa pitää sotimista harjoitella, vaan kyllä siinä niin kuin oppia tulee puolia toisia. Se on hyvä asia. Rutiinilla menee.
1: No tässä on, voikaan sanoa, että pääpaino on rannikon puolustamisessa ja näissä ainutlaatuisissa olosuhteissa, mitkä tässä itäisellä Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä on rikkonasta vesialuetta ja näin edelleen. Ja tietenkin sitten näissä tällaisissa saaristotaisteluissa. Mutta ne droonit ovat myös sitten joka tapauksessa tässäkin harjoituksessa esillä. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
2: No sinänsä tämä niin kuin droonijuhka, mikä tässä julkisuudessa on ollut ja tänne Suomeen kohdistuvat droonit, ei sinänsä näy tässä meidän harjoituksessa. Muuta kuin tietysti varaudutaan, jos tämmöinen tapaus täällä nyt sitten sattuisi, niin joukot tietää, mitä tehdä. Tässä harjoituksessa keskitytään siihen, että me opetellaan ja harjoitellaan käyttämään drooneja sekä ilmassa että merellä, mutta sitten myös erityisesti toimimaan niin kuin droonin uhan alla. Että se muuttaa väistämättä

0: ei paitsi sitä torjuntaan varautumista, mutta myös sitä, että miten ollaan ja eletään muutakin kuin taistelussa ja taistelukentällä. Pitää varautua siihen, että se drooni voi tulla tiedustelemaan tai hyökkäämään niin kuin hetkenä minä hyvänsä, vaikka mitään varsinaisia taisteluita, jos olisi juuri käynnissä. Mutta sitä tässä on harjoiteltu. Täytyy sanoa, että isolla harppauksilla tässäkin asiassa on edetty.
1: Mitä tarkoittaa käytännössä sitten se harjoituksen kannalta, että Venäjähän on lisännyt läsnäoloa Suomenlahdella?
0: No se on ollut jo tietysti ilmiönä pidempään ja tässä harjoituksessa se läsnäolo ei sinänsä näe, mutta tietysti mitä idempänä me harjoitellaan, niin sitä enemmän häirintä, GPS ja muu tämmöinen niin kuin ilmiö, mikä liittyy tuohon Pietarin alueen droonipuolustukseen, niin se näkyy tässä ja tietysti se pitää ottaa huomioon. Toki me sitten myöskin harjoitellaan toimintaa niin kuin tällaisissa olosuhteissa, että se pystytään toimimaan täällä idempänä.
2: Näin kertoi merivoimien operaatiopäällikkö Marko Laaksonen. Ja kyllähän Vesa Grekula siellä harjoituksessa tapasi myös varusmiehiä.
1: Droonien torjunta on ollut merkittävässä roolissa täällä itäisellä Suomenlahdella Kotkan edustalla, jossa merivoimat on nyt lähes viikon harjoitellut kevään pääsotaharjoituksessaan. Droonitietoutta on jaettu harjoitusjoukoille ja se on huomioitu tämän harjoituksen aikana, vaikka harjoitus ei sitä varten ole järjestettykään. Pääroolissa tässä harjoituksessa on nimenomaan rannikon puolustaminen ja saaristoissa mahdollisesti tapahtuvat taistelut. Nyt olen Kirkonmaassa, Vesa Grekula täällä, ja harjoituksessa on mukana suomalaisten lisäksi myös Yhdysvaltain, Viron ja Saksan joukkoja ja totta kai suomalaisia varusmiehiä, yksi heistä Toni Lindholm Paraisilta ja Uudenmaan prikaatista. Missä vaiheessa sun asevelvollisuus on menossa? Kuinka paljon sulla on aamuja jäljellä?
3: Tänään taitaa olla 24. Mä oon niinku puolen vuoden mies.
1: Toni Lindholm, puolen vuoden mies. Minkälainen tää harjoitus on ollut sinulle?
3: Samanlainen kuin kaikki muutkin on ollut tähän asti, niin...
1: Minkälaisia nämä päivät on ollut? Onko ollut ihan normaali herätys siellä varhain aamulla ja sitten on menty pitkin iltaa, vai minkälaisia päiviä sulla on ollut?
3: No, riippuu niin kuin päivästä päivä ihan mitä, ei ole joka päivä erilainen. Niin.
1: Onko tämmöinen saaristossa toimiminen ja taistelun harjoitus, onko se sulle aikaisemmin jo tuttua?
3: Ei nyt ihan saares, mutta niin kuin rannikon.
1: No onko tämä saari tuonut sitten jotain sellaista, oletko oppinut jotain uutta?
3: En nyt, ihan.
1: Oletko tavannut näitä muita, tässä on myös yhdysvaltalaisia ja saksalaisia ja virolaisia joukkoja tässä harjoituksessa mukana, ja oletko tavannut muiden maiden edustajia?
3: Mä en ole itse ainakaan nähnyt, ehkä muuta, mutta mä en ole.
1: Mitä ajattelet siitä sitten, että nyt kun tässä Suomessa on ollut tätä tällaista droonihuhkaa, niin onko se tuonut jotain sellaista lisää itsellesi tähän harjoitukseen?
3: No ehkä, että pitää olla enemmän niin kuin ilmasuojassa, ettei näy niin kuin metikästä läpi.
1: Mitä se on niin kuin vaatinut? Pitää mennä, miten ollaan enemmän suojassa?
3: Pitää kävellä niin kuin puitteen alla enemmän, että ei niin kuin on yhtä näkyvä ilma niin kuin uhille.
1: No mitä nyt, tässä on tänään on menossa tällainen päivä, jossa oli tollainen taistelutilanne, ja tiedätkö mitä juuri tänään vielä tapahtuu?
3: En tiedä mitä tänään vielä tapahtuu. Se jää sitten nähtäväksi.
1: Onko tässä ehtinyt päivän aikana jo tulla nälkä?
3: No on vähän, kyllä sitten pääsee takas syömään tämän jälkeen sit varmaan. Tai sitten kun ehtii, niin... Syön sen, minkä ehtii.
1: Minkälaista ruokaa, minkälaisia eväitä on tänään ollut? Tai oli aamupalalla esimerkiksi?
3: Jotain puuroa oli. En mä ollut syömässä silloin, mä nukkosin sen läpi vaan.
2: Silloin syödään, kun ehditään. Näinhän se tuppaa olemaan varsinkin tuollaisessa sotaharjoituksessa, jossa kiire on koko ajan läsnä, kun ei oikein tiedä, mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Itsekin tuolla laivastossa varusmiesajan palvelleena, niin muistan, että laivastossa siinä meidänkin satamassa niin oli yksi semmoinen, voisi sanoa, että lippulaiva, joka aina satamaan tultaessa pisti oikein kunnon shown pystyyn. Siellä oli kaikki kymmenet ja kymmenet varusmiehet kannella seisomassa, niin kuin kuvioon kuuluu, jo hyvissä ajoin ennen kuin satama-altaaseen livuttiin. Ja sen kuuli jo kaukaa mereltä, kun alus sinne lähestyi, nimittäin he soitti aina yhtä samaa kappaletta rantautuessaan. Ja siinä oli kyllä, siinä oli sitä paljon puhuttua meininkiä. Se kappale oli nimittäin tämä.

Thunderstruck ja AC/DC asialla. Tämä kappale toimitteli kyllä oikein mukavasti livenä. Olin viime vuonna kesällä katsomassa Tallinnassa kyseistä yhtyettä. Mutta se siitä, hypätään seuraavaksi tien päälle. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 52 välillä Tammisaari, Salo, tarkempi paikka välillä Yliskylä, Korvenkyläntie. Siellä tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tiellä 52 välillä Tammisaari, Salo. Kello lähenee 14. Se tarkoittaa sitä, että luvassa on kello 14 uutiset. Sitä ennen vielä kuunnellaan tätä oven narinaa, jolla tämä hieno kappale lähtee käyntiin. Tämä on siis se Dingoa ja Autiotalo.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Koululaisia kuljettanut pikkubussi on jäänyt junan alle Buggenhoutissa, Belgian keskiosassa. Ainakin 4 ihmistä on saanut surmansa ja useita on loukkaantunut Turmassa. Liittovaltion liikenne- ja infrastruktuuriministeri Jean-Luc Rücken mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista ja 2 lasta. Onnettomuushetkellä kyydissä oli yhteensä 7 koululaista ja 2 aikuista, kertoo yleisradioyhtiö VRT. Viranomaiset yrittävät nyt selvittää, miksi bussi ajoi junaraiteille, vaikka risteyksen varoitusvalot olivat päällä ja puomit alhaalla. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Drooniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole kuitenkaan normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa. Latvian pyynnön perusteella Suomi lähetti 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston, jota on nyt laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessa. Latvia on pyytänyt apua laittoman maahantulon lisääntymisen vuoksi. Matkustaja-alus on ajanut karille Heinäveden Monikkaselällä lähellä Valamon luostaria. Hätäkeskukseen ilmoitettiin onnettomuudesta 5:30. Kyseessä on kaupallinen alus, jonka kyydissä oli 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Pelastuslaitoksen mukaan aluksessa ei ole vuotoja, mutta ihmiset evakuoidaan aluksesta.
1: Kello 14 uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Radio Suomi.
1: Kello 14 uutisissa oli puhetta Heinävedellä. Matkustaja aluksesta, joka oli ajanut karille hieman ennen puolta päivää. Mikäli suunnitelmat menee juuri niin kuin ollaan suunniteltu, niin otetaan sinne Heinäveden suuntaan yhteyttä ihan tuota pikaa. Seuraavaksi kuitenkin Pete Parkkosta. Kello on 2 minuuttia yli 14 ja Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi.

0: Piti Parkkonen voimaa ja valoa soi siinä. Hätäkeskus sai tänään hieman ennen puolta päivää ilmoituksen Karille ajaneesta matkustaja-aluksesta Heinävedellä Pohjois-Karjalassa. Karille ajanut kaupallinen alus on nimeltään M-Sergei. Onnettomuuden aikana kyydissä oli 27 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä. Kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa tämän hetken tiedon mukaan. Toimittajamme Tanja Perkkiö on siellä paikan päällä. Tanja, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
1: No hyvin, hyvin tuulista on ja viimeiset tuotiin justiin viimeisellä pelastusaluksella, eli kolmannella kyydillä tuulisella rannalle. Ja selvisi, että he ovat tässä laivan kyydissä olleet, ovat Pyhäjärveltä, Pohjois-Pohjanmaalta, eläkeläisyhdistyksen porukka.
2: Joo,
1: ja sinä olet
2: Arja Mikkonen.
1: Arja Mikkonen sanoi tuossa vähän, että nälkä on ja ikimuistamme reissu.
2: Kyllä, kyllä täytyy sanoa, että tätä reissua minä en unoha. Ensimmäisen kerran minä Valamoon tulin ja tämä on kyllä tosiaan ollut ikimuistettava reissu. Että...
1: Mitä siellä oikein tapahtui ja miten kauan te nyt olitte sitten tuolla hyytävällä järveselällä?
2: Mitenköhän kauan meillä ei oltu? Onneksi me nyt oltiin siellä, että katto oli siinä pään päällä, että siellä ei palellut kumminkaan siinä laivassa, että pystyttiin siinä olemaan sisätiloissa. Mutta kyllä me varmaan sinne reilun tunnin oltiin ainakin, jos ei enempikin.
1: Joo. No minkälainen tuo Karille ajo oli?
2: No se meni itse asiassa niin nätisti sinne, ajo sinne Karille, että sitä ennen huomannut, kun me ruvettiin kaikki vaan huutamaan, nyt ollaan Karilla, nyt ollaan Karilla, vaikka ei itse ole tietty, että ollaanko vai eikö olla. Mutta siinä niin kuin hämmästyttiin ihan ja sitten se selvistä sinnehän me ajettiin, mutta tuo vesi on laskenut niin mahdottoman paljon, että ne ei vaan, vaikka on ammatti-ihmisiä siellä, niin ei ne sitä sitten huomanneet.
1: Niin, siitä on paljon puhuttu täällä, että vedet on matalalla. Joo. Ja nyt kun oli näin kova aallokko, niin se herkkä paikka osui sitten kohdalle.
2: No se osuu joo siihen. Ja.
1: Mutta teillä ei ollut siellä siis mitään hätää?
2: Ei mitään. Ei. Te tarjosivat juu syötävää tai kahvia tarjottiin ja sai sitten ottaa jotta muutakin juota vaan siinä yhden. Että siinä aika moni otti sitten. Mutta oli sillä tavalla, että ei sillä tarvinnut ihan juomatta olla, että sai vettä. Ottaa teetä tai kahvia ja jopa sitten viskiäkin.
1: Joo. No kaipasitko itse hermojen rauhoittelua?
2: No en mä siinä tilanteessa kaivannut. Kyllä maistoin sitä viskiä, kun ne oli täällä tehneet kuulemaan sitä. Eli maistoin itse sitä. Hyvää oli.
1: Joo. No miten teillä nyt sitten reissu jatkuu, kun tää sai tämmösen yllättävän käänteen?
2: No minä en oikein tiedä. Meidän ohjaaja tässä nyt on siellä laittamassa niitä ja järjestelemässä näitä, että syömään nyt varmaan mennään. Ja toivon mukaan päästään vielä sitten sille kierrokselle, että meidän piti tämä kirkko päästä käymään läpi ja katsomassa, mitä siellä on. Minä toivon, että
1: milloin te tulitte Valamoon?
2: Tänä aamuna hyvin aikaisin lähdettiin, kun ne varttia vaille 7 lähdettiin jo bussilla tulemaan.
1: Joo, ja suoraan tulitte sitten tähän Sergeillä kyytiin.
2: Joo, kyllä. Nyt ollaan täällä ja kello on nyt jo yli 2.
1: Joo. Varsin ikimuistoinen.
2: Kyllä, todella.
1: Mutta tässä oli tietenkin pahemmatkin ainekset ja te selvisitte vähällä, joten hyvä.
2: Joo, kyllä oli ja moneen kertaan katsottiin, että ei vuoda laiva ja otettiin sieltä lautaa ylös ja katsottiin, että ei vuoda, ei ole vettä tullut sisälle, että ei mitään hätää ole.

0: Mutta ei pelannut siellä mitään hätää.
1: No siihen suhtaudut, Arja, tosi rauhallisesti. Oliko kaikki muutkin ihan yhtä?
0: No kyllä ne oli ihan rauhallisia. Ei ne kukaan niinku siellä ruvennut hötkyilemään millään tavalla. Että.
1: No mites tuohon pelastusveneeseen nousu sujui tässä aallossa?
0: No kauhean, minua ainakin hirvitti. Kerta kaikkiaan, niin kun siinä oli tapas laskeessa, lähtee se vene siitä heiluvaan, niin musta tuntui, että eihän minä pääse, vaikka siinä oli yksi pitämässä kiinni ja toisen puolen kiinni, mutta siltikin tuntui, että puttoahan tässä. Mutta kyllä sitä kumminkin päästiin siinä perin, että sekä siinä oli eniten ja vaikeinta tuo just se nousu siihen veneeseen.
1: Joo, pitäisikö teidän tänään siis palata vielä takaisin?
0: Kyllä me palaamme tänään vielä takaisin.
1: Okei, Pyhäjärvelle.
0: Pyhäjärvelle.
1: Joo. Siellä on pienemmät aallot.
0: Siellä on huomattavasti pienemmät aallot.
1: Joo. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Eli tällaista täällä Heinävedellä. Täällä on saatu pelastustyöt voiton puolelle ja tosiaan ei ole tapahtunut mitään huolestuttavaa. Minä otan vielä Arjan kainaloon ja koitan saatella sinut hetket tuonne tuosta kamera ääreen. Otetaan sitä kuvaa vielä muistutukseen. Siis Yle Radio Suomen keskipäivää. Hei, kommentoisitko siellä vielä tänne? Eli Janne, me lopetan täältä nyt.
2: Kiitos Tanja Berkki, ja nämä oli siis Pohjois-Karjalasta Heinävedeltä tunnelmia. Siellä oli kaupallinen matkustajalus MS Sergei ajanut tänään hieman ennen puolta päivää Karille, ja nämä oli täysin live-tunnelmia sieltä, kun matkustajat oltiin saatu evakuoitua turvallisesti rantaan.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Täällä matkamme käy seuraavaksi Riihimäelle, mutta ennen kuin saadaan siellä nostettua käsijarru ylös, niin otetaan sijaa vielä sitä ennen.

0: Riihimäellä virastotalon veturi, se asetettiin käyttökieltoon tämän vuoden alussa. Painumat ja paalujen liikkeet, ne johtuivat todennäköisesti virastotalon tai virastokeskusveturin viereisellä tontilla tehdyistä töistä. Käyttökieltoon asetetussa kaupungin virastotalossa ei voi tällä hetkellä työskennellä, vaan rakennus pitää evakuoida kokonaan. Kaupunki ohjeistaa parhaillaan, miten taloa pikkuhiljaa tyhjennetään eri palveluista. Toimittajamme Miia Roivainen jatkaa aiheesta.
1: Uutta tietoa Riihimäellä sijaitsevasta virastotaloveturista saatiin äskettäin, kun kuultiin, että rakennus on sortumavaarassa. Minä olen toimittaja Miia Roivainen ja seurassani on kollega Ville Tiirikoinen. Mitä tuosta virastotalosta, Ville, tässä vaiheessa tiedetään?
2: No tosiaan, kuten tuossa sanoitkin, niin nytten uusin tieto on se, että rakennus on vaarassa sortua ja se on asetettu käyttökieltoon. Käyttökieltohan alun perin tuli voimaan jo tuossa toukokuun alulla, kun havaittiin, että maa on vajonnut siellä talon toisella nurkalla puolisen metriä. Mutta nyt siellä on sitten tehty viime viikkoina mittauksia ja nyt on todettu, että rakennukseen ei todella ole turvallista mennä sisälle ja muun muassa kaupungin työntekijöitä päästetään vain yksitellen tai pienissä ryhmissä sisälle hakemaan välttämättömiä tavaroita. Eli ei voida laskea edes tämmöistä isoa väkijoukkoa kerralla sinne sisälle.
1: No tämä on virastotalo ja mainitsitkin jo muun muassa kaupungin työntekijät, mutta tuolla talossa on jo pitkän aikaa työskennellyt useita ihmisiä, joiden työpaikat on nyt siirretty jonnekin muualle. Miten merkittävä tuo rakennus tuolla Riihimäellä siis on?
2: No siellä toimii tällä hetkellä muun muassa kaupungin kaavoitus ja rakennusvalvonta ja kaupunkihan ohjeisti jo aiemmin, että jos esimerkiksi näitä palveluita kaupunkilaiset haluavat käyttää, niin käytännössä puhelimitse on sovittava sitten uutta aikaa, kun ei enää tämmöistä konkreettista paikkaa ole, mihin voi sitten mennä. Mutta kaupungin osalta merkittävä, eli siellä sijaitsee lukuisia kaupungin eri toimintoja.
1: No mitä me, Ville, tiedetään siitä, mistä syystä tämä maa siellä oikein vajoaa ja siitä syystä nyt tämä talokin on sortumavaarassa?
2: No kaupunkihan rakentaa uutta asuinaluetta siihen lähituntumaan, eli tämä Jokikylän uusi asuinalue. Ja ilmeisesti näistä maanrakennustöistä johtuen tämän virastotalon paalutukset ja tukirakenteet on päässyt liikkumaan. Mahdollisesti myös tässä viime vuonna tehty Vantaanjoen uoman siirto saattaa olla yhtenä syynä, joka on sitten vaikuttanut siihen maan liikkeisiin. Aiemmin toukokuussahan kerrottiin, että pohjavesi- ja maaperäolosuhteet ovat siinä veturin ympäristössä todella haastavat. Eli maaperä on semmoista pehmeää saven ja hiekan sekoitusta. Ja silloin esimerkiksi tätä Jokikylän aluetta urakoivan Tieluiskan vastaava työnjohtaja Matti Puuska kertoi Ylelle, että tämän kohteen riskejä on kyllä huomioitu alusta alkaen, mutta ne maaperän liikkeet on sellaisia, että niitä voi olla vaikea myös ennakoida. Siellähän on myös lisätty näitä maaperän tämmöisiä mittauspisteitä koko tämän projektin aikana. Eli kun on havaittu, että maaperä saattaa liikkua, niin mittauksia on tehty, mutta tulos on nyt kuitenkin tässä.
1: No tällä hetkellä avoimia kysymyksiäkin on vielä jonkun verran. Muun muassa se, että miten seuraavaksi edetään ja kenen vastuulla tämä kaikki on. Muitakin avoimia kysymyksiä, Ville, varmasti löytyy.
2: No kyllä, varmasti löytyy. Tietysti ihan kiinnostava on löytää se syy tähän, eli kaupunki on kuitenkin aloittanut ison rakennusprojektin ja sinne ollaan tekemässä uutta asuinaluetta, niin voidaanko sitä kenties rakentaa ollenkaan? Ja tosiaan tämä vastuukysymys nyt on ehkä se semmoinen keskeisin, jota tässä seuraavaksi pitäisi selvittää, että kuka maksaa ja kuinka paljon maksaa?
1: Yle seuraaja selvittää.
0: Näin sanoi Miia Roivainen sekä Ville Tiirikainen. Ja on aika mielenkiintoinen tapaus tämä virastotalon veturi. Nimittäin tämä rakennus on aikaisemmin ollut siis jo kaupungin purkulistalla, mutta se tilanne muuttui päälaelleen, kun Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme kiinnostui tästä rakennuksesta. No nyt tietenkin hyvinvointialue joutuu miettimään tätä tilannetta täysin uudestaan. Kuumaa jatkaa tätä tiistaita. Tämä on heidän kappale Tulipalo.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 749 välillä uusi Kaarlepyy, Kokkola, tarkempi paikka välillä. Kivilössin kiertoliittymä, Pedersören kunta, Fiskarsin liittymä, Pietarsaari. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 749. Ja alueellisia uutisia, niitä on luvassa ihan hetken kuluttua. Kello on siis 14.26. Nordman tarjoilee meille vielä Vandaren hittinsä.

Sade- tai ukkoskuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista, luoteistuuli on puuskaista ja aika monella maa-alueella on tuulivaroitus voimassa. Ja se on hyvä myös mainita, vaikka nyt sateita tai ukkoskuuroja saattaa olla, niin maastopalovaroitus, se on kuitenkin voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Kanta-Hämeen maakunnissa. Odotettavissa huomisen iltapäivään asti maan länsiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja maan itäosassa. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10-17 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Alueen länsiosassa kuitenkin paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa päivän ylilämpötila tänään ja huomenna alueen länsiosassa 10-16 astetta ja idässä 6-13 astetta. Yöllä saattaa siellä maan pohjoisosassa mennä jopa pakkasen puolelle, nimittäin yön alin lämpötila -2 ja +5 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuultakin siihen vielä päälle.

0: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Laosissa Kaakkois-Aasiassa on parhaillaan käynnissä taisteluaikaa vastaan. Siinä nimittäin pelastustyöntekijät ovat operaation äärellä, jossa on tarkoitus vapauttaa 7 ihmistä, jotka on olleet lähes viikon ajan loukussa tulvaveden täyttämässä luolassa Xaisonbounin maakunnassa. Ja mukana tässä operaatiossa on useita asiantuntijoita, jotka oli mukana Taimaan kuuluisassa vuoden 2018 luolapelastuksessa. Brittilehti Guardian kertoo, että yksi operaation liittyneistä on suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Ja tuossa viime viikolla Mikko Paasi oli tässäkin ohjelmassa äänessä. Silloin puhuttiin Malediivien ruumiiden hakemisoperaatiosta, jossa oli 3 sukeltajaa sitä suorittamassa. Ja silloin Mikko Paasi kertoi juuri siitä, kuinka haastavia tämmöiset operaatiot on. No se Malediiveistä takas Kaakkois-Aasiaan ja Laosiin. Tätä pelastusoperaatiota kuvataan siis erittäin vaikeaksi, sillä tämä kyseinen luolasto on hyvinkin kapea ja se on osittain täysin vedenpeitossa. CNN lähteiden mukaan pelastajien täytyy ryömiä suurin osa matkasta sinne kyläläisten luokse, sillä tunnelin kapein kohta on vain 60 senttimetriä. Pelastajien täytyy tämän lisäksi pumpata myös jatkuvasti vettä pois ja he on raivanneet näitä kivimassoja luolan suuaukolta päästäkseen sitten syvemmälle sinne luolastoon. Pelastajat on myös yöpyneet siellä paikan päällä, koska tänne luolastolle pääseminen vaatii siis 5 kilometrin vaelluksen hyvinkin vuoristoisessa maastossa. Eli kaikki puolin vaikuttaa siltä, että on aikamoinen operaatio käynnissä, jossa nimenomaan tarvitaan spesifiä osaamista tämmöisiin operaatioihin. Ja tästä vuoden 2018 Taimaan suuroperaatiosta, jossa Mikko Paasi oli mukana, tästä mainitsin, ja siinä oli kyse siis siitä, että taimaalainen jalkapallojoukkue, joka oli 12 pojan ja heidän valmentajien kokoonpanossa jäänyt Tam Luangin luolastoon jumiin Pohjois-Taimaassa. Kesäkuussa silloin rankkasateet oli aiheuttanut tulvan ja samastahan tässäkin on kysymys. Eli rankkasateiden ja maanvyörymien seurauksena on sitten tämmöinen loukku tullut tälle porukalle. Toivotan, että homma tästä aukenee ja ennen kaikkea reitti sinne pelastettavien luokse aukenee hieman enemmän kuin 60 senttimetriä, niin saadaan kaikki sieltä turvallisesti takaisin sitten maan kamaralle.

0: Moni tavara kulkee pyörillä ja näihin kuljetuskustannuksiin vaikuttaa liikennevälineen käyttämä energianlähde hyvinkin elimellisesti. No nyt kun dieselin hinta on ollut pilvissä, niin se parantaa myös sähkön kilpailukykyä raskaan liikenteenkin osalta. Monessa yrityksessä on jo laskeskeltu, että sähköllä kulkevat rekat esimerkiksi alkaa olla aika varten otettava vaihtoehto, ihan jos aletaan pohtimaan kustannusmielestäkin tätä asiaa. Postin runkokuljetuksista ja terminaaleista vastaava johtaja Ari Nieminen avaa, että miten tämä dieselin hinta on vaikuttanut postin sähköistymiseen.
1: Ne on aika lähellä toisiaan, niin kuin dieselikaasu ja sähkö tänä päivänä toisiaan. Niissä ei suuria eroja, kun otetaan kaikki kustannukset huomioon.
2: Onko minkälaiset kuljetukset vauhdikkaimmin lähteneet sähköistymään?
1: No kyllä ne tuo kevyemmässä päässä on kaikista voimakkaimmin lähtenyt. Siellä meillä on eniten sähkökalustoa ihan noissa kevyissä sähköskoottereissa ja sähköpakettiautoluokassa ja on kaikista eniten.
2: Miten nopeasti se on edennyt ja miten paljon on?
1: Se on lähtenyt todella vauhdikkaasti. 1400 kappaletta on näitä kevyitä sähköskoottereita. Noin 800 kappaletta on sitten sähköpakettiautoja ja tuossa keskiraskaassa luokassa on noin 40 sähkökuorma-autoa ja raskaimmassa ihan noissa ajoneuvoyhdistelmässä on 3 yhdistelmää.
2: No miten kuvailisit, miten nopeaa ihan viime vuosina tämä kehitys sähköistymisessä on ollut?
1: No se on ollut sekä autoissa että latausinfrassa niin tosi positiivista, että raskas kalusto on otettu myös kehityksessä huomioon, että ei olla enää pelkästään siinä kuluttajille tarkoitetussa latausinfrassa.
2: No miten

0: Kuvaili siis nyt varsinkin viime kuukausina diesel on ollut todella kallista. Onko se lisännyt entisestään tavallaan kiinnostusta tähän kaluston sähköistämiseen?
1: No kyllä öljyn hinnan nousu ja sitä kautta polttoainekustannukset on aiheuttanut niin kuin tosi kiinnostusta enemmän tuohon sähköiseen puoleen ja se on tullut entistä houkuttavammaksi.
0: No minkälaisia kokemuksia teille on sähköajoneuvoista kertynyt, että missä toimii ja missä on sitten haasteita?
1: No joo, alkuajoista niin autot on kehittynyt, latausinfra on kehittynyt ja toimintavarmuus parantunut huomattavasti. Tällä hetkellä me toimitaan ympäri Suomea sähköllä ja erittäin hyviä kokemuksia, että koko aika parempaan suuntaan menee.
0: Mitäs pohjoisimmassa Suomessa?
1: Kyllä sielläkin pärjää, että toki talvipakkasilla niin toimintamatkat sitten lyhenee, mutta niinhän se on kaikkialla, että hyvä reittisuunnittelu, lataussuunnittelu, niin ympäri Suomen pärjää.
2: Nyt ollaankin täällä Rovaniemellä. Täällä on Suomen kuljetus- ja logistiikka Skal ry:n tilaisuus menossa. Ympäristöyritysten toiminnasta vastaava toimitusjohtaja Lasse Kontiola. Jos puhutaan vähän raskaan ammattiliikenteen sähköistymisestä, niin miten sinä näet tämänhetkisen tilanteen Suomessa?
3: Tässä on murrosvaihe selkeästi menossa. Käyttövoimasiirtymää kyllä etenee ja varmasti alalla, kuljetusalalla on halua, yrityksillä on halua tehdä investointeja asioiden eteen, mutta pullonkaula, jos puhutaan sähköistymisestä, niin on tietenkin tässä latausverkostossa, raskaan liikenteen latausverkostossa, joka on vielä, voi sanoa, että vaiheessa oleva asia. Toki EU:sta tuleva AFIR-asetus edellyttää Suomea tässä toimiin ja toimiin on toki ryhdytty vuoteen 2030 mennessä, niin Suomessa pitäisi olla 70 julkista latauspistettä raskaan liikenteen käyttöön ja se työ on vielä vaiheessa. Siihen on suunnitelmia toki olemassa ja Traficom ja liikenneviestintäministeriö on tehneet askelmerkkiä asian eteen, mutta tässä vaiheessa voi sanoa, että työtä vielä riittää tuleviksi vuosiksi näille seuraaville vuosille.
2: Joillakin toimijoilla, isoilla kauppaketjuilla ja tehtailla saattaa olla omia latauspisteitä, mutta juuri tämä julkisten latauspisteiden puute, niin se vielä jarruttelee sähköistä raskaan liikenteen kehittymistä.
3: No, pitkän linjan runkoliikenteessä on aivan olematon verkosto Suomessa. Tämmöisiä megawatin tasoisia latausasemia, niitä ei juurikaan ole. Jakeluliikenne on sitten asia erikseen, joka tapahtuu taajamissa kaupungeissa, niin se työ on jo vauhdissa, sähköistyminen siellä etenee vauhdikkaasti, mutta tosiaan tässä raskaassa liikenteessä, pitkän linjan runkoliikenteessä, niin vielä oman aikansa ottaa.
2: Miten koet sitten kuljetusyritysten osalta, esimerkiksi dieselin hinta on nyt kovasti noussut, voiko se vaikuttaa ehkä kuitenkin sitten intoon, että voisi alkaa miettimään sähköisiä investointeja?
3: No varmasti jokaisessa yrityksessä vastuullisesti mietitään yrityksen tulevaisuutta ja juuri näitä käyttövoimaratkaisuja. Skallin puitteissa on todettu ja lähdetty siitä, että ei niin kuin yhden teknologian varaan lähdetään vannomaan, vaan pidetään useampia vaihtoehtoja rinnalla. Meillä edelleen biokaasu, uusiutuva diisseli, ne on olennainen osa tätä käyttövoimasiirtymän murrosta, jota nyt parhaillaan eletään. Ja ehkä sitten tulevaisuudessa, hamassa tulevaisuudessa 2030-luvulla myös vety on yksi osa tätä palettia.
4: Eli käyttövoimassakin hajautus on hyväksi havaittu taktiikka. Edellä kuultiin Suomen kuljetus- ja logistiikka Skal ry ympäristöyritysten toiminnasta vastaavaa toimitusjohtaja Lassi Kontiolaa. Toimittajina edellä olevat Risto Koskinen sekä Timo-Pekka Heima. Liikennetiedote tielle 1, eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka, Kehä 2 liittymä Helsinki. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Tämä siis tielle 1, eli Turun väylä Espoo, siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa otetaan hetken kuluttua yhteys Sveitsiin. Siellä on meillä mies maailmalla paikan päällä Simo Arkko. Hänen kanssa perataan tämän illan otteluita ja muutenkin MM-kilpailuja, jotka siellä tämän viikon sunnuntaihin asti on käynnissä. Sitä ennen vielä Nellin Matulaa. Uusi ikuisuus.

0: Jääkiekon MM-kilpailut, ne on parhaillaan käynnissä Sveitsissä. Suomella on alkupeleistä jäljellä enää yksi ja tähän asti Leijonien turnaus on kulkenut voitosta voittoon. Leijonien A-lohkon voittaja ratkeaa tänään Suomen ja Sveitsin välisessä kamppailussa. Meillä on yhteys Sveitsiin, Yle Urheilun Simo Arkko. Mikä aurinkoisessa Zürichissä on tällä hetkellä meininki?
1: Täällä on aika hyvä meininki, nimenomaan aurinkoinen meininki tuosta. Lämpötila on plus 30 astetta ja juuri olin tuolla Leijonien treeneissä ja harjoitushalli on vielä paljon kylmempi, että siellä pitää olla sitten ihan villapaitaa päällä, että tarkenee ja sekin meinaa olla vähän liian kylmä vaihtoehto.
0: No Suomi on kulkenut tässä turnauksessa voitosta voittoon. Yle Urheilun Simo Arkko, onko Suomen otteet ja pelaaminen ollut turnauksen aikana nousujohteesta? Siitähän aina tykätään puhua, että vaikka hyvin menee, niin onko nousujohteesta?
1: Sitä on hieman vähän vaikea arvioida, koska tuossa ensimmäisessä ottelussa oli Saksaa ja USAta vastassa ja ne ovat ehkä tämän lohkon parhaimmistoa ja sitten tässä loppua kohden oli vähän heikompia vastuksia. Mutta siinä mielessä nousu johteista, että Suomelta on löytynyt nyt hyviä hyökkäysketjuja, puolustus on tiivistä ja muutenkin prosessi on mennyt siinä mielessä eteenpäin, että on pystytty kuitenkin niitä hyökkäyskombinaatioita hakemaan, vaikka vastustajatkaan eivät ole olleet kovin kummoisia.
0: No, tämä MM-turnaus on ollut aika yllätyksellinen ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen puolivälierän vastukseksi on useampikin vaihtoehto tarjolla. Mikä Simo Arkko sun näkemyksen mukaan sopisi parhaiten Suomelle näistä vaihtoehdoista?
1: Moni tietysti sanoisi, että Norja, mutta täytyy sanoa, että Norja on pelannut niin loistavasti, että se ei ole enää sattumaa, että he menestyvät. Niin ehkä Slovakia voisi olla kaikista vaihtoehdosta se helpoin. Ja täytyy sanoa, että Tsekki, Norja, Ruotsi ja Slovakia, niin ei kukaan heistä mikään huippuhyvä tässä turnauksessa ole ollut, joten kyllä kaikki ovat oikein voitettavissa, joten ei siinä ihan hirveän suurta väliä ole.
0: Otetaan Sveitsistä ja Norjasta kiinni vielä myöhemmin, mutta niin kuin sanoit Simoni, sä olit seuraamassa Suomen aamujäitä tänään. Miltä aamujäiden meininki näytti ja oliko siellä kokoonpanossa sun silmätestin perusteella jotain muutoksia?
1: Tänäänhän jäät olivat vapaaehtoisia, joten ketjukoostumuksia ei päästy näkemään, sillä pelaajaa oli jäällä vain 7 kappaletta ja heistäkin näitä kokoonpanon ulkopuolisia aika monta. Niin aika vaikea sanoa. Siellä kuitenkin näytti olevan ihan hyvä meininki ja näin, mutta Ville Peltonen veti harjoituksia ja valmentajana ei ollut kovin montaa ihmistä kuitenkaan paikalla. Eli valmennustiimistä, maalivahtivalmentajakin oli vain mukana, että todella pienellä miehityksellä tätä aamujaita täällä vedettiin.
0: Otetaan tähän väliin tasan uutiset ja palataan Simon kanssa sen jälkeen Sveitsiin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Koululaisia kuljettanut pikkubussi on jäänyt junan alle Bückenhautissa, Belgian keskiosassa. Ainakin 4 ihmistä on saanut surmansa ja useita on loukkaantunut Turmassa. Liittovaltion liikenne- ja infrastruktuuriministeri Jean-Luc Rücke mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Onnettomuushetkellä kyydissä oli kaikkiaan 7 koululaista ja 2 aikuista, kertoo yleisradioyhtiö VRT. Belgian rataverkkoyhtiön Infabelin tiedottajan Thomas Bakken mukaan valvontakameroiden perusteella varoitusjärjestelmät olivat toiminnassa turmahetkellä.
1: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wij hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt.
0: Tiedotteen mukaan risteyksen varoitusvalot olivat päällä ja puomit olivat alhaalla, kun bussi ajautui raiteille. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esityksestä on käytävä paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Ilmavoimat harjoittelee dronien torjuntaa Hornet-hävittäjillä Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella. Harjoitukset ovat päivässä aikaan huomenna ja yli huomenna. Lennokkeena harjoituksessa ovat maavoimien helikopterit, jotka lentävät hyvin matalalla. Harjoituksessa ei käytetä kovia ammuksia. Kaakkois-Suomeen putosi maalis-huhtikuun vaihteessa peräti 4 harhautunutta ukrainalaista droonia.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Jan Fredriksson.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi tuonne kello 16 saakka, eli tunnin verran, koska kello on 2 minuuttia, eli 15. Jauhesin Janne on täällä sun seurana ja otetaan, tai jatketaan Simo Arkon kanssa. Hän on siis Sveitsissä, Zürichissä. Hän on siellä Yle Urheilun pestissä tuottamassa sisältöä jääkiekon MM-kilpailuista. Ja hän tänään tosiaan kävi Leijonien aamujäät katselemassa. Ne oli vapaaehtoiset harjoitukset ja hän kertoikin tuossa ennen uutisia, että 7 pelaajaa, kerran Ville Peltosen ja maalivahtivalmentajan siellä aamujäällä oltiin nähty. Mutta tosiaan Simo taas äänessä heti Samuli Edelmanin ja Sanin jälkeen.

0: Jääkiekon MM-kilpailut, ne on parhaillaan käynnissä Sveitsissä ja meidän miehemme maailmalla Yle Urheilun Simo Arkko on langan päässä suoraan sieltä Zürichistä. Tosiaan aikaisemmin perattiin tuossa Suomen tämän hetken tilannetta ja mahdollista puolivälierä vastusta ja sultakin Simo nousi sieltä esiin, että Norja on aikamoista sensaatiota ollut näissä kisoissa tekemässä, niin miten sä näet, että mistä tämä voi johtua, tämä Norjan sensaatio?
1: Se on äärimmäisen hyvä kysymys tässä kollegoidenkin kanssa keskustelut asiasta, ja ei oikein vastausta meinaa löytyä, mutta se on ainakin varmaan, että tämä on tosiaan jättimäinen sensaatio. Norja on edellisen kerran puolivälierissä ollut 2012 ja nyt sitten 14 vuotta myöhemmin. Paljon kuvastaa, että Norjan kapteeni Andreas Martinsenkin on sanonut, että tämä on hulluinta, missä hän on ollut maajoukkueessa mukana. Se on aika paljon sanottu, koska hän oli nimenomaan mukana 14 vuotta sitten, kun Norja edellisen kerran pelasi puolivälieriä. Mutta siellä on legendaarista valmennusta taustalla, Patrick Thorsen, Petter Thorsen, he ovat norjalaisia legendoja ja paljon nuoria pelaajia, hyvät maalivahdit, niin kyllä se näihin taas koostuu.
0: Ja Norjankaan kokoonpano ei mitään tähtirykelmää ole. Siellä on SHL:stä alle 10 pelaajaa, muutama liigapelaaja, Johannes muun muassa pelikanssista. Ja sitten on yksi NHL-lupaus, joka on päässyt jo antamaan siellä omia ensimmäisiä näyttöjään kirkkaissa Pohjois-Amerikan valoissa. Niin ei oikeastaan voi puhua mistään materiaaliedustakaan. Niin onko tämä ihan vaan semmoista, että yhteen hiileen puhalletaan ja uskotaan sen unelmaan?
1: Joo, kyllä se siltä tuntuu. Kun nyt otit kiinni kokoonpanoa, niin siellähän ei ole esimerkiksi tähtipelaaja Matt Zuccarellaa ollenkaan, niin kyllä tuo on, täytyy sanoa, että tuo on yhteen hiileen puhaltamisen ja sitten nuoruuden voiman iso henki, mikä tuolla on sitten puhaltanut. Ja on kyllä todella upea nähdä, että tällaisia yllätyksiä vielä voidaan MM-kisoissa nähdä.
0: Loppuun vielä isäntämaa Sveitsistä. Sveitsi on esittänyt näissä kotikisoissa aika varmoja otteita ja digitaalillekin on lyöty murskan lukemat useampaan otteeseen. Miten tämä näkyy siellä paikan päällä Zürichissä, faneissa ja ylipäätänsä tunnelmasta? Voiko siellä hokikiimaa peräti kuolla? Sitä on paljon tässä keväällä mietitty.
1: Niin, se onkin todella hyvä kysymys, mutta täytyy sanoa, että täällä on ollut aivan valtavasti yleisöä. Jokaisessa ottelussa on ollut paljon porukkaa, hyvä meininki. Ja tuossa olin katsomassa Sveitsin otteluita, niin on se aivan todella huimaa, miten he jodlaavat. Koko halli huutaa, elää mukana. Ja tämä halli on vielä sellainen, että jos vertaa vaikka Tampereen areenaan, joka on rakennettu hyvin paljon sen kustannuksella, että bändit pystyvät siellä soittamaan, niin täällä on rakennettu paljon betonista ja se ääni taipuu aivan huimalla tavalla, joten täällä kyllä korvia huumaa, kun ottelut katsoo.

0: ja täytyy vähän miettiä, että pitäisikö etsiä jopa korvatulppia tähän illan otteluun. En ole ikinä niin tehnyt, mutta nyt oikeasti harkitsen.
1: Simo Arkko, kiitos paljon haastelusta ja ei muuta kuin tsemppiä loppukisoihin sinne Zürichiin.
0: Kiitoksia.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritaso liittymä. Onnettomuuden suuntaa ei ole tässä kohtaa vielä määritelty. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritaso liittymä.

Kello on 15 minuuttia yli iltapäivä 3 ja Sakke Aaltonakin tuottajan saappaista tunnettu artisti tässä solo nimellään eli Keko Salata. Minä olin täällä, se soi Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa viimeisimpänä. Seuraavaksi hypätään tuonne 3D-tulostamisen maailmaan ja mä itse muistan sen suuren keskustelun, joka tuli aikanaan, kun näitä 3D-tulostimia alkoi ilmestyä kuluttajamarkkinoille ja jonkin aikaanhan esimerkiksi hyvin varustelussa kirjastoissa on päässyt käyttämään näitä 3D-tulostimia ja ne, ketkä niitä on eniten tarvinnut, niin on totta kai ihan koteihinsa hankkineet. Siinä, missä joku 3D-tulostaa löylykauhaa, niin saattaa toinen tulostaa vaikka imurin korjaamiseen tai suihkukaapin fiksaamiseen juuri oikeanlaista varaosaa. Ja tämä on mielenkiintoinen maailma. Ja nyt on keksitty tulostaa sitten jotain aivan muuta kuin suihkukaapin kulmamuovia, mikä on 15 vuotta repsottanut ennen kuin isäntä sai käskyn korjata sen. Nimittäin nyt on keksitty tulostaa jotain syötävää tai ainakin jotain helposti nieltävää. Nimittäin HUS-apteekki ottaa käyttöön uuden 3D-lääketulostimen, joka valmistaa siis tämmöisiä lääkeannoksia, mitkä on yksilöllisesti suunniteltu ihan erityisesti lapsipotilaita silmällä pitäen. HUS-apteekki toimittaa nämä lääkkeet HUS-alueen sairaaloihin ja apteekki myös valmistaa näitä lääkkeitä sairaalakäyttöön. No, tämä on nyt ensimmäinen sairaala-apteekki, joka ottaa tämän tekniikan käyttöön ja Suomessa vastaavaa lääketulostin on ollut käytössä yksityisessä apteekissa tuolla Vaasan suunnalla. Mutta tämä kyseinen laite, mikä pääkaupunkiseudun alueella otetaan käyttöön, niin se on nyt parhaillaan testausvaiheessa ja ensimmäiset potilasannokset on tarkoitus valmistaa nyt sitten alkusyksystä, eli kesän yli saadaan vielä odotella. Mutta tämä uusi teknologia ratkaisee tämmöisen ongelman, joka on aika pitkään haitanut ennen kaikkea lasten, näiden pienten potilaiden lääkehoitoa. Nimittäin kaupallisestihan näitä tabletteja saa monesti aivan liian suuressa koossa, kun miettii, että lapsi sen nielee. Ja sitten kun sä jaat sen, lyöt sen lusikkaa vasten tai muuten kahtia, niin se on aika epätarkkaa ja sinne monesti tulee sitten vielä lääkehävikkiäkin, kun toinen puoli menee murusiksi ja toinen sitten lattian kautta päätyy vasta sen pienen potilaan suuhun. No tämä 3D-tulostin siis, tämä valmistaa just eikä melkein oikean kokoisia lääkeannoksia. Ja lisäksi nämä tabletit on pureskeltavia ja näihin voi laittaa sitten makuainetta, mikä helpottaa tämän lääkkeen ottamista. Eli tämä parantaa huomattavasti sitä hoitoon sitoutumista. Ja totta kai jatkossa myös tätä voidaan ottaa käyttöön ihan sitten meille aikuisillekin, koska moni kärsii ongelmasta, että ei pysty yksinkertaisesti liian isoja tabletteja nieleskelemään. Ja mulla tuli heti semmoinen arkielämän pienen ongelman ratkaisu, kun varsinkin talviaikaa tulee vitamiineja naposteltua erilaisista purkeista, niin koskahan me saadaan tämmöisiä ihan kuluttajakäyttöön, mulla olisi heti aika monta vitamiineja mielessä, mitkä mä laittaisin tuommoiseen hyvänmakuiseen tablettiin, mikä on helppo nieleskellä, niin ei tarvitse aina kymmeniä purkkeja avata sitten kerralla. Tämä on aika mahdottoman mukava ja hyvä uutinen niille, ketkä nielemisvaikeuksista kärsii. Thank you.

0: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeisen muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeisikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
2: No torstaina on varmasti urheiluillassakin selvät sävelet sen suhteen, että jääkiekosta puhutaan tänään, nimittäin alkusarjan. Viimeiset ottelut pelataan tuolla Sveitsin MM-kilpailuissa ja torstainahan pyörähtää käyntiin sitten puoliväli erätkin jo niissä karkeloissa. Ja niin kuin tuossa Yle Urheilun Simo Arkon kanssa oli ennen kello 15 ja sen jälkeen puhetta siitä, että Suomella tosiaan useampi vaihtoehto on siihen, että kuka asettuu puoliväli erässä Leijonia vastaan. Tuossa kello 17 alkavissa otteluissa saadaan jotain osviittaa, että kuka se on, mikäli voitto tai tappio sitten Sveitsistä irtoa. Eli klassisesti Suomi on tänään Sveitsi kurkulla. Ja tässä kohtaa kalenterivuotta kun mennään, niin on helppo yhtyä mampaan. Ainakin toivottavasti voi sanoa, että vielä on kesää jäljellä. Olisi aika kurja, jos kesä olisi ollut tässä jo. Mutta ei, kyllä sitä on.

Kyllä meitin kelpaa, kun porilaisten lahja maailmalle. Täällä soi Mamba. Vielä on siis kesän jäljellä. 4:30 alueelliset uutiset. Ne on luvassa heti Dua Lipan Houdinin jälkeen.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle, toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Poliisi on kuulustellut parvekkeella grillaamassa ollutta miestä. Hänen mukaansa grilli oli vasta lämpiämässä. Asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. 63 asunnon kerrostalo on asuinkelvoton laajojen palo- ja vesivahinkojen jäljiltä. HUS-apteekki ottaa käyttöön 3D-lääketulostelmeen, joka valmistaa yksilöllisiä lääkeannoksia erityisesti lapsipotilaille. Ensimmäiset potilasannokset valmistetaan alkusyksystä. Tulevaisuudessa käyttöä voi olla myös muissa potilasryhmissä, esimerkiksi ikääntyneiden ja nielemisvaikeuksista kärsivien potilaiden lääkityksessä. 3D-tekniikan etuna on annostuksen ja punnituksen tarkkuus. Pääkaupunkiseudulla rakennuksia puretaan ennen niiden oletettua elinkaaren loppua. Helsingin seudun ympäristön selvityksen mukaan rakennuksia purettiin ennenaikaisesti keskimäärin jo 37 vuoden ikäisinä kahden viime vuoden aikana. Ennenaikainen purkaminen koskee erityisesti toimistorakennuksia. Taustalla ovat kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen jatkuva muutos. Helsingin kaupungin asunnot Heka selvittää parvekelevyjen turvallisuutta kohteissaan. Viime viikolla onnettomuustutkintakeskus antoi onnettomuusuhkailmoituksen sementtikuituisista parvekelevyistä, joita on käytetty parvekkeilla putoamissuojina.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 15.32. Ja kurkataan tuonne säätiedotuksen puolelle seuraavaksi. Sade- tai ukkoskuuroja, niitä tulee. Tänään maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli, se on puuskaista. Odotettavissa tuonne huomisen iltapäivään asti maan länsiosassa aluksi selkeää ja poutaa. Iltapäivästä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 13-18 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain sitten jopa vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään maan itäosassa ja huomenna 10-17 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, alueen länsiosassa kuitenkin paikoitellen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna alueen länsiosassa 10-16 astetta ja itäosassa sitten 6-13 astetta. Tuulivaroitus, se on usealla maa-alueella voimassa. Ja hyvä muistaa myös se, että maastopalovaroitus sateesta huolimatta on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Hypätään tien päälle, sieltä nimittäin tapahtuu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Turku-Tampere. Tarkempi paikka välillä Kumila, Pöytyä, Mellilänkylä, Loimaa. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Turku-Tampere.

Katri Ylander, täydellinen mulle soi siinä. Kello on 15.37 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Turun suunnalle, sinne mennään seuraavaksi, nimittäin Artu Kaisiin on vihitty tänään käyttöön virallisin menoin. Peräti 6720 aurinkopaneelista koostuva voimala. Ja tämä on tehty lääkeyhtiö Bayerin omistamalle tontille ja tässä on semmoinen suhde Turku Energian ja Bayerin välillä, että tällä tontilla oleva aurinkovoimala, niin se myy voimalan tuottaman sähkön sitten Bayerille. Ja tämä voimalahan tuottaa aika mukavan määrän sähköä vuodessa arviolta noin 3400 megawattituntia. Ja nämä on vieläkin semmoisia, vaikka sähkön hinta on paljon ollut pinnalla, niin meikäläiselle, että niin, eli kuinka paljon? No se on yhtä kuin 230 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus, näin Bayer kertoo. Nyt vähän mittakaavaa silleen niin kuin semmoiseen perspektiiviin, että se on helpompi hahmottaa, että kuinka iso on tämä yli 6000 aurinkopaneelin voimala, niin tämä on siis 6 jalkapallokentän kokoinen aurinkovoimala. Ja tämä ei ole mikä tahansa aurinkovoimala, nimittäin täällä käytetään aivan uutta teknologiaa, joka kasvattaa siis peräti 10% tätä sähkön tuotantoa. Nimittäin Artu Kaisissa tässä uudessa aurinkovoimalassa on käytössä kaksipuoliset aurinkopaneelit. Eli paneelia on ylös sekä alaspäin. Ja tämä käy järkeen siinä mielessä, että kun valoa heijastuu näihin paneeleihin, niin se kerää totta kai talteen sen aurinkoenergiaa, mutta näiden aurinkopaneeleiden alla on tämmöistä kalkkikiveä, oikein sitä paikallista parhainta laatua, mitä paraisilta on louhittu, tämmöistä valkoista kalkkikiveä, niin tämä valkoinen kivi heijastaa maasta takaisin ylöspäin sitä aurinkoenergiaa. Ja näin ollen siellä paneelin takapuolellakin olevat aurinkopaneelit saa sitten kerättyä energiaa talteen. Aika hyvä visio, ja mä uskon, että jos tämä tästä hyväksi havaitaan, niin alkaa paraisilla louhittu valkoinen kalkkikivi käydä kaupaksi ihan ympäri Suomea, ja miksei vaikka Eurooppaakin, kyllähän paraisilta pääsee merelle, ja sieltä se maailma monesti aukeaa.

0: Viime viikon perjantaina tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi arkkiatrin arvonimen dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Hietaselle, ja hänet valittiin yli 200 ehdokkaan joukosta. Päivi Hietanen on 13 lääkärikunnan vanhin, eli arkkiatri, ja häntä ennen tehtävässä on toiminut reilun 200 vuoden ajan 12 eri miestä, josta viimeisimpänä Risto Pelkonen. Päivi Hietanen on siis ensimmäinen nainen tässä arkkiatrin tehtävässä. No, millä tavalla se tulee mahdollisesti näkymään, että arkkiatri on nyt nainen?
1: No, ne lääketieteen arvot, nämä vanhat ideaalit, ne on pysyviä ja niitä pyrin vaalimaan, mutta kyllä luulisin, että sillä on joku merkitys, että kun mä olen itse elämäntyöni tehnyt hirmu paljon niin kuin lääkäreiden vuorovaikutuksen kehittämisen, potilaiden tunteiden ymmärtämisen, sen, että mitä niin kuin vakavat sairaudet henkisesti ihmisille ja perheillekin aiheuttavat, semmoiset teemat. Ja sitten viime vuosina paljon myöskin on alettu puhua ja tutkiakin myös terveydenhuollon työntekijöiden jaksamista ja tunteita, mitä siihen liittyy. Mitä on myötätunto, uupumus ja tämän tyyppisiä teemoja. Että joo. Voi olla, että näille tunteille on nyt vähän enemmän tilaa.
2: Mitä se on se myötätunto, uupumus?
1: No, se on sitä, että kun myötätuntoa tietysti kovasti näissä töissä tarvitaan, se on ihan oleellinen osa työtä, mutta että kun ne tulevat välillä sitten niin kuin kovin lähelle ehkä niin kuin omaa elämää tai sitten me olemme myös ihmisinä hyvin erilaisia, että kuinka herkästi me siihen toisen kärsimykseen reagoimme, niin liika voi olla liikaa. Että yhtä aikaa kun se myötätunto ja ne, semmoinen psyykkinen yhteys potilaisiin tekee sen työn hyvin merkitykselliseksi. Se on sitä ihan ydintä ja monille auttaa myös jaksamisessa. Semmoinen hyvä kohtaaminen puoli ja toisin, niin sitten toisaalta sitten, jos sitä niin kuin raskasta kärsimystä ja tragedian näkemistä ja sen myötä elämistä on paljon, niin se voi myös uuvuttaa.
2: No, sä tosiaan syöpälääkärin työn ohella opiskelit aikanaan psykoterapeutiksi, joka on lääkärille silleen hieman yllättävä valinta. Mikä sai silloin tekemään sen valinnan?
1: No, siinä kävi niin, että mä menin tuonne syöpäklinikalle töihin jo ihan pikkusen ennen valmistumistani tänne HYKSiin ja ehkä niin kuin nuori ihminen on jotenkin niille potilaiden tunteille aika herkkä ja mä jotenkin havahduin siihen aika nopeasti siihen, että ihmisillä on täällä aika iso hätä ja siitä ei puhuta mitään. Et ne tunteet oli hyvin niin kuin vaiettuja ja sitten tuli mahdolliseksi, että rupesi ottaa vähän selvää, että miten tämä on muualla ja sain tosi hyvää tukea ruotsalaisilta kollegoilta. Siellä oli sekä

0: Tukholmassa, että Lundissa paljon syöpäklinikoilla jo tämmöisiä niin kuin psyykkisen tuen palveluja. Että se huomioitiin se potilaiden psyykkinen tilanne ja omaistenkin tilanne enemmän kuin meillä oli Suomessa ollut mahdollista. Ja he kannusti sitten kovasti, että ryhdy opiskelemaan psykoterapeutiksi, että ette te oikein Suomessa voi muuten mitään niin kuin tällä alueella tehdä, ellei sitä koulutusta ensin hankki. Siitä se lähti liikkeelle.
1: Näin kertoi viime viikon perjantaina arkkiatrin arvonimen saanut Päivi Hietanen.

0: Kaija Koom yhdessä Isaac Eliotin kanssa. Latu on auki. Lämpöä Euroopassa tuntuu riittävän ja nyt on niitä ikävämpiä uutisia Ranskan suunnalta. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen tähän helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tämän viikon aikana. Näistä kuoleman tapauksista kertoi tänään Ranskan viranomaiset ja heidän mukaansa 5 ihmistä on kuollut hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä tämän hellekupolin alla. Ranskassa rikottiin eilen nimittäin toukokuun lämpöennätys. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousevat eilen 32 ja 35 asteen välille. Suurimmassa osassa Ranskaa ja lännessä lämpötilat nousi korkeimmillaan sinne 36 asteeseen. Ja kyllähän tuolta Britanniankin suunnasta eilen uutisoitiin, että Britanniassa on tehty uusi toukokuun lämpöennätys. Siellä nimittäin elohopea oli kivunut 34,8 asteeseen tuolla Lontoon Heathrowlla. Britannian entinen toukokuun ennätys oli yli 100 vuoden takaa. Se tehtiin nimittäin vuonna 1922 ja se oli 32,8 astetta. Eli nyt tämä toukokuun lämpöennätys meni eilen Britanniassa siis 2 asteella rikki. Ja tämä vanhan ennätyksen, mikä 22 vuonna on tullut, 1922, niin ne samat lukemat mitattiin Britanniassa myös vuonna 1944. Eli lämpöä kyllä toden totta riittää.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ennen kuin päästään Bortion Boysin kanssa kyläbaariin, niin 4 bariittonia vie meidät popmusiikin maailmaan.

4 baritonia, tämä 4 hengen yhtye, joka yhden kappaleen mittaiseksi jäi, jos nyt mukaan ei lasketa, vuonna 2022 uudelleen versiointi ja Ilkka Langon 4 ruusua yhtyeen kappaleesta Pop Museo. Tämä oli siis pop musiikkia 4 baritonin toimesta. Hei, tässä kohtaa Mekäinen kiittää ja kuittaa tältä päivältä ja uutiset, sää ja urheiluradio luvassa. Sen jälkeen Radio Suomen alkuilta ja Jenny Lehtinen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Suomalaisille valmistellaan drooniohjekirjaa, kertoo pääministeri Petteri Orpo. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon aiheuttaneessa grillissä on saattanut olla tekninen vika. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan ohjeistusta drooniuhkatilanteisiin kunnille ja työnantajille valmistellaan nopealla aikataululla. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Hallitus käsitteli drooniuhkaan varautumista ylimääräisissä neuvotteluissaan. Orpo lupaa, että porrastetun vaaratiedotejärjestelmän käyttöönoton aikataulusta saadaan lisätietoja pian.
1: Nyt siellä sisäministeriössä tehdään todella tiiviisti nyt töitä sen eteen, että tämä prosessi saadaan kuntoon ja eteenpäin. Ja uskoisin, että pystytään tarkempi aika-arvio varmasti viikon kuluessa sanomaan. Se on selvää, että me haetaan tässä poikkeuksellisia etenemisreittejä, eli että nämä hankinnat pystyttäisiin tekemään kansallisen turvallisuuden nimissä myöskin nopeutetusti ja ilman raskaita kilpailutuskierroksia, eli pyritään hyvin nopeutettuun tahtiin.
0: Venäjä on sijoittanut Kaliningradiin valtavan määrän kapasiteettia, jolla se voi väärentää GPS-signaaleja, kertoo Liettuan viestintävirasto. Viraston neuvoston varapuheenjohtaja Darius Kuljesius sanoo uutistoimisto Reutersille, että Venäjällä on 36 vääriä signaaleja lähettävää GPS-antennia. Venäjä voi häiritä GPS-signaaleja jopa 450 kilometrin säteellä. Brittiläinen The Telegraph-lehti kertoi eilen, että Venäjä on ohjannut Ukrainan droneja Kaliningradin laitteella kohti Baltian maita ja Suomea. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Näin tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.
2: Tällä hetkellä tutkinnasta sitten selvitetään sitä, että mitkä tekijät on sitten johtanut siihen syttymiseen, mikä se syttymissyy on, että onko se, kuinka paljon siihen vaikuttaa tämä grillin käyttäjän oma toiminta ja onko mahdollisesti jonkinnäköistä teknistä vikaa, mutta nämä on semmoisia asioita, mitä sitten teknisessä tutkimuksessakin selvitetään.
0: Poliisi on kuulustellut parvekkeella grillaamassa ollutta miestä. Hänen mukaansa grilli oli vasta lämpiämässä, kun palo syttyi. Asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. Ukrainassa Pultavassa on meneillään suomalaisen avustustyöntekijän oikeudenkäynti vuosi sitten tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Turmassa toukokuussa 2025 kuoli Ukrainan turvallisuuspalvelun upseeri. Uhrin leski taas on vaikutusvaltainen tuomari. Jo vuoden esitutkintavankeudessa istunut Roope Mustonen katsoo, että tämä on vaikuttanut hänen kohtelunsa Ukrainassa.
3: Onhan tämä nyt vähän käsittämätöntä, että koko länsi tukee Ukrainaa ja sitten tämä oikeusjärjestelmä on tällainen. Kun sun vastapuoli edustaa lakikoneistoa, niin se tarkoittaa, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta lain edessä.
4: Roope Mustonen on tehnyt avustustyötä Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen. Toukokuussa 25 hän oli tuttuun tapaan viemässä tarvikkeita sotilaille ja siviileille. Harkovan ja Pultavan välisellä tiellä hän törmäsi vahingossa mieheen, joka oli tutkimassa autoaan ajoradalla. Mies, joka kuoli seuraavana yönä sairaalassa, osoittautui Ukrainan turvallisuuspalvelun upseeriksi ja hänen leskensä harkovalaisen tuomioistuimen päälliköksi. Mustosen asianajajan mielestä tämä vaikuttaa siihen, että Mustosta on pidetty koko sen vuoden tutkintavankeudessa. Ensimmäinen tuomio tuli viime vuoden lokakuussa. Kumpikin osapuoli valitti siitä ja hovioikeus lähetti asian uudelleen käsiteltäväksi. Mustosen perhe ja asianajaja uskovat, että vastapuoli pitkittää oikeusprosessia rankaistakseen Mustosta tutkintavankeudella.
5: No tällaista jatkuvaa epävarmuudessa olemista, kun jatkuva hätä ja huoli pojan voinnista ja jaksamisesta.
0: Näin totesi Roope Mustosen isä Mika Mustonen. Pultavasta raportoi Maxim Fedorov. Sitten kulttuuria. Helsingissä on yhtäaikaisesti esillä poikkeuksellisen monta nuorten taiteilijoiden yhteisnäyttelyä. Heidän huolenaiheitaan ovat toimeentulo sekä maailmantilanne ja se heijastuu myös teoksiin. Minna Rintatassi jatkaa.
6: Helsinkiläinen taidemaalari Kristo Saarikoski on tuonut teoksensa Helsingin taidehalliin. Meneillään on Nuoret 2026 -näyttelyn pystytys.
7: Tuntuu, että taiteilijat on todella hienosti ajan kysymyksissä kiinni ja ja tällä hetkellä tehdään todella kiinnostavaa ja hyvin monennäköistä taidetta erilaisin materiaalein ja erilaisin lähestymiskulmin.
6: Nuorten taiteilijoiden yhteisnäyttelyssä pohditaan, mistä nuori taiteilija haaveilee ja mikä huolestuttaa ja miten se heijastuu taiteeseen.
7: Saako apurahoja, pystyykö elättämään itseänsä sillä taiteella? Ihan tämmöisiä käytännön haasteita voi tulla monella vastaan.
6: Myös Amos Rexin Generation-näyttelyssä taideteosten aiheet kumpuavat tästä ajasta. Taidemaalari Emilia Lehikoinen.
8: Laajemmin ihan tästä vallitsevasta poliittisesta ilmapiiristä ja maailmanpoliittisista tapahtumista ja eriarvoistumisesta ja luontokadosta ja mitä näitä nyt on. Ja erityisesti huolettaa tällä hetkellä ehkä taiteen asema tässä meidän yhteiskunnassa.
6: Helsinkiläinen valokuvataiteilija Ananja Tanttu on yksi Taideyliopiston kuvataideakatemian Kuvan kevät -maisterinäyttelyn osallistujista.
9: Nuorilla taiteilijoilla juuri nyt

0: Ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa illan aikana ja huomenna sateet jatkuvat maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on poutaista. Yölämpötila on 4 ja 9 asteen välillä, itärajalla ja pohjoisessa voi olla pakkasta. Huomenna päivällä lämpötila on 8-15 astetta, idässä ja Itä-Lapissa 3-8 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa sekä merellä että maan etelä- ja länsiosassa. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa varoitetaan myös paikoin ukkospuuskista.
1: Sitten urheilua tiistai-iltapäivään toimittajana Joel Holma. Tenniksen Ranskan avoimissa Adam Walton otti yllätysvoiton ja pudotti maailmanlistalla siellä 8 olevan venäläisen Daniil Medvedevin ensimmäisellä kierroksella. Erät menivät australialaiselle 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 ja 6-4. Ottelu kesti melkein 3,5 tuntia. Walton on ATP-rankingissä siellä 98. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa tänään illalla lohkovoitosta MM-kisoissa. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa kisojen isäntämaan Sveitsin. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään, ja tuo ottelu alkaa 21-20. Näin Suomen puolustaja Vili Saarijärvi.
2: No, kova peli varmasti tulossa, että ihan totta kai tiedetään, kuinka kova joukkue Sveitsi on ja miten he pelaa ja minkälaista yksilötaitoa siellä on. Ja sitten totta kai kisa-isäntä, niin hieno päästä. Varmaan aika kova meteli tulee olemaan hallissa, niin hieno päästä pelaamaan.
1: Reilun tunnin kuluttua Ruotsi kohtaa Slovakian ja Ruotsin on pakko voittaa ottelu varsinaisella peliajalla, että pääsisi puoliväli eriin. Yhdistetyn olympiaedustaja ja Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Esa Klinga on kuollut 86-vuotiaana. Klinga kuoli pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Klinga edusti yhdistetyn hiihtäjänä Suomea olympialaisissa ja MM-kisoissa 60-luvulla. Hän toimi myöhemmin Hiihtoliitossa yhdistetyn lajipäällikkönä ja myös toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan pesti päättyi vuonna 2001.
3: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 asti.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Erinomaista tiistaita siis kaikille teille arvon kansalaiset. Jos olet miettinyt, että olisipa mukava viettää tänään jonkinmoista merkkipäivää, mutta sitten lähipiiristä puuttuu pienimmätkin juhlan aiheet. Ei ole tietoakaan kissan ristiäisistä, puhumattakaan koiran kastajaisista, niin löytyisikö seuraavista jonkinlaista juhlan aihetta? Tänään nimittäin voipi juhlistaa jotain seuraavista hassuista merkkipäivistä. Yksi näistä on punapääpäivä. Löytyykö läheltä? Oletko kenties itse? Jos et, niin eihän se ota kuin yhden väripurkin ja taas on syytä juhlaan. Ai ei. No entäs sitten Dracula-päivä? Bram Stokerin merkkiteos käteen ja päivän mukaan nimettyä salmiakkia suuhun. Siinä on jo juhlan tuntua. Ai ei kelpaa sekään. No sitten voit vaikka askarrella paperilennokin ja hurvitella sen kanssa. Tänään kun on näistä vähän vähemmän tunnetuista merkkipäivistä punapääpäivän, Dracula-päivän lisäksi myöskin paperilennokkipäivä. Ja jos ei sekään innosta, niin siihen loppui minun ehdotukseni. Keksi itse parempi merkkipäivä, tai sitten vaan voit kuunnella alkuiltaa. Ja tähän heti kärkeen Ultra Braata. Tämä on Savanni nukahtaa.

Tämä se oli Ultra Bra ja Savanni nukahtaa. Sitten liikennetiedotteita niin, että piisaa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta teille 2 Ulvilaan, eli tie 2 välillä Huittinen, Pori, Ulvila, tarkempi paikka välillä Haistila, Friitala. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 2 Ulvila, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen, Pori, Ulvila, tarkempi paikka välillä Haistila, Friitala. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten tie 45, eli Tuusulan väylä Vantaa. Tämäkin on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä. Ja sieltä Ilmakehän liittymä suunnasta Ruskeasannan liittymä suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli tie 45, Tuusulan väylä Vantaa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä ja sieltä Ilmakehän liittymä suunnasta Ruskeasannan liittymä suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja vielä yksi. Tämä on liikennetiedote tielle 44 Sastamalaan. Eli tie 44 välillä Äetsä, Kankaanpää, Sastamala. Tarkempi paikka paikasta Leikkuu. 6 kilometriä suuntaan Jaara ja vaikutusalueen 6 kilometriä. Haittaan molempiin suuntiin. Tie on siellä suljettu liikenteeltä, kiertotie on käytössä ja siellä on käynnissä siis rummun vaihto. Eli tie 44, Sastamala. Välillä Äetsä, Kankaanpää, Sastamala, tarkempi paikka paikasta Leikkuu, 6 kilometriä suuntaan Jaara ja vaikutusalue on siis 6 kilometriä. Haittaa on molempiin suuntiin ja siellä siis tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie on käytössä ja käynnissä on siis rummun vaihto. Näin on saatu kunnialla liikennetiedotteet maailmalle. Tässä kohtaa piti puhua merkkipäivistä tai tietynlaisista historiallisista tapahtumista. Otetaan nyt alkuun se, mitä täältä on kuulijoidenkin puolesta tullut. Nimittäin tänään on kulunut 100 vuotta Miles Davisin syntymästä, tuon yhdysvaltalaisen jazz-muusikon, säveltäjän, trumpetistin ja ehkä jopa jazzin keskeisimmän suunnan näyttäjän syntymästä siis 100 vuotta. Hänhän kyllä menehtyi jo vuonna 1991, mutta kyllä tänään tietysti jonkunlaisen pienen hatunnoston voi hänen muistollensa ilman muuta tehdä. Sitten oli eräs toinen historiallinen hahmo, josta oli tarkoitus veistellä pidemmätkin tarinat, mutta palataan häneen tovin kuluttua. Otetaan tähän väliin Jenni Vartiaista. Tämä kappale on Joku johon nojata.

0: Näin Jenni Vartiainen kappale Joku johon nojata. Huhtikuussa julkaistiin tämä kappale Jenni Vartiaiselta.
1: Sanna, onko sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juontaa vain.
1: Näin muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Se oli kuulkaa Hanoi Rocks ja Tragedy. Liikennetiedote. Tielle 4 Äänekoskelle, eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Äänekoski, tarkempi paikka välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritasoliittymä ja sieltä Akanniemen eritasoliittymä suunnasta Äänekosken liittymä suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tapahtuman paikalla on liikenteen ohjaus ja liikenne ruuhkaantuu. Eli tie 4 Äänekoski, eli tarkempi paikka välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritasoliittymä ja sieltä Akanniemen eritasoliittymä suunnasta Äänekosken liittymä suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tapahtuman paikalla on liikenteen ohjaus ja liikenne ruuhkaantuu. Ja vielä tie 8 Merikarvia Pori, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara Pori, Lammelan tie Merikarvia. Sielläkin on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 8 Merikarvia Pori, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara Pori, Lammelan tie Merikarvia. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten kohtapuoleen olisi tarjolla uutisia läheltäsi, niitä ennen vielä äänessä Vesala. Tytöt ei soita kitaraa.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Poliisi on kuulustellut parvekkeella grillaamassa ollutta miestä. Hänen mukaansa grilli oli vasta lämpiämässä. Asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. 63 asunnon kerrostalo on asuinkelvoton laajojen palo- ja vesivahinkojen jäljiltä. HUS-apteekki ottaa käyttöön 3D-lääketulostimen, joka valmistaa yksilöllisiä lääkeannoksia erityisesti lapsipotilaille. Ensimmäiset potilasannokset valmistetaan alkusyksystä. Tulevaisuudessa käyttöä voi olla myös muissa potilasryhmissä, esimerkiksi ikääntyneiden ja nielemisvaikeuksista kärsivien potilaiden lääkityksessä. 3D-tekniikan etuna on annostuksen ja punnituksen tarkkuus. Kirkkonummen vetovoimaan kasvussa arvioi Kuntaliitto. Tämä näkyy esimerkiksi tonttien menekkinä, kun kunta on jälleen tarjonnut niitä omakotitalosta haaveileville. Jaossa olevien tonttien hinnat ovat nousseet jopa 140 000 euroon. Kirkkonummi on panostanut kouluihin ja varhaiskasvatukseen ja houkutteleekin erityisesti lapsiperheitä pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudulla rakennuksia puretaan ennen niiden oletettua elinkaaren loppua. Ennenaikainen purkaminen koskee erityisesti toimistorakennuksia. Taustalla ovat kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen jatkuva muutos.
1: Ja uutisten päättyessä kello on 16.32. Liikennetiedote. Onnettomuudesta tielle 45 eli Tuusulan väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä ilmakehän liittymä, ruskeasanan liittymä ja sieltä ilmakehän liittymäsuunnasta ruskeasanan liittymäsuuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on hidasta. Eli tie 45, Tuusulan väylä Vantaa. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä ilmakehän liittymä, ruskeasannan liittymä ja sieltä ilmakehän liittymä suunnasta ruskeasannan liittymäsuuntaan eli Tuusulan suuntaan. Onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on hidasta. Ja tilanne ohi kuittaustielle 9 Loimaa Pöytyä, eli tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kumilla Pöytyä, Mellilänkylä Loimaa. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siellä on siis tilanne ohi. Eli tie 9 Loimaa Pöytyä, aiemmin oli onnettomuus välillä Kumilla Pöytyä, Mellilänkylä Loimaa, mutta nyt siis tilanne on ohi. Annetaanko Robin Pakkaleenin kiratupen seuraavaksi kertoa surullista tarinaa miehestä, joka ei saanut sitä rakasta, jota niin kovin haikaili.

Niin, Antti Järvinen. Joskus olen kuullut sanottavan, että tämä on varmaan Antti Järvisistä tosi ikävä kappale. No eikä ole, kun siellähän ne voi henkseleitään paukutella, että kattokaas, kuulkaa siellä se Robin itkee minun perään, minä olen semmoinen sonni, että kaikki emännät vien mennessäni. Tuo oli siis Robin Pakkaleenin heitä pidellyt kappaleen mukana, siinä oli myöskin Tupe.

0: Radio Suomi.
1: 16.37 on kello tässä kohtaa. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne. Ja josko nyt pääsisimme kurkistamaan sinne historian pyörteisiin, mihin on yleensä ollut tapana aina tuossa jo aika alkulähetyksestä tehdä. Nimittäin historiasta löytyy tältä päivältä 198 vuoden takaa yksi aikamme merkittävimmistä mysteerien alkusysäyksistä. Tuolloin nimittäin löytyi Nürnbergin, en tiedä miten se äänetään, joku tulee kuitenkin taas sanomaan, että etkö osaa. En osaa. Joka tapauksessa tuon Nürnbergin kadulta harhailemasta semmoinen poika, joka käveli varsin omituisesti, ei osannut puhua kuin pari lausetta, joita sitten toisteli. Ja nämä lauseet, joita kyseinen poika toisteli, on varmasti monille tuttuja. Koska sen verran legendaarisesta hahmosta on kysymys. No mitä hän sanoi? Hän sanoi, että minä olen Kaspar Hauser ja minun isäni on, missä se nyt oli? Puhui kuitenkin isästänsä pari lausetta. Minun nimeni on Kaspar Hauser ja isäni on tällainen jonkin sortin sotilas. Ja tämä Kaspar Hauser, poika, joka tuolloin kadulta harhailemasta löydettiin, sai elää vapaana vain 5 vuotta ja sen jälkeen tuli murhatuksi. Tämä oli todella hämmentävä ylipäätänsä tämä Kaspar Hauserin tarina, koska syyt, miksi hän käveli omituisesti eikä osannut puhua kuin pari lausetta, selvisi monelta osin hänen mukanansa olleesta 2 kirjeestä. Toinen niistä oli kirje henkilöltä, joka oli hänen hoitajanaan toiminut. Ja kirje kuului näin, että kunnianarvoisa kapteeni, lähetän teille pojan, joka haluaa palvella kuningastaan armeijassa. Hänet tuotiin luokseni lokakuun 7. päivänä 1812. Hänen äitinsä pyysi minua kasvattamaan pojan ja täten päätin kasvattaa hänet kuin oman lapseni. Tämän jälkeen en kertaakaan ole päästänyt häntä ulos talosta askeleen vertaa, joten kukaan ei tiedä, missä hänet on kasvatettu. Edes hän itse ei tiedä paikan nimeä tai sijaintia. Ja näin se toden totta olikin. Vaikka Kaspar oli löydettäessä aika karmeassa kunnossa, puhetaito oli hyvin hatara ja liikkuminen hankalaa, niin hän kuntoutui tosi nopeasti ja oppi puhumaankin paremmin ja pystyi sen jälkeen kertomaan, että häntä toden totta oli pidetty todella pienessä huoneessa tai pienessä laatikossa, jossa hän ei mahtunut edes makaamaan täysin suorana. Ulos ei ollut päässyt, ruuaksi oli saanut vain vettä ja karkeaa leipää, jotka oli ainoita asioita, joita suostui syömään sitten myöhemminkään. Ja sitten siinä kohtaa, ennen kuin hänet päästettiin sitten etsimään tätä, tai kulkemaan isänsä jalanjäljissä, eli palvelemaan kuningastaan armeijassa, niin hänet oli opetettu sitten sen verran kävelemään ja muuta, että hän pystyi tämän homman hoitamaan. No hänhän ei tietenkään päätynyt sitten lopulta armeijaan, sen verran heikossa hapessa oli, mutta se mikä tästä tekee vielä erikoisemman on se, että oletetaan, että Kaspar Hauser olisi tosiasiassa ollut Badenin suurherttua Karlin ja tämän puolison Stephanie de Beauharnaisen erikoispoika. Mä pyydän kyllä, että tuottajamme Kotovalko Keinonen hankkii mulle kun tämmöisen ääntämyskurssin, niin päästään eteenpäin. Ja näin ollen olisi siis ollut tuolloin suvun perintöprinssi. Ja että tässä olisi käynyt niin, että Stefanin synnytys, joka oli ollut tosi vaikea, ja jonka myötä sitten kuolemansairas vauva, tämä esikoisvauva, olisi menehtynyt pian, mutta ei kuitenkaan olisi ollut se ihan oikea vauva, vaan että tämä syntynyt lapsi, joka oli siis Kaspar Hauser, olisi vaihdettu toiseen vauvaan tähän, joka sitten kuoli. Ja jotenkin tässä sitten miettii, että jos tilalle on vaihdettu kuolemansairas vauva, niin mikä siinä Kaspar Hauserissa on sitten ollut niin pahasti vinossa siinä kohtaa, kun hän on syntynyt. Tuli nyt tämän mieleen nykyisin hyvin kaunis ystäväni, jonka vanhemmat sitten hänen synnyttyään olivat aikanaan purskahtaneet itku, kun tiettävästi äiti oli todennut, että miten se voi olla noin karvainen, ja isä siihen perään, että ja nenäkin on ihan vinossa. Häntä tosin ei vaihdettu toiseen, vaan luotettiin ajan tekevän tehtävänsä, kuten tekikin. Mutta tämähän edelleenkin Kaspar Hauserin todellinen henkilöllisyys ja ylipäätään mistä hän tuli, miksi hän koki niin kovan kohtalon, on yksi ihmiskunnan suurista mysteereistä. Halusin vain kertoa, kun tämä merkkipäivä tänään on, 198 vuotta sitten, hän hennot askeleensa Nürnbergin kaduilla otti. No sitten, Marko Haavisto vaihtaa tunnelman toiseen. Tämä kappale on nimeltänsä Kinkerit.

0: 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa?
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
3: Siihen ei kuulkaa montaa päivää enää ole. Perjantaina bailataan Tikkurilan urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertissa. Kotovalko Keinonen tuottaja käski sanoa, että kuulemma minäkin olen siellä. En vielä tiennyt itse, mutta nähtävästi sitten sinne minut kyörätään näytille. Lavalle en kuulemma pääse, mutta jossain siellä sitten keikun jossain Radio Suomi -pisteellä. Eikö näin? No, näin se on. Hänkin on kuulemma paikalla sitten siellä iloisena, että jos hänelle on jotain palautetta, niin voi senkin sitten siinä samalla tulla antamaan. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaa. Tarkempi paikka välillä Keimolan portti, Klaukkalan liittymä ja Keimolan portti suunnasta Klaukkalan liittymä suuntaan eli Hämeenlinnan suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Eli tie 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Keimolan portti, Klaukkalan liittymä ja sieltä Keimolan portti suunnasta Klaukkalan liittymä suuntaan, eli Hämeenlinnan suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Ja sitten 2, tilanne ohi kuittausta toinen tielle 45 eli Tuusulan väylälle välille Ilmakehän liittymä, Ruskea Sannan liittymä. Siellä oli aiemmin onnettomuus, nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tie 1, Turun väylä, siellä oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, mutta sielläkin tilanne on nyt ohi. Kaspar Hauser puhuttaa edelleen ja on puhuttanut kautta aikojen ihmisiä. Siitä on tehty, on bändiä, on näytelmää, on kirjaa, on ties mitä. Ja sitten on myöskin tämmöisiä henkilöitä, jotka ovat niin vahvasti hänestä intoutuneet, että ovat lähteneet elämään kuin hän. Se oli vuotta 2011, ei 1200, vaan 2011, kun Berliiniin tupsahti nuorukainen, joka oli noin 18-vuotias, sanoi nimekseen Ray, puhui mieluummin englantia ja osasi vain muutamia sanoja saksaa ja väitti eläneensä 5 vuotta metsässä. Ja tulleensa sieltä pois siinä kohtaa, kun hänen isänsä oli kaatunut ja kuollut tämän nuorukaisen sanojen mukaan. Ja tätä sitten ruvettiin tutkailemaan, että mistä kummasta on kysymys. Ja kyllähän siinä nyt sillä tavalla sitten lopulta kävi, että kun asiaa tarpeeksi tutkittiin, niin kävi ilmi, että tämä oli ihan hänen omaa höpö-höpö juttuansa. Tämä Berliinin ilmestynyt Ray, jonka piti olla noin 18-vuotias, olikin oikeasti hollantilainen 20-vuotias nuor mies, jonka hänen äitipuolensa oli kuvista tunnistanut. Nimikin oli ollut alkujaan ihan muuta kuin Ray, se oli ollut Robin. Hän oli vähän tämmöinen Robin Hood, metsässä oli. En tiedä mitä oli siellä 5 vuotta tehnyt, vai oliko lainkaan ollut edes semmoisia aikoja metsässä. No, tämmöisiä tarinoita maailma meille tarjoilee ihmisistä, jotka on oikeasti aikamoisia mysteerejä ja sitten niistä, jotka ei ihan niin mysteerejä olekaan, mutta haluaisivat olla. Siinäpä pohtimista. Ja hei, pohtimisesta puheen ollen. Tuossa 1/2 tunnin päästä olisi vuorossa jälleen jotain, mihin te, rakkaat kuulijat, saatte osallistua täysin rinnoin ja sieluin. Nimittäin tänään on vuorossa se tietokilpailu alkuillassa, jonka kysymykset ja oikeat vastaukset myöskin tulee teiltä. Eli haluan pistää pystyyn tietokilpailun, johon valitsen 5 loistavaa kysymystä ja niihin liittyvät oikeat vastaukset, jotka te saatte mulle tänne lähettää. Tässähän on aikaisemmin käynyt usein niin, että kun minä olen näitä pyytänyt, niin tulee kaiken maailman puujalkavitsiä ja kummallista arvoitusta. Joten mennään taas sillä oletuksella, että täällä olisi Häikiön Paavo, asiamies. Että millaisen kysymyksen Paavolle lähettäisit, niin lähetäpä se nyt tänne minulle. Aika on vielä varsin hyvin. Tämä oli tämmöinen ennakkoilmoitus siitä, että kohta tapahtuu. WhatsApp-numero studioon on tuttu 0401455666. Sitä kautta viestit tänne.

Rhythmix, There Must Be an Angel, Playing with My Heart. Kohtaisvuorossa kello 17 uutiset ja urheiluradiotakin siihen vielä kaupan päälle. Sitä ennen annetaan neljän ruusun vielä esittää kappaleensa sähkökitara.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan ohjeistusta droniuhkatilanteisiin kunnille ja työnantajille valmistellaan nopealla aikataululla. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Hallitus käsitteli droniuhkaa varautumista ylimääräisissä neuvotteluissaan. Orpo lupaa, että uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönoton aikataulusta saadaan lisätietoja pian.
1: Nyt siellä sisäministeriössä tehdään todella tiiviisti nyt töitä sen eteen, että tämä prosessi saadaan kuntoon ja eteenpäin, ja uskoisin, että pystytään tarkempi aika-arvio varmasti viikon kuluessa sanomaan. Se on selvää, että me haetaan tässä poikkeuksellisia etenemisreittejä, eli että nämä hankinnat pystyttäisiin tekemään kansallisen turvallisuuden nimissä myöskin nopeutetusti ja ilman raskaita kilpailutuskierroksia, eli pyritään hyvin nopeutettuun tahtiin.
0: Hallitus valmistelee niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Venäjä on sijoittanut Kaliningradiin valtavan määrän kapasiteettia, jolla se voi väärentää GPS-signaaleja, kertoo Liettuan viestintävirasto. Viraston neuvoston varapuheenjohtaja Darius Kulesius sanoo uutistoimisto Reutersille, että Venäjällä on 36 vääriä signaaleja lähettävää GPS-antennia. Venäjä voi häiritä GPS-signaalia jopa 450 kilometrin säteellä. Brittiläinen The Telegraph-lehti kertoi eilen, että Venäjä on ohjannut Ukrainan droneja Kaliningradin laitteella kohti Baltian maita ja Suomea. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.
2: Tällä hetkellä tutkinnassa sitten selvitetään sitä, että mitkä tekijät on sitten johtanut siihen syttymiseen ja mikä se syttymissyy on, että onko se, kuinka paljon siihen vaikuttaa tämä grillin käyttäjän oma toiminta ja onko mahdollisesti jonkinnäköistä teknistä vikaa, mutta nämä on semmoisia asioita, mitä sitten teknisessä tutkimuksessakin selvitetään.
0: Poliisi on kuulustellut parvekkeella grillaamassa ollutta miestä. Hänen mukaansa grilli oli vasta lämpiämässä, kun palo syttyi. Asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. 63 asunnon kerrostalo on asuinkelvoton laajojen palo- ja vesivahinkojen jäljiltä. Koululaisia kuljettanut pikkubussi on jäänyt junan alle Buggenhautissa, Belgian keskiosassa. Ainakin 4 ihmistä on saanut surmansa ja useita on loukkaantunut turmassa. Liittovaltion liikenne- ja infrastruktuuriministeri Jean-Luc Krykken mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista ja 2 lasta. Onnettomuushetkellä kyydissä oli kaikkiaan 7 koululaista ja 2 aikuista, kertoo yleisradioyhtiö VRT. Belgian rataverkkoyhtiön Infabelin tiedottajan Thomas Bakken mukaan valvontakameroiden perusteella varoitusjärjestelmät olivat toiminnassa turmahetkellä.
3: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wij hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt.
0: Tiedottajan mukaan risteykseen varoitusvalot olivat päällä ja puomit olivat alhaalla, kun bussi ajautui raiteille. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esityksestä on käytävä paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Sadekuuria ja ukkoskuuria tulee lähes koko maassa illan aikana ja huomenna sateet jatkuvat maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on poutaista. Yölämpötila on 4 ja 9 asteen välillä, itärajalla ja pohjoisessa voi olla pakkasta. Huomenna päivälämpötila on 8-15 astetta, idässä ja Itä-Lapissa 3-8 astetta. Vielä varoituksia. Tuulivaroituksia on voimassa sekä merellä että maan etelä- ja länsiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa varoitetaan paikoin ukkospuuskista.
4: Ranskan avoimissa nähtiin iso yllätys. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Tenniksen Ranskan avoimissa Adam Walton pudotti maailmanlistalla siellä 8 olevan venäläisen Daniil Medvedevin ensimmäisellä kierroksella. Erät menivät australialaiselle 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 ja 6-4. Ottelu kesti melkein 3,5 tuntia. Walton on ATP-rankingissa siellä 98 ja pääsi kisoihin villillä kortilla. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa tänään illalla lohkovoitosta MM-kisoissa Sveitsiä vastaan. Suomen alkusarjan päätösottelu alkaa 21.20. Näin Sveitsi-ottelua ennakoi Suomen puolustaja Vili Saarijärvi.
5: No, kova peli varmasti tulossa, että ihan totta kai tiedetään, kuinka kova joukkue Sveitsi on ja miten he pelaa ja minkälaista yksilötaitoa siellä on. Ja sitten totta kai kisaisäntä, niin hieno päästä. Varmaan aika kova meteli tulee olemaan hallissa, niin hieno päästä pelaamaan.
4: Ja tuossa vartin kuluttua Ruotsi kohtaa Slovakian ja Ruotsin on pakko voittaa ottelu varsinaisella peliajalla, että pääsisi puoliväli eriin. Koripallovalmentaja Hanno Möttölä siirtyy Australian liigassa pelaavan Brisbane Bulletsin apuvalmentajaksi. Bullets sijoittui päättyneellä kaudella Australian liigan viimeiseksi. Yhdistetyn olympiaedustaja ja Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Esa Klinga on kuollut 86-vuotiaana. Klinga kuoli pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Klinga edusti yhdistetyn hiihtäjänä Suomea olympialaisissa ja MM-kisoissa 1990.

0: Radio Suomi.
1: Se on kesällä semmoinen juttu, että moni asiat on ihanaa, mikä tulee kesän myötä. Sitten on muutama semmoinen asia, mitkä ei ollenkaan niin miellyttäviä ole. Kuten esimerkiksi ötökät, auringon polttamat, nokkospusikot ja sitten kun uidessa käy hiekkarannan kautta, niin se kun varpaan väleihin jää hiekkaa. Se tuntuu ajatuksena se, että ui, sehän on tosi söpöä ja siitä lauletaan laulujakin, mutta ei se ole. Kuule, menee varpaan väli taivan rikki, jos ne pidempään siellä muhittelee. Apulanta siitä laulaa, nimittäin hiekasta.

joka otti sanomiseni ehkä turhankin vakavasti. Onhan auringossa kuin kesässä paljon kivojakin asioita, kuten tökät, nokkonen, hiekka ja aurinkokin on välillä kiva. Ja talvikin on kiva. Kyllä minun puolesta pakkasta saisi olla 15 astetta, mutta mieluusti sitten vaan talvisin. Ei tarvitse kesäisin olla. Hei, tuottajamme Kotovalko Keinonen lasin takaa huusi minulle niin, että lasit helisivät. Että sanon nyt niille, että laittavat niitä kysymyksiä tulemaan. Hän on sen verran ronkeli ja nihilisti ja tiukka seulassansa, että hän ei ole hyväksynyt kauhean monia kysymyksiä nyt ollenkaan läpi. Että kiva, kun olette laittanut niitä, mutta niin, pitäisi laittaa lisää tulemaan. Eli tuossa noin 10 minuutin kuluttua startataan tämän päivän kello 5 visa. Ja tällä kertaa se on teidän lähettämien kysymysten pohjalta kasattu. Eli te saatte olla visailumastereita. Jos olet joskus osallistunut jonkunlaiseen tietovisaan, joka on ollut tai jossa on tullut vastaan erityisen kiehtova kysymys, onpa se ollut sopivan kimurantti tai jollain muulla tavalla mieleen jäänyt ja osaat sen tiivistää napakaksi ja tiedät siihen myös ehdottomasti oikean vastauksen. Se oikea vastaus kannattaa kyllä vielä tarkastaa ennen kuin tänne lähettää sen kysymysvastauskokonaisuuden. Niin voipi olla, että tuossa 10 minuutin kuluttua sinun kysymyksesi pääsee loistamaan tässä kilpailussa. Ja tässä kilpailussahan voittaja ei ole se, joka saa täydet oikeat rivit ja oikeat vastaukset kysymyksiin, vaan se, joka on lähettänyt sen kaikista nohevimman kysymyksen meille. Niin, elikäs pistäkää tulemaan tietokilpailukysymys ja siihen liittyvä oikea vastaus WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja kannattaa tehdä se nyt aika rivakasti, koska kohta pitäisi päästä jo kuulkaa kisailemaan teidän kanssanne. Ei voi tehdä sitä kahdella kysymyksellä, 5 pitää vähintään olla. Joten hopi hopi, toimintaa. Tämä on Beyoncé-kappale on Texas Hold'em. Elikkä se semmoinen pokeripeli. Minuakin lapset aina pakottaa sitä pelaamaan ja nyhtää kaikki minun rahat.

apulanta ja hiekka. Kyllä se on ikävää kesällä ihmisille ötökä, nokkonen, hiekka, aurinko. Olispa aina talvia pakkasta 15 astetta, näin kirjoitti joku.

0: Shoot.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juppu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
5: No niin, kiitoksia kovasti. Hienosti olette laittaneet tulemaan niitä kysymyksiä. Olen kauhean kiitollinen siitä, että kun teiltä jotain pyytää, niin te hyvin, hyvin hanakasti lähdette toteuttamaan sitä, mitä on toivottu. Kiitos siitä. 5 kysymystä on nyt saatu kasaan. Kuunnellaan uutta Aukusti Koiviston musiikkia Toisessa elämässä ja sitten tämän kappaleen jälkeen aletaan visailemaan. Otakaapa kynät ja paperit esille.

0: Se oli Augusti Koivisto ja Toisessa elämässä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on pistetty, kuulkaa, visa käyntiin. Vielä sinulla on hetki aikaa kaivaa esiin jonkunlaiset muistiinpanovälineet, jos sellaiset haluat ottaa, jos haluat laittaa oman oikeiden vastausten rivin ylös, niin tee ihmeessä niin. Tänään kuitenkin tämän kilpailun voittaja on se, joka on lähettänyt tänne meidän mielestämme kaikista parhaan kysymyksen. 5 kysymystä tulen esittämään. Näistä siis jokainen on poimittu teidän lähettämistänne kysymyksistä. Ja kun koko rivi on käyty läpi, niin voitte halutessanne lähettää tänne oikeita tai omia veikkausrivejänne WhatsAppilla 0401455666 numeroon. Mutta ennen kaikkea tämä visailu on juuri vain sinun iloksesi ja onneksesi, ehkä pieneksi kisailuksi perhepiirissä tai kavereitten kesken. Mutta lähdetään liikenteeseen. Ensimmäinen kysymys tämän päivän kisailussa kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä on Peppi Pitkätossun hevosen nimi? Eli mikäpä se on? Peppi Pitkätossun hevosen nimi. Onko tullut luettua? Ainakin siellä oli ne Annika ja Tommi. Ne oli ne ihmiskaverit. Ja se Peppi Pitkätossun oma nimi oli joku Peppi Lotta Sikuriina. Joku, en muista sen enempää. No mutta sitä ei kysyttykään, vaan kysyttiin, että mikä on Peppi Pitkätossun hevosen nimi. Mennään toiseen kysymykseen. Se kuuluu näin. Mistä oli kotoisin vuonna 2011 edesmennyt sääennustajana ja sammakkoprofessorina tunnettu Taisto Heikkinen? Eli mistä oli kotoisin vuonna 2011 edesmennyt sääennustajana ja sammakkoprofessorina tunnettu Taisto Heikkinen? Sammakkoprofessori. Mistä oli kotoisin hän? Sitten liipastaan jo seuraavaan kysymykseen. Puolivälissä mennään. Minkä työvälineen osia ovat tukki, polkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta? Eli mikä on semmoinen työväline, jonka osia ovat tukki, polkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta? Siinä oli aika litania. Jos jonkun edes tunnisti siitä joukosta, niin saattaa onnistua päättelemään, mistä työvälineestä on kysymys. Tukki, polkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta. No sitten, se olisi vuorossa. 4. kysymys. Mihin liittyvät seuraavat termit? Mysti, multi ja sito. Tai kito, minä en tiedä, C:llä se kirjoitetaan. Sanon sito. Saa sitten reklamoida kilpailun jälkeen. Siihen se kaatui osaltani. Äänsit väärin. Eli mihin liittyvät seuraavat termit mysti, multi ja sito C:llä? Vähän niin kuin Niko C:llä. Sito. Mihin liittyvät seuraavat termit mysti, multi ja sito? Sitten mennään viimeiseen kysymykseen tämän päivän visailun osalta. 5. ja viimeinen. Se kuuluu näin. Mikä on kellon viisareiden oikea suomenkielinen nimi? Eli mikä on kellon viisareiden oikea suomenkielinen nimi? Tiesitkö, että ne ei ole viisarit? Tai on ne viisaritkin, mutta mitkä ne on ihan virallisesti? No niin, siinä oli 5 kysymystä teille esitettynä. Voin käydä ne vielä kertaalleen nopeasti läpi. Ja sitten ruvetaan kuuntelemaan Kissiä ja sitten sen jälkeen katsotaan se oikea rivi. Mutta kysymykset kuului vielä näin. Mikä on Peppi Pitkätossun hevosen nimi? Mistä oli kotoisin vuonna 2011 edesmennyt sääennustajana ja sammakkoprofessorina tunnettu Taisto Heikkinen? Minkä työvälineen osia ovat tukki, polkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta? Mihin liittyvät seuraavat termit mysti, multi ja sito? Ja mikä on kellon viisareiden oikea suomenkielinen nimi? Noin, siitä vaan sitten kuulkaa. Riviä täyttelemään tai omia ehdotuksia tänne laittelemaan, jos siltä tuntuu. WhatsAppilla 0401455666. Tänään kuitenkin palkinnon suopi tuttuun tapaan. Se kaikkein paras kysymys. Sitäkin saa muuten ehdottaa, jos on semmoinen, että toi oli hyvä. tuon haluaisin palkittavan, niin ei muuta kuin tänne vaan vinkkiä meille. Tämä on Kiss. I was made for loving you, baby.

Tämä on Kiss ja I Was Made for Loving You. Ja nyt käydään läpi tämän kertaisen viiden visan oikeat vastaukset. Eli te saitte esittää kysymykset, kertoa oikeat vastauksetkin. Ja me sitten esitettiin täältä ne kysymykset teille ja nyt kerrotaan ne oikeat vastaukset. Ja lopulta sitten myöskin valitsemma sen parhaan kysymyksen. Tämä selvä. No ensimmäinen kysymys kuuluu, että mikä on Peppi Pitkätos sun hevosen nimi? No sehän on Pikkuukko. Se herra tossa vain oli se apina, eikö niin? Joo, mutta Pikkuukko, se oli oikea vastaus. Sitten kysyttiin, että mistä oli kotoisin vuonna 2011 edesmennyt sääennustajana ja sammakkoprofessorina tunnettu Taisto Heikkinen? Poria sanoi moni, mutta ihan tarkka oikea vastaus on Hyrynsalmelta. Sieltä oli Taisto Heikkinen kotoisin. Kolmas kysymys kuului seuraavalla tavalla. Minkä työvälineen osia ovat tukkipolkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta? Aika moni tämänkin oli oikein saanut, nimittäin oikea vastaus on kangaspuut. Tästä tosin tuli jo pientä reklamaatiota, mutta palataan niihin sitten reklamaatiovaiheessa. Yleensä minä en ole näitä reklamaatioita kauheasti saanut, ne on kohdistunut lähinnä Paavolle, mutta katsotaan, miten tänään käy. Sitten tuli seuraava kysymys, eli neljäs, ja se kuului näin. Mihin liittyvät seuraavat termit? Mysti, multi ja sito. Ja oikea vastaus oli, että ne liittyvät geokätköilyyn. Ja mistä on näiden termien kohdalla kysymys, niin tämä sito niin on tällä lailla kuin, mikä toi nyt on, catch in, kakhe. Mikä se on toi sana? Ei toi mikään catch ole. No joka tapauksessa kakkeihin ja trash out. Eli joo, siivoustapahtumista käytetty lyhenne. Lyhenteellä tarkoitetaan myös kätköilijöiden yleistä periaatetta kerätä roskia maastosta kätköjä hakiessa, eli sitoamista. No joo, no niin, pitää perehtyä tähän paremmin. Cache in. No niin, unohdetaan tuo sana. Se on minulle vaikea. En ole natiivi englannin puhuja. Sitten oli sana mysti. Se tarkoittaa mysteerikätköä ja multi tarkoittaa multikätköä. Etsintä tapahtuu siis useamman pisteen kautta ja ensimmäiseltä pisteeltä saadaan ohjetta ja koordinaatit seuraavalle ja niin edespäin. Oletko sinä geokätköilijä? Onko se mukavaa? Olen kuullut, että on. En ole itse vielä koskaan kokeillut. Sitten viimeinen kysymys oli, että mikä on kellon viisareiden oikea suomenkielinen nimi? Ja vastaus on, että osoittimet. Täällä kuulkaa studiossakin. Osoittimet tuolla töröttää aika vahvasti alaviistoon. Toinen on tuossa lähellä kuutta ja toinen on tuossa seiskan kohdalla. Eli kello on 17.34 tällä hetkellä. Osoittimet. No niin, mutta näin oli siis kilpailu käyty. Oikeat vastaukset on nyt käyty läpi. Ja paras kysymys oli tänään tuo tuottaja auta minua millään. No sovitaan, että sitten kun ette tekään halunneet sitä tässä kauheasti tukea, niin minä sanon, että se oli tuo kangaspuukysymys. Eli minkä työvälineen osia ovat tukkipolkimet, ylä- ja alavälittäjät, niidet, pännäri ja pirta? Oikea vastaus oli kangaspuut ja tuottajamme on siitä mun ystävällinen tyyppi, että hän ottaa, kuulkaa, sinuun arvon kysymyksen lähettäjä yhteyttä ja sitten voitte vähän siinä jutustella ja sitten hän laittaa sinulle tulemaan oikein mukavan Radio Suomi -tuotepalkinnon.

0: Radio Suomi.
1: Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, ainakin jos Rikittik Big Band päästetään ääneen, nimittäin tämä kappale on sen niminen. Sattuu ja tapahtuu.

0: Rikitik Big Band sattuu ja tapahtuu ja sattuipa eräänä tiistai alkuillan hetkenä sellaista, että Arvila Reetta käveli studioon.
1: Minä tänne kävelin levittämään ilosanomaa naapuruudesta.
0: No eli niin, kiva juttu.
1: Tiistai, niin puhutaan tietysti ihmisten illasta ja siellä tällä kertaa naapuruudesta. Mm-hmm. Minkälainen naapuri esimerkiksi, Jenny, sä oot?
0: No niin. Mä mietin, että kenelle mun naapureista. Niin, joillekin elikkä valikoiva. Parempi kuin toisille. Ei vaan, kyllä mä pyrin olemaan kiva ja ystävällinen naapuri ja semmoinen, meillä on semmoinen aika hyvä neighbor watch, siis tämmöinen naapurivahti rinki siellä, että meillä kyllä aika tarkkaan katsotaan, jos tiedetään, että naapuri on reissussa ja sitten yhtäkkiä huomataan, että joku siellä pihalla keikkailee, niin kyllä saman tien ollaan sitten jaha. Ja sitten laitetaan puhelua menemään. Mutta kyllä musta on niinku kiva tuntea naapurit ja olla sillä lailla niinku hyvissä väleissä. Ja en mä nyt mikään semmoinen, että mä koko ajan naapureiden kanssa hengailisin, mutta jonnin verran.
1: Niin, itsellä tulee mieleen, että kun on vähän tämmöiset niinku epävakaat ajat, kaikenlaista sattuu maailmassa, niin jotenkin tuntuu, että kyllä se niinku tietynlaista turvaakin tuo. Voi painella naapurin tai kysyä apua ja jeesiä. Mutta vaikka pelottaa.
0: Niin, mutta sitten mä en ole yhtään semmoinen, kun sitten taas mun hyvä naapuriystäväni, joka ei asu ihan suoraan naapurissa, vaan yhden talon päässä, niin hän silleen tietää ja tuntee kaikki. Ja tietää ja tuntee kaikkien asiat.
1: Siis onko se sun naapurikyttäjä?
0: No, terkkuja. Niin en ota tohon kantaa, mutta mä en niinku tiedä, miten se voi aina tietää kaiken. Että tiedätkö sä missä, että no nyt noi onkin tuolla. Ei ne asukkaan nyt tässä, kun ne asuu nytkin kesälomökillä jossain. Ja tähän muutti nyt noi ja tuolla mummolla on jalka kipeänä. Ja
1: että on tommonen tyyppi.
0: On.
1: Että se tietää ja kertoo. Ja varsinkaan, jos ei se ole mitään pahasuopaa juorailua, vaan tiedetään vähän naapurusta asiat ja osataan ehkä sitten katsoa just, että liikkuuko siellä mökille muuttaneen naapurin pihalla ketään hiippareita.
0: Niin, joo, mutta että mä niinku silleen, että aika kuitenkin silleen ehkä semmoinen ummikkonaapuri, lähimmille tuttavallinen ja niin näin itse on, mutta et en yllä niinku tolle tasolle. Ja myöskään semmoinen, että kun mä kulkisin naapureiden pihan ohi, niin että mä heti katsoisin, että onko autoja pihassa ja kenen autoja, kenestä toi auto. Jaha, onko siellä käymässä nyt joku uusi sulho tai jotain tämmöistä. Et tiedän, että tätäkin tapahtuu, mutta itse en yllä sille tasolle ollenkaan vielä.
1: Lähdetään liikkeelle siinä ihmisten illasta siitä, että minkälaisia naapureja meitä oikein on. Meitä on joka lähtöön. Minkälainen naapuri sinä olet? Saa laitella jo viestiä. 0401455666.
0: Näin on. Nyt kun ollaan The Pussycat Dolls ja kappaleen Don't You ja kello 18 jälkeen. Täällä sitten Arvila Reetta studiossa. Ja Markus.
1: Markus.
0: Näin on. Turusen poika.

vanha kunnon The Pussycat Dolls, Don't You, oli tää kappale. Ja laittakaahan tosissaan niitä naapuriviestejä. Minkälaisia naapureita te olette? WhatsAppilla numero 0401455666. Sillä tavalla pääset ilahduttamaan Reettaa ja Markusta, jotka kello 18 uutista

Tämä oli Kolmas nainen -kappale, oli Tästä asti aikaa. Mutta nyt se aika, kuulkaa, meidän väliltämme on loppu. Jenny Lehtinen kiittää kauniisti seurastanne tämän alkuillan aikana ja luovutan valtikan kohta ihmisten illalle. Siellä Reetta Arvila ja Markus Turunen naapuruudesta puhutaan. Sitä ennen vielä Rokset.

0: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pääministeri Petteri Orpon mukaan ohjeistusta droniuhkatilanteisiin kunnille ja työnantajille valmistellaan nopealla aikataululla. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Hallitus käsitteli droniuhkaan varautumista ylimääräisessä neuvottelussa. Orpo lupaa, että uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönoton aikataulusta saadaan lisätietoja pian.
1: Uskoisin, että pystytään tarkempi aika-arvio varmasti viikon kuluessa sanomaan. Se on selvää, että me haetaan tässä poikkeuksellisia etenemisreittejä, eli että nämä hankinnat pystyttäisiin tekemään kansallisen turvallisuuden nimissä myöskin nopeutetusti ja ilman raskaita kilpailutuskierroksia, eli pyritään hyvin nopeutettuun tahtiin.
0: Korkein hallinto-oikeus on päättänyt keskeyttää toistaiseksi venäläisen oppositioaktivistin Roman Golikovin käännytyksen Venäjälle. Asiasta kertoi Ylelle hänen asianajajansa. Golikov on osallistunut venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin poliittisen liikkeen toimintaan ja tukenut sitä taloudellisesti. Suomessa maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat aiemmin päättäneet, että Golikovilla ei ole perusteita saada Suomesta turvapaikkaa. Oppositioaktivisti on varma, että Venäjällä häntä odottaisi vankila, kidutus tai jopa kuolema. Ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden sulkee Kevitsan kaivoksen Sodankylässä. Kaivoksen toimitusjohtajan mukaan yhtiö on päättänyt perua miljardin euron investoinnin, joka olisi tarvittu kaivostoiminnan jatkamiseen vuoden 2034 jälkeen.
2: Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Erikoiskuljetuksesta liikennetiedote kello 18.15 alkaen kahden tunnin ajan. Erikoiskuljetus reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Siis kello 18.15 kahden tunnin ajan reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola-Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 kappaletta ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tie 310 Kangasala paikasta Rantakoivisto kilometrisuuntaan Rääkkölän risteyssilta. Siellä tilanne on ohi.

0: Radio Suomi.
1: Huutelin tuossa alkuillan loppumetreillä, että minkälainen naapuri sinä olet, ja kuhina on alkanut jo käymään WhatsAppissa. Ja muutamat tahattomat naurutkin on tässä jo päässyt, kun noita viestejä luin. Minä olen naapurina kuin taalasmaan Ulla, ainakin jos ukkoani on uskominen. Kyttään, jos jossain narahtaa tai kolahtaa, mutta en tee sitä uteliaisuuttani, vaan silkasta tiedon halusta.
2: Kuulostaa tutulta. Tosin siitä on kyllä pitkä aika, kun on salattuja elämiä katsonut, mutta kuka sitä nyt unohtaa? Sehän on pelkkää naapurustoa se.
1: Ihmisten illan aiheena on siis tänään naapurussuhteet täällä studiossa Reetta Arvila ja Markus Turunen.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja eikö tämä aika oivallinen aihe tähän rakoon, kun kesä kolkuttelee ovella? Näkee niin kuin naapureita muutakin kuin kolavarressa jossain pimeässä.
2: Joo, ei tarvi mietiskellä, että kukahan tuolla ulkona hiippailee, vaikka on puolipäivä. Nyt on valosaa, ihmiset kulkee, tekee asioita, ovat ulkona, ovat pihoilla, parvekkeella.
1: Grillataan. Ja sitäkin. Taloyhtiökokouksethan nyt käy kuumana. Mä oon huomenna tähän samaan aikaan taloyhtiökokouksessa.
2: Otan osaa.
1: No aika kovia paikkoja, mutta siellä tapaa naapureita.
2: Joo, ja näkee heistä mahdollisesti myös ihan uusia puolia.
1: Puhumattakaan sitten talkoista, jotka on kanssa tätä kevään aikaa. Ja vielä neljäs syy, miksi tämä on hyvä aika puhua naapuruudesta, on se, että viime viikolla vietettiin naapuruusviikkoa, eli Suomen Settlementtiliitto nyt toista kertaa järjesti tämmöisen naapuruusviikon. Ja kyllä sieltä jo kuului tuo kyllä ääni kuuluu Niina Kaipiolle. Sä oot operatiivinen päällikkö Suomen Settlementtiliitossa. Miten toi viikko sujuu? Minkälaisia terveisiä tai oppeja saitte tuosta viikosta?
3: No ihan mahtavasti sujuu. Kiitos, että sain tulla tänne siitäkin kertomaan. Meillä oli tosiaan ympäri Suomen 17 eri paikkakunnalla. Vietettiin naapuruusviikkoa meidän settlementeissä ja myös täällä ihan Helsingissä. Ja mikäs olisikaan parempaa näin keväällä kuin tavata ihmisiä ja kokoontua yhteen ja puhua yhteisöllisyydestä ja arjesta ja yhdessä tekemisestä ja naapureista. Sehän on mahtava aihe.
1: Tuolla siis Ulla Taalasmaa jo WhatsAppin puolella ilmoittautua enemmänkin nyt sitten tämmöisiä naapurityyppejä. Minkälainen naapuri itse olet? 0401455666 on tuo numero. Pitäisikö meidän pitää pikku kierros tässä alkuun, niin tehdään niin kuin asemat selviksi iltaa varten. Markus, minkälainen naapuri sinä olet?
2: No, mä en omista sitä asuntoa, missä mä asun, tai maksan siitä vuokraa. Ja mä olen hyvin ujo naapuri. Mä olen vähän semmoinen väistelijä. Mä olen joskus alkuaikana jopa saattanut tehdä niin, että mä kuuntelin tai katsoin ovisilmästä, että onko rappukäytävässä ketään menossa. Tai jos mä olen esimerkiksi vuorotöistä väsynyt, että mä oon varsin epäsosiaalisella tuulella, niin jos mä kuulen rappukäytävästä jotain ääniä, niin mä en kerta kaikkiaan jaksa mennä sinne silloin, vaan mä odotan mieluummin hetken. Mä oon myös tosi kiltti naapuri, mä noudatan kaikkia sääntöjä. Jos joku muu vähän lipsuu säännöistä, ei se mua haittaa, mutta mä jotenkin itse pysty siihen. Oon hiljaa, en aiheuta mekkalaa, en aiheuta häiriöitä kuljessani, jos näin roskaa, otan sen mukaan ja vien roskikseen.
3: Tunneeko sinun naapureita hyvin?
2: Tunnen. Mä tiedän rapussani asuvat ihmiset ja muutaman tunnen yhden varsin hyvinkin. Semmoinen.
1: Entäs Niina?
3: No mä haluaisin sanoa tietysti, että mä oon tosi hyvä naapuri, mutta kyllä mä omasta mielestäni oon. Mä oon aika puhelias, niin kuin tuutte huomaamaan, ja mä usein kuljen naapurustossa ratsastusvaatteet päällä. Mä käyn tallilla melkein joka ilta, niin se on aika semmoinen aseista riisuva juttu, kun mulla on ne saappaat ja kypärä ja raippa.
1: Tuoksut
3: ja
1: vähän hevosen.
3: No se on maailman ihanin tuoksu.
1: Kaikki tietää, että Niina on tulossa, alkaa hevosen.
2: Tai on juuri mennyt.
3: Tai sitten hajuvesi ja hevonen yhdessä.

0: että ainakin sanon ne moikat ja ehkä sitten jotain ihmettelen siinä ääneen ja vähän riippuen missä tilanteessa on, mutta sitten mä noudatan kyllä sääntöjä kanssa, mä oon siinä tosi tarkka, mä isältä oppinut, että sääntöjä noudatetaan. Ja
1: musta olisi kauheata, että jos mun takia tultaisi sanomaan jotain, että täällä on mekastettu keskellä yötä tai että on tehnyt jotain sitä tai tehnyt jotain
0: tätä. No sanois muuta tai pesukone niin, olisi ollut päällä vaikka. Niin,
1: ja esimerkiksi jos pesutuvassa on joltain jäänyt kuivunutta pesuainetta siihen omaan laatikkoonsa, niin mä kiltisti, mä tsekkaan kyllä ne aina, ne mun vuoro on, ne mä huuhtelen ne kuuman veden alla sieltä ne pois, muiden tuoksuvat pesuaineet ja laitan sitten omaa sinne ja katon, että ei itselle jää mitään. Tämmösi, Reetta.
2: WhatsAppista kirjoitellaan, että tervehdin kaikkia naapureita, kuuluu hyvän käytökseen. Mulla on tää vähän sama, että äiti on opettanut, että kaikille sanotaan päivää. Että se on nyt on ihan minimivaatimus. Kyllä. Ei ole mitään ahdistavampaa kuin naapuri, joka yrittää niinku kääntää päätä tai esittää, ettei huomaa. Ja kaikki tietää, että totta kai se nyt näkee, kun tässä kävellään melkein niin kuin törmätään vastakkain. Niin siis, siitä tulee niin paljon enemmän vaivaa kuin siitä, että sanoo vaan päivää.
1: Joo.
0: Niinpä, se on aika nopea juttu.
2: Miksi Niina Kaipio sun mielestä olisi tärkeä tuntea naapurinsa ainakin jossain määrin?
0: No kyllähän se luo yhteisöllisyyttä siihen naapurustoon, mutta se on myös niin kuin turvallisuuskysymyskin. Kun me ihmiset tunnetaan vähän paremmin toisia, ei tarvinnut välttämättä tosi hyvin tuntea, mutta vähän tiedetään nimeltä, vähän tiedetään taustoja, sitä mitä toinen nyt haluaa kertoa, niin se luo sitä turvaa. Että jos kävisi jotain, jos tulisi joku tilanne, tarve mennä vaikka naapuriovelle pyytään apua tai ylipäätänsä tässä elämän ajassa, missä me nyt eletään, niin kaikkea voi tulla. Niin se on itse asiassa vähän tämmöinen niin kuin yhteiskuntarauhakysymyskin. Plus sitten, että me tarvitaan näitä kohtaamisia. Me ihmiset ollaan aika yksinäisiä, riippumatta, että minkälainen se meidän elämäntilanne on, niin me kaivataan sitä kohtaamista ja se naapurusto voi olla monelle se ainut paikka, missä tapaa jonkun toisen ihmisen. Me asutaan yksin, me ollaan eristäytyneitä, me ollaan komissa pienissä karsinoissa, niin me tarvitaan sitä kontaktia ja jokainen voi antaa siihen oman panoksensa, pienen panoksen, niin kuin Markus hienosti kuvasti.
1: Joo, ja myös semmoinen havainto mulla, että jos on asunut semmoisessa paikassa, jossa se naapurustoelämä syystä tai toisesta ei jotenkin vaan ole ollut kunnossa ja pääsee tai päätyy asumaan sellaiseen paikkaan, jossa se vastaavasti on kunnossa, niin silloin oppii arvostamaan sitä sellaista, että kaikki on enemmän tai vähemmän kunnossa ja vuorotyöläisetkin saa nukuttua ja on siistiä ja paikat pidetään hyvässä kunnossa ihan ilman mitään varsinaista sen ihmeellisempää niin kuin jöön pitämistä.
2: Nämä infokeskukset, jotka tietää kaiken, ovat herkkiä näkemään ja päättelemään. Heillä on myös hyvä ihmisten jututtamisen tekniikka ja laajat kontaktit. Jos itse osaisin kysellä ja jututtaa vastaavalla tavalla, kuten nämä naapurusto-infokeskukset, niin olisin kai jo jossain työssä kuulustelemassa ihmisiä, kirjoitellaan täällä Mikkelin suunnalta.
1: Toi infokeskushan oli aika nätti ilmaisu.
2: On, mutta kun mä tuossa justiinsa itse asiassa Jennykin kanssa puhuttiin tuossa alkuillan loppumetreillä siitä, että jos ei niinku juoruta tai puhuta pahaa, niin onhan se hyvä, että joku tietää vähän, että ketä naapurustossa on. Ja jos lomareissulla tiedetään katsoa, että jos siellä kulkee ihmisiä, että ei olla pahan teossa ja tämän tyyppisiä asioita.
1: Ne ovat hyvin verkostoituneita.
0: Niin ja sitten jos vaikka muuttaa toiseen kaupunkiin, niin tuommoinen ihminenhän on isoksi avuksi. Vähän niin kuin oppii tavat.
1: Ihmisten iltaa mennään ja naapuruus on meillä käsittelyssä. Tapaamme illan aikana myös Espoon Olarissa asuvan Juden, jonka sydämen asia on edistää hyvää naapuruutta. Millainen naapuri sinä olet? 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp. Ja kello on 18.12. Nyt ihmisten iltaa, musiikkia, Westerinne yhtyeineen tummilla teillä.

0: Ihmisten ilta naapuruusaiheena tummilla teillä lauloi Westerinen yhtyeineen. Viestejä.
1: Viestejä. Oliko sulla joku mielessä?
0: Kaide Järvisellä oli joskus Radiomafian aikoihin samantyyppinen ohjelmaosio kuin Ihmisten ilta, ja sinne yksi tyyppi soitti, jolla oli yhteinen kaivo mökkinaapurinsa kanssa. Heidän välilleen oli kuitenkin syntynyt jonkinlaista eripuraa, ja naapuri oli pistänyt lukon siihen yhteiseen kaivoon. Tämä toinen naapuri oli kysynyt joltain lainoppineelta, että mitä tällaisessa tilanteessa tulisi tehdä, niin lakimies oli sanonut, että pistää siihen lisäksi oma lukko.
1: Niin, että sinne ei pääse sitten kumpikaan.
0: Niin, toivon laittu Pietro 80. Aivan mahtava. Terveisiä Kaide Järviselle. Toivottavasti on kaivot auki.
1: Täällä on ihminen, joka on muuttanut muutama päivä sitten Tampereelle kerrostaloa. Siellä on nuoriso- ja monikulttuurisuuttakin siinä hänen uudessa talossaan. Ja ilmeisesti on Hesa-vuosia alla. Ja hän oli miettinyt, että moikkaako kukaan pihalla käytävällä hissiä odotellessa. Kun Hesassa oli hänen kokemuksensa mukaan niin tapana, että ei. Ilokseni huomasin, että Tampere on Tampere, jossa moikataan ja morotetaan. Tamperelaiset, pysykää jatkossakin fiksuina tamperelaisina. Tässä sitten vastine. Naapureista ihanaa viestiä Helsingistä. Koska Helsinkiä kulma aina moititaan, no niinpä tuossa lähti pikku moitteet jo terveiset helsinkiläisille. Moititaan siis, ettei naapureista huolehdita. Meillä Vuosaaressa naapuri tuli eräänä iltana kysymään, onko kaikki hyvin, kun auto seisoi useamman viikon parkkipaikallaan. Ei hätää, akku vaan hyytynyt, mutta hyvä mieli tuli naapurin huolehtimisesta ja täällä on tämmöinen sydän emoji.
0: Niina, missä kaupungissa itse asut?
2: Täällä Helsingissä.
0: Oletko sitä mieltä, että, tai moikkaavatko ihmiset?
2: Kyllä mun mielestä moikkaa. Et mä en ihan jaa tai allekirjoita että täällä Helsingissä jotenkin ihmiset on tylyjä. Kyllä, ehkä se riippuu vähän siitä itsekin, kun rupeaa vaan höpisemään. Tietysti itse mä olta kotosi, niin mä vaan niinku hyppään tilanteisiin.
0: Ja morjestat niin itse aktiivisesti.
2: Kyllä,
0: kaikille.
2: Joo.
0: Sydämistyt, jos joku ei morjesta takaisin.
2: No joo, voi olla välillä, riippuu tilanteesta. Mä aika hyvä silleen tulkitseen kyllä kans sitten, että mä vähän haistelen, että en mä niinku tunge päälle. Mm. Mutta kyllähän se niinku tässä aikaisemmin puhuttiin, niin se on aika pieni ele. Että semmoinen pieni hymy ja moi, niin se piristää päivää.
0: Reetta, tervehdit ihmisiä.
1: Tervehdi.
0: Ja teillä tervehditään.
1: No minä pakotan, huudan päivää, koska näin kuuluu käyttäytyä. Kyllä.
0: Loista homma, hyvän tahtoista pakottamista. Tapaamme siis illan aikana myös Juden, hän on oikealta nimeltään Johan Enkenberg, asunut Espoossa koko ikänsä ja nyt viimeiset 17 vuotta suunnin piirtein Olarissa. Minä kävin eilen Juden juttusilla ja tuo paikka, missä hän nyt asuu, on semmoinen, jota hän ensimmäistä kertaa pystyy elämässään kutsumaan kodikseen. Sä toit mut tällaiseen puistoon, missä tää haastattelu tehdään. Mikäs paikka tää on?
3: Tää on tässä mun vieressä oleva tämmönen asukaspuisto ja sitten se toimii, onko tässä nyt pari päiväkotia? Ja lapset aina leikkii ja tässä reunuksella mä aina kävelen, teen tämmöisiä kävelylenkkejä, jos on vapaalla.
0: Täällä on paljon leikkikenttää ja tollaista leikkitavaraa, missä voi roikkua ja kiipeillä ja koripallokenttää ja leikkimökkiä ja sitten tuolla näkyy tämmöisiä pikkunatia ja siinä olisi tommosissa huomioliiveissä, että jengiä on.
3: Kyllä, tässä on hyvä käyttöaste, että kyllä täällä naapurustossa kuuluu aina näitä lasten ääniä, päivät pitkät.
0: Ja sä asut jossain tässä vieressä?
3: Joo, tossa ihan vieressä asun tosissaan, tommonen iso kerrostalo.
0: Kuinka kauan sä oot Olarissa asunut?
3: Mä oon nyt asunut 17-18 vuotta.
0: Mistä sä tänne Espooseen muutit?
3: No mä oon koko ikäni asunut Espoossa ja vähän vaihdellut niinku aina asuinpaikkaa ja tänne mä oon sitten niinku tullut tavallaan semmoisen tuki asumisen kautta ja nykyään asun vakivuokralla tommosessa osaketalossa.
0: Ilmeisesti oot viihtynyt hyvin.
3: Joo, toi on ensimmäinen paikka tämä Olari, niinku, mikä tuntuu niinku kodilta. Mä oon asunut tosi monessa paikassa, mutta tää on ensimmäinen paikka, mitä mä voin sanoa niinku kutsua kodiksi.
0: Mitkä tekijät, Johan, vaikuttaa siihen, että voit kutsua jotain paikkaa kodiksi ensimmäistä kertaa?
3: Mukavat naapurit, viihtyisä asuinympäristö, viihtyisä talo. Se turvallisuuden tunne, mitä mä koen tuossa talossa, niin se on jotain aivan käsittämättömän isoa ja semmoista, että mä viihdyn täällä tosi paljon. Tästä pääsee joka puolelle liikkuu ja sit mä oon hyvin tämmönen liikunnallinen ihminen, niin tässä on liikuntapaikkojakin lähellä, missä voi käydä liikkumassa sitten. Hmm.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Onko se tuuria, että sellainen asetelma pääsee muodostumaan, että on hyvät oltavat?
3: No on se osittain sitäkin, mutta kyllä mä oon niinku tehnyt töitäkin tavallaan sen eteen, että mä oon tehnyt myös muiden naapureiden mun mielestä elämän aika semmoiseksi mukavaksi. Ja mä oon tehnyt moikkaan aina naapureita ja tutustun naapureihin pikkuhiljaa. Ja ruvennut vaan aina juttelemaan heidän kanssaan, niin sitten jotenkin niistä on tullut, no on niinku mun perhettä, mä kutsun heitä perheeksi.
0: Niin, että sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä on teidän rapussa.
3: Kyllä, ehdottomasti. Että en mä kaikkia edes tunne välttämättä niin kuin nimiltä, mutta sitten meillä on jotenkin tosi laaja kirjo, että osan kanssa juttelen urheilusta ja sitten on paljon näitä, tai muutama koiran ulkoiluttaja, kenen kanssa tulee vaihdettua aina kuulumisia jotenkin, niin kyllä aina juttua riittää. Ja välillä on niitä hiljaisiakin hetkiä, mutta jotenkin, että on se semmoinen toisten kunnioitus.
0: Onko sä jotenkin aina ollut sellainen ihminen vai onko tämä naapureiden kanssa yhdessä oleminen ja sosialisointi, niin onko se tullut vasta jotenkin täällä? Miten sä näet?
3: No on se varmaan tullut täällä niin kuin tavallaan, että mä asun tosissaan osaketalossa ja missä mä oon vuokralla erään säätiön kautta ja nyt tosissaan sitä vuokrasuhdetta on niin kuin jo pitämään aikaa niin kuin vakinaistettu, niin jotenkin mulla on tää päihdetausta oma, niin jotenkin siellä näkyy sillä tavalla, että kenellä toi vuokra, niin kuin kenellä mä olen vuokralla. Niin sitten halunnut murtaa myös sitä myyttiä, että ihminen, ketä on jättänyt alkoholin, niin se on ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin. Siitä me välillä puhutaankin naapureiden kanssa, hirveästi kyselee, että millaista on elää niin kuin päihdeongelmaisena ja mitä se vaatii, että pysyy raittiina ja näin poispäin. Niin se on ollut aina semmoista molemmin puolista vuorovaikutteista.
0: Näin viimeiset noin 17 vuotta Olarissa asunut Johan Jude Enkenberg ensimmäistä kertaa paikassa, jota pystyy kutsumaan kodikseen. Mainitsi siinä viihtyvyyden, turvallisuuden tunteen ja sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden.
1: Niin, mukavat naapurit. Se oli kiinnostavaa, että kun sä kysyt, että onko se tuuria vaan, ja kuulosti vähän siltä, että kyllä paljon niin kuin itsestä kiinni se touhu myös.
2: Kyllä, joo, mä kiinnitin ihan samaa huomioon, ja näinhän se on, että ne on ne pienet arjen jutut, ja pitää itsekin antaa se oma panos ja effortti siihen, että ehkä se on sitten se moikkaaminen, että aloittaa sillä. Ja mä tiedän, Jude tekee sitä paljon, että hän tosin tupakkapaikalla tapaa näitä ihmisiä, mutta kuitenkin se on aika semmoinen niin kuin tila, missä sitten väistämättäkin tulee juteltua, niin hän tekee kyllä paljon sen eteen, että aletaan juttelemaan. Mm.
0: Myös tuo tervehtiminen.
2: Niin, se voi vaikka hississä sanoa sen moi ja niin edelleen, tai kysyä, että mitä kuuluu. Mm. Se voi olla kyllä alkuun vähän jollekin, että mitä ihmettä, että onko toi jotenkin, niin kuin, mutta kyllä siihen sitten tottuu. Kannattaa kokeilla.
1: Minkälaisille ihmisille tai ihmisryhmille ajattelet, Niina Kaipio, että naapurit on niin kuin erityisen tärkeitä?
2: No eikö se ole meille kaikille? Kaikkihan me janotaan sitä, että me tullaan nähdyiksi ja kuulluiksi. Ja mun mielestä Markus kerroit hyvin, että välillä on tietysti sellaisia päiviä ja ei ehkä aina halua sitä kontaktia ja on väsynyt ja nälkäinen ja ehkä kaipaa sitä omaa tilaa. Mutta kyllähän säkin ilahdut siitä, kun joku sanoo moi. Että kyllähän me kaivataan sitä semmoista vähän niin kuin, että joku pongaa mut.
1: Itsellä tulee kyllä iäkkäät ihmiset ehkä mieleen myös, kun puhutaan paljon siitä, että iäkkäitä ihmisiä asuu yksin ja saattaa olla vähän huonokulkusta se homma ja tämän tyyppisiä asioita. Että jotenkin itsellä on ainakin sellainen, että haluaa erityisen huomioida ne vähän vanhat naapurit. Että varmaan siinä on ehkä sellainen ihmisryhmä, jonka voisi ottaa huomioon.
2: No ihan totta, ja samoin on lapset. Ne monesti unohtuu, että ruvetaan puhumaan vaan niille aikuisille eikä huomata sitä lasta, ei edes tervehditä sille lapselle. Että sekin on yksi sellainen tärkeä, mihin kannattaa kiinnittää huomioon.
1: Niin, ja lapsethan tekee naapuruston. Varmaan kuule nyt, jos alkaa siellä Radio Suomen kuuntelijat muistelee niitä naapurilapsisakkeja, niin ei muuta kuin WhatsAppin viestiä. Ne on aika tärkeitä kanssa.
0: Mulla on olohuone ja osa makuuhuoneesta sekä sitten keittiö ja parveke niin sellaiseen metsäiseen suuntaan. Ja siellä ei oikeastaan semmoista mitään arkipäiväistä liikennettä ole. Että jos jotkut sinne tulee, niin ne yleensä tulee. No joskus sinne saattaa tulla asukkaita grillaamaan, mutta jos siellä jotain on, niin siellä on pikkulapsia jossain leikkimässä piilosta tai hommailemassa muuta asiaa. Ja kun varsinkin kesäisin on parvekkeen ovi auki sinne, niin sehän luo aivan, siis se koko ilo ja riemu sieltä tulee sillä lailla sinne sisään ja se on yhtä lailla semmoista yhtäkkiä semmoista isoa tilaa ja nyt kun oma lapseni on jo sen ikäinen, että hän ei enää leiki, niin mä annan sitten vaan välilläkään kattelemassa siellä, että jaa joo, että tuolla noin telmiä ja peuhaa ja viettää niin kuin elämänsä kesiä.
1: Tässä on muuten sekin puoli, että monestihan myös lasten melusta saattaa tulla eri pura, mutta ei puhuta siitä nyt. Puhutaan siitä, kuinka täällä kuulijalla on naapurin kanssa molemmilla toisten talojen avaimet. He hoitaa meidän kodin, jos olemme poissa ja sama toisinpäin. Eli siellä käydään kissavahtina, soitellaan päivittäin ja kysellään vointia.
0: Aika hyvä.
2: Wow.
1: Hyvä meininki.
2: Kyllä.
0: Toisten avaimet.
2: Siinä on luottamusta.
0: Varaavain, jos joskus tarvitsee. Tai jotain muuta.
1: Naapurina olen ystävällinen ja auttava. Moikkailen talossa asuvia ihmisiä paljon eri kansalaisuuksia. Eräs sri lankkalainen perhe kutsui syömään. Oli maittava kokemus.
0: Mut on kans kutsunut maahanmuuttajataustainen perhe aikanaan syömään. Tyttären kanssa mentiin ja oli siis tosi hyvää ruokaa. Oli hauska tutustua heihin. Ovat sen jälkeen kyllä jo muuttaneet pois. Yli 20 vuotta samassa vuokratalossa taidamme olla pisimpään rapussa asuneita, mutta kyllä tunnemme monet ja voimme omassa kerroksessa, jossa on 5 asuntoa, soittaa kenen ovikelloa vaan ja pyytää apua, mutta myös tarjota apua, kun tiedämme toisen sitä tarvitsevan. Mutta kenenkään luona emme ole olleet kahvilla tai päinvastoin, mutta hyvin tunnemme toisemme.
1: Ehkä olisi ihan kiinnostava kuulla kuulijoilta, että miten on tutustunut naapureihin, että miten se joku paras naapuruussuhde on syntynyt. Siinähän on aika jännä se kokoonpano, että on hyvin erilaisia ihmisiä ikään kuin pakotettuna toistensa elämän ympyröihin. Onko se sitten tosiaan kuitenkin sitten ne parhaimmat ystävät, että siinä sitten klikkaa jotenkin vähän kemiatkin ja muuta?
2: Niin, se on varmaan aika mysteeri sitten monellakin tapaa. Mä kerran asuin vuosia sitten yhtäkkiä pongasin, että mun pikkuserkku asuu mun naapurissa ihan siinä toisella puolella. Eikä me oltu törmätty ja se oli jotenkin mahtava fiilis, että vau, ollaan kummakin Virolta kotosi ja asuttiin täällä Helsingissä, niin se toi jotenkin ihan mieletöntä turvallisuutta, että siinä se Hanna asuu ihan mun naapurissa.
0: Onko ne naapurit tai naapuruston ihmiset, joita jollain lailla parhaiten tiedätte tai tunnette, niin onko ne jollain lailla myös samanlaisessa elämäntilanteessa tai saman ikäisiä kuin se te tai esimerkiksi samaa sukupuolta?
2: No ei välttämättä. Ei. Ehkä siinä sitten yhdistyy tietyt intressit ja arvomaailma tai mikä ikinä, mutta ehkä siinä on samankaltaisia teemoja, mistä tykätään. Oli ne sitten eläimet tai ylipäätänsä yhteiskunnalliset asiat ja kysymykset, että kyllä mä niinku huomaan, että kaikenikäiset, ja se on se rikkaus siinä, että ollaan eri lähtökohdista ja elämäntilanteista, niin löydetään se yhteinen juttu.
1: Varmaan ehkä semmoinen tietty sosiaalisuus yhdistää, eli kun sähän aina olet tunnustelemaan, että minkälainen ihminen tämä on, että onko se sellainen, joka haluaa vähän jutskailla, niin semmoisen kanssa sitten tulee juteltua enemmänkin, kun tajuaa, että ei se ainakaan pakoon juokse. Sitä mietin, että semmoinen porukka varmaan, joka tutustuu aika hyvin ja on ehkä vähän niin kuin samanlainen elämäntilanne, niin jos on pikkulapsia, teetkö sä vauvan kanssa kotona, niin siinäkö äkkiä kun tutustuu jossakin hiekkalaatikon nurkalla tai lähtee ehkä vauvan lenkille jotenkin samoihin aikoihin, niin siinä ehkä just syntyy niin Semmoisia uusia yhteyksiä.
2: Se on totta ja toinen on tietysti lemmikkieläin, koira. Koiran omistajat tietää tämän hyvin. Että jos on, no toki se voi herättää myös niitä ongelmiakin, mutta löytää ystäviäkin.
0: Kysymys kaikille studiossa ja studio ulkopuolella on myös semmoinen, että onko teistä kuinka olennaista ja tärkeää, että niin siis vaikka nyt kerrostalossa tai no miksei pientaloalueellakin. Se asuu ehkä vähän, no en tiedä, niin nyt asuisi kaikenlaisia ihmisiä, siis erilaisia ihmisiä. Olisi skaalaa. yksi on sieltä ja toinen on täältä ja toinen on toissa siellä ja toinen on täällä. Yksi ei välttämättä edes ole töissä tai joku on opiskelija ja sitten on eläkeläisiä. Tällaista.
2: Kyllä, se toisi siihen sitä elävyyttä ja ymmärrystä ja sitä sillanrakennusta. Vähän ehkä opittaisiin tunteen toinen toisiamme, eikä tulisi tämmöistä polarisaatioa, mitä nyt nähdään yhteiskunnassa.
0: Tai että siellä asuisi jotain keskiluokkaisia.
2: Niin, ja sitten vähän aitoja.
0: Samassa
2: ja
0: elämäntilanteessa ja samoja.
2: Samassa kuplassa.
0: Niin, joo, kupla oli hyvä.
1: Mä täällä vielä katson näitä viestejä. Otetaan Mikkelistä toiset terveiset. Nämä on jo toiset tähän lähetykseen. Meillä on omakotialueella hienoa, että on hyvät naapurit. Esimerkiksi muutaman vuosi sitten meidän patiolla oli istunut ei-tunnettu ihminen. He olivat itse olleet mökillä ja naapuri oli käynyt kysymässä, että mitä sä täällä teet. Niin se oli lähtenyt kalppimaan siitä sitten karkuun. Ja oli ollut murtoryhmä liikkeellä. Oho. Myöhemmin sitten näin kuultiin, että näitä tarinoita hän aina kuulee, mutta tämä tarina on tosi. Kyllähän nämä oikeasti on sillä merkitystä, että naapurusta pidetään silmällä.
0: Ihmisten iltaa, seuraavaksi musiikkia, Taylor Swiftiltä, The Fair of Ophelia ja kohta lisää naapurustoaihetta.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kello on 18.35. Puhumme ihmisten illassa naapuruusasiaa. Suomen Settlementtiliiton operatiivinen päällikkö Niina Kaipio on meillä studiossa vieraana ja lisäksi tapaamme illan aikana Juhan Jude Enkenbergin, jonka halu on edistää hyvää naapuruutta. Nyt olemme saaneet Radio Suomen WhatsAppiin ääniviestin.
1: Juuri tässä palautan naapurille tikkaita, kun ikkunan pesu varten tarvitsee vähän pidemmät tikkaat, niin onneksi asuu palomies naapurissa, niin kävin lainaamassa siitä tikkaat ja nyt ne siihen palautin.
2: No. Toi oli hauska. Heti alkaa niinku mielikuvituslaukka, että minkälaiset ammatit naapurissa olisi hyviä. Palomies nyt on ihan ehdoton. Lääkäri.
3: Poliisi.
0: Joo, mä luulen, että joku auton asentajatyyppi olisi hyvä, jos tarvii auton kanssa sinksaamista.
3: Juristi.
0: Oho. Psykologi.
2: Jos tulisi naapurin riiteen, niin muuten kuin toisen naapurin juristin.
3: Okay. Ja opettajat on aina hyviä, ne osaa selittää asiat.
2: Ja pitää jöötä.
3: Kyllä.
2: Ja otetaan vielä yksi viesti ennen kuin lähdetään taas kuulemaan vähän Juden aatoksia. Tässä eräs vinkki kerrostaloihin, joissa on lenkkisauna perinne edelleen elossa. Itse rohkaistun menemään ensimmäistä kertaa taloyhtiön lenkkisaunaan tänä keväänä. No, siellä saunanlauteella sitten odotti itselle vieras ihminen ja olivat alkaneet juttelemaan ja kävi ilmi, että hän oli seinänaapuri. Ollut jo useamman vuoden ajan. Nyt ollaan seinänaapuri. Niin, ei ole tutustuttu. Niin. Eikä, en tiedä, onko nähtykään sitten kummemmin. Nyt ollaan ystävystytty ja lenkkisauna ihan kuuluu viikoittaiseen ohjelmaan ja tutustunut myös muihin ihmisiin.
3: Wow.
2: Ihan huippu ollut tutustua jokaiseen.
0: Siis ihmisillä on elämässään niin, saattaa olla niin erilaiset aikataulut ja tulot ja menot, siis kuka kulkee milloinkin ja mihinkin, ja jotkut saattaa olla reissuhommissa, että isossa taloyhtiössä voi mennä vuosia, ettei edes näe ihmisiä, ketä siinä asuu.
3: Se on just näin, ja tarvitaan noita tiloja, toi saunahan on mitä parhain, että johonkin missä mennään, tai mihin mennään ja näkee näitä muita naapureita, tai se grillikatos, tai pyykkitupa, tai...
0: Just niin. Lenkkisauna. Se on hyvä.
2: Tapasin tänään sellaisen vanhemman rouvan bussipysäkillä ja jotenkin päädyin sinne juttusille, niin hän kertoi, että heillä on kaupungin vuokra-asuntoja, tai oliko se Kevan vuokra-asuntoja, ja kaupunki järjestää joka viikko taloyhtiön kerhoa. On kuulemma naisille ja miehille omat viikoittain, ja kaupunki tarjoaa pullaa ja kahvia. Mä olin vähän, että aha, no kuulosti ihan mielettömän hienolta.
3: Ja toi on sitä settlementtityötä ja sitä aatetta. Ai parhaimmillaan. On. No on, just tämä. Ja meillä on settlementtiasunnoissa, meillä on yhteisiä tiloja ja siellä järkätään vaikka ja mitä. Että ne on ihan tämmöiset peli-illat, niin sinne Markus.
0: No ei nyt.
2: Katsotaan, kun päästään tuonne 8 asti, niin Markus lähtee tästä töissä, muuttuneena miehenä.
0: Töissä aina niin sosiaalinen, että se olisi, menee aina yli sen verran, että kun koti pääsee, niin nyt antakaa olla rauhassa minun. All right, Juhan Jude Enkenberg, asunut kohta 20 vuotta Olarissa, ensimmäinen paikka, jota hän pystyy kutsumaan kodikseen, haluaa edistää hyvää naapuruutta. Eikä siitä ole kovin kauaa, kun hän kävi uuden naapurin luona kahvilla ja tuntee aika hyvin rappunsa asukkaat, on päihdetaustainen ja saanut kiitosta avoimuudestaan.
4: Olet tuonut taustaasi piilottelematta esiin sellaista elämän kerroksellisuutta ja sellaisia tarinoita, että miten ihmisillä on, niin kun elämät menee eri tavalla.
5: Kyllä, ja sitten taas toisaalta mä mietin sitä myös, että meillä on hyvin tuossa edustettuna semmoiset eri yhteiskunta niin kuin tuloluokat, että me voidaan aina oppia toinen toisiltaan jotain. Mä voin oppia heiltä ja he voi oppia niin kuin minulta. Näin mä sen jotenkin ajattelen. Ja mä en ole tosissaan ikinä piilotellut sitä mun ongelmaa. Mä käyn tuolla vapaaehtoisenakin puhua tosi paljon ja ihmisille päihdehaitoista ja sun muuta, että on tehnyt siitä itselle alusta asti tosi niin kuin näkyvää.
4: Ja ihmiset eivät sinuun suhtaudu ennakkoluuloisesti?
5: Ei enää, eikä sitä tavallaan, mä oon saanut päinvastoin tosi paljon kiitosta, että mä oon avoin sen asian suhteen ja mä en koe, että mä kannan mitään taakkaa mukana, vaan se on yksi osa elämää, mikä mulla on menneisyydessä ja se menneisyys on tehnyt musta tähän hetkeen semmoisen mun mielestä hyvän ihmisen.
4: Kuinka monta naapuria sulla on niin kuin samassa tasossa siinä sun kulko-oven vieressä?
5: Mun lisäksi kaksi. Et siinä on niin kuin pari kertaa vaihtunut kerroksessa asukkaat ja nyt nykyäänkin nämä mun kerroksessa asuvat naapurit mitään en hirveästi aina juttele, mutta aina tervehditään toisiamme ja muutama sana silloin tälleen vaihdetaan, että ei ole niin puhelijaita kuin minä. Mutta tosi mukavia.
4: Ja entäs sitten samassa rapussa? Tunnet sä kuinka hyvin sitten ylhäältä? Eikö sä asuit ihan ylhäällä?
5: Joo.
4: Okay. Tunnet sä kuinka hyvin alamaisia siihen?
5: Kyllä mä aika hyvin ne tunnen kaikki niin kuin sillä tavalla, että eilen itse asiassa kävin kahvilla ja Kääretortulla, niin tuossa meidän uuden alakerran naapurin kanssa.
4: Kukas hän on?
5: Hän on veli. Aha. Etunimeltään ja vanhempi herrasmies ja mun mielestä oli jotenkin tosi makeeta, että meillä synkkaa heti saman tien. Hän on 2 kuukautta asunut tuossa.
4: Kuinka päädyitte siihen, että sinut kutsuttiin kahville tai kutsuitko itse itsesi?
5: ollaan nähty tuossa pihalla ja hän vaan on hänelle oli tärkeää, että minä tuun siellä käymään vierailulla. Hän kutsui, että en ole tyrkyttänyt itseäni.
4: Mitä puhuitte velin kanssa?
5: Mitä me puhuttiin? Mä en edes itse asiassa muista. Kyllä oli kaiken ihan aasta ööhön. Sitten mulla on eräs naapuri, mitä nyt en ole vähän aikaa nähnyt, niin mä käyn siellä silloin tällöin jätskillä. Nyt kun kesä tulee, niin hän kutsuu minut aina jäätelölle hänen luokseen.
4: Laajennetaan vielä siitä omasta rapputasolta ja omasta rappukäytävästä, Juhan, sinun kanssa. Et kuinka paljon sä tunnet yleensä talon asukkaita tai vielä enemmän naapuritalon asukkaita ja yleensä sellaista naapurustoa tässä lähellä?
5: No itse asiassa tuossa meidän niin kuin naapurustossa, niin siinä on 3 taloa, niin ne tunnen aika hyvin, mutta en sen ulkopuolelta niin kuin hirveästi tunne. Mutta siitä tunnen kyllä niinku jotenkin aika paljon ihmisiä.
4: Onko tässä ulkoillessa jotain sellaisia hyvän päivän tuttuja, joita aina suurin piirtein?
5: Joo, on ehdottomasti, että ketä tulee aina niinku moikattua. Että en tosissaan nimeltä tiedä, mutta aina me jotain jäädään tuossa kauppareissulla esimerkiksi, niin jäädään muutama sana vaihtaa.
2: Aika kauniisti kyllä Juhan Jude Enkenperi osaa puhua naapuruudesta. Minkälaisia ajatuksia Niina Kaipio hänen ajatuksensa herättävät sinussa?
3: No Judehan on aivan mahtava ja jotenkin toi avoimuus, että hän kertoo itsestään ja omasta taustastaan ja omista kokemuksistaan, niin toihan jos mikä luo meidän ihmisten välille sitä yhteyttä, että kun on tavallaan avoin ja ottaa sen kontaktin, että siihen jotenkin itsekin ajattelee, että toivottavasti pystyn ja se luo sitä jotenkin sitä yhteyttä. Että se on varmaan se yksi suola, että miten hänkin sitten luo näihin naapureihin tämän kontaktiin, kun hän puhuu itsestään ja omasta tarinastaan.
0: Judesta lisää kello 19 jälkeen ihmisten illassa. Kun ostin rivariosakkeeni, oli käsi kipsissä. Naapurit tulivat takapihalla tervehtimään ja kertoivat, että takapihan nurmikko pitäisi leikata. Nurmikkoni. Sen verran auttoivat, että sain yhtiön leikkurin takapihalle, mutta itse vedin leikkurin käyntiin ja ajelin takapihan. Naapurit seisoivat omalla pihallaan seuraamassa kylmät jaffat käsissä ja tarvitsivat myös oksasaksia lainaan, jotta siistisin tontillani kasvavan pensaan. Heiluttelin kipsatulla kädelläni kiitokset ja saatoin kipsin piilossa näyttää kansainvälisiä käsimerkkejä. Sain myös vinkkejä lannoituksesta ja miten pitää pihastani huolta. Neuvoja ja kommentteja riitti, mutta ei apua, kun käsi kipsissä. Nykyään teen pihahommat, kun siltä tuntuu ja siihen on aikaa.
2: Jep. Nämä tämmöiset neuvovat naapurit, niin se on varmaan se yksi kategoria sitten. Otetaan vielä yksi viesti tähän maaseudulta. Maaseudulla naapureiksi kutsutaan kaikkia 5 kilometrin säteellä asuvia. Ja WhatsApp-ringissä jaetaan infoa karanneista koirista, petoeläinhavainnoista, ylimääräisistä omenoista ja oudoista kulkijoista. Tarvittaessa löytyy peräkärryä tai astioita lainaksi, kyytiä itselle tai lapselle, koiralenkillä tai muutenkin voi aina poiketa. Talvella katsotaan varsinkin iäkkäämpien perään ohiajaessa. Onko lumet luotu, nouseeko piipusta savu, eli tsekki, että siellä on kaikki kunnossa. mopoilua harjoittelevat kurvailevat peltoteitä ja sänkipeltoja pitkin meidänkin pihan moikkaamaan. Koira- ja kissaruokkia löytyy aina tarvittaessa, vara-avaimet tiedetään. Tässä ei ole nyt sitä paikkakuntaa. Mä haluaisin muuttaa tonne.
3: Olisiko se Virrat?
2: Saatko tosi Virroilta? Kuulostiko toi tutulta?
3: Kuulosti tutulta. Hyvin paljon.
0: Mainittiinko se joku taloyhtiö WhatsApp? Ryhmä, vai mikä se oli?
2: No täällä oli tämmöinen niin kuin varmaan naapuruston WhatsApp-linki. 10 kilsaa säteellähän se sitten, jos keskeltä lasketaan, että 5 kilsaa joka suuntaan. Niin.
0: Suuressa kaupungissa siinä on aika paljon jengiä.
2: Niin. Mutta puhutaan näistä muuten näistä uusista viestimistavoista tuossa kello 19
3: jälkeen. Joo, heti tuli mullekin mieleen.
0: Joo, 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp. Sinne viestejä naapurielämään liittyen hyvässä mielessä, minkälainen naapuri itse koet olevasi. Aki Sirkessalo on tulossa naispaholainen ja kohta sä tiedot meidän kulkijoille.

0: tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Kello on 18.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueille, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Merenkurkku, aluksi ukkospuuskia. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, iltapäivällä ukkospuuskia. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan, Skandinaaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Suomenlahti, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta 12-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä 13-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Keskipäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 60%, iltaa kohti tuuli heikkenee pohjoisesta alkaen. Ja ilmatieteen laitoksen teknisestä viasta johtuen säätietoja havaintojen rannikkoasemilta ei ole käytettävissä.

Tie 62, Mikkeli välillä, Mikkeli-Kattilan silta, Heinälahti, ensin tiedotteen liikenneonnettomuudesta. Tie 62, Mikkeli välillä, Mikkeli-Kattilan silta, Heinälahti, ensin tiedotteen liikenneonnettomuudesta. Ja liikennetiedote myös tielle 1, Lohja välillä, Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. 1 ajorata suljettu, päällystystyö ja paikkaustyö. Tunnelijakson Tervakorpi Pitkämäki liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tämä tilanne alkaa kello 19 ja se kestää huomisaamuun 6 asti. Tie 1, Lohja välillä Hepomäen tunneli, Lakianmäen tunneli. Tunnelijakson Hepomäki-Lakianmäki liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 19 alkaen. Ja liikennetiedotteen voimassaoloaika on huomisaamuun kello 6. Ihmisten iltaa eletään. Mariska ja pahat suudet musiikissa, Kukkuru kuu ja kello 19 jälkeen naapuriaihetta jatketaan.

0: Mariska ja Paat Sudet, kukkurukuu. Kello tulee aika merkin jälkeen 19 ja Radio Suomessa kuullaan seuraavaksi Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kunnille ja työnantajille valmistellaan ohjeistusta droniuhkatilanteisiin nopealla aikataululla, kertoo pääministeri Petteri Orpo. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Parvekkeella grillannutta asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esityksestä on käytävä paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta esimerkiksi vaatii, että teknologian avulla ei saa avata kuva- tai ääniyhteyttä niin, että asiakas ei sitä huomaa. Ylen kello 18 TV-uutisissa oli tänään teknisiä ongelmia, joiden vuoksi lähetyksen alkua ei saatu ajettua ulos. Aiemmin päivällä myös Ylen radiolähetykset kärsivät teknisistä ongelmista. Koko maassa saadaan huomenna paikoin sade- tai ukkoskuuroja, Pohjois-Karjalassa myös vesisadetta. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihmisten illassa otetaan kaikki irti naapuruudesta tänään tiistaina 26. päivä toukokuuta. Hyvää iltaa omasta puolestani. Täällä siis Reetta Arvila ja Markus Turunen ja vieraana on Suomen Settlementtiliitosta operatiivinen päällikkö Niina Kaipio. Ja hän on siis työskennellyt näiden naapuruusteemojen tiimoilla tässä lähiaikoina aika tiiviistikin, kun vietettiin naapuruusviikkoa, jota siis nyt sitten Suomen Settlementtiliitto on alkanut ajamaan.
2: Kyllä.
1: Tuossa Niina Kaipio puhuttiin siitä aiemmin, pantiin merkille se WhatsApp-viesti yhdessä ja sä olit heti, että siihen mä haluan tarttua. Ja sehän liittyy semmoiseen muutokseen, mikä naapuruudessa on ollut, että on nämä erilaiset Facebook-ryhmät kaupungin, jossa on ryhmät taloyhtiöillä, on WhatsApp-rinkejä ja tämän tyyppisiä asioita. Näetkö sä sen hyvänä vai huonona asiana?
2: No ehdottomasti hyvänä siinä mielessä, että ajattelin, miten helppoa se on versus mitä se oli sitten vaikka 20 vuotta sitten, kun itse olin nuori. Tässä nyt paljastamatta ikää, mutta tuli mieleen vaan itse asiassa hauska juttu näistä WhatsApp-ryhmistä, kun niissäkin ihmiset haluaa vähän eri asioita. Et mä kuulin tämmöisen jutun, että yhdessä taloyhtiössä oli WhatsApp-ryhmä ja oli sovittu, että siellä tiedotetaan niin kuin täsmällisesti, milloin puutarhalava tulee ja milloin on pihatalkoot. Et siellä on vaan niin kuin tämmöistä infoviestiä, eli hyvin tämmöistä täsmällistä. Ja sitten joulun alla niin yksi naapuri oli kuitenkin sit laittanut sinne, että haimme juuri joulukuusen metsästä ja sytytimme kynttilät ja sauna on lämpimässä, että joulu voi alkaa.
1: Niin kolme hyvää ihmistä, joulua.
2: No just niin, kolme ihmistä oli poistunut siitä ryhmästä ja siitä oli tullut kauhean halo, että kun tämän piti olla informatiivinen ryhmä, niin mä mietin, että come on ihmiset, että eikö me nyt edes joulumieltä voida niin kuin välittää näin. Mutta tämäkin on jännä, että ymmärtää senkin, että me ollaan aika monissa ryhmissä, moni meistä. Ja sitten jos sinne tulee tietysti sinne väliin kaikkea muuta, niin ei pysy kärryillä, mutta tämä on tätä ihmisyyttä.
3: Joo, toki, kyllä.
1: Näissä ryhmissähän vähän se jännä juttu monesti, että siellä on aina ne aktiiviset yleensä. Mm. Ja sitten on se iso seuraajajoukko. Ja mä mietin joskus niitä aktiiveja, että mahtaako ne olla ihmeissä, että miksi kukaan ei ikinä tee yhtään mitään. Mutta niinhän se menee, kun joku ottaa jonkun asian hoitaakseen, niin sitten odotetaan, että kyllä se meidän aktiivinen naapuri tarttuu toimeen.
2: Ja laittaisi nyt edes sen peukun, että saisi edes jonkun reaktio.
3: Kyseessä ei niin ollut sit siis sinun naapurustasi.
2: Ei. Ei paljon lähdetä salaisuuksia.
3: Joo, mä en ole vielä löytänyt tietäni oman naapuristoni WhatsApp-ryhmään. Saati Facebook, kaupungin osan Facebook-ryhmään.
1: Miksi mä en ole yllättynyt?
3: No äläpäs nyt. Viesti. Kyllä olen samanlainen kuin Markus. Yritän olla ystävällinen, mutta pitää pienen etäisyyden muihin. Ehkä aika silleen suomalainen
2: niin,
3: juttu.
2: Vähän reviiriä.
3: Joo.
1: Hei, noista muutoksistahan olisi aika kiinnostava vähän saada viestejä. Ainahan sitä muistellaan, niin kuin miten ennen oli asiat paremmin. Mä otan täältä yhden esimerkin just täältä WhatsAppien puolelta. Että on muuttunut paljon kanssakäyminen naapureiden kanssa 70-luvulla. Kaikki tunsivat toisensa ja moikattiin, pelattiin lentopalloa ja oli kesä- ja talvijuhlia ja oli kerhohuoneen punttisalit. Lainailtiin kaikkea, oi niitä aikoja. Nyt saa rauhassa kulkea kuin kirkossa. Hiljaisuus on paras ihmisen ominaisuus, vaikka itse koittaa jutella, niin eipä paljon auta. Niin, onko tämä niinku muuttunut? Laittakaa WhatsAppilla viestiä.
3: Olen sitä mieltä, että on. Koska lapsia on vähemmän, ne ovat varsinkin siis vuodet keskustoista muuttaneet lapsiperheet pois jonnekin vähän kauemmas. Ja mitä siinä oli vielä huomioita sulla?
1: No oli kerhohuonetta ja kaikkea mahdollista yhteistä tekemistä lainattiin.
2: Mutta nämä digilaitteet on yksi.
3: Se, niin että ne pitää.
2: Me ollaan niiden.
3: Ihmiset niin. Erillään.
2: Joo. Kyllä.
3: Mä oon huomannut ihan nyt viime viikkoina, siis ihan tänä keväänä, että voisiko olla, että jossain sosiaalisen median palveluissa trendaisi joku mökin rakentaminen tai majojen rakentaminen, koska mä en ole aikaisempina keväinä tai kesinä sitä huomannut, mutta omassa kaupungin osassa, niin että siellä on nyt jo ainakin 3-4 majaa pikkujätkät rakentanut ympäri. Ensimmäinen ajatus oli totta kai, että no nyt voi olla niin, että tässä on joku tämä trendaa jossain niin. TikTokissa, niin sitten sen takia ollaan niitä
1: majoja. No mutta ihanasti elävöittää majat.
3: Kyllä. Todella, just niin. Okei, otetaan musiikkia ja jatketaan sitten tarjopaperilla.

0: Peppu Normaali, tahro ja paperilla Radio Suomen ihmisten illassa. Viestejä, Reetta.
1: Kiitellään sitä ajatusta siitä, että muistettaisiin tervehtiä lapsiakin. Ja tämä lapsiteema täällä kulkee useammassa viestissä. Kerrotaan muun muassa siitä, kuinka on muutettu vanhalle omakotitaloalueelle. Ja siellä on tehty remonttia. Ei ole ehditty katsoa oman lapsen perään niin ehkä paljon. Ja se on kulkenut siellä sitten jo naapurustossa, kun vanhemmat on remontoineet. No, hän tutustui naapurin lapsiin ja hänen kautta tutustumme naapurusto. Eli nämä lapset yhdistää kyllä.
0: Lapset tekee myös kauniita piirustuksia sellaisilla väriliiduilla asfaltilla usein. Eikö niin?
2: Kyllä.
1: Ja nehän lähtee veden mukana pois, niistä ei kannata edes suuttua.
0: Juuri niin. Olin sanomassa ihan samaa. Joo. Kun omistaa pienen suloisen seurakoiran ja on itsekin puhelias, niin aina naapurusto tietää meidät suurimman osan kanssa. Vähintään tervehditään. Ihan mukava mennä mökille omaan rauhaan välillä.
1: Niin, joku kuulija oli laittanut, että hänellä on hyvät välit naapureihin. Lähin on 300 metrin päässä. Aivan oikein. Täällä Veera kirjoittaa, että omakotitaloalueella naapurit vahtivat yksin asuvaa Alzheimer-potilasta. Hän on siis ilmeisesti yksi näistä vahtioista. Työsarka onkin jo riittänyt. Luojan kiitos on kesä. Kunto ei ole riittävän huono, että siihen muu taho vielä puuttuisi, mikä on harmi. Tämä on varmaan aika yleistä,
2: no
1: että ollaan nykyään aika pitkään siellä kotona sinnitellään.
0: Just niin. Ja se on kääntöpuoli sille, että lapsia on niissä pihoissa vähemmän ja pidempään kotona asuvia, mahdollisesti huonokuntoisiakin vanhuksia on enemmän.
1: Kyllä.
0: Ja sehän luo koko naapuriasetelmaan

0: täysin uuden kulman.
1: Se on ihan totta, ja naapuri voi siinä ihan oikeasti pelastaa hengen, että toihan on ihan mielettömän tärkeää ja hienoa, että katsovat perään.
2: Mm. Täällä sanotaan, että kulttuurierot eri puolella Suomea valtavat. Itä-Suomessa toisille vieraiden ihmisten keskenään juttelu on normaalia, mikä antaa paljon iloa ihmisille. Sä sanoit, Niina Kaipio, jo tuossa, että sä oot Virroilta kotoisin.
1: Pirkanmaalta, niin.
2: Niin, huomaatko jotain eroa niin, nyt sitten, kun olet asunut pääkaupunkiseudulla? Tietenkin ajatkin on erit.
1: Niin, se on varmaan ihan totta, mutta mä en ole ikinä ajatellut sitä noin. Onkohan tuossa? Mä heitän nyt lukijoille kysymyksen. Että... Ja sitten se on varmaan vähän se, että miten se itse tulee siihen tilanteeseen, että mä oon vaan niin kuin tullut ja höpissy. Että en mä ole niin kuin mitenkään ehkä tässä pääkaupunkiseudulla jotenkaan niin kuin muuttunut kuitenkaan.
0: Sama juttu on miettinyt ihan just tuota, että pitääkö se paikkansa tämmöiset, en mä tiedä voisiko nyt sanoa sitten stereotypioiksi vai mistä. Muistelen, että Hesarikin teki joskus jutun, että Suomessa asuu ikään kuin kaksi kansaa, että asuu se itäinen ja asuu se läntinen ja he käyttäytyvät vähän eri tavalla ja he kutsuvat asioita eri nimellä, mutta että onko... Kuinka paljon se nyt sitten vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten naapureiden kanssa käyttäydytään.
1: Niin.
0: Tai huomaako sen, jos ei murteesta tai jostain muuta, että onko Joensuun torilla vai... Vai Rauman torilla.
2: Kyllä täällä myös päädytään tämmöiseen yksioikoiseen lopputulemaan, että suomalaiset on jörrikansaa ollut aina. Perusluonne sisäänpäin kääntynyt.
1: Pitää vähän lämmitellä.
2: Niin, ja kyllä mä luulen, että moni jos tulee vähän eri taustasta, niin varmaan on vähän kummissa, että tervehtiminen tarkoittaa sitä, että jos pikkusen vilkaisee nostaa päätä.
1: Se oli hyväksynnän merkki.
2: Niin.
0: Jos joku tietoisesti yrittää väistää katsetta, niin siitä huolimatta yritätte saada tervehdyksen jostain sieltä läpi menemään.
1: Otetaan vähän hihasta kiinni.
0: Korostetun kovalla äänellä sanotaan päivää. On ihmisiä, joilla on aina... Niin huono tuuri, muuttivatpa he mihin tahansa, saavat aina epäkelvot naapurit.
2: Tämäkin on varmaan totta, että jos ei oikein missään tule toimeen, niin...
0: Meinaatko, että se olisi peilin kanssa? Voi, se on, voihan siinä olla peilin.
1: Niin mitä niin. Ne on sitten ne epäkelvot naapurit?
0: Mä ainakin joskus ehkä vähän niin kuin liiaksikin hain syytä aina itsestäni.
1: Niin.
2: Kaikki ei tee niin.
0: No.
2: Mennäänkö?
0: Joo, mä otan toinen hyvin viestin, sitten mennään Joden juttu sille taas. Mun mielestä meidän, tää ei ole nyt vielä viestiä, mun mielestä vaikka noissa viesteissä on kivaa huumorisävyä ja vaikka niissä olisi välillä negatiivisuuttakin, niissä on silti joku semmoinen hyvä pohja-ajatus taustalla, koska aika usein naapurustoasioita käsittelevät uutiset esimerkiksi on niin kuin vielä niin kuin lisää hajottavampia ja rikkovampia ja
2: polarisoivampia. Joo, tää on oikein niin kuin tämmöinen uutiskategoria, niin kuin naapuririidat, ne Joo. syyt. Ja sitten, että minkälaisia
0: koko se
2: on mennyt kauhujen
0: kavalkaadi.
2: Kauhujen kavalkaadi.
1: Tässä on pilke silmäkulmassa selvästi.
0: No niin, mutta pohjustin vähän seuraavaa viestiä. Asumme kolmehenkinen perhe kerrostalossa Helsingissä ja itse haluaisin toimia yhteisöllisesti hyvässä hengessä ja matalalla profiililla. Kuitenkin mieheni on tyyliä omakotiasuja ja kuin vihainen kaikille naapureille. Hän on jatkuvasti, jos nyt ei tukka nuottasilla, niin aggressiivinen ja töykeä ihan kaikille. Se on mielestäni niin ikävää, mutta mikään ei siihen tunnu auttava. Tunnen myötä häpeää useana kertana lukee viestissä ja päätetään, Katariina on laittanut viestiä ja päättää sen näin. Muuten hän on niin rakastettava persoona.
2: Kaikenlaista.
0: Näin. Juuri niin. 0401455666. Jude juttusille. Päihdetaustaa nyt lähes 20 vuotta ollut kuivilla. Ensimmäistä kertaa asuu paikassa, jota voi kutsua kodikseen. Se on Espoo ja se on Olari. Nyt puhumme naapuruudesta, sen kehityksestä, kehittymisestä ja siitä, kuinka Jude sai muutettuaan yllätyksen postiluukusta.
3: Sä kirjoitit, Juhan, mulle niitä asioita, joita sä haluat naapurielämässä ja naapurustossa edistää. Niitä oli aika paljon ja kaikenlaista.
4: Joo, kyllä mun mielestä on yksi ainakin semmoinen, että jos ollaan niinku talon piha-alueella, niin se vähin, mitä mä voin itse yksilötasolla tehdä, niin on avata ovia naapureille ja sanoa moikka ja tervehtiä. Et se ei ikinä niinku maksa mitään. Ja mun mielestä se on semmoinen niinku hyvän tavan, kuuluu niinku hyviin tapoihin. Et jotenkin semmoinen, että tai ylipäätänsä olla niinku ihmiselle mukava, vaikka me oltaisiin erilaisia, niin se ei tosissaan maksa mitään. Et semmoistakin mä oon niinku, mua harmittaa tässä nykyyhteiskunnassa ja tässä nykymaailmassa vähän semmoinen, että ihmiset liikaa ehkä piiloutuu oma suojaverho, että kun oltaisiin avoimia ja jotenkin vaan keskenään niin kuin läsnä toistensa kanssa, niin me voitaisiin paljon paremmin tässä elämässä.
3: Eikä sen tarvitse aluksi olla sitä, että menee kahville. Se voi olla ihan vaan, että tervehtii. Kyllä. Ja pikkuhiljaa antaa sen naapurisuhteen kehittyä. Mä puhun nyt ennen kaikkea omasta näkökulmasta, koska musta tuntuu, että mä oon aina aika semmoinen varovainen ihmisiin tutustuja. Niin pikkuhiljaa.
4: Kyllä.
3: Pikkuhiljaa.
4: Joo, ja tämmöisiäkin naapureita mullakin on ollut, niin kuin, että ketkä ei aluksi puhunut mitään, mutta sitten kun ne huomaa, että mä moikkaan joka päivä, avaan ovia tai jotain ja rupean juttelemaan ihan kevyistä aiheista, vaikka säästä tai jostain, niin sitten ne huomaakin, että ei vitsi, että ei tässä olekaan mitään pelottavaa, niin sitten ne rupeaa juttelemaan. Ja on itsekin tietyissä olosuhteissa niin semmoinen hitaasti lämpiävä, että tosissaan tuossa nyt kun on asunut niin pitkään, niin on tuttu ja turvallinen alue, niin sitten on jo nykyään niin kuin helppo muuttaa. Mutta kyllä mä muistan, kun mä muutin itse tuohon, niin nyt jo edesmennyt naapuri, niin tiputti postilaatikosta suklaalevin. Ja missä oli kortti kyljessä, että tervetuloa uusi asukas. Ja mun mielestä se oli niinku ihan mieletön, että mähän itkin niinku jotenkin liikutuin siitä, että vitsi, että tämmöisiäkin ihmisiä on vielä olemassa.
3: Me ollaan oikeastaan nyt just siellä, mihin ihmiset pakkautuu. Se on Ruuhka-Suomen keskustassa.
4: Joo.
3: Espoossa, Olarissa. Onks ongelmia? Onks haasteita? Oletko sä nähnyt täällä tai sun rapussa? Tai...
4: Joo, kyllä meillä on niinku tää nuorten pahoinvointi jollain tasolla tuossa meidän sisäpihalla välillä. Siellä on semmoisia yksinäisiä nuoria, ketkä tulee etsiä ehkä jotain piilopaikkaa ja tekee vähän pahoja. Niin ollaan naapureiden kanssa niinku ruvettu juttelemaan myös heille. Ja mulla on ainakin itse, mä tuossa on joku pari kuukautta sitten kohtasin semmoisen ison köörin niin kuin nuoria, niin kyllä mä niin kuin halusin jotenkin kysyä, että mistä se paha olo tulee, ja enkä mennyt syyttämään niitä, että te olette pahanteossa, vaan jotenkin juttelemaan, että ketä te olette ja mitä te teette. Ja sitten oli, myöhemmin oli semmoinen muutama hengen niin kuin nuorisoporukka, niin ne kääri siinä jotain muutakin kuin tupakkaa, niin mä niin kuin kannustin heitä tekemään jotain muuta elämälleen kuin että tuossa iässä itsekin ehkä ihannoin sitä vapaata päihde-elämää, mutta sitten kun mä sanoin niille, että perustakaa bändi tai menkää heittele koripalloa tai jotain muuta vastaavaa, ne kiittivät ja kysyivät multa, että onko sulla omakohtaista kokemusta. Mä sanoin, että kyllä mulla on, että sen takia mä teille tästä tuun sanomaan.
3: Niin, viesti perille.
4: Kyllä, ja he tulivat kiittämään, että mä huomioin heidät, että oli vähän vilkkaita poikia, mutta ihan niistä kuoriutui semmoisia ihan herrasmiehiä kuitenkin.
0: Näin Johan Jude Enkenberg, jonka halu on edistää hyvää naapuruutta. Haluan nostaa esiin oikeastaan muutaman asian yleisesti tästä meidän juttutuokiosta Juden kanssa. Siellä on taustalla sellainen, kuuluu pohjoispuhuri, joka on myös äänessä, mutta me löydettiin sieltä Olarin asukaspuiston liepeiltä puiden siimeksestä sellainen paikka, jossa puiston penkki oli aurinkoon päin ja selän takana olevat puut suojas meitä siltä tuulelta, mutta se tuuli, suhina mikä kuuluu, se kuuluu niistä puiden lehdistä. Ja se oli yksi asia, josta me puhuttiin siitä, että kuinka asuinalueen viihtyvyyteen ja sitä kautta myös niiden ihmisten elämään vaikuttaa se, että on vihreää, vehreää, pääsee tekemään asioita, on elämää. Ja siinä on tämä asukaspuisto, taitaa olla nimeltään se Olarin asukaspuisto, kun lapsia on aina vaan vähemmän ja vähemmän. Ja tuolla me ollaan siellä Ruuhka-Suomen ytimessä, niin siellä käyminen on myös, varsinkin minulle, joka on alunperin myös maalta kotoisin, enkä varsinaisesti suurkaupungissa tai isossa kaupungissa ole koskaan käynyt, niin se on silmiä avaavaa, koska siellä on elämää. Siellä on ihmisiä, siellä on lapsia, siellä on leikkipaikkoja, siellä tullaan ja mennään. Mm. Mitä vielä? Siinä oli ne kolme asiaa.
3: Joo.
0: Mutta siinä oli muutenkin sisältöä tuossa jutussa.
2: Olarihan on semmoista vanhaa aluetta. Nykyään rakennetaan isoissa kaupungissa varsinkin tosi tiiviisti. Että kyllähän sinne aina keskelle se joku pikku leikkipuisto laitetaan pari puuta pystyssä, niin kohtaamispaikat on aika vähissä.
1: On ne joo, ja sitten saattaa olla, että parvekkeekin, että sä katot parvekkeelta toisen naapurin olohuoneeseen suoraan tai parvekkeelle. Että kyllä se on ihan totta, että kyllä noilla on iso merkitys, että olisi nyt joku puiston penkki edes ja ylipäätänsä sitä vihreää, että kyllä niin kuin tähän haastamme. Ihminen tarvitsee sitä luontokosketusta.
0: Mm. Sitten oli myös, että tervehtiä, avata ovi, olla mukava, ihan yleisiä hyvän käytöksen sääntöjä ja periaatteita.
1: Kyllä, mitä me opetetaan lapsillekin. Mm.
2: Heikö, tuossa oli siitä pikkumoikkaamisesta, josta pitäisi jo tulkita, että se on tervehdys, semmoinen, että vähän nostaa päätä. Niin tänne laitetaan, että tutulle naapurille moikataan nyökkäämällä pienesti ylöspäin ja tuntemattomalle alaspäin.
0: Oho. Se on aika semmoinen alaspäin nyökkääminen, siinä on vähän kunnioittavaa sävy.
2: Niin, ja se voi tehdä vielä semmoisen pienemmän liikkeen. Niin. Ei ole ihan varma, että
1: fungaako se.
0: Tunnetteko te naapureitanne niin hyvin, että joku liikkuu aina samaan aikaan? Pappa menee postilaatikolle 10:00. Aamupäivällä.
2: Kyllä meidän talossa Aila lähtee aina ensimmäisenä liikkeelle.
1: No kyllä niin. Kyllä siinä tulee ehkä tietyt rutiinit väistämättäkin. Kyllä siinä niin kuin vähän, mutta ei sillä lailla tietysti, kun omakin elämä on niin hektistä, niin ei välttämättä ehdi seuraamaan. Mutta onhan meillä aika perusrutiinit ihmisillä kuitenkin. Kaikkihan tunkee siihen ysin ruuhkaa.
0: Suht. Niin.
1: Paitsi, no joo.
0: No, mutta siinä on myös vivahdeero, että ai se on taas menee postilaatikolle 10:00. Kyllä 10:00 vaihtaa, taas kun se menee.
1: Viekö se roskia sinne? Mitä sillä on?
0: Kierrättääkö se nyt varmasti?
1: Niin, totta.
0: Kun aina laittaa kaikki sekajätteeseen.
2: Tänne tuli aika symppis viesti myös huoltoyhtiössä työskentelevältä ihmiseltä. Eli sekinhän kuuluu vähän siihen pakettiin.
0: Joo, että Jude myös on korostanut sitä, että hän laskee ne myös naapurustoon.
2: Joo, ja täällä siis kirjoitellaan, että olen kerännyt roskia, mutta myös kännykän pankkikortin asukkaalle, joka on dementoitunut ja vähän vihainen itselleen. Teemme näkymätöntä työtä, sitten näemme, kun nurmikko on liian pitkää. Mm. Kiitokset ja terveiset kaikille huoltoyhtiötyöntekijöille. Kyllä. Ne kuuluu siihen naapuruston pakettiin.
1: Ja varmaan sellainen terapianumerokin voisin kuvitella. Että.
0: Mä oon kerran muuten liimannut tarran taloyhtiön omaisuuteen.
1: Oho.
0: Mä tunnustan tässä. Mä olin käynyt museossa ja mulla oli paidassa edelleen se semmoinen annettava pyöreä sisäänpääsymerkki. Olin just menossa alaovesta sisään ja mä katson, että toi on tuossa. Mä otin sen pois ja mä laitoin sen roskapöntön siihen semmoisen vihreän pyöreän lehtiroskispöntön ikään kuin niin siihen alle, että
1: niin.
0: Joku näkee, että täällä asuu ihmisiä, jotka käy museossa.
1: No sehän on hienoa.
2: Mutta et sä niin kunnollinen ole, kun sä mainostit.
1: Niin totta, että noudatat aina kaikkea.
0: Niin, toi oli kyllä semmoinen.
1: Mutta toi oli tämmöisen kulttuuriin kannustamista.
0: Ai, nimenomaan se oli tässä se tausta-ajatus. Meillä on upea naapurusto Puistolassa. Tänään kävimme naapurin puolesta kesämökki näytössä 340 kilometrin päässä. Upeaa luottoa puolin ja toisin. Meitä kiinnostaa, että tuliko kesämökistä kaupat ja oliko se semmoinen kuin naapuri haluaisi. Nyt kuunnellaan Hugo Vesipisaroiden valssia ja naapuriaiheet ihmisten illassa jatkuu. Hyvää iltaa, kello 19.27.

0: Hamarin ranta, tai Hamari, sekin on ihan kiva naapurusto. Hugo oli asialla, vesipisaroiden valssi oli laulun nimi. Radio Suomessa puhutaan naapuriasiaa ihmisten illassa. Paikalla on Suomen Setlementtiliitosta Niina Kaipio ja Radio Suomesta Reetta Arvila ja Markus Turunen. Lisäksi olemme saaneet kuulla Johan Jude Enkenbergin juttuja naapurustoasumisesta. Hän haluaa edistää hyvää naapuruutta omalta osaltaan. Seuraavaksi Juden kanssa jutellaan häiriökäyttäytymiseen riitelyyn puuttumisesta. Ja päihdetaustan myötä kysyin Judelta, että olisiko hän aikanaan tarvinnut naapurin, joka olisi ollut hänestä huolissaan.
1: Entä semmoinen asia, että jos sä kuulet esimerkiksi teidän rapusta, naapurista, jotain ääntä, mikä ei tavalliseen elämään kuulu, ongelmakäyttäytymistä tavalla tai toisella, uskaltaisit sä mennä kysymään, sanomaan, että hei, tarviiko jotain apua, että mikä täällä on meneillään?
2: Kyllä mä varmaan tossa talossa uskaltaisin niin tehdä. On jotenkin semmoinen vahva luottamus, ja se on just se, mikä tavallaan tuo sitä turvaa, että tietää, ketä siellä ehkä on ja näin poispäin, niin kyllä mä tässä, että se on just se ehkä...
1: Tai periitoja tai oikein semmoista kovaa äänistä.
2: No kyllä mä voisin mennä ihan vähän tunnustella sitä tilannetta ja kysellä, että onko teillä kaikki hyvin esimerkiksi. Ja sit jos se on ihan semmoista, että siellä hakataan jotain, niin kyllä se sitten on ehkä poliisin paikka. Mutta jos on joku esimerkiksi kovalla musiikkia, siellä olisi nautittu vaikka alkoholia tai jotain, niin kyllä mä ehkä uskaltaisin kuitenkin mennä sanomaan.
1: Sulla on päihdetaustaa, nyt oot ollut kuivilla jo...
2: Kohtaa 19 vuotta.
1: 19 vuotta. Luuletko, että sun tilanne olisi voinut olla eri, jos olisi sattunut esimerkiksi aikanaan nuorempana olla joku semmoinen naapuri, joka olisi osannut mahdollisesti oikealla tavalla asiaa puuttua tai ottaa esille?
2: No joo, kyllä mulla itse asiassa oli yhdessä kämpässä semmoinen naapuri, ketä yritti mun parhaaksi tehdä asioita. Mutta mä olin niin pohjalla, tai siis niinku eksyksissä omassa elämässä, mutta kyllä mä arvostin, vaikka mä käytin päihteitä, niin arvostin sitä, että hän yritti kuitenkin auttaa minua, että toi ruokaa ja kysyi, että ootko sä syönyt jotain ja tarjosi tällä tavalla, että hän ei rahaa niinku mulle lainannut, mutta kutsui esimerkiksi mut perheen kanssa syömään, mikä tuntui todella uskomattomalta näin jälkikäteenkin, niinku, että... Että on häntä onneksi niin kuin tänä päivänä niin kuin nähnyt tuolla myöhemmin ja hän on näyttänyt peukun kuvaa ja sanoi, että hieno juttu, että oot saanut elämän tuommoiseen kuntoon. Mutta kyllä sillä on niin kuin suuri vaikutus siinä mielessä, että se ei välttämättä näy siinä heti, mutta voi olla niin kuin vuosien päässä sitten. Että ihmistä ei katsota sillä tavalla kuin tiskirättiä, vaan siis sillä tavalla, että jokaisella meillä on kuitenkin, vaikka me oltaisiin päihdeongelmaisia tai vaikka rikollisia tai jotain pahaa tehty, niin kaikilla meillä on ihmisarvo kuitenkin olemassa.
1: Minkälainen naapuri Jude itse olet?
2: Kyllä mä luulen, että hyvä naapuri. Tai sitten on mun naapurit valehtelee mulle. mä en usko. Mutta mulla on semmosia tilanteita, että missä mä oon ollut vaikka mökillä tai pidempään pois ja sit kun on tullut kotiin, niin naapurit on tullut kysyä, että missä sä oot ollut ja meillä on ollut ikävä suoja. Että on ollut vähän semmoinen, että onks mä ton naapurin niinku julkis tai siis sillä tavalla, että se on ollut hirveän, niinku, että moni ihminen on tullut niinku kyselemään, että mitä sulle kuuluu ja missä sä oot ollut ja kiinnostunut niinku mun tekemisistä. Ja...
3: Kiva kuulla Juden kokemuksia, kirjoitellaan WhatsAppissa ja täysin samaa mieltä. Tosi arvokkaita sanoja. Melkein tuli itselläkin tippalinssiin, kun hän tuossa puhui, että miten on niin kuin huomioinut se naapuri aikanaan kutsunut syömään ja eikä kohdellut kuin tiskirättiä. Ja tuossa Jude puhui aluksi siitä, että uskaltaisiko hän mennä väliin, jos jotakin semmoista epäilyttävää näkisi siellä naapurustossaan tai jos riidellään tai tapellaan. Mikä Niina Kaipio sun katsantokanta on tähän asiaan?
4: Se on meille varmasti vaikeeta. Me ollaan vähän totuttu siihen, että naapurin asioihin ei puututa, mutta kyllä mä haluaisin niin kuin herättää tässä vähän niin kuin yleiseenkin keskusteluun sen, että se naapuri on monesti se lähin ihminen havaitsemaan vaikka lähisuhdeväkivaltaa. Nythän esimerkiksi tänä vuonna Suomessa on surmattu 11 naista lähisuhdeväkivallan tai muun väkivallan toimesta, ja se tapahtuu useimmiten siellä kotona. Että se naapuri voi olla aidosti se ihminen, joka voi pelastaa siinä tilanteessa.
3: Monestihan varmaan tuommoisissakin tilanteissa niin on saatettu tottua johonkin semmoiseen ryskäämiseen ja tappeluiden ääniin, ja sitten onkin jo liian myöhäistä. Ja vaikka ei itse uskalla mennä, niin aina voi soittaa poliisille.
4: No just tämä, tai ihan ottaa selvää nollalinjasta, tai ihan toiselle naapurille olla yhteyksissä ja kysyä, että hei, että onkohan toi nyt ihan ok, ja mennä vaikka soittaa ovikelloa, koska se harvemmin kohdistuu sitten kuitenkin siihen ulkopuoliseen, jos on kyse lähisuhdeväkivallasta, mutta ei tietenkään pidä mennä tilanteisiin, jos vähänkin epäilyttää.
0: Ja ottaa yhteyttä huoltopalveluun tai taloyhtiöön matalalla kynnyksellä, jos on häiriökäyttäytymistä ja jos se toistuu, koska muuten siihen se jatkuu.
4: Niin siihen turtuu tavallaan. Niin. Tai sitten juuri toi, että on tavallaan jo tottunut, että aina siellä tapellaan.
3: Ruotsissa on semmoinen huuskuraas-toimintamalli.
4: Kyllä.
3: Mä lausuin sen varmaan ihan
4: oikein.
3: Ihan oikein. Eli tämä niinku on semmoinen kampanja, mitä Ruotsissa tai sanoma, mitä on haluttu niinku hyvinkin voimakkaasti jotenkin ajaa sitä asiaa, että tämmöisen niinku riitely- ja lähisuhdeväkivalta ja tämän tyyppisiin asioihin naapurustossa puututtaisiin. Tarvittaisiko meillekin tämmöinen?
4: No tarvitaan, ja me ollaan Suomen Settlementtiliitto ja koko Settlementtiliike on itse asiassa tehnyt meidän nettisivulla www.settlementti.fi on tämmöinen esitekki, kannattaa käydä tsekkaamassa, niin oikeastaan just tästä semmoisen perusplanketin, että mitä naapuri voi tehdä. Ja se on toki lähisuhdeväkivaltatilanteessa, mutta myös jos naapuri vaikuttaa yksinäiseltä, sitä ei ole näkynyt vaikka siellä postilaatikolla hetkeen, tai on semmoinen tunne, että onkohan kaikki ok. Ja vähän niin kuin Judekin kertoo, että vaikka huoli lapsesta tai nuoresta, onkohan se syönyt, onko sillä puhtaat vaatteet ja niin edelleen. Että toki tässä on aina se, just se, että meneekö liian pitkälle ja moni ehkä pelkää sitä, että ei tungettele, mutta kyllä se naapuri on siinä niin kuin, se on niin lähellä, se havaitsee asioita ja vallankin niin kuin Judekin tuossa sanoi, että kun oppii vähän tuntee ja luo sitä kontaktia, niin kyllähän siinä näkee, että jos kaikki ei ole ihan ok.
0: Se saattaa joskus olla hyvin pienestäkin kiinni, että jos on huonoissa, jos kodin olosuhteet ei ole kunnossa, niin se voi olla siis naapurin mummo tai vaari, jota kautta se tilanne lähtee purkautumaan. Se voi olla myös opettaja, tai se voi olla joku vanhempi harrastuksen yhteydessä tai valmentaja,
4: kyllä,
0: jota kautta se lapsi huomaa jotain sellaista, tai sille annetaan mahdollisuus. Ja joku toinen aikuinen kertoo, että on mahdollista sit myös niin kun päästä parempaa kohti.
4: On turvallinen.
0: Nimenomaan, joo. Ja se voi olla nimenomaan myös se naapuri. Yläkerran tai alakerrasta löytyy joku semmoinen, joka tulee, on siinä tilanteessa. Ei siinä hetkessä juuri silloin,
4: kyllä,
0: mutta myöhemmin jossain vaiheessa.
4: Niin on ovi, mihin voi mennä kolkuttaan. Se on itse asiassa tosi tärkeä asia.
3: No tässäkö nyt vähän niin kuin vakavoiduttiin tämän naapuruusasian äärelle, niin ehkä muutama sananen hyvä vaihtaa myös vähän niin kuin naapureista kriisiaikoina. Koronahan oli tämmöinen, milloin varmasti niin kuin naapuruussuhteet niin kuin korostui. En tiedä, osa saattoi tietenkin juosta karkuun, ettei vaan hönkäse naaman suuntaan, mutta oli niin vähissä tavallaan ne kontaktit, niin varmasti siinä sitten eri tavalla korostui se naapuruus.
4: Kyllä, haettiin ruokaa ja vietiin ovelle ja niin edelleen.
3: Aivan.
4: Tätä oli paljon ja hieno juttu ja toivottavasti se niin kuin jatkuukin. Ja sitten nyt esimerkiksi nyt kun on ollut nämä droonuhkat tässä pääkaupunkiseudulla, niin naapurin kanssa juttelin siitä. Ja se herättää huolta vanhemmassa rouvassa, että apua, että mitä jos jotain tulee, mihin mä voin mennä. Niin en mä tiedä, oliko siitä apua, mutta mä ainakin sanoin, että muista, että me ollaan täällä, että aina voi tulla niin kuin naapurille, että vaikka keskellä yötä, jos pelottaa. Että tämä on kuitenkin semmoinen aihe, joka hämmentää ja nyt kun tietysti ei ollut vielä tietoakaan saatavilla ja niin edelleen. Ja meillä on tosi paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka ei tiedä minkä puoleen kääntyä. Niin se naapuri on oikeasti ihminen siinä.
0: Äitini muutti semmoiseen kohteeseen, jossa on rakennettu väestönsuoja. Ei niinkään pommisuojaa, mutta väestönsuoja sen korttelin asukkaille. En ihan tarkkaan muista näitä lukumääriä, kuinka paljon sinne menee, mutta sinne järjestettiin avoimet ovet muutama vuosi takaperin ja sinne piti mun mielestä vaan ilmoittaa, että on menossa, että tiedetään vähän, että kuinka paljon on tulossa ja äitinikin oli menossa sinne ihan innoissaan ja mielissään ja mielenkiinnosta, koska hän halusi tietää, että jos sinne joskus pitää siirtymään, miten siellä pitää toimia ja miten siellä asiat menee. Ja myös se, että miltä tuntuu, kun siellä yhden neliömetrin sisällä on suurin piirtein, onko siellä nyt sitten yksi vai kaksi ihmistä ja kuinka kammella ilmanvaihto toimii. Niin se huomioida myös näihin tähän sota-asiaan ja drooniasiaan, mutta myös naapurusuhteessa siihen, että olisi mahdollisuus myös auttaa sitä niiden, näitä ikäihmisiä digilaitteiden kanssa, että olisi oikeanlaiset applikaatiot puhelimessa ja kyllä, että ne olisi päivitetty.
4: Oikeat asetukset.
0: Kaikki semmoiset, just näin.
3: Asuimme omakotitalossa juuri muuttaneena. Naapurin Eila-rouva tuli ovikelloa soittamaan pimeänä sateisena iltana. Sähköt olivat sammuneet. Kutsuimme hänet sisään takkahuoneeseen kynttilävalon punaviinille. Meistä tuli perheiden kesken ikiystäviä. Näinkin voi siis käydä.
0: Musiikkia. Avril Lavigne ja Complicated, kello 19.41. Me puhumme ihmisten illassa naapuriasiaa.

0: Avril Lavigne ja Complicated oli laulu. Ja vielä kerran niin pääsemme Johan Jude Enkenbergin juttu sille. Puhutaan yleistä järjestyssääntöjen noudattamisesta, lapujättämisestä ja narisevista saranoista.
1: Juttuseurana on Johan. Hän on asunut jo kohta 20 vuotta Espoossa Olarissa. Entäs ihan yleiset järjestyssääntöjen noudattamiset? Hiljaisuudet, siisteys, kirjoittamattomat säännöt, sanotaan, että ovien paiskominen tai niiden laittaminen kiinni nätisti, pyörävaraston pitämisen järjestyksessä, kaikki tällaiset.
2: Kyllä meidän tuossa talossa menee. En mä ole ainakaan huomannut mitään sen tyyppistä, että yksi naapuri ehkä, kun käy tupakalla siinä joskus yöllä, niin mä kuulen välillä sen oven, kun se menee kiinni, mutta se on mun mielestä semmoista elämän ääntä, että välillä siihen herää ja sitten vaan menee uudestaan nukkumaan. Olen mä hänelle ihan ystävällisesti kyllä sanonut, että sen oven voi laittaa ehkä hiljempaa kiinni, mutta hänellä ei ihan ehkä semmoista ajattelemattomuutta, että ei ilkeyttä.
1: Tämmöinen ystävällinen neuvominen ja opastaminen, siihen on suhtauduttu ihan?
2: Kyllä, tosi se on paljon parempaa kuin se, että menisi ehkä aukomaan sitä niin kuin naamaa just silleen ilkeällä tavalla, vaan siis, että kun me ihmiset välillä tehdään ajattelematta ehkä tiettyjä asioita, että ei me ehkä välttämättä, että se on hyvin inhimillistä, että välillä tämmöistä tapahtuu.
1: Onko lapun jättämisiä? Ihmiset jättää lappuja.
2: On, hei, mulla on tuo hyvä pointti. Mulla oli tämmöinen roskia vein tuossa yksi ilta tässä. Se oli lopputalveeni, niin mun ulko-ovi vähän piti semmoista saranat meteliä, niin sitten siinä oli, kun mä tulin takaisin, sitten siinä oli lappu ovessa, että viittitkö rasvata saranat, ja sitten siinä oli postitlappu ja hymynkuva. Ja sitten siinä purkissa oli semmoinen tippa sitä öljyä, että siinä sai just ne. Ja mä niinku rasvattuin ne saranat, ja mä sain sen saranat, niin nyt se ulko-ovi ei enää pidä ääntä. Ja mun mielestä se oli tosi kiltisti tehty, ja mä en edelleenkään tiedä, kuka sen jätti sen lapun ja purkin siihen.
1: Naapuriasioita puhutaan. Jos sun pitäisi, Juhan, jollain lailla omin sanoin vapaamuotoisesti sanoa, että mitä on hyvä naapuruus, niin mitä kaikkea se sisältää?
2: Kyllä mun mielestä se ystävällisyys myös ehkä niinäkin hetkinä, kun on se vähän huonompi fiilis, että on vaikka väsynyt ja olisi vähän nälkä ja niin kuin näin poispäin. Ja sitten olisi vähän ehkä tekemistä ja kiirettä ja ei olisi nukkunut niin hyvin. Mutta luoda niin kuin sinne naapuriyhteisöön semmoinen niin kuin positiivinen ilmapiiri. Ja mun mielestä toi tervehtiminen on yksi semmoinen, että ei kaikista pidä niin kuin tykätä, mutta jotenkin, että se tervehtimisellä ja sillä hymyllä ja ilmeellä ja eleillä, niin sillä on niin iso vaikutus, että sillä voi pelastaa jonkun päivän. Että kyllä tossakin niinku on itselläkin ollut semmoisia tilanteita, että naapuri on tokassut jonkun, että mitä kuuluu tai mukava.

0: mukavaa päivää. Että esimerkiksi viime viikolla eräs naapuri toivotti mulle mukavaa päivää, niin jotenkin siinä meni jotenkin iho taas kananlihalle. Jotenkin, että se on niin pienet jutut, mutta jotenkin suuri vaikutus.
1: Pohjoispuhurin vaikutuksen alla ja linnunlaulussa ja auringon lämmittäessä Olarissa Espoossa jututin Judea. Mm.
2: Noi heippalaput, nehän on ihan muuten ihan
3: klassikkoja.
2: Ja mä en aina tiedä, että pitääköhän ihan paikkansa, kun välillä somessakin kiertää jotakin heippalappuja, niin. Jotakin ihan uskomattomia, että onko ne ihan täysin, pitääkö paikkansa. Mutta kaikenlaista on varmaan nähty ilmoitustaululla ja ovilla.
1: Ja kuinka avuliasta antaa sarana rasvaa, mistä tulikin mieleen, että pitää rasvata omat saranat ulko-ovessa.
2: Hei, miten te osallistutteko pihayhtiön, tai siis taloyhtiön pihatalkoisiin? Täällä laittaa Raija 80, noin 80V, että on juuri tullut espoolaisen taloyhtiön pihatalkoista. 71 on valmistunut talo, asuu vielä alkuperäisiä asukkoita ja vanhoja aviopareja ja leskiä. Lapset ovat muuttaneet vanhempiensa ja lapsuutensa entisiin asuntoihin. Uusiakin asukkaita on paljon, vaikea pysyä perässä ja tunnistaa heidät. Yhteenkuuluvaisuus on kumminkin sama, jonka voin tuntea 80-luvulta lähtien. Harvassa taloyhtiössä nykyään voi kokea tämän kaltaista. Nyt meitä oli grillaamassa ja syömässä alun 30 henkilöä. Kivaa.
1: Mm. Mm. Aikamoista.
2: On. Mites Markus, sun talkoilut? Okei, siirrytään niin.
3: Sä oot vuorotyötä.
1: Mä oon käynyt, ootas nyt 2011, mitä 15, 14,5 vuotta suurin piirtein asunut. Mä oon käynyt ehkä 2 kertaa. Aikaisemminhan, mulla on semmoinen mielikuva, että aikaisemmin talkoot oli jotain vaikka tiettynä iltana tai iltapäivänä, ja kesti noin about 4 tuntia ja niin edelleen. Mutta nyt kai se on silleen, että ne aloitetaan ikään kuin perjantai-iltapäivänä, ne kestää esimerkiksi sunnuntaihin asti, että talkoot tavallaan jatkuvat koko ajan, että jokainen voi osallistua silloin, kun no omaan aikatauluun sopii. Vuorotyö on yksi selittävä tekijä, totta kai.
2: Nyt lähti kootut selitykset.
3: On hyvä.
1: En kylläkään muista, että olisin ihan viime vuosina nähnyt missään mitään. Tervetuloa talkoisiin.
2: Niin,
1: ehkä niitä lippulappusta.
3: No joo, mä oon samaa mieltä. Niin tässä on tämmöinen, että se makaa sen lava siinä pari viikkoa, että jokainen tekee sen vähän niin kuin omana aikanaan. Että mäkin kaipaan tuommoista, että olisi joku tietty aikaväli ja sitten siellä olisi tuommoista juhlaa ja grilliä. Ja ajattele, kun lapset siinä juoksis ja kaikenikäiset kokoontuisi, niin toihan on sitä yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Että tuossa ollaan myös vähän tolleet tehokkaita, että kaikki tekee sitten kun itselle sopii.
1: Reetta. Sä aina odotat, että se on vuoden kohokohta.
2: Vuoden kohokohta. Ei mulla ihan niin köyhää ole, että se ihan vuoden kohokohta olisi, mutta kyllä mä oon osallistunut, jos tämmöisiä on järjestetty. Tässä myös ehkä vaikuttaa vähän se, että mä oon semmoinen aika kiltti ihminen ja tunnollinen. Mutta kyllä mä luulen, että näissä naapuruussuhteissa kanssakin tietenkään ei ole haittaa, että pikkusen tulee huono omatunto.
3: Niin ja vähän, että on
2: pikkusen
3: pakko.
2: Potkaisee.
3: Joo, että ei kehtaa ihan
2: niin,
3: jäädä pois.
2: Niin, ja eikä siellä nyt ole koskaan hirveän tympeä ollut, kun sinne on sattunut menemään. Ihan hauska vähän rupatella. Ja onhan se sitten se, että pystyy helpommin selvittelemään, jos tulee jotakin, niin asioita. Kun pikkusen tuntee. Mä luulen, että monesti niissä naapuririidoissakin on se ongelma, että sä et tunne niitä ihmisiä. Se on vähän niin kuin somekommentointi. Että jos et sä tunne, mutta jos sä pikkusen tunnet, niin et sä ehkä kehtaa ihan niin ärtsynä olla.
3: Ei se on just näin, että ei ainakaan päin naamaa.
2: Mutta mietitäänkö tähän loppuun, meillä alkaa kello olemaan kohta 8, että minkälaisen tavan haluaisitte tuoda ehkä naapurustoon tai jotenkin niin kuin muuttaa tätä naapuruuskulttuuria, onko semmoista sanaa olemassa? Keksiikö Niina jotakin?
3: No mulla on ollut pitkään jo semmoinen haave, että Suomessa ja naapurustossa niin kutsuttaisiin ihmisiä joulupöytään. Meillä on paljon yksin asuvia naapureita varmasti jokaisella ja jouluhan on monesti tosi semmoinen tiivis perhe- ja sukujuhla. Ja jotenkin sitä, se on toki hieno näin ja kaikkihan ei tietenkään vietäkään joulua, mutta mä haluaisin vähän niin kuin siihen kannustaa, että ottaisi siihen joulupöytään tai vaikka glögeille ja joulutortulle sitten sen naapurin, että loisi sitä yhteisöllisyyttä tätäkin kautta, koska se voi olla myös aika niin kuin vaikea aika monelle.
2: Itselle esimerkiksi joulu ei ole mitenkään aivan pyhä erityinen juhla, niin ei ollenkaan hullumpi idea.
1: nytkö minun pitää niin, keksiä
2: jotakin.
1: No silloin kun mun tytär oli pieni ja siinä oli vähän leikki muiden taloyhtiön lasten kanssa pihalla, sisäpihalla, semmoisen leikkipaikalla, niin mä päätin kerran tehdä tosi paljon pizzaa. Mä tein useamman tuommoisen
2: pellillisen
1: pizzaa ja sitten siinä on semmoinen pieni puutarhapöytä, niin mä vein sitä valmista pizzaa sinne ja lapset söi. En mä tiedä, tarviiko olla mitään tiettyjä juttuja. Se on kai sitten lopulta itsestä ihmisestä kiinni, että kuinka hän tekee ja miten hän toimii. Mutta se oli mun mielestä hyvä idea ja muistan, että lapseni siitä oli kans mielissä, että iskä teki jotain tämmöistä.
3: Varmasti.
2: Ehkä tuosta lapsiajatuksesta voisi itsekin jatkaa sillä tavalla, että kun on tämä koko kylä kasvattaa ajatus ollut. Ja on varmaan osittain vieläkin, mutta ehkä sitä vois vielä voimistaa jotenkin, että katsotaan niiden lasten perään vähän porukalla ja saisi vähän pitää jöötäkin.
3: Kyllä ja vähän kaiken ikäisten, että katsotaan vähän, huomataan vähän toinen toisemme.
1: Vielä yksi asia, jos on tullut lunta talvella ja mulla on oma auto pois siitä ja mä putsaan sen mun oman ruudun ja naapurin autot ei ole paikalla, niin mä putsaan puolet myös kummankin ruudusta. Jos naapureiden autot on paikalla, niin mä en totta kai ala niitä missään nimessä siirtää, mutta mä siitä huolimatta otan silleen ja varmistan, että ei sitä lunta. En siirrä sitä lunta heidän puolelleen, vaan autan myös.
3: Pientä huomaavaisuutta.
1: Juuri niin. Epäitsekkyyttä, muiden asemaan asettumista.
3: Ihana.
1: Meillä Lapissa lainataan puolia toisin milloin mitäkin työkaluja, leivontatarvikkeita, jopa ikkunanpesuapua puolia toisin. Hienoa, kun täällä pohjoisessa elää vielä apu ja talkoo henki, kirjoittaa Martta. Martta on yksi monista, joka laittoi meille illan aikana viestiä ja me Reetan kanssa kello 20 jälkeen vielä pureudutaan näihin naapuriaiheisiin viesteihin.
2: Ehkä tässä voi ottaa vielä pikku huomio, että sarana rasvaksi käy hyvin myös ruokaöljy, kun judella olisi ominarissu.
1: No niin, minähän olen sitten jo ihan muuta kuin tekemistä vaille valmis asia.
3: Illalla heti.
1: Just niin.
2: Kiitos Suomen Setlementtiliiton. Mikä se oli se titteli? Se oli hieno.
3: Operatiivinen päällikkö.
2: Operatiivinen päällikkö Niina Kaitio, että pääsit ihmisten iltaan vieraksi.
3: Kiitos, että sain tulla ja jotenkin tähän loppuun mä haluan sanoa, että naapuruushan on mielentila.

0: pilas.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Hei hyi, apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luota tätä.
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tänään viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta sen voimassaoloa on jatkettu tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Läntistä Eurooppaa korventaa helleaalto. Lämmintä ilmaa on virrannut Pohjois-Afrikasta ja jäänyt ikään kuin kupoliksi Länsi-Euroopan ylle. Britanniassa rikottiin jo toistamiseen toukokuun lämpöennätys, kun Lontoossa mitattiin tänään 35 astetta. Ranskassa toukokuun lämpöennätys syntyi eilen, kun elohopea nousi 36 asteeseen. Espanjaan odotetaan loppuviikosta jopa 38 asteen lämpötilaa.
6: Merja Windia Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- tai ukkoskuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä on poutaa, mutta päivällä jälleen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on +1–+7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 12–16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa ajoittain vesisadetta. Muuten paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on +3–+9 astetta ja päivän ylin 7–13 astetta. Paikoin esiintyy hallaa. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -2–+5 astetta, päivän ylin 7–13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on huomenna voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy aluksi tai iltapäivällä paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Merenkurkku aluksi ukkospuuskia. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri iltapäivällä ukkospuuskia. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa. Esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Tie 4, Äänekoski, välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritaso liittymä, onnettomuus, jossa mukana oli raskas ajoneuvo, tilanne on nyt ohi. Tie 4, Äänekoski, välillä Äänekosken liittymä, Akanniemen eritaso liittymä, tilanne on ohi.

0: Iltaa ihmisten iltaan. No iltaa. Pontukselle. Kyllä hyvät naapurit ja naapurisuhteet on kaikki kaikessa, etenkin omakotitaloasujana. Hän on siis asunut 15 vuotta rintamamiestaloalueella ja kulma alusta asti tultu hyvin juttu ja autettu toisia milloin missäkin. Mutta sitten siinä vastapäätä on asunut myös kadun alkuperäisasukas iäkäs mummeli Maija. Hänellä ei ollut omaisia. Kävimme usein kahvittelemassa, auttamassa arkiasioissa ja naapureiden kanssa talvisin kolamassa pihan lumesta, jotta kotihoito pääsi pihaan. Tänä keväänä olimme myös naapureiden kanssa kantamassa hänet viimeiseen leposijaan.
1: Oi että.
0: Aika arvokasta.
1: Joo.
0: Joo.
1: Totisesti. En tiedä, onko asialla vaikutusta, mutta meidän uusiin rivitaloihin muutti koko porukka 2 kuukauden sisällä. Oltiin kaikki uusia tulijoita ja yhtä lailla pihalla niin sanotusta talon tavoista. Kaikki olivat tavallaan tasavertaisessa asemassa.
0: Vähän sama,
1: niin,
0: ja vähän sama kuin mennään kouluun, vaikka vaihdetaan niin kuin yläasteelle tai lukioon. Että sinne tulee vähän niin kuin kaikki samassa tilanteessa, että tunnustellaan, että löytyisikö täältä samaa henkistä porukkaa. Niin toikin voi käydä naapurustossa.
1: Just niin, joo, että miten siinä alkaa ne erilaiset tavat elää ja yhteiset tavat löytyä, kun kaikki muuttavat. Osittain talo saattaa olla siinä vaiheessa myös jollain lailla keskeneräinen, varsinkin saattaa pihan osalta olla jotain semmoisia, mitä ei ole. Että vähän muutetaan niin kuin semmoisessa vaiheessa. Lisäksi sama viestinkirjoittaja toteaa, että Paraisilla kaikki puhuu kaikille. Turuus ei välttämättä.
0: No onko tässä nyt se pienen paikkakunnan ja ison paikkakunnan ero?
1: Onkohan siinä oikeasti jotain?
0: No kyllä mä huomaan olevani.
1: Vähemmän ihmisiähän siellä maaseudulla on, niin sikäli todennäköisempää, että
0: sä tunnet vähän paremmin.
1: Niin.
0: Mutta kyllä mä huomaan itsessänikin ero, vaikka mä oon tämmönen moikkailija, niin kyllä mä paljon iloisemmin moikkaan vaikka mökkinaapureita, tai sitten ei puhumattakaan nyt niin kuin lapsuuden kodista, jossa äiti vielä asuu, eli sinnekin sielläkin tulee käytyä, niin kyllä siellä tulee juteltua ihan eri tavalla, että joku vähän itselläkin niin kuin naksahtaa päässä, kun tulee kaupunkiin. Toki tervehdin, mutta ei ole tullut sillä tavalla niin paljon tutuksi.
1: Oliko se oli Peter von Baagin dokumentti, jossa jossain vaiheessa kertoja ääni Peter von Baag kertoi, että kaupungin sydämessä asuu yksinäisyys ja lapsi tietää sen ja se tietenkin siinä zoomattiin, tarkennettiin sen lapsihahmoon. Musta mainittiinko siinä nyt pääkaupungista jotain, mutta semmoinen, että kaupungissa asuu niin paljon, joo sekin, mutta kun siellä asuu enemmän ihmisiä, niin sinne mahtuu erilaisia ihmiskohtaloita ja tapauksia.
0: Mutta kyllähän niin kuin kaupungin lähiöt on varmaan ollut lasten leikkimisten ja kulkemisten kannalta niin aikamoisia aarrearkkuja ja edelleen ovat.
1: Ja kun aikanaan katso Pekka ja Pätkä elokuvia, jotka tuli televisiosta päivisin joskus, niin esimerkiksi kaupunkien keskustat 50-60-luvulla, pum, täynnä lapsia. Siis, ja se vertaus nykypäivään 2020-luvulle, kun niitä lapsia on niin paljon vähemmän, niin totta kai se näkyy myös siellä pihoilla
0: niin,
1: ja naapurustoissa.
0: Niin, ja nykyään kato vanhemmat on myös varovaisempia.
1: Sekin.
0: Että uskaltaako päästä.
1: Lastaan kuinka kauas.
0: Niin.
1: Ennen kai mentiin kilometrien, jopa saattoi olla ylikin 10 kilometriä. Nyt saatetaan olla sanoa, että pysyy ihan pihapiirissä. Että jos olisikin mennyt kaupungin, pikkukaupungin toiselle puolelle, niin olisi ollut sille oman lapsen kanssa, että hetkinen, että mitäs tämä niin kaukana on. Hauska ajatus. Erikoinen juttu. Mikähän siinäkin on?
0: No en minä tiedä. Tämmöisiä helikoptereita tässä ollaan.
1: Curling-vanhempia
0: kaikesta huolissa.
1: Mutta siihen, että onko hyvä alue, onko huono alue, onko omistusasuntoja, onko pientaloaluetta, onko vuokrataloja tai onko näitä jotenkin samoja vähän kaikkialla. Niin se, mikä mulla huomio on, että on kulissit mitkä tahansa, niin se ei naapuruudesta kerro mitään. Että hyvä naapuruus ei katso paikkaa, siis tai kaupungin osaa, tai sitä, että minkälaisia ihmisiä siellä asuu, vaan että se muodostuu niiden ihmisten välillä, on ne ketä tahansa. Musiikki.
0: Niin.
1: Jos ei ole tähän hätään viestiin, niin laitan Olavi Uusivirta.
0: Olavi Uusivirta soimaan.
1: Rakastan teitä kaikkia. Kuultaneen myös kesäkonsertissa tulevana perjantaina Radio Suomen kesäkonsertissa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla.

0: Olavi Uusivirran uutuus on Rakastan teitä kaikkia. Olavi Uusivirran keikka Radio Suomen kesäkonsertissa alkaa perjantaina 19.30. Jos et pääse paikalle, niin TV1, Radio Suomi, Yle Areena kello 18.30 alkaen koko tapahtuma tai enemmän artistit keikat siellä suorana. Pääsymaksut on ikärajaton, päihteetön. Ja erityishuomiona se, että myös Radio Suomen tuo Onnen pyörä on paikalla, sitä pääsee pyörittämään ja voittamaan Radio Suomi-palkintoja, koska sinä, Reetta, olet siellä Onnen pyörällä jöötä pitämässä.
1: No joskus silloin perjantai-iltana ja sitten sunnuntaina. Juuri meinasin, että nyt tätä Onnen pyörää pitää myös mainostaa, koska mä itse rakastan Onnen pyöriä. Se äänikö se rupsuttaa ja sieltä voi voittaa sitten Radio Suomi-palkintoja.
0: Kuulemma, niin kuin koko viikonlopun pisimmät jonot saattaa olla tuonne Onnen pyörälle.
1: Kyllä, vessaankin pääsee nopeammin.
0: Joo, käykää siis ensin vessassa, tulkaa sen jälkeen Onnen pyörään, ettei käy vanhanaikaisesti, että on pakko lähteä just ennen kuin oma vuoro pyöräyttää tulee, niin ihan muihin asioihin. Mutta joo, nimimerkki paljon ja kaikenlaista kokenut naapuri kirjoittaa, että pointteja ja mietteitä illan aiheeseemme näin. Talo elää tavallaan, naapurit omallaan. Hanki oma elämä, älä puutu naapurin elämään. Rakasta naapuriasi, mutta älä pura heittomerkeissä aitaa. Elä ja asu tavallasi ja anna naapureittesikin elää ja tehdä samoin. Ikuinen ongelma naapuruudessa, kuten elämässäkin yleensä, on se, mitä itse tahtoo ja mitä toiset, esimerkiksi naapurit, tahtoo. Tämmönen. No, tässä oli jotain, se oli mun makuun jotain vähän tämmöistä niinku raamatuksellista.
1: Mä arvasin, että tämä oli, niinku, oli tämmöistä Markusmaista.
0: Joo, että kyllä. Talo elää tavallaan ja naapurit omallaan ja hanki oma elämällä puutu naapurin elämään. Sillä lailla.
1: Mulla oli tullut sähköpostiin nimimerkiltä, jokaisella pitää olla joku, jonka ovikella uskaltaa soittaa, kun on hätä tai huolta, niin totta. Vähän huomioita kans. Tai hän kertoi aika hauskojakin pätkiä tässä, että minkälaisia naapuruussuhteita on ollut ja aikoinaan on asunut opiskelijan rivitaloalueella ja siellä tuntenut tyylin kaikki ja puhelimessa ollut puhelinnumerot. Ja nykyisellään kaupungissani olen ruukannut tuntea naapurit lähes parinkin kerrostalon mitalta edes moikkausten verran. Koirat on edesauttanut tätä asiaa. Nyt tunnen vähemmän kuin ei ole enää koiria, mutta parhaimmillaan hänellä on ollut 5 naapurin varaavaimet. Aika luotettava tyyppi.
0: Todellakin.
1: Sehän niin kuin kunniaosoitus vähän.
0: Melkeinpä.
1: Ja Virpomassakin olen joskus käynyt aikuisnoitana luutineni päivineni kummallakin paikkakunnalla.
0: Uskomaton juttu.
1: Joo, hauskaa.
0: Joo, se on kivaa, kun lapset tulevat oven taakse.
1: Mutta hän on ihan aikuisena.
0: Joo, mutta että lapsetkin, että uskaltavat tulla. Niin. Vanhemmat ei mene sinnekin sönkkään, että älkää nyt lähtekö muita kiusaamaan.
1: Niin, mä muuten mietin.
0: Menkää ihmeessä. Minä voin lähteä mukaan. Mä olin kerran lapseni ja hänen ystävät tai kaverinsa kanssa mukana. Mä vähän ajellutin heitä, koska he olivat tarkkaan, kertoivat, että minne pitää mennä. Että ilmeisesti niissä taloissa asuisi jotain tuttuja tai.
1: Joo. Tästä virpomisesta semmoinen hauska story mullakin omien lasten kautta, että nyt vähän eka kertaa lähtevät itse virpomaan ja asutaan tosiaan Helsingissä. Ja mähän olin vähän tämmöisenä maalaisena epäileväinen, että mahtaako ne avata ovia ja muuta. Niin jumalaare, minkälaisen karkkisäkin kanssa ne tuli sepä takaisin se. Ja kaikki oli ollut ystävällisiä. Joo. Ja
0: hammashoitajia hirvittää, mutta kun tekee siinä jollain lailla sellaisen asian selväksi, että hei, nyt typy. Tos on koko vuodeksi, että tarkasti näin vaan, että karkkipäivä kerran viikossa ja silloin aina siitä vähän, ettei se mene ylemmääräiseksi.
1: No niitä on vieläkin jäljellä, niitä pääsiäissuklaita, niin. Että kyllä niitä on aika annosteltu syöty.
0: Saatiin, että aikuinen tsip tsip tsip tsip hipsisi joskus itse sinne, että kun niitä on kuitenkin niin paljon, jos mä otan nyt vähän tuosta päältä, niin kukaan ei huomaa.
1: No ei, mene pois se minusta.
0: Joo. Tervetuloa Helsingin Kontulaan Keinutien parhaaseen asuntoyhtiöön. Täällä tervehditään, tykätään naapureista ja talkoillaan yhdessä. Tosin talkoilu on vahvasti yhtiön vanhimpien asukkaiden varassa, mutta loistava ympäristö asua.
1: Vielä pari mietettä. Totta kai on myös ongelmajuttuja, mutta hurjan paljon vaikuttaa sekin, miten niistä sanoo. Teinille on kirjoittanut kirjeen ja ja alue oli sitten rauhoittunut ja on asunut naapurissa alkoholia ynnä muita ongelmaisia. Mutta kun heidänkin kanssaan juttelee niitä, näitä syntyy jonkinlainen silta, enkä oikein usko, että minun fillarini tästä ainakaan heidän toimestaan ensimmäisenä häviää. Mm.
0: Moi, olen teidän mielestä se kauhunaapuri. En missään tapauksessa halua tervehtiä, enkä huomioida ketään. Liikun rapussa täysin näkemättä ja kuulematta, enkä reagoi, jos joku tervehtii. Haluan vain olla rauhassa. En myöskään aiheuta meteliä ynnä muuta. Ei kaikki voi olla vaan positiivista. Sensuroitte ilmeisesti ne kaikki negatiiviset viestit.
1: No ei tuokaan ollut negatiivinen viesti, ja täytyy nyt sanoa, että mehän vähän mietittiin, että tuleeko tässä nyt niin kuin naapurin riidoista viestejä, mutta ei tullut. Niitä ei tilattu ja tuli kaikkea positiivista. Ja musta se oli nyt tämän ohjelman kohdalta hyvä, koska sitä lähdettiin hakemaan.
0: Joo, koska uutisotsikothan nykyään on aika lailla sellaisia just repiviä ja rikkovia ja hajottavia ja pelottavia. Ja se on myös aika helppo tapa tehdä otsikoita. Tiedetään, että se myy, joten laitetaan sinne jotain mahdollisimman ilkeää tai pelottavaa. Silloin mennään siitä kohtaa, mistä aita on matali.
1: Kuunnellaanko Adelea tähän väliin?
0: Set fire to the rain.

0: Adele lauloi Set Fire to the Rain. Kello on 20.28. Mukavaa tiistai-iltaa. Naapuruus, ihmisten illan naapuruusaiheen jälkilöylyjä eletään Reetta Arvila ja Markus Turunen studiossa. Viestejä on vielä joitain.
1: Vielä on joitain. Pannaan homma nyt sitten pakettiin näiden viestien osalta. Puumalan saaresta terveisiä ensinnäkin. Ja siellä kulma ihanat mökkinaapurit. Kun joku on lähdössä mantereelle, siis kaupoille, niin kysellään, onko jotain tarvetta tuoda kaupoilta. Toimii. Hyvät mökkinaapurit on kyllä kans semmoinen asia, joka on ilahduttava. Mm. Meilläkin on mökkinaapurin kanssa yhteinen soutuvene, semmoinen vanha. Sitten ollaan ostettu semmoinen pumppu, jolla voi likakaivoa vähän möyhiä.
0: Just.
1: Ja ruohonleikkurikin on yhteinen.
0: Mm. Onko mökkinaapuruus jotenkin erityyppistä kuin tuommoinen kerrostalon naapuruus?
1: No ainakin se tuntuu jotenkin aika välittömältä. Ja kyllä mä huomaan siellä mökillä, niin itsestäkin korjautuu pikkusen semmoinen kyttäjä, että katselee, mitä autoja siitä ajelee. No kun niitä menee niin harvoin, niin kyllähän se aina kiinnostaa, että kuka siellä ajaa. Niin. Tosi usein se on Anne. Mm.
0: No jos kerrostalossa asunnot ja makuuhuoneet saattaa olla vaikka niin, että ihmiset itse asiassa nukkuu aika vaikka lähekkään toisiaan, vaikka siinä seinän välissä onkin.
1: Siinä on
0: vento vielä näin. Niin. Mutta että onko kuinka pitkät välimatka teillä on mökkinaapureiden kanssa?
1: Mm, no toinen, joka on siinä hyvä, niin asuu ehkä 400 metrin päässä ja Anne sitten 100 metrin päässä.
0: Niin just, että jos Anne hakkaa halkoja, niin saattaa kuulua.
1: Kyllä kuuluu kyllä, mutta se on vaan mukavaa, että tietää, että siellä on joku kotosalla.
0: Jos Anne alkaa hakkaa halkoja, niin tuleeko semmoinen virsi, että pitää itsekin mennä hakkaamaan halkoja, että
1: niin,
0: sä muistaa.
1: Niin kuin moottori, tai siis toi ruohonleikkuri, että huomaa, että nyt naapuri leikkaa, mä lähdenpä itsekin.
0: Kohta kaikki leikkaa nurmikkoa. Aamu seiskalta.
1: Minä huolehdin taloyhtiön tietyistä puista, leikkaan ne. Ja meidän taloyhtiössä tiedetään se, ja se on mun heiniä. Jos jotain on, niin minulta kysytään neuvoja. Mm-hmm. Joo, Anja kirjoittelee näin. Tämäkin on aika hauska juttu. Kyllä meilläkin on tietyt ihmiset, jotka on just näitä hortonomeja. Mm. Aina ilmestyy narsissit kesällä siihen rappusen pieleen.
0: Meidän sisäpihalla oli muistaakseni yksi semmoinen omenapuu, joka ei millään lähtenyt kasvamaan, juurtunut kunnolla. Ja eläköitynyt merimies teki kaikkensa saadakseen siihen elämään siihen omenapuuhun, että se juurtus. Tai sittenkin yrittää siirtääkin sitä vähän sen, mutta ei onnistunut. Ei onnistunut. Ja nyt vuosien kuluessa valitettavasti tilanne on se, että kumpaakaan ei enää ole, että ei merimiestä eikä omenapuuta. Semmoinen homma siihen. Mm. Asumme kolmen asunnon rivitalossa Naantalissa ja olemme naapureiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin. Vietämme yhdessä uudet vuodet, vaput ja monet illat pelaten, syöden, juoden viiniä. Mm. Lainaamme puuttuvat aineet, jos puuttuu joku tärkeä aines, vaikkapa ruokaa tehtäessä. Meillä on yhteinen pyöräilyryhmä ja aina kun ehtii, voi lähteä mukaan. Me olemme siis parhaita ystäviä keskenämme. Mm. Ootko muuten koskaan nauttinut viiniä tai humaltumistarkoituksessa jotenkin? Pitää viettää nyt iltaa naapurin kanssa.
1: No sen Annen kanssa joskus ollaan istuttu pikkusen mökillä iltaa siinä.
0: Ai että se on hauskaa. Mm. Onko vielä jotain? Mulla oli sydämellä sitä naapuriasiaa vielä nuoruudesta yksi juttu.
1: No kerro se yksi juttu ja sitten.
0: No tiedätkö sä semmoiset hengarit, muovihengarit, joissa on se housu siinä välissä.
1: Joo.
0: Ja kun sen ottaa pois siitä, niin siitähän tulee putki.
1: Joo.
0: Ja kun minä olin pieni, niin tätä putkia käytettiin pihlajanmarjojen ampumiseen.
1: Kyllä.
0: Suu täyteen pihlajanmarjoja ja sitten siellä putkella. Ja on vaikea sanoa, että minkä ikäinen nainen oli, joka naapurissamme asui, kun mä olin vaikka 10-vuotias. Mutta sanotaan, että meidän hänellä oli lapsenlapsia jo, niin sanotaan, että naapurissa asui jonkun isoäiti. Ja hän oli pihaansa hoitamassa, takapihaa jotain siellä, ja pyllisti meille päin. Ja
1: mulla miksi mä arvasin, mihin tämä johtaa?
0: Mulla oli suu täynnä pihlajanmarjoja ja se Piilo ja marjaputki kädessä.
1: Houkutus oli sitten liian suuri.
0: Nimenomaan, joo. Ja mä halusin tämän vaan pois sydämeltäni. No, ei siinä varmaan käynyt kuinkaan.
1: Pahoittelut lähetetään nyt sinne
0: joo,
1: sitten.
0: Joo, joo, joo, näin. Semmosta.
1: Siinä oli niin? Meidän päätössanat.
0: Oliko niin?
1: Naapuruus illalle.
0: Niin. Joo. Kiitos. Ensi tiistaina jälleen ihmisten iltaa ja uusia aiheita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

aina jää kuuntelemaan tuota upeaa bassokuviota. Pave Maijanen laulu oli Lähtisitkö. Ja liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta. Kello 22.15 asti kuljetus on liikkeellä reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli Halsua. Erikoiskuljetus on liikkeellä ja on sellaisella reitillä kuin tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli Halsua. Kello 20.15 alkanut ja kello 22.15 asti tuolla reitillä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4, kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Noin. Soi Paul Oxley's Unit ja muut uusbiisi nimeltä Fighters. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut alkavat alkulohkojen osalta olla pelattu pikkuhiljaa ja menemme kohti puolivälieriä. B-lohkoa, Suomi pelaa A-lohkoa, B-lohkoa on jo pelattu sen verran, että sieltä ainakin tiedetään se, että Kanada voittaa lohkon ja Ruotsi on neljäs. Ja on siten lohkon niin, neljäs ja kohtaa A-lohkon ykkösen. Asia on siinä mielessä tärkeä ja oleellinen, että jos Suomi voittaa lohkonsa, niin silloin Suomelle tulee vastaan puoliväli erässä Ruotsi. Tänään Suomi pelaa Sveitsiä vastaan. Matsi alkaa reilun puolen tunnin kuluttua. Jos Suomi voittaa, menee A-lohkon ykköseksi, niin silloin vastaan tulee B-lohkon nelonen ja se on Ruotsi. Se on varma juttu, jos näin käy. Ja siinähän on silloin ihan kaikki mahdollista. No on ne nyt muissakin skenaarioissa mahdollista. Jos Suomi jää Sveitsin taakse ja sijoittuu A-lohkossa kakkoseksi, niin silloin vastassa on B-alkulohkon kolmas ja se ei ole vielä selvinnyt, mutta siihen on kaksi vaihtoehtoa. Se on Norja tai Tsekki. Niillä mennään.

0: Kirina, 10 kirosanaa.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Kevät parhaimmillaan ja kesä tulee. Ai että sentään. Seuraavaksi musiikkia Billy Idolilta. Näin menee White Wedding.

aivan pohjoisimmalla tundralla pesivä sepelhanhi viikon luontoäänenä. 5 minuutin kuluttua kello on 21 Radio Suomen tiistai, jossa tulee ensin 9:00 uutiset ja uutisten jälkeen urheiluradio. Ennen uutisia soi musiikki Anssi Kelalta.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin vallankumouskaarti sanoo pudottaneensa yhdysvaltalaisen raskaan Reaper-taisteludroonin. Lisäksi kaarti kertoo tulittaneensa Iranin ilmatilaan tunkeutunutta tiedusteludroonia sekä F-35-hävittäjää. Eilen Yhdysvallat teki sotilaallisia iskuja Iranin eteläosissa. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat kuitenkin jatkaneet neuvottelujaan. Israelin armeija on kehottanut kokonaisen kaupungin asukkaita jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koskee Nabatin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Armeijan mukaan syynä evakuointikehotukseen ovat äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Israelin eilisissä iskuissa Libanoniin kuoli ainakin 11 ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin hävittäjät tekivät illalla useita iskuja Bekaan laaksoon Libanonin itäosassa. Lisäksi Israel iski jo aikaisemmin päivällä useisiin kyliin ja kaupunkeihin Etelä-Libanonissa. Presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Ines Stubb vierailevat parhaillaan Rovaniemellä. Vierailu alkoi presidentin tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon. Iltapäivän mediatilaisuudessa Stubb kuvaili Lapin olevan yksi keskeisimmistä alueista Suomen, Pohjoismaiden ja myös Naton puolustuksessa. Sen takia Lapissa käy niin paljon myös kansainvälisiä joukkoja harjoittelemassa, Stubb sanoi. Presidenttiparin vierailu jatkuu vielä huomenna.
1: Suomi ja Sveitsi ratkaisevat lohkovoiton jääkiekon MM-kisoissa. Urheiluradiossa myös paljon palloilua. Studiossa Joel Holma, hyvää iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa reilu 15 minuutin kuluttua alkusarjan päätöskamppailun Sveitsiä vastaan MM-kisoissa. Suomi ja Sveitsi ovat voittaneet tähän asti kaikki ottelunsa kisoissa. Ja nyt on yhteys Zürichiin, missä ottelu pelataan. Yle Urheilun toimittaja Jussi Saarinen on siellä paikan päällä. Jussi, pelin henki on selvä. Ottelun voittaja voittaa koko lohkon.
2: Kyllä se näin, Joel, on. Ensinnäkin nyt on läpsyttelyt läpsytelty ja nyt alkaa niin sanotusti tosi pelit. Tänään Zürichin halli tulee kuhisemaan tunnelmaa kovaa ääntä, kun taistellaan tämän A-lohkon voitosta. Leijonien pelaaminen ja pelin kokonaisuus, ne ovat kunnossa tähän Sveitsi-peliin lähdettäessä. Leijonathan on puolustanut läpi turnauksen tiiviisti, miehekkäästi. Ja totta kai myös tuo maalinteon tehokkuus, se on tällä hetkellä asiallisella tasolla. Ja kun mennään erikoistilanteisiin, niin Leijonat on tässä MM-turnauksessa sitä parasta A-ryhmää. Suomi on ylivoimatilastossa toisena, mutta Suomi on paras alivoimajoukkue toistaiseksi. Ja näihin kahteen tärkeään pelin elementtiin Suomen on hyvä rakentaa paitsi tässä ottelussa myös tulevassa puolivälierässä. Semmoinen mielenkiintoinen huomio, että Leijonien joukkueesta löytyy peräti 14 eri maalintekijää tässä vaiheessa, joten tuo maalintekijöiden ratkaisijoiden laajuus, se on asiallisella tasolla sekin. Mutta suuri huomio tänä iltana kohdistuu Suomen joukkueen maalivahtiin Justus Annuseen. Annusta ei ole vielä tässä turnauksessa testattu oikein kunnolla, mutta tänään tämäkin tilanne tulee eteen, kun Sveitsin huippujoukkue vyöryy kohti Suomen puolustusaluetta. Annusen muuten torjuntaprosentti ennen tämän illan Sveitsi-peliä on 93, mutta virkaveli, todellinen sveitsiläinen kansan suosikki Leonardo Cenoni, torjuu tällä hetkellä kiekkoja ja on torjunut kiekkoja 97% varmuudella. Ja väitän vielä, Joel, että tuo tämän illan Sveitsi-ottelu on Justus Annusen uran kovin tilanne ja kovin näytön paikka tällä hetkellä. Joten saas nähdä, miten Kempeleen mies tänä iltana tässä Zürichin illan hurmoksessa pärjää.
1: Kiitos, Jussi Saarinen. Ruotsin piti voittaa tänään Slovakia varsinaisella peliajalla ja se onnistui lukemin 4-2. Sveitsi-Suomi-ottelun voittajaa kohtaa siis Ruotsin puolivälierässä. Yhdysvallat voitti tänään Itävallan 4-1 ja kohtaa puolivälierässä Kanadan. Naisten superpesiksessä sarjakärki Seinäjoki kaatoi Jyväskylässä Kirittäret selvin numeroin. Seinäjoki voitti ensimmäisen jakson 8-0 ja toisen 12-2 ja ottelun siis 2-0. Seinäjoki on voittanut kauden kaikki 6 ottelua. Kirittäret on sarjassa 6. Miesten superissa puolestaan Sotkamon Jymy jatkaa myös voittojen teillä. Imatra taipui 2 erässä juoksuin 3-0. 3-2 Helsingin Meilahdessa pelatussa ottelussa. Sotkamo on sarjakärki ja IPV porskuttaa 5. Jymy ei ole itse asiassa hävinnyt tällä kaudella vielä yhtään jaksoa. Illan toisessa miesten superpesisottelussa Pattijoki voitti Alajärven 2-0. New York Knicks eteni koripallon NBA-finaaleihin ensimmäistä kertaa 27 vuoteen. Finaalipaikka irtosi, kun Knicks kukisti itäisen konferenssin loppuottelusarjassa Cleveland Cavaliersin voittoon 4-0. Finaaleissa Knicks kohtaa joko hallitsevan mestarin Oklahoma City Thunderin tai San Antonio Spursin, joiden välinen sarja on tasan 2-2. Hanno Möttölä on nimetty Australian koripalloliigaa pelaavan Brisbane Bulletsin valmennustiimiin. Entinen huippupelaaja Möttölä on toiminut aiemmin Susijengissä valmentajana ja työskentelee parhaillaan Kanadan maajoukkueen valmennustiimissä. Australian koripalloliiga NBL kuuluu maailman kovatasoisimpiin koripallosarjoihin. Tenniksen Ranskan avoimissa Adam Walton pudotti maailmanlistalla siellä 8 olevan venäläisen Daniil Medvedevin ensimmäisellä kierroksella. Erät menivät australialaiselle 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 ja 6-4. Ottelu kesti melkein 3,5 tuntia. Walton on ATP-rankingissa siellä 98 ja pääsi kisoihin villillä kortilla. Eli se oli yllätysvoitto.

No on siinä saanut karvapallo kyytiä. Joel Holma toimitti Urheiluradion. Kello on 21.07. Uutisten ja urheilun jälkeen musiikkia Levy and the Leavings kyllikki.

0: Näinhän se on, että ihmisen ikävä ja kaipuu toisen luo on sellainen aihe, josta riittää ehtymättömästi vaikka minkälaiseksi aiheeksi. Ja jos tarpeeksi on taitoa, niin siitä tehdään mainioita ja mahtavia musiikkilauluja. Levi and the Livings ja Kyllikki. Tie 1, Salo, välillä Alikkon liittymä. Aikaisemmin liikennejärjestelyt olivat muuttuneet, nyt tilanne on ohi. Tie 1, Salo, tarkempi paikka, Alikkon liittymä, tilanne on ohi.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Levi and the Livingsin jälkeen musiikkia Abbalta. Does Your Mother Know?

Abba, Does Your Mother Know? Tie 12, Lahti, paikasta Okeroisten eritasoliittymä suuntaan Kujalan eritasoliittymä, vaikutusalue 5,5 kilometriä. Haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä kello 21 alkaen. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä on tunnelin huolto. Tilanne kestää aamu 6 asti. Tie 12, Lahti, paikasta Okeroisten eritasoliittymä suuntaan Kujalan eritasoliittymä. Vaikutusalue 5,5 kilometriä. Haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä kello 21 alkaen, tunnelin huolto kyseessä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tilanteen kesto aamu 6.

Uutuusmusiikkia Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon soi Radio Suomessa. Hyvät tiistai-illat, minun nimeni on Markus Turunen Radio Suomessa. Kello 21.50 säätiedot merenkulkijoille 10 uutisten jälkeen yöradion pariin. Lasse Olkinuora on tullut jo toimitukseen ja aloittaa silloin yövuoronsa. Toiveiden yö on tulossa puolen yön jälkeen ja sinnepä voi Lasselle jo laittaa Radio Suomen WhatsApp-numeroon musatoiveita 0401455666 ja Lasse alkaa niitä puolen yön uutisten jälkeen toteuttaa. Nyt tehdään semmoinen homma, että otetaan vähän vanhemman koulun musiikkia. Yhtye, joka on edelleen toiminnassa, ei siinä mitään. Ja tekee hyvää uuttakin musiikkia, niin nyt The Cure ja Just Like Heaven. Tuuliseen iltaan vähän tummia sävyjä.

Ai että mitä. Nuoruuden rakkautta ja alkuhuumaa. Cure, Just Like Heaven, vuodelta 1987 albumilta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, kuinkas muuten. Olin aikanaan eräässä salaperäisessä baarissa, jossa oli baaritiskillä asiakkaiden käytössä jonkunlainen pieni tabletti, tietokone, mitä ne nyt on, pädejä tai semmosia. Ja baarimikko sanoi, että joo, että se on yhteydessä näihin tämän salaperäisen baarin äänentoistolaitteisiin, että siitä voi asiakkaat laittaa musaa. Ainoa ehto oli se, että piti käyttää aivan erityistä harkintaa, että mitä musiikkia laittaa. Ja no mä siinä sitten jossain vaiheessa rohkaistuneena niin menin ja otin sen laitteen käteen ja laitoin sieltä juuri Kurea soimaan. En laittanut tota biisiä, mutta laitoin jonkun ja ajauduin siinä keskusteluun erään miehen kanssa baaritiskillä ja hän oli Englannista kotoisin ja jotain yritin selittää ja lopulta hän sanoi, yeah, yeah, Cure, yeah, timeless, timeless.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kure on ajatonta musiikkia. Toisaalta Iso-Britanniassa pop-musiikki ja rock-musiikki onkin kulttuuria. Seuraavaksi Alisa Syrjä, Sydän on ri.

0: savunnut.
1: Alisa Syrjä, savuavan rakkauden ja sydämen asialla. Sydän on rikki -nimisellä laululla. Yritin tuossa juuri laulua kuunnellessa samaan aikaan tehdä sellaista tutkivan journalismin muotoa, että milloin on edellisen kerran Etelä-Kaliforniassa satanut vettä. Katsotaan, löytyykö siihen minkäänlaista järkevää tai edes jossain määrin luotettavaa vastausta. Ja syy siihen, että miksi sitä etsin, niin selvinnee myös tuossa muutaman 10 minuutin sisällä. Seuraavaksi musiikkia Train -yhtyeeltä. Laulu on Hey Soul Sister.

0: Train lauloi Hey Soul Sister.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos, kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tilannetietoa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuista. A-lohkon ratkaisevaa kärkiottelua Suomen ja Sveitsin välillä on pelattu ensimmäistä erää 8 minuuttia ja tilanne on Sveitsille peräti 2-0. Jos tässä kurjuudessa nyt on jotain hyvää, niin ainakin tuolla tuloksella vältetään lohkon kärkipaikka ja siten vastaan ei tule ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Ruotsi. Yritän hakea jotain positiivista. Nyt Baden-Baden kisu.

Kisu ja laulu Baden Baden. Paikkakuntia esiintyy seuraavassakin laulussa. Ja tietojeni mukaan edellisen kerran eteläisessä Kaliforniassa on saatu vettä alkukuusta toukokuun 4. ja 5. päivä. Albert Hammond ja laulu It Never Rains in Southern California. Ja hyvä laulu onkin, sataa tai ei.

Hollywood, erilaisia teemapuistoja, musaa, hiphoppia, surffausta, skeittausta, pikaruokaa meksikolaisilla vivahteilla, käsityöläisolutta, uimarantoja, arkkitehtuuria, ilmailuteollisuutta, teknologiayrityksiä, satama ja muuta hienoa siellä lienee. En ole kyllä koskaan käynyt, mutta voisin kuvitella. Älä mene, Sir Elwoodin hiljaiset värit, ja kohta kello on 21.50 ja tulossa on säätiedot merenkulkijoille.

Sörelwoodin Hiljaiset värit, Älä mee. Viistoista minuuttia ekaa erää pelattu jääkiekko MM-kilpailuissa. Lohkovaiheen viimeistä ottelua Suomen ja Sveitsin välillä ja Sveitsi johtaa edelleen 2-0.

Kello on 21.50. Hyvää iltaa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuista alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinaavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin navakkaa tai kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti luoteistuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 10–14 metriä sekunnissa. Aamulla ylimmillään 16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11–15 metriä sekunnissa ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla tuulta 9–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta. Aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9–13 metriä sekunnissa. Keskipäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla tuulta 7–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11–15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla tuulta 7–12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5–9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 5–9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys 60%. Iltaa kohti tuuli heikkenee pohjoisesta alkaen. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta, tuuli luoteesta 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 9, luode 4, vesikuuroja 31. Orrengrund 10, pohjoiskoillinen 7, vesikuuroja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsiluode 11, Kalbodegrund 10, länsi 13, Itätouki 13, länsiluode 10, Harmaja 13, länsiluode 9, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 10, länsi 9, Bogashär 13, länsiluode 6, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 11, länsi 10, Ryssärö 10, länsi 12, Venö 11, länsi 9, Uuttö 11, länsiluode 6, pilvistä 26. Rajakari 11, länsiluode 6, Fagerholm 11, länsiluode 5, Vilsanti 12, länsi 4, 46.
Gotska Sandön 13, pohjoinen 1, 44. Kumlinge 10, länsiluode 5, puolipilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 11, länsi 6, pilvistä 50. Märket 9, länsilounas 6, Isokari 10, länsiluode 6, melkein selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, länsiluode 12, puolipilvistä 20, Tahkoluoto 10, länsiluode 11, puolipilvistä 43. Selgrund 10, länsi 8, pilvistä 50, Bredshäret 11, länsiluode 4, Strömingsbådan 9, länsi 5, Valassaaret 9, länsi 9. Kallan 8, luode 6, Tankkar 8, luode 4, selkeää 36. Ulkokalla 8, länsi 4, Nahkiainen 7, länsi 5, Raahe 9, länsi 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 10, luode 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 9, länsiluode 6, pilvistä ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 8, länsi 6 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuulta lännestä 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Rannikko laivasto ampuu laivatykistöaseilla Öröön ampuma-alueella huomenna keskiviikkona aamu 6 ilta 8. Vaarallisen alueen raja ulottuu 41 kilometriä etäisyydelle Snoldö-Bengtskär-linjaa ja vaarallisen alueen vasen raja ulottuu 52 kilometriä etäisyydelle Venö-Fastöönä-linjaa ja ampuva joukko-osasto on rannikkolaivasto. Jikarilaisen Doris ennen kello 22 Yle Uutisia uutisten jälkeen Yöradiossa Lasse O. Minä olen Markus Turunen. Viihtykää kanavan ja Lassen parissa. Moikka!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kunnille ja työnantajille valmistellaan ohjeistusta droniuhkatilanteisiin nopealla aikataululla, kertoo pääministeri Petteri Orpo. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Vanhusasiavaltuutettu on huolestunut iäkkäiden turvallisuuden heikentymisestä. Valtuutettu Päivi Topon mukaan moni vanhus jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Myös hoivan laatu heikkenee, jos henkilökuntaa on liian vähän. Topo vaatii sekä iäkkäiden kotihoidon että ympärivuorokautisen palveluasumisen saatavuuden ja laadun parantamista. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Tänään julkaistu selvitys kertoo yläkoululaisten unelmista. Eniten nuoret unelmoivat tällä hetkellä rikastumisesta, itsensä kehittämisestä ja tulevaisuuden työpaikasta. Sukupuolten välillä on selkeitä eroja, kertoo Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.
1: Pojat unelmoi huomattavasti enemmän ammatillisesta menestyksestä ja myöskin rahasta. Tytöillä korostuu taas puolestaan koulumenestys ja matkustaminen ja sitten muun sukupuolisilla huomattavasti muita enemmän itsensä ilmaisuun ja terveyteen liittyvät asiat. Täytyy kuitenkin sanoa se, että tässä rikastumisessa niin suurimmalla osalla se välttämättä raha itsessään ei ole se päämäärä, vaan se, että sen avulla voi sitten elää oman näköistään elämää.
0: Kyselyyn vastasi lähes 6000 nuorta. Koko maassa saadaan huomenna paikoin sade- tai ukkoskuuroja, Pohjois-Karjalassa myös vesisadetta. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
2: Tässä vielä urheilua tiistai-iltaan, studiossa Joel Holma. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa parhaillaan MM-kisojen alkusarjan päätöskamppailua Sveitsiä vastaan. Ensimmäinen erä on pelattu ja Sveitsi johtaa 2-0 Attilio Biaskan ja Gen Jägerin maaleilla. Kisaisäntä Sveitsi on ollut niskan päällä, mutta Leijonien erän loppu oli hyvä. Ottelun voittaja voittaa lohkon ja kohtaa puolivälierässä Ruotsin torstaina. Ruotsin piti tänään voittaa Slovakia varsinaisella peliajalla jatkoon pääsemiseksi ja se onnistui 4-2 voitolla. Yhdysvallat puolestaan kukisti Itävallan 4-1 ja kohtaa puolivälierässä Kanadan. Kanada pelaa parhaillaan Tšekkiä vastaan. Tšekki johtaa 1-0. Sielläkin toinen erä alkamassa. Suomen ja Sveitsin välistä ottelua voi seurata hetki hetkeltä Yle Urheilun verkkosivuilta. Ja siis ensimmäinen erä pelattu, Sveitsi johtaa 2-0. Naisten superpesiksessä sarja kärki Seinäjoki kaatoi Jyväskylässä Kirittäret selvin numeroin. Seinäjoki voitti ensimmäisen jakson 8-0 ja toisen 12-2 ja ottelu siis 2-0. Seinäjoki on voittanut kauden kaikki 6 ottelua. Kirittäret on sarjassa 6. Miesten superissa puolestaan Sotkamon Jymy jatkaa voittojen teillä. Imatra taipui tänään 2 erässä juoksuin 3-0 ja 3-2 Helsingin Meilahdessa pelatussa ottelussa. Sotkamo on sarjakärki ja IPV porskuttaa 5. Jymy ei ole hävinnyt tällä kaudella vielä jaksoakaan. Ja itse asiassa huomenna TV2 voi seurata, kun Jymy kohtaa vierasottelussa Hyvinkään Tahkon. Lähetys ottelusta alkaa TV2 kello 18.

Kello 22.05 käynnistetään yöradio. Tänne kohti yöradiota, kun tallustelin yhden kuppilan ohi. Huomasin taas sen, että jos kävelee kuppilan ohi, kun on käynnissä jokin isohko urheilutapahtuma, niin kuin vaikkapa jääkiekon MM-kisoissa Suomen ottelu, niin se aina näyttää, se saattaa näyttää, jos on erityisen jännittävä tai vähän ehkä epäuskoinen fiilis siellä kuppilassa, niin se saattaa näyttää siltä, niin kuin joku olisi painanut pausea. Siis ihan koko maailmaan, kun kukaan ei liiku, kaikki vaan tuijottavat kohti sitä televisioruutua. Mutta sitten yksi henkilö siinä muisti, että hänellä on kädessään juoma ja otti hörpyn, niin siitä minä päättelin, että ei tässä kumminkaan kukaan ole pausea painanut. Lasse Olkinuora toivottaa hyvää yöhön siirtymistä. Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. Sellaistahan me kuunnellaan tähän yöradion alkuun.

Hänellä oli tapana puhua siitä, minulle ei koskaan selvinnyt kuinka vakavasti, mutta hänellä oli tapana puhua siitä, kuinka joku päivä hän vielä perustaa jääkiekkojoukkueen. Ja siihen jääkiekkojoukkueen pääsee pelaamaan sitten vaan ne, joita ei oteta muihin joukkueisiin, johtuen siitä, että eivät ole niin hyviä. Ja hän sitten ryhtyy valmentajaksi. Minä olin lapsena hirmuisen ylpeä isoisästä, että se on reilu kaveri, kun tuollaista suunnittelee. Oli niin pitkälle mennyt suunnittelussa, että oli suunnitellut myös sen joukkueen nimen. Sen joukkueen nimeksi olisi tullut Naurisojan napsut. Naurisojan napsut, siitä nimestä saattaa ihminen päätellä, että mistä päin isoisäni oli kotoisin. Naurisojan napsut, mutta ei sitten sen joukkueen perustamisesta. En sitten tiedä, jääkö se minulle tehtäväksi. No joo. Ei siis maajoukkuetason pelaaja olisi Naurisojan napsuun hyväksytty, mutta ainakin jokainen siihen joukkueeseen hyväksytyistä olisi nauttinut pelaamisesta, kun kerrankin kutsutaan joukkueeseen ja pääsee ihan todennäköisesti ykkösketjuun. Itsekin ehkä pelaisin todennäköisemmin Naurisojan napsussa. Jääkiekkotoni taitavat olla sitä luokkaa. Jos sävellystä harrastettaisiin jääkiekon tavoin eri tasoilla ja liigoissa, niin Bee Gees-nimisen yhtyeen jäsenet, eli ne Gibbin veljekset, niin he olisivat varmasti kyllä ihan ykköstasolla, eliittitasolla. Ovat säveltäneet tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen kanssa, jonka esittää Barbara Streisand, joka itse sanoi, että onhan tämän oltava yksi kaikkien aikojen rakkauslaulusta. Tietysti hän on vähän puolueellinen sanomaan, kun tämän itse esittää, mutta saattaa se silti oikeassa olla. Eikä se tee pahitteeksi ihmiselle yhtään myöhään arkitiistaina kuunnella ehkä yhtä kaikkien aikojen rakkauslaulua. Woman in Love on tämän kaikkien, ehkä kaikkien aikojen rakkauslaulun nimi.

Love-kappale, joka saattaa olla kaikkien aikojen rakkauslaulu tai sitten ei. Minä en tiedä, kun WhatsAppiin, jonka numero on 0401455666. Tuon kappaleen aikana tuli yksi viesti, jossa sanottiin, että tämä on kaikkien aikojen rakkauslaulu. Ja sitten tuli toinen viesti, jossa sanotaan, että ei tämä kyllä ole. Niin en tiedä. Mutta jos tuo ei ollut ja haluaa kaikkien aikojen rakkauslaulun kuulla, niin puolen yön jälkeenhän se alkaa sitten toiveiden yö, niin siellä voi myös sellaista toivoa. Sanokaa muuten, jos olen väärässä, mutta mitä tulee urheiluun, niin ei meistä suomalaisista aina välttämättä ihan sellaista optimistia kuoriudu. Siis kannatetaan, toivotaan totta kai loppuun asti, mutta ei ehkä ihan samaa määrää optimismia löydy kuin mitä sitten tuon äsken olleiden euroviisujen kohdalla. En sitten tiedä, että onko meissä suomalaisissa hyvin rajattu määrä optimismia ja sitten se kaikki kuuluu joka vuosi siihen euroviisuihin ja tietysti riippuu vähän ihmisestä, kun kumminkin nyt aika monena vuonna ollaan oltu sitä voittamassa etukäteen. Pohdittu vaan etukäteen, että siis, tai ainoa kysymys on, että mihin se voittopokaali sijoitetaan, jos siitä nyt voittopokaalin saisi. Miksiköhän meistä sitten tulee? En sano, että se on huono asia missään nimessä, mutta se vaan mietityttää joskus. Tästä kappaleesta ei välttämättä optimismi eikä usko puutu, voisin kuvitella. Petra Gargano, Tuomas Kauhanen, Vahvana. Lasi.

Petra Gargano vahvana, Tuomas Kauhanen mukana tuossa kappaleessa. Suomi se pelaa siis jääkiekon MM-kisoissa Sveitsiä vastaan, ja silloin kun Suomi pelaa jääkiekon MM-kisoissa ketä tahansa vastaan, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että monin paikoin varmaan ääni on avattu, kun joskus pitää kertoa televisioruudulle, että tuossakin tuli nytten ihan väärä tuomio. Ja kun ääni on avattu, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt voisi olla hyvä hetki testata vähän keuhkoja, eli onnistuuko tämän seuraavan kappaleen loppupuolelta löytyvä noin 18 sekuntia pitkä sävel. Bill Withers ja Lovely Day Bill Withers venyttää yhden tavun yhden säveleen melkein 20 sekuntiin, niin sitä voi itse kukin testata. Minä suosittelen kokeilemaan, oli yksin tai yhdessä, niin minä todella suosittelen kokeilemaan. Jos ei siis ole ammattilaislaulaja, niin tällä saa itselleen hyvän mielen. Tai siis ei voi olla naurattamatta. Ainakaan itseäni, kun minä testasin. En päässyt lähellekään 18 sekuntia. 10 sekunnin jälkeen alkoi ääni katoamaan ja sitten sen jälkeen tilalle tuli pihinää. Ja hyvä mieli.

0: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee, tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa, ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua, joten mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

House-mylly tuon kappaleen nimi, jos. WhatsAppin välityksellä tiedetään myös kertoa, että tämän päivän tuloksella ei ole väliä. Tämä on kuulemma Suomen vuosi. Tuohan on tietysti hyvin reilua, että tuolla tavalla etukäteen varoitetaan. Pitääkö tässä nyt sitten ihmisten kohta ruveta aitaamaan keskustain patsaita ja suihkulähteitä, kun sinne tulee sitten, jos tämä kerta on Suomen vuosi, niin sinne tulee kaikille kutsuja. Ottakaa siihen juomat kainaloon. Jos muuten ihminen haluaa säästää vaikkapa niissä sellaisissa torisihijuomissa, niin se ilmeisestikin on aika helppoa vähän, vaan ensiksi huijaa ja sitten muut huijaa itseään ja näin tulee säästettyä paljon rahaa. Tässä nyt on kyseessä viini, mutta ehkä tämä toimii myös tuollaisiin kuplajuomiinkin. Sehän oli, no tästä kyllä on useampi vuosi, kun yksi belgialainen televisio-ohjelma päätti ostaa ihan halvimman pullon viiniä, muutaman euron viinipullon ja sitten printtasi hienot etiketit siihen tilalle ja se pusti hienon tarinan sille viinille, mistä kotoisin ja missä syntynyt ja sitten osallistuivat tällä huijariviinillä viinikisoihin ja viinikisoissa tarina ja hinta ilmeisesti myös teki niin suuren vaikutuksen, että jossain sarjassa voitti palkinnon. Siis tämä halvin mahdollinen viini, johon oli vaan läntätty hienot etiketit. Mutta ei tuo nyt minä suurena yllätyksenä, sitähän nyt on testattu vaikka kuinka paljon. Itse asiassa tuolla Sveitsissä, josta tänään Suomessa erityisen paljon puhutaan, siellä Baselin yliopistossa joskus tehtiin, tästä ei ole edes hirveän pitkän aikaa, kun tehtiin sellaista testiä, että kuinka paljon etiketti saa juoman maistumaan paremmalta ja kuinka paljon paremmalta juoma maistuu, jos ihmiselle sanoo ennen kuin hän juo sitä, että tämä on todella kallista juomaa. Niin sitten he kutsuivat ihmisiä sinne jonnekin tutkimuslaboratorioon ja sanovat, että tässä on kallista viiniä ja kaikki sanovat, että onpa hyvää kallista viiniä ja sitten sanovat, että ei tämä ole kallista, tämä on todella halpaa. Ja toimisikohan tuo muuten, jos vaihtaisi omasta pullosta etiketin? Olisiko tuo sellainen tällaisen hölmöläisen säästövinkki? Mä ostan halvinta mahdollista juomaa ja sitten länttään siihen vaan kalliimman etiketin. Maistelen sitä ja sanon, että fantsua. Nyt on hyvää juomaa.

just might. Bruno Mars ja I Just Might. Jos ei tietäisi mitään muuta Suomesta ja Sveitsistä kuin sen, että Sveitsissä syödään maailman eniten suklaata ja Suomessa puolestaan juodaan maailman eniten kahvia, niin sen perusteella minä olisin laittanut joitain euroja vetoa kahvimaan puolesta. Siis jos tämä olisi ainoa asia, mitä näistä kahdesta maista tietäisin. Toinen asia, minkä puolesta tekisi mieli lyödä vetoa, on se, että kun kuulee, että Bon Jovi on luvassa seuraavaksi, niin että silloin voi ottaa sytkäriä esiin.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Aksel Kankaan ranta, mitä sanoisin? Varmaan voisi sanoa, että ei se nyt tällä hetkellä ihan yhtä pahalta näytäkään, mitä tuossa hetki sitten, siis mitä tulee tuohon yhteen otteluun. Sveitsissä en ole muuten kertaakaan käynyt lähistöllä, mutta en Sveitsissä. Ja jos ihan kaikki Euroopan maat nyt laitettaisiin riviin ja sanottaisiin, että saat valita ihan mihin tahansa menet, niin enpä tiedä, tulisiko Sveitsiä valittua ensimmäisenä. Joku Sveitsissä vierailut kerran tai useasti voi sanoa, että minkä takia olen väärässä ja minkä takia sinne kannattaisi mennä. Mistä se Sveitsi tunnetaan? Suklaata, vuoristoa, ainakin väittämän mukaan neutraaliutta ja sitten se yksi diktatuuria pakeneva laulava perhe. Siitähän on Sveitsi tunnettu, sekä myös siitä, että ennen vanhaa Sveitsissä asusteli lohikäärmeitä. Nykyään ymmärtääkseni siellä lohikäärmeitä ei asu. Sveitsistä löytyy muun muassa Pilatus-niminen vuori, jossa ennen asui hyvin ystävällinen, näin kertovat paikalliset, hyvin ystävällinen lohikäärme, joka esimerkiksi joskus auttoi eksyneitä vuorikiipeilijöitä. Kerran paikallinen kaveri oli nähnyt tämän lohikäärmeen lentävän ja järkyttynyt niin, että pyörtyi. Täytyy myöntää, että itselläkin varmaan vähän jalat tutisisi, jos yhtäkkiä lohikäärme lentäisi yli. Joka tapauksessa tämä henkilö, joka pyörtyi lohikäärmeen nähtyään, niin kun hän heräsi, niin löysi maasta erikoisen kiven murikan, jolla kuulemma parantavia voimia. Ja tuli siihen tulokseen, että jotenkin se lohikäärme oli tämän kiven murikan onnistunut tuomaan tullessaan. Jotkut tylsät tosikot sanovat, että se kiven murikka, joka on nähtävissä yhdessä sveitsiläisessä museossa, että se olisi meteoriitti, kun tipahti maan pinnalle, sen tämä kaveri näki, eikä lohikäärmeen. Mutta mehän emme sellaisia tylsiä tosikoita kuuntele. Kyllä näin on. Spin Doctors ja ei yksi vaan kaksi

Siinä kappaleessa kaveri yritti vakuuttaa daamia, että älä lähde tuon äveriään matkaan, vaan lähde minun matkaan. Minä en ole äveriäs. Siis 90-luvun vähän tuollaista pop-rockia. Spin Doctors ja Two Princes. Spin Doctorsin jäsenet näyttivät siis vähän erilaiselta kuin mitä se musiikki on tai oli. Meillä oli vähän sellaista vaihtoehto-orkesteriluukia, mikä kuulemma toimi oikein hyvin markkinoinnin kannalta. Ja sitten tietty porukka pystyi pitämään siitä orkesterista, koska näyttivät juuri oikeanlaiselta. Kaikenlaista sitä. Käkikello ja jodlaus sanotaan WhatsAppissa. Älä unohda Sveitsistä mainita, käkikello ja jodlaus kuuluu siihen maahan kanssa. Pitää paikkaansa, mutta no joo. Alpit, suklaa ja lohikäärmeet houkutteli tutustumaan Sveitsiin tarkemmin ja jos sinne joskus pääsi. Mutta nyt minä en ihan suoraan sanoen tiedä, että oliko käkikello ja jodlaus hyvä lisä siihen. Lisääkö se houkuttelevuutta vai käykö juuri päinvastoin? Ja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.54. Yhden kappaleen päässä odottaa kello 23 Yle Uutiset. Se yksi kappale on Miljoona sade ja lapsuuden sankarille. Kello 23 uutisten jälkeen paikka auringossa Jyrki Hakanen ja sittenhän se aika pian sen jälkeen vuorokausi vaihtuu ja toiveiden yövuoroon 0401455666. Se on studion WhatsApp-numero. Sinne voi muun muassa sinne voi laittaa toiveviestejä. Sitä varten sitten.

0: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
1: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
0: Se on juuri kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Lannoitemarkkinoiden tilanne nousi pääaiheeksi EU:n maatalousministerien tämänpäiväisessä kokouksessa Brysselissä. Lähi-idän sota ja Hormuzin salmen sulkeutuminen laivaliikenteeltä on vaikuttanut myös lannoitteiden hintoihin ja saatavuuteen. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi, että EU:n pitää kohentaa sekä tavanomaisten että kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoaan. Kierrätettyjen lannoitteiden käytön edellytyksiä parantaisi Essayahn mukaan se, että lanta luokiteltaisiin EU:ssa raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Iran on vihjannut uusista vaatimuksista ennen kuin rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Iranin ylin johtaja ajatolla Mojtaba Khamenei sanoi lausunnossaan, ettei Iran enää hyväksy Lähi-idän maiden toimivan suojina Yhdysvaltojen tukikohdille. Lausunto luettiin tänään Iranin valtiollisessa televisiossa. Yhdysvallat kertoi eilen tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmella. Iran on syyttänyt Yhdysvaltoja tulitauon rikkomisesta ja uhannut vastata iskuihin. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla.

0: Maailmassa on paljon kysymyksiä, semmoisia ikuisuuskysymyksiä, kuten miksi haukotus tarttuu tai miten lentokoneet pysyvät ilmassa. Puhumattakaan siitä, että kuka keksi rakkauden. Vastauksia en lupaa tänäänkään, mutta sen sijaan totuus Emmasta kuullaan. Rautalanka-klassikko, 60-luvulta sen tunnemme, mutta mikä on totuus Emmasta? Esa Pakarisen esittämä näkemys kuullaan tänään paikka auringossa noin 10 minuutin päästä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Mutta kohti kesää kohisten suhautetaan tässä heti lähetyksen alkuun.

Tina Pettersson kohti kesää kohisten ja seuraavaksi tulee Komiat yhtyeltä vanhempaa musiikkia, siis Komioiden mittapuulla vanhempaa musiikkia 6 vuoden takaa, mutta kappale on niinkin aikain takaa kuin vuodelta 1948 se ihan ensi levytys. Toivo Kärjen säveltämästä ja Kerttu Mustosen sanoittamasta kappaleesta Laulava sydän. Ja siitä siis veikeä Komiat veto.

0: Komiat ja laulava sydän.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
2: Päivän uutuuskappaleen esittäjä Sussu on tuttu muun muassa Voice of Finlandista, on tuttu tangomarkkinoilta. Enne uni on uusi kappale, jonka on tehnyt retromusiikin rautainen viime vuosien sanansaattaja Michael Blö.
3: Hei, tässä Sussu ja mun uusi laulu nimeltään Enne uni. Kiitos Paikka auringossa -ohjelmalle ja ohjelman juontajalle tämän mun uuden musiikin soittamisesta. Se tuntuu aina niin kivalta, jos saa kuulla jonkun oman laulunsa radiosta, varsinkin kun se on vielä mulle aika harvinaista herkkuakin. En ole vielä tottunut, siinä on uutuuden viehätystä. Multa tulee kesällä 3 muutakin uutta laulua, mutta kiitos tästä ja kiitos kaikille, ketkä kuuntelette, ja oikein ihanaa kesää kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Täällä tuli viesti, että ihana sussu, aivan kuin 90-luvun vikat hitaat, kun kuultiin toi Enne Uni-kappale. Voi luoja, kun on helisevän kuulokas upea ääni. Mummeli tykkää. Siitä tuli viestiä. Ja taas pamahti. Sussua oli jo ikävä. Kiitos Jyrki. Enne Uni oli tuo uutuuskappale, mutta nyt siirrytään sitten ihan toisen tyyppiseen musiikkiin, nimittäin kuullaan totuus Emmasta. Musiikkia Esa Pakarisen elinaikana viimeiseksi jääneeltä albumilta Beat-nimiseltä levyltä vuodelta 1988. Osmo Ruuskanen houkutteli 77-vuotiaan Pakarisen tekemään levyllisen rautalankamusiikkia tuolloin 38 vuotta sitten. Osmo Ruuskanenhan oli jo 60-luvulla ansioituneita maamme rautalankamusiikin tuottajia, muun muassa The Soundsin takana. Ja rautalankaklassikko Emma. Siinähän The Sounds erityisen hyvin kyseisestä versiosta muistetaan. Totuus Emmasta pohjautuu Emman tavoin kansan sävelmään. Sanat on kynäillyt Aappo I. Piippo. Totuus Emmasta ja Esa Pakarinen.

Michael Blöön kädenjälki kyllä kuului paitsi sävellyksessä, sanoituksessa myös tuotannossa. Se oli Sussun uusi kappale nimeltään Enne uni.

No nyt menee jalan alle, hyvä sanoitus, bravo, näin kuuntelija laittoi. Tämä oli Ari Havakan Usko puolet-niminen kappale. Esko Björkmanin sävellys, eli toisin sanoen Esko Koivumiehen tekemä sävellys, ja Krisse Johanssoni on kiittäminen tuon kappaleen tekstistä. Usko puolet, mitä näet, älä mitään, mitä kuulet, ja ennen Ari Havakkaa kuultiin Totuus Emmasta. Savolainen versioni vastuu jäi tunnetusti jälleen kerran kuuntelijalle, kun Esa Pakarinen tuon Totuus Emmasta kappaleen meille esitti. Ja siihen perään sitten heitettiin, että usko puolet. Vain typerykset rakastuu, toteaa kaiken tämän jälkeen. Jani et jetset.

0: Janie Tietzetters, tämä yhtye nimeltään ja vain typerykset rakastuu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must ju fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, ohjelma meneillään, kuullaan seuraavaksi Armia ja Däniä, mutta ei kuunnella ihan niitä eniten soitetuimpia duettokappaleita Armilta ja Däniltä, vaan vähän semmoinen katveeseen jäänyt. Voisiko sanoa helmi?

0: Hyvin yksi kuuntelija sieltä bongasi, että Iso-Britannian Euroviisu-kappale vuodelta 1978. Kyllä, kyseessä oli siis Bad Old Days-kappale, joka sijoittui 11. sijalle 11-20 kilpailijan joukossa Euroviisuissa 78. Siitä suomeksi Pertti Reposen tekstillä Armi ja Danny. Jäi taakse päivät nuo. Ja Briteistä puhuttaessa, niin heitin kysymyksen tuossa jo ennen puolta päivää ilmoille lähetyksessä siitä, että sait multa Kukkaset toukokuun kappale, jonka nyt soitamme, vuodelta 57, Eila Pellinen ja Ossi Runne orkestereineen. Tämän Reino Helismaan suomeksi sanoittaman kappaleen esittävät Matti Viljasen on sovitus, mutta minkä maalainen kansanlaulu on alun perin kyseessä? Ja kyllä oli tietäjiä linjoilla. Täällä on, niin voi sanoa, että tästäkin syystä on viestikanavat tänään suorastaan tukkeutuneet. Oikeita vastauksia. Kyseessä oli englantilainen kansanlaulu.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Siitä nyt suomeksi.

Sait multa kukkaset toukokuun ja Eila Pellinen, Oossi Runne orkestereineen mukana tässä vuoden 57 levytyksessä. Paikka auringossa tiistain osalta huipentaa Kari Piironen. Kari Piirosen hieno lauluääni vuoden 1988 Tango kuningas, eli Tango kuningas 38 vuoden takaa. Kesäinen onni on tämä kappale. Sen on säveltänyt Ari Hakulinen ja sanoittanut Ulla Kytöluhta. Eli Kari Piironen ja Kesäinen onni.

0: Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa. Se on juuri yöradiossa, kello on 23.44 ja varmaan aika monella ihmisellä televisio auki jääkiekko-ottelun tulosta ihmettelemässä tai tämänhetkistä tilannetta. Muutamia kappaleita tässä kerätään kuuntelemaan ennen puolen yön Yle Uutista ja sitten alkavaa Toiveiden yötä. Äsken siis Halo Helsinkiä 4 vuoden aikaa. Tokkopa sitä ihminen välttämättä edes huomaa, mikä vuoden aika ulkona on, kun on oikein jännittävä ottelu televisiossa. Kaikki muu sumenee tai katoaa. Keskittymiskykyä löytyy silloin. Eagle Eye Cherry ja Save Tonight niminen kappale kuullaan kohta. Se soi radiossa silloin, kun minä olin lapsi. Siitä varmaan tulee lapsuusmuistoja mieleen. Testataan.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Eagle-Eyed Cherry ja Save Tonight siinä kehotti nauttimaan hetkestä. Elä hetkessä ja nauti siitä. Taisi siinä myös mainita, että huomenna minä sitten lähden. Eli lauloiko hän tuossa, että nauti nyt, nauti nyt vielä kun kerkeät. Anssi Kelalta kuullaan seuraavaksi Nummela-niminen kappale.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Tanssikela ja Nummela, mun täytyy kävellä näin. Se lause, mun täytyy kävellä näin, muuten toi mieleen kohtauksen tuosta täyden kympin suomalaisesta komediasarjasta, jonka nimi Kummankaa. 2 kautta tehtiin sitä, ei yhtä ainutta huonoa jaksoa, ei edes keskivertojaksoa, kaikki jaksot täydellisiä. Onko se jostain katseltavissa muuten Kummankaa tällä hetkellä? Jos ei, niin sitten pitää varmaan ottaa taas Asterixin kaveri Obelixin neuvottelutaktiikka kehiin ja kädet puuskaan ja hengitystä pidättämään, kunnes homma toimii.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen uskoo, että kiistaan droniuhan aikaisesta palkanmaksusta löydetään ratkaisu. Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat kiistelleet palkanmaksusta sen jälkeen, kun Uudellemaalle annettiin toissa viikolla droonivaroitus.
3: Droniuhat on kuitenkin näyttää siltä, että ne on tämmöisiä aika lyhytkestoisia, muutaman tunnin koskevia tilanteita. Ja mä luulen, että valtaosalla työpaikoista sitten kuitenkin pystytään toimimaan niin, että sillä ei ole väliä, vaikka se muutaman tunnin se töihin meno viivästyy. Ja mä uskon kyllä, että tähän löytyy sellainen tie, jolla tämä asia sitten ratkaistaan. Oli se sitten tämä päivärahatie tai lainsäädäntömuutoksen tie, mutta mä uskon, että kaikki ymmärtää, että tässä on uusi tilanne ja tähän joku ratkaisu pitää löytyä.
2: Noin Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen illan A-studiossa. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut helleaallossa, joka korventaa läntistä Eurooppaa. Viranomaisten mukaan kuolemantapauksista 5 oli hukkumisia, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Britanniassa poliisi kertoo 4 teini-ikäisen hukkuneen helleaallon aikana. Sekä Ranskassa että Britanniassa lämpötila nousi juuri päättyneenä tiistaina paikoin 35 asteeseen. Molemmissa maissa se on toukokuun lämpöennätys. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Presidentti kiittelee viestipalvelussaan lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön. Tähän heti keskiviikon alkuun voidaan vähän käsitellä mahdollisia jääkiekkopettymyksiä ja esitetään myös ehkä tavallisesta vähän poikkeava kysymys. Eli että minkäköhänlainen on kalatanssi? Tietysti varmaan ensiksi pitää määritellä, että kenen esittämänä ja missä ja tarkoitetaanko kirjaimellisesti vai onko se vaan tanssille annettu nimi tai kenties jollekin muulle aktiviteetille. Ehkä se selviää tästä kappaleesta, joka kuullaan nyt Toiveiden yön juuri alkaneen Toiveiden yön alkuun. Teija Korkeamaa ja kalatanssi. Tällaista on muun muassa toivottu. Niin joo, Lasse Olkinuora sanoi, että tällähän me aloitetaan tämänkertainen Toiveiden yö. Kyllä siinä näin nyt käy. Teija Korkeamaa, kalatanssi. Tervetuloa mukaan.

Teija Korkeamaa ja Kalatanssi. Sillä aloitettiin Toiveiden yö. Sähköpostitse, jos haluat toivoa Toiveiden yöhön toivekappaletta, niin levy.toiveet@yle.fi. Tietysti voi WhatsAppitse lähettää, eli 0401455666. Se on oikea numero juuri siihen tarkoitukseen. Kaikki muistaa ne yhdysvaltalaiset nuket nimeltään, siis Muppetithan niiden nimi olikin. Joo, kyllä vain. Täällä on biisi toive, kun nyt kaipaan iloa ja silleen, niin miten olisi soittain seuraava? The Muppets ja Mana Mana. Videokin aivan hulvaton. Kiitoksia etukäteen, sanoo Tinde. The Muppets ja Mana Mana.

0: mainiota The Muppets ja Manamana siitä on aikaa, kun tuon viimeksi kuullut. Niina kysyy WhatsAppissa, että arvaisi jääkö tästä ihana korvamato ja hauska sellainen. Kyllä vain jää. Korvamato on sellainen eläin, joka pyrkii levittäytymään nimenomaan. Se saa ihmisen, se menee jonnekin tuonne syvemmälle keskelle kalloa ja saa ihmisen hyräilemään kappaletta, mikä sitten levittää sitä kappaletta ja näin ollen myös sitä korvamatua. Sillä tavalla se eläin leviää, näin se on.
1: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Meitä odottaa toiveiden yössä aika uusi, kaunis, kotimainen ja ihana duetto. Anna toivoo Annika Pudas, Topi Saha, Sweetheart.

aika pudas, Topi Saha ja Sweetheart. Tuossa kun melkein sanotaan jotakuinkin 2 tuntia sitten, kun soi Woman in Love Barbara Streisandilta, sanoin, että artisti itse kutsui tai sanoi, että siinähän nyt on oltava melkeinpä kaikkien aikojen rakkauslaulu. Ja sitten sanoin, että jos se ei ole ihmisen mielestä kaikkien aikojen kaunein rakkauslaulu, niin sellaista kaikkien aikojen kauneita rakkauslaulua voi toivoa Toiveiden yössä. Niin on tullut sellainenkin toive. Sari toivoo kauneinta rakkauslaulua. Se on kuulkaatten Elvis itse. Can't help falling in love.

0: Felixen Can't Help Falling in Love, tätä tuossa ehdotettiin kaikkien aikojen kauneimmaksi rakkauslauluksi. Taisi saada muutamankin äänen nopeasti, kun WhatsAppia kerkesin tuossa vilkaisemaan, että kyllä, taitaa olla jo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Amanda se puolestaan on meidän seurassa toivomassa vähän uudempaa Halme Prospektia Queen Jenny Jella. Onko se Jenny Jella vai Jenny Jella? Minä en oikeasti tiedä, minun pitää selvittää tämä. Mutta Bon Bon Bon on toiveena Amandan siis.

Bon, bon, bon. Visa kysyy, että voisitko harkita seuraavaa biisiä, Good Boys ja Pardon. Mökkikausi lähestyy, elämä on, ja siihen päättyy se lause. Laitetaan Visa, Good Boys.

0: keikat.
1: Keikkojen lisäksi, jos Good Boys rupeaa järjestämään jonkunnäköisiä itsetuntokursseja, niin se voi olla, että mä ainakin mielenkiinnosta menen vähän vilkaisemaan. Tuo biisi hän alkoi lausein, että kävelen kadulla ja ne vaan kattoo mua, on niin komea, että se ei ole sattumaa. Täydellistä. Jarin toive on arvaappa mikä, niin se on tämä. Wild Those People ja Rain.

0: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: No täällä palataan siihen, mikä on kaikkien aikojen rakkauslaulu. Riippunee ihmisestä. UK sanoo, että Roberta Flack ja The First Time Ever I Saw Your Face. Rakkauslaulujen rakkauslaulu. Miten kuvaavasti tässä kerrotaan se pakahduttava tunne rakastumisesta. Lumoava on tämä. Lumoudutaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juhaltakin tullut viesti. Stellalta haluaisi kuulla Korkokengät. Miten olisi tämä kappale? Sitten Juha jatkaa viestiään, että en kerro miksi toivon. Jää meitä arveluttamaan nyt vähän. Ei olisi kukaan jäänyt pohtimaan välttämättä, mutta kun sanoi erikseen, että en kerro miksi toivon, niin nyt sitten uteliaisuus meinaa viedä voiton tässä näin. Annetaan lempinimeksi Mysteeri Juha, kun ei kerro. Mutta eihän tuo ole pakko missään nimessä, sen verran kuin haluaa. Juhan toive, Stella ja Korkokengät.

Muutamakin ehdotus tullut parhaimmasta rakkauslaulusta. Täällä yhdessä viestissä sanotaan, että tehosekoittimen hetken tie on kevyt. Minulle mieluisa rakkauslaulu. Juu. Niin sittenhän me soitetaan tähän tehosekoitin hetken tie on kevyt. Toivojalle mieluisa rakkauslaulu. Hieno kotimainen kappale.

tehosekoitin hetken tie on kevyt. Siinä laulettiin faktoja kanssa. Mitenkäs olisi Claptonin parhaimmistoa Mainline Florida? Tässä on vastustamaton komppi ja turbopuhinat. Autoilun svengiä. Hyvin kaupiteltu tämä toive. Vastustamaton komppi, turbopuhinat, autoilun svengiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No, mutta onhan meillä tässä vielä nyt kahdelle kappaleelle aikaa tässä Toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla. Lissu on laittanut viestin, kysyy, että löytyisikö sieltä Jukka Raitanen ja Ranta Mainingit, sellaista kuuntelisi mielellään nyt. Minä sanon, että me kaikki kuuntelisimme tätä mielellään juuri nyt. Kappale, jonka muistan vielä tuosta nostaa listalle, niin sitten päästään kuuntelemaan, niin kuin tarkoitus on.

Se on yhtä kuin Jukka Raitanen ja Ranta Miningit. 4,5 minuutin päästä vuoroon Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Sitä ennen kuullaan yksi toive vielä. Outin toive. Niin, ja sitten uutisten jälkeen tietysti palataan toiveiden yhden toisen tunnin ajaksi, niin mahtuu vielä mukaan oikein mainiosti. Outi toivottaa iltayötä, kysyy, että soittaisitko Kari Hirvonen ja Sanat leikkivät huulillas. Minä tykkään vanhoista rytmikkäistä tangoista, ei taiteellisista sovituksista. Rytmikästä ja kulmikasta on mukavampi tanssia. Tämä oli mielenkiintoinen viesti, minä pidin tästä. Tässä on Kari Hirvonen, Sanat leikkivät huulillas.

Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: THL suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille, hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille ja niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvalti ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut helleaallossa, joka korventaa läntistä Eurooppaa. Viranomaisten mukaan kuolemantapauksista 5 oli hukkumisia. Britanniassa poliisi kertoo 4 teini-ikäisen hukkuneen helleaallon aikana. Sekä Ranskassa että Britanniassa lämpötila nousi eilen paikoin 35 asteeseen. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Voi veljet, tulisipa näilläkin kulmin huomenna oikein kunnon ukkoset, sellainen olisi pitkästä aikaa. Johan tästä alkaa olla, kuulkaa, vuosi, kun sellaista viimeksi on päässyt kokemaan. Oikein kunnon ukkosmyrsky, tai sanotaan sellainen kohtuullinen ukkosmyrsky. Sen verran ukkosmyrskyä, ettei nyt lähde katot ja muut lentelemään, että ihan vaan sillä tavalla, että on kiva ja turvallista katsella sisältä käsin, eikä tule sen kummemmin vahinkoja. Mä aika paljon säävaatimuksia toiveiden yön toisen tunnin alkuun. Tänne on tullut meille toive, eipä nyt meinaa mikään sana onnistua. Toive, jonka lopuksi toivotetaan ihan jokaiselle kuulijalle täydellistä kesää. Ja toiveena on PMMP ja Kumivirsi. En tiedä siitä kaikkien aikojen rakkauslaulusta, joita tuossa ensimmäisellä tunnilla muutamia toivettiin, mutta kaikkien aikojen kesäkumibiisi on minulle täysin selvä. Ja se on tämä PMMP ja Kumivirsi. Aloitetaanko tällä toiveiden yön toinen tunti? Näin on päätetty.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Minä kerkesin muuten keski-ikäiseksi, juuri ja juuri keski-ikäiseksi ennen kuin tuossa joitain vuosia sitten tein ensimmäistä kertaa elämässä ihan itsekseni kääretortun. Sitten minä otin siitä valmista kääretortusta kuvan ja näytin ihmisille myös täällä. Ja se kuva minun kääretortusta herätti ihan sellaisia aitoja naurun pyrskähdyksiä ja purskahduksia ja turahduksia, koska kuulemma se ei ollut niinkään kääreen näköinen kuin enemmänkin, miten märkä pyyhe losahtaa lattialle. Mutta onko sillä ulkonäöllä niin väliä, kun maku oli kumminkin paikoin ihan hyväksyttävä? Täällä kysytään, että laitetaanko Saara Törmän kääretorttu uuniin. Kuunnellaan tämä seuraavaksi kappale, jonka voi ottaa kirjaimellisesti tai voidaan tämän kaksimielisestikin. Riippuu ihan millä tuulella ihminen sattuu olemaan. Saara Törmä ja kääretorttu.

0: ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Tervehdys kevätöiseen studioon. Kun näinä aikoina on enenevissä määrin pyörälenkin varrelle ilmaantunut jättimäisiä tukkipinoja, niin sopisiko toivoa niihin kovasti liittyvää kappaletta? Toiveena Mutkattomat ja upeakin upeampi teos Metsien taksi.

Mutkattomat ja metsien taksi. Jussi puolestaan toivoo legendan kappaletta, eli siis Reijo Taipaleen Sateen tango -kappaletta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Marita toivottaa hyvää yötä kaikille, jotka ovat vielä hereillä. Haluaisin kuulla upealta Poets of the Fall -rockyhtyeltä biisin nimeltä Stand Still. Ja Marko Saariston laulua juuri tässä biisissä minä arvostan suuresti. Toivottavasti kappale löytyisi soittoon. Yö terveisin, siis Marita.

Onko tämän toiveiden yön rakkauslaulut olleet hidastempoisia? Jäin tuumimaan, kun Jenny on laittanut viestin, että toiveena vähän nopeampaa rakkauslaulua. Harry Styles perässä 3 sydäntä ja Adore You perässä 2 sydäntä.

ever do. Harry Styles, Adore You. Yksi elämäni biiseistä on Atomirotan Älä huoli tyttö. Laitetaan Toivojan, yksi Toivojan elämän biiseistä soimaan nyt Toiveiden yössä.

0: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.
4: Olen matkalla Suomen yöttömässä yössä kohti Itämeren aaltoja ja huomista tuulen tuiverrusta. Haluaisin kuulla teemaan sopivasti Arja Koriseva, häneltä kappale Tuulen värit. Minun piti sanoa terveisin Ere, mutta minä vahingossa sanoin telveisin. Oi veljet. Telveisin Ele, toivoo siis tätä näin. On se.
5: On vain sulle ihminen villi, ja vaikka kuin...

Ei muistanut ihminen, miten hyvä voi olla, Arja Koriseva ja Tuulen värit. Niistä rakkauslauluista, kenties kaikkien aikojen parhaista rakkauslauluista, riippuu tietysti ihmisestä, niin tänne on tullut tällainen, että no rakkauslaulu olisi tietysti Ilona Yhtyeen Kesäpano.

Ilona ja on kappaleen nimi Kesäpano. Tämä seuraavaksi soiva kappale, niin minusta tuntuu, että kaikki kappaleet, joita Toiveiden yössä soi, niin tämä on se, joka innostaa ihmisiä eniten ilmoittamaan WhatsAppitse esimerkiksi, että nyt soi erittäin hyvä kappale. Tämä on erittäin hyvä kappale. Tällä kappaleella on sellainen vaikutus ihmisiin. Minäkin varmaan ilmoittaisin, mutta minä olen jo täällä. Petri ja Pasi Pohjois-Satakunnassa Samminkylässä kuuntelemassa ja toiveena on Hathaway What is Love? What is-

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ehkä tuossa Hathawayssa on jotain sellaista, että se soi sellaisissa tilanteissa, jotka jättää ihmisille erityisen syvät muistijäljet ja sen takia se sitten saa ihmiset kommentoimaan sitä ja kertomaan, että mitä kaikkea juuri tuo kappale tuo mieleen. Terveisin mummi 73, kova sana olisi Umberto Tozzi ja Ti amo.

Ti amo, Umberto Tozzi. Tästä nyt tuli väliaikaisesti, ainakin tästä Toiveiden yön loppusuorasta tuli Umbertojen yö, kun on ensiksi Umberto Tozzi, sitten Umberto Marcato. Ja miksi puhelin ei soi? Terttu toivoo tätä. Soittaisitse. Ihana Umberto. On kuule, on violettia ja vaaleanpunaista sydäntä perässä. Miksi puhelin ei soi?

0: itteni jää. Miksi puhelin ei soi, sitä ymmärtäen voi. Miksi puhelin ei soi?
1: Umberto Marcato ja Miksi puhelin ei soi. Rakkauslaulu tai oikeastaan tarina Pelle Miljoona ja balladi Vanhasta Haminasta. Aivan mahtava kappale, jonka haluaisin kuulla tähän yöhön. Näin toivoo Marko. Markon toive toteutetaan, se on Pelle Miljoona ja balladi Vanhasta Haminasta. Vanhasta niin kuin sellaisella kaksois-W:llä.

Pelle Miljoona balladi vanhasta Haminasta. Kello on 1.55, yksi kappale, sillä päätetään tämänkertainen toiveiden yö. Sieltähän on yöradio, ja se yöradio siihen tietenkään päätyy. Esimerkiksi Minna Pyykön maailma kello 2.15. Siellä on sukellusvalokuvausta luvassa, mutta nyt tosiaan vielä yhdelle kappaleelle aikaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyviä öitä sinne. Teini-ikäisenä 60-luvun lopulla sai minut hurmioon tämä kappale, jospa nytkin ystävällisin terveisin Hannele toivoo Leijat-nimistä kappaletta ja Iikse on kirka. Tämä soitetaan vielä.

0: 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono. Ilmat,
2: niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Se ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Lannoitemarkkinoiden tilanne nousi pääaiheeksi EU:n maatalousministerien kokouksessa Brysselissä. Lähi-idän sota ja Hormuzinsalmen sulkeutuminen on vaikuttanut polttoaineiden hinnannousun lisäksi myös lannoitteiden hintoihin ja saatavuuteen. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi, että EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan unionin ulkopuolelta tuoduista lannoitteista. Israelin iskut surmasivat eilisen aikana noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Lisäksi iskuissa haavoittui noin 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi eilen evakuointikehotuksia yhteensä noin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Britannian toukokuun lämpöennätys ehti vanhentua vain päivän. Britannian meteorologialaitoksen mukaan lämpötila nousi eilen Lontoossa Kew Gardensissa 35,1 asteeseen, mikä on korkein toukokuun lukema Britannian mittaushistoriassa. Suomen jääkiekkomiehet kärsivät avaustappionsa MM-kisoissa, kun kisaisäntä Sveitsi oli illalla vahvempi maalleen 4-2. Leijonat kohtaa puoliväli erässä Tšekin.
1: Kello 2:02 Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Hetki vaan, niin yö vie mut minne vaan. Tai pyytää, että vie mut minne vaan. Niinhän se menee.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.

Ella Langley, Choosing Texas. Valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen, innostunut kuvaamaan lähijärviensä lumpeita pinnan alla. Kuvaussukellukset ovat olleet myös matka myytteihin, lumetutkimukseen ja vedenalaisen luonnon ihmeisiin. Minna Pyykkö tapaa Pohjan Kiskonjärvi-alueella Simijärven rannassa vastikään sukellukselta nousseen valokuvaajan. Tai siis tapaa ihan hetken kuluttua, kunhan Pauli Hanhiniemi ensiksi laulaa, että suru teki lähtöään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita. Niin yhtäkkiä mun silmien eteen avautui siis sellainen vedenalainen ilotulitus. Katoin, että tää on kyllä ihmeellistä, että miksi mä oon ennen nähnyt sitä.
2: Valkoinen kukka kelluu veden kannattelemana hinnon kaartuvan varren päässä, vähän niin kuin se olisi tanssiin pysähtynyt. Tai sitten se heijastuu peilinä veden pinnasta. Aivan toisenlaisissa kuvissa valo osuu veden alla pohjasta ylös kurattuvaan rullalla olevaan lehteen, joka on määrätietoisesti pyrkimässä sieltä ylöspäin, vähän niin kuin joku keihän kärki tai nuoli. Ja sitten on kuvia paluumatkasta alaspäin takaisin pohjalle, lonkeroina kiemurtelevia varsia, kuka terälehdetkin ovat läpikuultavia, vähän niin kuin ohuita hyönteisen, jonkun sudenkorennon siipiä. Ja sitten hajoavia kukkia, pysähtyneitä kuvia räjähdyksistä, joissa sinkoilee veden tummaan tyhjyyteen helmimäisiä pieniä siemeniä. Muun muassa tällaisia kuvia syntyi, kun valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen lähti katselemaan pinnan alle lumpeita, kuvataiteilijan silmin ja tanssitaustalla. Hän on liikkunut kuvausreissuillaan ihan lähivesissään Pohjankiskon järviylängön erämaisissa metsäjärvissä jo yli 10 vuoden ajan. Ja nyt viime vuonna on ilmestynyt aiheesta kirja Veden horisontit, jonka kirjan muun muassa Suomen kirjataiteen komitea valitsi yhdeksi vuoden 2025 kauneimmista kirjoista. Alun perin homma lähti liikkeelle siitä, että kylmä vesi auttoi kipuihin, Ulla-Maija Alanen kertoo, mutta sitten sieltä lähivesien pinnan alta löytyi tämä kaunein kohtaamani maailma, niin kuin hän kirjoittaa kirjassaan. Tähän tuoreeseen innostuneeseen katseeseen vaikutti aikanaan sekin, että vaikka hän on ollut lapsesta asti innostunut uimaan lähivesissä, niin silloin ei mukana ollut vielä snorkkelia eikä maskia. Ne ovat tulleet matkaan vasta aikuisena ja se niiden avaama maailma ja sitten kevyt kamera. Ja niillä mennään edelleen, ei muuta. Me tapaamme yhden hänen kuvausjärveensä Isosinin rannassa aurinkoisena päivänä. Hän on ehtinyt käydä uimassa jo pari tuntia aiemmin ja pitää sen takia lämmintä takkia päällään. Istumme laakealla rantakivellä katselemassa vettä ja Ulla-Maija Alanen kertoo, että tämä on itse asiassa tosi hienoa aikaa tämäkin. Vesi on nyt tosi kirkasta, mitään lumpeista ei vielä näy pinnalla, mutta siellä pinnan alla niiden kevät on jo alkanut ja niiden matka kohti pintaa.
1: Siellä on tällä hetkellä, pinnalla ei näy vielä paljoakaan, paitsi noita ruokoja tuossa, mutta siellä pinnan alla tapahtuu paljon. Et siellä on tulossa noita ulpukoita, niillä on se pohjaruusuke ja sitten ne taimet, jotka on tosi kiinnostavan näköisiä.

0: kun ne aloittaa sen kasvunsa.
1: Ne aloittaa siis sieltä pohjalta?
0: Joo. Se ruusukehän pysyy siellä. Rehevimmisjärvessä alkaa sillä, saattaa alkaa rehottaa kuin joku kaali siellä, mutta tässä se pysyy, että on tämmöinen hyvin kirkasvetinen, puhdas järvi, oligotrofinen, heikkoravinteinen. Että täällä lumpeita kasvaa ihan niin kuin tiedän kolmessa paikassa, siis silleen, että harvalukuisena. Mutta ulpukat on niin kuin elinvoimaisempia. Ne on hienon näköisiä. Mä aloitin itse asiassa niitä kuvaamalla joskus 15 vuotta sitten. Että kun ne erilaiset niiden lehtien niin kuin sen taimen vaiheet, että kun se on välillä muistuttaa orkideaa ja sitten vähän niin kuin jotain paperileijaa ja sitten kun se alkaa niin kuin se on semmoisessa tiiviisti sen lehtiruotinsa ympärillä, se lehti kääriytyneenä, että se viitta on siinä niin kuin tiukasti sen ympärillä ja sitten kun se alkaa avautua, niin sit se on semmoinen vähän niin kuin ruttunen ja sitten kun se alkaa avautua enemmän, niin se on semmoinen sydämen muotoinen ja sitten se on jännä, kun sillä vaan niin, tuntuu niin voimakas tahtotila päästä pintaan, että se tuleekin sillä lailla kovin aerodynaamisesti, paitsi olisiko se jotain hydrodynaamisesti, niin. Ja sitten kun se pääsee pinnalle, kun se olomuoto muuttuu täysin, että sitten se vaan niin kuin jotenkin kelluu semmoisena lautasena, antautuu sen veden kannateltavaksi, niin ne oli ne ensimmäiset 2 vuotta mä ihmettelin niitä ennen kuin mä hankin vedenalaiskameran, ja ne oli silleen ensimmäiset kuvat oikeastaan, mitä mä otin. Ja ne on tästä Simistä, ei tästä lahdesta, vaan toisesta paikkaa.
1: Onko se lapsena tehnyt muuten niitä pieniä possuja niistä ulpukoista?
0: Olen.
1: Tai hattuja niistä me tehtiin niinku niitä, että tehtiin siitä lehdestä sit myöskin hattuja.
0: Hattuja? Niistä possuista?
1: Niin. Ei, kun me tehtiin siitä ulpukan lehdestä hattu sille, että sitä niksauttelee sille ja tekee siitä niinku tavallaan ne lenksut kaulan alle sit siitä varresta, kun sen niinku tavallaan katkoo silleen puolitellen.
0: Ei, kun me tehtiin helmiä, siis samalla lailla kuin niitä, siitä varresta napsfiu.
1: Näin.
0: Ja pitäisiköhän minulle tämäkin tässä kertoa, että mä oon opettanut sen tuolle Tarja Haloselle, miten tehdään ulpukkahelmiä, niin tuolla Viittakiven opistolla joskus, kun hän oli ensimmäistä vuotta presidenttinä, ihmettelin, että miten hän ei ole tehnyt ulpukkahelmiä.
1: No mut kerro siitä sun matkasta, että mistä tämä idea tuli sitten lähteä kuvaamaan veden alla ensi ulpukoita ja sitten lumpeita?
0: No se tuli siitä, että mulla tuossa noin 20 vuotta sitten hajosi selkä ja mä olin monta vuotta niin kuin kroonisissa hermosäryissä ja se oli helvettiä. Ja sen parhaan kivunhoidollisen vasteen mulle antoi kylmä vesi. Ja sitten älysin hankkia maskin ja snorkkelin. Ja silloin mä älysin, että tällainenkin maailma on olemassa. Niin tuntui, että mikään ei ollut enää ennallaan. Että se jotenkin lumosi mut. Se vedenalainen maailma. Ja sitten mä aloin niinku harjoitella vapaasukeltamista, että ne on lyhyitä semmosia sukelluksia, mitä mä teen. Mutta kuitenkin, että se, kun aistithan toimii ihan eri tavoin, tai sanotaan, että se olemassa oleminen, ihmisen niin kuin maailmassaolo on ihan erilaista tuolla veden alla, kun niin kuin vesi hajauttaa valon diffuusiksi, semmoiseksi ihanaksi hohtavaksi niin kuin kaikkialla läsnä olevaksi valoksi. Niin kuin mun värierottelija, kuvan käsittelijä, ystävä Petri Kuokka niin kuin sanoi mun kuvia katsellessaan, kun tehtiin kirjaa, Veden horisontit nimistä kirjaa, niin se sanoi, että mikä ihmeen maailman suurin softbox sulla on käytössä. Ja sitähän se on. Se on maailman suurin softbox, että se hajauttaa siis sen valon sillä tavalla lähteettömäksi, että se on niin kuin vesimolekyylit käsitykseni mukaan on semmoisia niin kuin linssinmuotoisia. Ja samalla tavalla siis toi ääni on lähteetöntä veden alla. Että siellä näissä mun järvissä useimmissa ei ole edes soutuveneitä. Että siellä ei ole niin kuin minkäänlaista ihmisen aiheuttamaa ääntä. Mutta sitten kun on snorklaillut, niin sukellellut, siis niin kuin vapaa sukellellut muissakin vesistöissä, niin esimerkiksi joku veneen moottori, niin se kuulostaa hirveältä, että se on niinku semmoinen vähän niin kuin sirkkelisois. Ihan erilaiselta kuin semmoinen ehkä täällä ilmakehässä pehmeä plörinä. sit vielä siitä aistimellisuudesta sillä tavalla, että kun se niinku, vedellähän on yhteys hermostoon, että siellä on mahdotonta vapista tai silleen niinku säikähtää, niinku ainakaan fyysisesti säikähtää, että niinku säpsähdellä, koska se veden vastus niinku rauhoittaa ja kantaa. Niin sen myöskin tuntee, että miten niinku mieli, kun solahtaa ton niinku veden pinnan läpi sinne toiseen ulottuvuuteen, niin sillä tavalla, että loppuu kaikki ne pään sisässä pyörivät ajatukset, että se on hyvin meditatiivista.
1: Tässä muuten hienosti, kun puhuttiin tästä valosta vedessä, niin hienosti tässä rantavedessäkin, kun nämä aallot tulee rantaan, niin näkee just sen, että miten tuommoisena valoviiruina tuolla pohjassa sitten se valo etenee.
0: Joo, se on, että nuo laineet, jotka heijastuu tässä tapauksessa, on sitten tuollaisen hiekka- tai hiesupohjaa, niin se on ihanaa. Ja sitä kun jää tuijottamaan, niin se on aika ehkä jopa hypnotisoivaa.
1: Mutta miten sitten ne lumpeet, ulpukoista lumpeisiin, joita olet nyt sitten erityisesti kuvannut viime vuodet?
0: Joo, se olikin jännä juttu, että kun mä siirryin sitten eri, mä oon niin kuin noin 5 järvessä tai ehkä 7-8 täällä, mutta jos nyt puhutaan vaikka kirjaan päätyneistä kuvista, niin ne on 4 tai 5 järvessä kuvattu niin kuin enemmän tai vähemmän kirkkaissa ja yksi järvi niin kuin hyvin humuspitoinen, että sen näkösyvyys oli aivan täysin olematon, että kohde katosi kokonaan näkyvistä, jos hetkeksi katsoi muualle, mutta lumpeethan tykkää tuommoisista humuspitoisista ja niin kuin ravinteikkaista järvistä. Niin jollain lailla silleen myöskin toi vesi, miten se justiinsa se erilainen painovoima ja noste vaikuttaa siihen niiden kukkavanojen ja näiden niin kuin liikkeeseen. Että se on kovin semmoista tanssillista ja kannateltua ja sulavaa. Niin silleen, niin kuin, että niistä tuli jollain lailla mun niin kuin ystäviä, että siellä niin kuin sit, kun se kipu hellitti ja sai niiden kanssa siellä vähän niin kuin painottomammassa tilassa niin kuin leijua, niin aloin sitten tarkkailla niiden vaiheita sieltä ihan synnystä, taimesta, pintaan kasvavina. Ja mua jollain lailla kiinnostaa nimenomaan, mua ei jaksa taiteilijana kiinnostaa niin kuin ne kaikki toistensa kanssa samannäköiset, että ne pinnalla kukkivat lumpeet. Onhan ne älyttömän kauniita, ne enkelhahmot. Mutta sillä tavalla, että jos tarkkailee niiden niinku elämää siellä pinnan alla, niin ne on kaikki erilaisia toisistaan, että ne on yksilöitä. Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita. Mutta joissain näissä mun järvistä niin on valtavan suuria, niin kuin nämä on isolumpeita eli valkolumpeita. Ja olen lukenut, että ne voi olla jopa 20 senttiä halkaisijaltaan niin kuin isoimmillaan. Et ei ne nyt ihan niin suuria ole, mutta on ne valtavan suuria, nämä mun lumpeet. Ja niin sitten kaikkea ihmeellistä, mitä siellä sitten, niin kuin se on yksi juttu, että se niin kuin veden alla liikkuu. Liikkumisen opettelu sillä tavalla, että ei nostata sitä pohjan mujua, että kun se on useimmissa järvissä semmoista niin kuin kerrostunutta männävuosien lehtiä ja tällaista niin kuin mujuksi sanotaan täällä päin, noista orgaanista mössöä, että jos sen onnistuu sieltä nostattaa, niin sitten se on puuroa aika pitkän aikaa ennen kuin se laskeutuu takaisin. Niin se on ehkä se tekninen juttu, kun monet kysyy mun tekniikasta, niin se niin kuin itse liikkuminen ja sen oppii vaan tekemällä. Miten uida takaperin ja sivuttain ja sillä tavalla, että ei häiritsisi kauheasti, kun ne joka tapauksessa ne kohteet koko ajan liikkuu ja vaihtelee asentoa. Mutta se, mikä mua hämmästytti, kun mä en sitä tiennyt, että toi vedenpinta on kaksoispeili. Et se oli mulle niinku suuri yllätys, että veden pinnanalainen peili heijastaa syvyyden suuntaan. Että tässä kun on tämä veden pinta, joka nyt ei paljon heijasta, kun täällä tuulee, mutta tyynellä säällä se heijastaa tuon taivaan ja ympäröivän metsän ja näin. Mutta sitten kun mä kerran satuin katsomaan niin kun diagonaalisti ylöspäin veden alla, niin ne siellä, kun ne kirkkaissa vesissä avautuu, ainakin kirkkaisvesissä avautuu siis jo veden alla ne lumpeet, niin siinä lähellä pintaa, niin kun mä näin sen avautuneen lumpeen kukinnon peilikuvan siinä veden pinnan alaisessa peilissä. Eli tavallaan jos ollaan vedessä, niin sanotusti veden katossa. Kun aurinko paistoi sinne kukan sisukseen ja sitä mä en nähnyt siitä kuvakulmasta, mutta se näkyi sen peilikuvan kautta, se kukan sisus. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin mieletön elämys, että ajaa. Ja sitten mä olen vähän harjoitellut sellaista niin kuin vajoamista, että tavallaan, että mitä syvemmälle sä pääset, niin sitä laajemman näkymän sä näet sitä pinnanalaista maailmaa ja sen tavallaan syvempiä kuvia. Että se oli mulle, se on niin kuin tämmöinen fysikaalisesti jotenkin ihmeellinen asia, että miten se valo taittuu. Että se on niin kuin kaksoispeili. Ja sitten kun ajattelee, että sille ei ole mitään ulottuvuutta, sillähän ei ole syvyysulottuvuutta. Me ei voida sanoa, että se on tietyn paksuinen se pinta. Niin se on kummallista.
1: Sulla on myös tanssitaustaa, niin toi oli jännä toi ajatus siitä, että miten ne vähän niin kuin veden kanssa tanssii ne lumpeet. Se kokonaisuus, koko suurin osa lumetta, joka on siellä vedessä ja ne pitkät varret ja lehdykät ja muut. Ja sitten sä liikut siellä mukana.
0: Joo, näin se on. Ja mä koen niin kuin sillä lailla, että kun mun niin kuin noi kuvauskeikat, niin sit aina syntyy jonkinlainen sarja, niin kuin tuosta äsken kertomasta, niin toi vedenpeili teossarja. Niin mä koen, että ne on esimerkiksi sellaisia niin kuin nuoria klassisia balleriinoja, että niillä on kaikki jäsenet vielä niin kuin hyvin niin kuin lihaksikkaita ja jotenkin täydellisessä tikissä. Joo, että siinä on semmoinen esitys. Ja sitten jotenkin mua on alkanut kiinnostaa kaikkein eniten sen silloin, kun se lumpeen kukka alkaa kuolla ja alkaa sen matka kohti pohjaa, niin kun se luovuttaa pigmenttinsä, niin sen niin terälehtiin tulee, sen solurakenne tulee esiin. Ja se on sellainen sudenkorennon siipeä muistuttava jännä verkkomainen rakenne. Ja jostain se kukka tietää, tai ehkä se on se juurakko, joka mun ymmärtääkseni on niin kuin sen kasvin varsinainen ruumis ja aivot. Niin kuin, että se hedelmöitys on onnistunut, että se kukka tekee sen hedelmän, niin silloin se alkaa se kukkaperä kieputtaa sitä vähän niin kuin ruuvimeisseli tai silleen niin kuin kohti pohjaa. Ja se tekee semmoista niin kuin spiraalimaista liikettä se kukkavana päästäkseen sinne pohjalle. Niin silloin vielä ne pigmenttinsä luovuttaneet terälehdet on siinä kiinni. Ja silloin kun sen tanssi on semmoista hyvin niin kuin jollain lailla vapaata, semmoista niin kuin ei enää kaikki voimat ole tallella terälehdissä, mutta sen sijaan niin kuin se hedelmä, joka sitten, jonka on päästävä sinne pohjalle. Mua kiinnostaa ihan valtavasti sen kasvin käytös ja se, että niin kuin, kun se pinnalla kukkiminen on vain yksi. Se on niin kuin sen seksikohtaukset, se on niin kuin hedelmöittyminen. Et jotenkin se kaikki muu kiinnostaa mua. Ja se, mikä sitten tapahtui tuossa, niin se tuntui todella niin kuin jotenkin merkitykselliseltä kohta 2 vuotta sitten elokuussa, kun se jäi mun viimeiseksi kuvauskerraksi ennen kuin aloin tehdä sit tosissaan niin sitä kirjaa siitä syystä, että kun halusin mennä seuraavana päivänä takaisin, niin mä liukastuin ja mursin käteni sen järven rannalla. Mutta kun mä niinku silleen liuin siitä rannalta sinne veteen, veden alle suoraan, niin yhtäkkiä mun silmien eteen avautui siis sellainen vedenalainen ilotulitus, miltä se näytti. Mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu, että nyt vaan kamera päälle ja äkkiä vaan kuvia sinne päin, otat vaan hirveästi kuvia ja toivottavasti jotkut niistä onnistuu. Niin se lumpeen hedelmä, kypsä hedelmä possahti auki ja sieltä sinkoutui sen, ymmärtääkseni ne on leviäimiä, semmosia niin kuin lihan palasia, jotka oli niin kuin molemmin puolin, niissä oli kiinni semmosia pieniä punaisia siemeniä, jotka sitten se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä. Niin tuntui, että niin kuin siinä oli jotain hyvin merkityksellistä, että mä sitten tuolla Lohjan sairaalassa lääkäriä odottaessani niin kuin sen kameran kanssa, kun ystävät tuli mut sitten hakemaan sieltä Metsäjärven rannalta, niin katoin, että tämä on kyllä ihmeellistä. Että miksi mä oon ennen nähnyt sitä, että kun samassa järvessä kuitenkin 15 vuoden ajan olen kuvannut lumpeita. Että se on aika ihmeellinen asia, että kun sitten ilmeni, että lumpeen hedelmän ei ole tiedetty olevan räjähtävä kota. niin sitten, että mun työ ilmeisesti on myöskin samalla kontribuutio tieteelle. Niin jotenkin ihmeellisiä asioita.
1: Sulla on hienoja kuvia näistä, mitä tässä kerroitkin, tästä kaksoisheijastuksesta ja näistä sudenkorentomaisista lumpeen perälehdistä matkalla alaspäin ja sitten näistä räjähtävistä siemenkodista tai mikä se onkaan, joka siemenistä matkalla eteenpäin.
0: Joo, se on. Se on. Ja sitten myöskin se jotenkin, että kun ne terälehdet irtoilee ja se kukka hajoaa, niin sillä tavalla niin kun siinä on jotain hirveän liikuttavaa, että kun se näyttää enemmän melkein, ja se näyttäytyy mulle enemmän niin kun eläimeltä siellä niin kun tässä vaiheessa elämäänsä, että kun se niin kun silmissä hajoaa, että mitään hauraampaa mun on niin kun vaikea kuvitella. Siis koskea siihen ei voi, kun se hajoaa joka tapauksessa siinä niin kun silmien edessä. En tiedä. Siinä on jotain hirveän liikuttavaa siinä sen, ja sitten on kuitenkin uuden elämän syntymä siinä samalla.
1: Lumpeita on ollut käsittääkseni tärkeitä kasveja monissa kulttuureissa. Niihin liittyy aika paljon myyttejä ja uskomuksia.
0: Joo, kun siinä kävi just tälleen, että kun mä ajattelin, mä oon niin monena vuonna ajatellut, että tämä niin lumpeet tavallaan jättäisi mut rauhaan, on väärin sanottu, mutta siis, että se olisi niin kuin jossain vaiheessa kaluttu loppuun se teema. En halua, että ne jättää mua rauhaan, he jotenkin vaan tuntuu lassoamaan mut takaisin sillä varrellaan tuonne järviin. Mutta siis se, että kun aloin sitten niin kuin ottaa selvää asioista, niin ilmeni, että lumpeen sukupuu on 120 miljoonaa vuotta vanha, että se on ihan niin kuin maapallon ensimmäisiä kukkivia kasveja. No sittenhän mun piti alkaa lukea sitten paleobotaniikkaa, että miten ylipäätään se kukkiminen on kehittynyt. Että se oli jotenkin taas hirvittävän jännittävää ja vaikeeta, paikkapaikoin hyvin vaikeet mun ymmärtää, koska mä en ole koskaan lukenut kemiaa, mutta joo, et ei siinä vielä kaikki, mutta silloin kun mä näin ton lumpeen juurakon ensimmäistä kertaa, niin siis mä vaan tiesin, mun intuitio sanoi, että tähän liittyy jotain magiaa ja myyttejä.
1: Miltä lumpeen juurakko näyttää?
0: Pieneltä krokotiililta. Pohjalla vaakasuunnassa.
1: Mutta sen pääsee näkemään, vai onko se siellä lietteen seassa?
0: Sen pääsee näkemään, mutta se sukeltaa sinne lietteeseen. Ja haaroo myöskin jonkun verran, tai siis näissä mun järvissä jonkun verran, et en tiedä sitten. Mutta se intuitios vaan haluan sanoa sen verran, että kuitenkin mä otin yhteyttä sitten joihinkin tämmöisiin kansatieteilijöihin ja näin, että niinku, et kysyin, että onko lumpeesta jotain tietoa sen asemasta niin kuin suomalaisessa mytologiassa, vanhoissa uskomuksissa, niin kansanrunoissa, niin mulle sanottiin, että vaan tuli, että ei ole tietoa ja ehkä ei ja näin. Ja sitten mä lopulta löysin, tai no ensin, oliko se niin, että ensin mä katsoin toi Suomen kansan vanhat runot tietokanta skvr.fi sanalla lumme, mä en löytänyt mitään, mutta sitten kun mä mietin sitä kalevalaista kieltä, niin mä laitoin hakusanaksi lumpehen, niin alkoi tulla reseptejä ja taikoja ja loitsuja. Jotenkin päin nämä asiat meni, että sitten mä löysin etnobotaniikan kautta, löysin tiedon, että lumme sisältää, tai siis siitä on onnistuttu eristämään vuonna 1845 sattumoisin vielä suomalainen Arppe-niminen kemisti, niin aporfiini-nimisen alkaloidin, joka elimistössä muuttuu apomorfiiniksi, ja se on psykotrooppinen aine, hallusinogeeni, ja sitä on käyttäneet niin Egyptissä kuin klassisessa maijakulttuurissa shamaanit matkoillaan toisiin maailmoihin. Ja se on ollut siis maailmoja luova ja se on liittynyt hedelmällisyyteen, uudesti syntymään, kuolemaan ja auringon luomiseen ja hämmästyttävästi sekä Egyptin että maijataiteen lummekultit ovat hyvin samankaltaisia.
1: Sehän on aika jännittävää, miten ne avaa ne kukkansa ja menee kiinni, että se niin kuin kukkien kello.
0: Joo, niin on se, että ne avautuu ja sulkeutuu niin kuin sillä tavalla aamuisin, iltaisin, että ne niin kuin tavallaan siis osaa liikkua, niin siitähän se ehkä lähti. Se mun tutkimusmatka, kun lihaksiahan niillä ei ole, niin kuin sit mä halusin ymmärtää, että minkälaisilla solutoiminnoilla ne sen tekee. Se varmasti on se, että miksi esimerkiksi Egyptissä uskottiin lumpeen synnyttävän auringon joka päivä uudestaan auringon jumala Raan kanssa, että oli niiden avautuminen.
1: Kyllähän jonkun verran taiteilijatkin ja varmaan vanhoissa teoksissa ja tietysti moneen nämä lummelammet, niin taiteilijatkin on näitä lumpeita kuvannut, mutta yleensä tietenkin pinnalta päin.
0: Joo, niitähän on moneen tietysti niin kuin kuuluisimpana, mutta mä en niinkään koe sellaista sukulaisuutta siihen, että kyllä mä voin ihailla lumpeita, kukkivia lumpeita pinnalla, mutta se ei ole jotenkin se mun juttu. Et kun jotenkin just toi, että kasvien kognition tutkimus ja niin kuin tällaiset asiat ja niiden erilaiset aistit, joita kaiketi nykytiedon mukaan on noin 20 erilaista aistia niin kuin meidän viiden lisäksi, niin se on niin kuin sellaista, kun lukee uusinta tutkimusta näistä asioista, niin se tuntuu niin kuin jotenkin maagisemmalta kuin nämä niin kuin shamaanijutut, että miten voi olla ja miten vähän me vielä tiedämme.
1: Niin se on aika jännittävä ajatella, että tästäkin kun me vaan astuttaisiin tuonne, pulahdettaisiin tähän vähän aaltoilevan pinnan alle, niin siellä on se lumpeiden maailma, jota aika harva on sitten tuolla lailla seurannut, kun sä oot nyt seurannut viime vuodet.
0: Joo, ei siellä ole tullut vastaan muita.
1: No onko tullut vastaan jotain erityisiä eläimiä, ootko haukiin törmännyt tai johonkin semmoiseen?
0: Olen. Ja tässä kyseisessä paikassa, missä nyt ollaan, niin ankeriaisiin. Et siis nyt siitä on jo joitain vuosia, mutta ei kovin montaa vuotta. Et tänne on joku joskus istuttanut ankeriaita. Ja niiden on täytyy olla valtavan vanhoja, kun mun käsittääkseni se on tapahtunut joskus 80-luvun alussa se istuttaminen. Että kun ei täältä kyllä Sargassomerelle pääse, ei sitten millään lisääntyäkseen. Ja sitten on kyllä, siis se olikin jännä silloin kerran yhdessä paikassa täällä, mistä niin kuin solahdin veteen, niin näin sen ankeriaan allani ja sitten kun mä katsoin, kukas mun vieressä uiskentelee, niin siinä oli aika pitkä käärme. Mä olin näiden lonkeroisten kanssa retkellä. Ja sitten saukonpojan kanssa on ollut sellainen aika intensiivinen kohtaaminen. Et se oli tosi jännä niin mä näin, että joku tuolla loikkii sillä kun mä tulin metsän läpi. Ja mä ajattelin, että mikäs toi pikkunen isäkäs on, vikkelä kuin mikä. Ja sitten siinäkin joku intuitio niin kun ohjasi mua, että mä tulin sitten siihen mun kalliolle, niin mä menin niin kun vatsalleni. Ja mä sit ajattelin, että mä menen nyt tosi hiljaa ja hivuttaudun katsoen, että kun sen mä näin, että se meni veteen. Sitten kun mä pääsin siihen veden rajaan, siinä on semmoinen vähän niin kuin semmoinen hyllymäinen tai semmoinen suora pudotus, niin kuin seinäjyrkkä, mutta ehkä vaan jotain 70 senttiä tai metrin siihen veden pintaan. Niin mä kurkkasin siitä sitten niin kuin alas, niin se oli suoraan mun alla. Se oli niin kuin kahdella jalalla semmoisen kiven päällä se saukonpoika. Ja sitten mitä lähemmäksi mä menin, niin sitä niin kuin lähemmäksi se tuli mua. Mä sain sitten jotain niin kuin kännykällä kuvia. Sitten on tosi pitkä aika, että se oli varmaan se ensimmäinen nokialainen, missä oli kamera. Mutta mä luulen, että se olisi tullut kädelle, mutta niin kuin viime hetkessä mulla oli paljaat kädet, niin kuin käsivarret. Et viime hetkellä mulle tuli sitten joku semmoinen, että mä en ehkä halunnut sitä kuitenkaan kädelleni, mutta se oli todella niin kuin kesynoloinen. Ja sitten mä oon myöhemmin kuullut, että joskus ennen vanhaa, niin kuin, että ne on tosiaan pentuina sellaisia ne saukonpojat. Se oli yksi merkittävä kohtaaminen.
1: Niin, että koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan, kun laittaa päänsä vedenpinnan alle. Saukkoja ja nuoria ja vanhoja tanssivia lumpeita. Valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen kertoo Sinijärven rannassa päivän ensimmäisen sukellusreissunsa jälkeen. Ja tosiaan ei aikaakaan, niin sieltä ne tulevat Suomen lukemattomien järvien lumpeet ja niiden enkelin kauniit kukat, jotka houkuttelevat hyönteisiä tuoksulla ja kauneudellaan, avaavat ja sulkevat kukkiaan kesän valojen ja hämärän mukaan päivällä ja yöllä, mutta myöskin jos on tosi hämärä päivä. Siinäkin sitä on ihmeteltävää pinnan päällä näiden ikiaikaisten kukkien liikkeissä ja sitten ne voivat toimia joillekin. Myöskin tienviittoina sinne vedenalaiseen lumottuun maailmaan.

Lady A, Need You Now. Sellainen kappale soi juuri yöradiossa kello 2.46. Hyvin aikaista tai tuoretta keskiviikkoa tässä siis hämmästellään. Hämmästellessä, mikä jottei samalla kuunnellaan Kikan kiihkeät tuulet. Kikan kiihkeät tuulet, kappale, jossa meinaa ihminen pakahtua kiihkoon. Näin meinaa käydä.

0: kiihkeät tuulet. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista viileää tai jopa koleaa. Siinä kun tuulesta puhuvat, niin puhuvat kirjaimellisesti. Ei ole Ilmatieteen laitoksella oikein natsoja ruveta ennustelemaan tuollaisia tuulia, joista Kikka äsken lauloi. Kello 3 uutisten jälkeen on helmiä ja klassikoita luvassa, sellainen rentouttava hetki. Eli siis toisin sanottuna sillanpään sunnuntai. Ehkä se on sitä ennen hyvä ottaa huudot alta pois. Mikko Kuustonen suoraa huutoa, sehän me kuunnellaan ihan just.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Mikko Kuustonen suoraa huutoa. Kappale, jossa kyllä keskiviikosta puhuttiin kauniisti, otetaan se ennustuksena sitten tähän päivään. Kello 2.55, Bogart Companyn All the Best Girls. Sellainen kappale odottaa meitä ihan hetken kuluttua. Siitä sitten kello 3 Yle Uutisiin ja uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toiminta on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna. THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. THL suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille ja niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Pohjois-Korea sanoo testanneensa uutta monikäyttöistä kevyttä ohjusjärjestelmää sekä taktisten risteilyohjusten laukaisujärjestelmää. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtiomedia KCNA. Sen mukaan koelaukaisuja oli valvomassa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista ja jopa koleaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurosateita tulee tänään maan etelä- ja länsiosaan painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivisin lämpö on 5-15 astetta.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.